0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hello, hei. Ihan nopsasti vaan. Katoin, kun viikonloppunahan vietettiin noita kaikki Halloween-juhlia ihmiset viettänyt ympäri Suomea näin. Niin sit vaan osui silmiin semmoinen otsikko täältä iltapäivälehdistä, että jonkun nuoren tämmöiset Halloween-juhlat riistäytyi täysin käsistä, että yli 100 ihmistä paikalla ja virkavalta paikalla. Ja tiedätkö, kun laitettu johonkin WhatsApp-ryhmään, sit kaikki tulee.
2: Joo, mä näin kanssa. Oliko se taisi olla Helsingissä?
1: Joo, se oli varmasti täällä jossain pääkaupunkiseudulla.
2: Joo, ei, siinä ei kerennyt kissaa sanoa, kun oli kissalan pojat.
1: Ja siinä ei kerennyt myöskään kissaa sanoa, kun se viesti lähtee niin nopeasti liikenteeseen, että sit tulee ihan kaikki. Mulla meni ihan kylmät väreet. Mä oon ollut kerran tämmöisessä tilanteessa mun kamu Minnalle vaan terveisiä. Tarvittiin olla tyyliin 8-luokalla ja niiden porukat lähti käymään vähän jossain tyli Espanjasta tai jotain, niin sehän meni sitten ihan tiekko sanottu vaan silleen, että tulkaa tähän vähän viettää nyt sitten iltaa, että ollaan tässä
2: rauhakseltaan. Niin se oli jo tohon aikaan siis,
1: koska tolloin
2: ei ollut kuitenkaan mitään WhatsAppia.
1: Ei ollutkaan, mutta oli kato Irk-galleria MSN. Tuukka, kyllä me väylät löydettiin. Niin mulla tuli oikein semmoinen, tiedätkö, kun mä näin sen otsikon, niin kuitenkin tälleen yli 15.
2: Kourasko masusta?
1: Mulla pitää tälleen 15 vuotta jälkeenpäin, kun mä olin niin tämmöinen kilttihiirulainen, niin mun teki taas mielellä, että minä äitille viesti, että hei, sori vielä kerran. Ja oikeasti, vittu, nyt kyllä meni kyllä perselleen. Me ei oltaisi jääty edes kiinni, jos joku ääliö ei olisi pöllinyt sieltä Minnan äitin puhelinta sieltä hyllystä.
2: Toi on aina toi.
1: 200 ihmistä me oltaisi jääty, kun me hoidettiin Minnan kanssa kaikki, mutta joku meni ottaa se perkeleen puhelimeen.
2: Toi on aina toi kotibileiden niin kuin akilleen kantapää on aina se, että joku pöllii jotain. Tai B tekee jotain tosi tyhmää, rikkoo tahalteen jotain. Yes. Näinhän se aina, tolla tavalla se aina menee niin kuin reisille.
1: Joka ikinen. Ja se oli tietysti semmoinen ihan mitä aikaa me silloin elettiin. Okei, puhelin on ollut arvokkaat silloin, mutta se oli semmoinen Nokian, tiedätkö, semmoinen puhelin, mitä kukaan meistä ei nuorista edes halunnut. Joo. Koska se oli semmoinen äiti-isipuhelin.
2: Joo.
1: Niin joku pölli sen, niin sitten mä muistan, kun nyt porukat tuli kotiin. Ja me oltiin Minnan kanssa, että kuivat jalat, ei mitään ongelmaa.
2: Ani, eli
1: niin sitten joku vei se, niin kuin hän alkoi etsimään sitä ja sitten se oli silleen, missä meidän puhelin on. Sitten totta kai en mä halunnut olla silleen, no mä nyt sen oottanut, koska eninkin varastaisi. Me ei jääty kiinni ennen
2: siis,
1: kuin ne tuli kotiin.
2: Oliko te Minnalta saatu lupa ja vanhemmilta saatu lupa, että saa järjestää juuri?

0: Ei missään nimessä. Ei
1: minkään näköistä. Täysin.
0: Ei niin missään nimessä. Joo.
1: Mutta tolleen ne yleensä aina jo päättyy. Joku pöllii jotain niin tai rikkoo jotain niin ja sitten sit joutuu fakki. Mä en ole ikinä järjestänyt mitään kotibileitä.
0: En mäkään.
1: Mä en edes monissa edes ole ollut. Mä en ehkä semmoinen juhlatyyppi, mutta tota, mun isosisko, joka on siis vielä 100 kertaa niinku, silleen, niinku, mitenköhän mä sen sanoisin.
0: Niin.
1: Se on niinku rauhallisempi ja semmoinen, että hänestä ei ikinä tulisi mieleen, että hän järjestäisi mitään kotipileitä.
0: Mutta katso,
1: niin hän jäi kerran fakki, että hän oli järjestänyt kotipileet. Se oli mun mielestä silleen, että telkkarissa oli niinku kädenjälkiä. Niin sit faija katsoi sitä telkkaria jotenkin, kun me tultiin sit jostain mökiltä vai missä me oltiin muut oltu. Ja tultiin himaan silleen ja faija alkoi silleen, että miksi toi telkkari niinku ihan täynnä kädenjälkiä. Sitten mä seurasin vaan sivusta, kun se vyyhti alkoi siinä aukeamaan ja otin oikein hyvä asennon siinä sohvalla. No niin, selitäpä se.
0: Mutta oikeasti millä röntgenkatseilla te porukatkin tuutte kotiin teidän pajalle silleen?
1: No kun kyllä ne tietää, ne vaan on, että anna syy.
0: Mä tiedän. Ei tarvi olla kuin joku saunakaan vähän eri asennossa. Sä et yleensä yksin kyllä täällä tykkää saunaa. Silleen mä jäin nimittäinkin, kun mä muuten just nyt muistin, että me pidettiin yhdet juhlat. Tiedätkö, miten mä jäinkin. Naapuri perkele, kyllä sille telkeistön tukkapöllö antaa.
1: Me vähän
0: kokeiltiin saunan ikkunasta, että mitä tapahtuu silloin, kun oli semmoiset pienet juhlat, niin että kun painat hiuslakkaa ja sytkeriä, niin ne oli nähnyt katsoa semmoista vähän isompaa liekkiä sieltä meidän saunan ikkunasta.
1: Sanoit just edellisessä lauseessa, että juu, en mäkään koskaan järjestänyt mitään kotijuhlia. Ja seuraavassa lauseessa kerrot, että te olette leikkinyt.
0: Kokeiltiin.
1: Stendarin ja hiuslakkapullon kanssa.
0: Koska juu, se antaa komeen liekin. Joo, yhden kerran järkäsin, nyt myönnä. Mutta joo, pahoittelut vielä Minnan porukalle, perkulle sillä.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, joulu tulee jolkottaa sieltä ja tämmöinen biisi varmasti kaikille tuttu.
2: Muutui jo taas Pohjolaan, joulu joutui jo rintoihinkin.
1: Pelkästään ton lainin takia niin mun suosikki joululaulu, miten se joulu joutuukin jo rintoihinkin. Mulla meni monta vuotta täytä, että siinä oikeasti lauletaan, että joulu joutuu jo rintoihinkin. Mitä voi tarkoittaa?
3: No,
4: niin, on se vähän jännä, kun se tulee rintoihin. Että jos se olisi joulu rintaan
1: niin.
4: Tai joulu...
1: Niin sä meinaat, että se on niinku sydämessä se joulu.
4: Niin, sillä lailla mä jotenkin... Mutta onhan toi vaikeasti ilmastu.
1: I love them titties.
4: Joo, mutta on se jännä, että tässäkin, onko tämä Suvi Teräsniska vai kuka tässä laulaa? Niin, että Suvi Teräsniska todella laulaisi siitä, että hänellä on rinnoissa joulu. No, menee ja tiedä.
1: No joo, no mutta yhtä kaikki, niin tämä kyseinen biisi on nyt keskellä selkkausta.
3: No.
1: Nimittäin monen rakastama joululaulu on jäänyt tämän vuoden kauneimmat joululaulut vihosta pois.
4: Voi, sehän on nimittäin aika, se on place to be, jos sä oot jouluja laulu, niin toi vihko.
1: No niin, se on. Lähes joka kolmas suomalaisista käy tilaisuuksissa vuosittain. Näissä kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa.
4: Niin miettikää, mikä määrä.
1: Suomen lähetysseura vuodesta 1973 lähtien järjestämä yhteislaulu- ja hyväntekeväisyystapahtuma. Ja ympäri Suomen maata, myös kansainvälisesti näitä järjestetään, muun muassa Australiassa ja Kanadassa.
4: Näin se on. Miksi toi on jäänyt pois sitten?
1: Tämä on jätetty lauluvihosta pois ainoastaan kerran vuonna 2001 ja nyt heti perään 2025.
4: Okei, näin kaavan.
1: Out. Ja päätöksen on tehnyt kanttoreiden raati.
4: Just. Niitä ei pidä mennä suututtaa.
1: Eri puolella Suomea valitut kanttorit tekee päätöksen. Ja lisäksi Suomen lähetysseura kerää niin kuin seurakunnilta ja yleisöltä palautetta. Ja nyt on tullut sitten palautetta tästä nimenomaisesta biisistä ja siihen poistumisesta.
3: Aika moista. Mm.
1: Joo, ja tässä nyt Sylvien joululaulun poiston taustalla on ajatus tapahtuman tavoitettavuudesta. Viime keväänä päädymme siihen, että otamme mukaan enemmän uudempia lauluja.
4: Mm-hmm.
1: Ja monet näistä on tutumpia myös sitten ulkomaalaisille ja maahanmuuttaneille. Ja tällä tavoin heidätkin saadaan osallistettua tapahtumaan. Nyt jos haluat pilata persujen joulut, niin nyt se on tehty.
4: Aha.
1: Nyt se on tehty.
4: Joo.
1: Ja joka vuosi joku on sitä mieltä, että olisi pitänyt poistaa jotain laulua. Ja nyt on tullut siis todella palaute tästä ja sitten myös toisesta. Tulkoon joulukappale.
3: Se on mun lempijoululaulu siihen, että koske missä, vaikka mä ikin tuu käymään näissä konserteista missään, mutta toi merkkaa mulle.
1: Se tulko, no just, se, niin. Just tämä kertoo siitä, että se et ole ilmeisesti käynyt hirveästi, koska tulkoon joulu ei ole siellä ollut. Mutta se haluttaisiin sinne uudestaan nyt tuoda, kun siitä on ollut monta vuotta, kun se on ollut viime.
4: Tuukkaan on soittanut sitä raskaampaa versioa noissa hänen joulukimaroissa.
1: Se on erinomainen.
3: Mä olisin tehnyt sitä joululaulua.
1: Mutta täällä on nyt sitten myös annettu syy sille, että minkä takia tämä Sylvien joulualo on sieltä poistettu.
3: No.
1: Niin, tämä on hidastempoinen, sen sävelkulut nousevat paikoin korkealle. Päätös Sylvien poistamisesta oli raadilta yksimielinen. En mä ajatele, että laulu olisi näin erityinen, vaikka se onkin suomalaisesti tärkeä. Ja sitten tässä alleviivataan sitä, että se on vähän vaikea.
4: Ja se onkin siis. Mä arvasin, että se syy saattaisi liittyä, kun toi on nimenomaan toi, kun siinä sitten jengi laulaa.
1: Sylvien joululaulu poistettiin, koska se ei ole suurelle yleisölle helppo.
4: Ei se
1: kyllähän ole. Suomalaiset nyt Sylvien joululaulun
3: no,
1: osaa
3: laulaa.
4: Me tykätään kuunnella
1: kyllä,
4: sitä.
3: Mutta tiedätkö, Tuukka, tuommoista laulua, jos sä oot olleet, missä on tuommoinen tapahtuma.
4: Se on oikeasti aika nippasen vaikea
3: se kynnys sun lähtee laulaa sitä, missä niin. On paljon ihmisiä kuulee, niin kun se laulu on tolleen vaikea.
1: Se pointti, just siinä on hirveästi ihmisiä, joo. Niin ei kukaan kuule sitä mun laulua. Kyllä, ootteko te joskus kuullut epävireistä kuoroa? Ette ole kuullut, koska kuoro aina tasaa säröäänet.
4: Mutta siis väität sä nyt oikeesti, että sä osaat Sylvien joululaulun? No vittu, tää me testataan.
1: Osaatko Sylvien joululaulun?
3: Anna mennä
1: sinne. Osaatko Sylvien joululaulun?
3: Osaatko?
1: Joo, selvä. Ja niin osaat sinäkin
4: sinne. Sitten sä laulat sen. Mä etsin täältä karaoke-version sulle. Nyt me, Tinni, hei, kato, saatko toi Ilka Mööpeli päälle? Meillähän on täällä itse asiassa ihan kaiullinen mikrofoni, niin saat, nyt me tää katsotaan.
1: Aina meiltä on mies ja hevonen lähtenyt, jos Sylvien joululaulun.
4: Ei meillä aikaa, mut vedetään tähän nyt sitten. Mitä? Oota, katsotaan. Mä pitää avata täältä näin. Haloo,
3: tsa. Kato,
4: nyt sä oot lavalla.
3: Ei.
4: Pistetään täältä taustaa, tulee ja se on sen kummosempi, kun aletaan.
5: Nyt mä menin ihan myyrmään.
4: Puhuppa vähän sen, Tuukka.
1: Haluan.
4: Joo, kato.
3: Hei,
1: aika
3: nyt
1: hyvä soundi.
3: Ja nyt kaikki, mitä te, joka ikinen ihminen, mitä tahansa
1: nyt
3: teettekään,
1: niin
3: lopettakaa.
4: No niin, tästä lähtee.
3: Tuukan syve.
4: Tää on karaoke, tatkaat tuossa sanat.
3: Just hiljaa.
1: Pelkästään tällä mä hoidan
3: sitä.
1: Joo.

0: laajain.
1: Huomaat, kuoro tasaa kyllä.
2: Ei
0: oo vaikin. Tää on just se mun pointti, että jos ei sitä kuoroa tasaamassa, niin tää saattaa tälleen kuulostaa vähän raalta. No,
1: ei, se oli hyvä Tuukka, hyvä yritys. Mä laitan sulle lohdutukseksi täältä.
2: Ja mä laitan tämän videon sinne, mikä toimikunta onkaan.
1: Vaikeahan se oli. Kautta. Oli se yllättävän vaikea. Mä laitan lohdutuksesta tähän vielä ennen 7 uutisia Tuukka tästä. Älä mökötä nyt. Se oli ihan jees. Se on hyvä toi kaiku vähän tasas. Aika vähän, mutta tasas kuin.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Täällä Ylen uutisissa mielenkiintoinen tutkimus on nyt tehty. Otsikko kuuluu näin. Tutkimus. Kokainia saaneet lohetuivat pidempiä matkoja kuin raittiit lajitoverinsa.
2: Mm-hmm. Tämmönen on tehty. Missä ne on sitä
3: ja miten tämä
1: kokainia sitten? No, tutkimusryhmä on ollut australialais-ruotsalainen. Aha. Mielenkiintoinen kombo.
2: No nämä on aina
1: tämä on joku pariskunta, joka on ottanut apurahat pois niin. Kuleksimassa.
2: Onko tehty Bahamalla tutkimus?
1: Sitä ei tarina kerro, mutta joo. Kokaiinille altistuneet lohetui tosissaan pidempiä matkoja kuin sitten lajitoverit, jotka ei ole päässyt hittejä ottamaan. Tutkijat altistivat 100 villi, aivan ne on niin kuin tarkoituksellisesti altistanut 100 villilohta Vätternjärvistä niin kokaiinille ja benzoylieggoniinille.
2: No joo, perjantai.
1: No luepa itse, benzoylieggoniinille, joka on kokaiinin hajoamistuote. No,
2: mä uskon, että mutta nämä ei ole siis niitä lohia, jotka Emma Gaalan vessassa on vetänyt kokaiinin.
1: Ei, tämä eri jengitti. Siis tämä liittyy siihen, että kokaiinin käyttö ja määrä vesistöissä on lisääntynyt viime vuosina niin kuin maailmanlaajuisesti, varmaan myös Suomessa.
3: Joo.
1: Ja tutkijat halusivat siksi selvittää, että kun sitä kokaiinin jäämiä sinne veteen joutuu, niin miten ne vaikuttaa näihin fisuihin.
2: No.
1: Ja tämä 2025 julkaistu tämä raportti, niin sen mukaan arvioit 25 miljoonaa ihmistä käytti kokaiinia vuonna 2023. Se on kyllä aika paljon, koska aina kun joku jää kiinni, niin se oli ensimmäinen kokeilu.
3: Niin on.
1: Niin toi 25 miljoonaa kuulostaa mun mielestä vähän yläkanttiin.
2: Joo, näin se voi olla.
1: Mutta tutkijat on siis seurannut näiden kalojen liikkeitä niiden luontaisessa elinympäristössä.

0: metsästyksessä 2 kuukauden ajan, ja sieltä on selvinnyt, että kokaiinia saaneet lohet on uinut viikossa noin 5 kilometriä enemmän kuin kontrolliryhmän lohet. Kokaiinin hajoamistuotteelle altistetut lohet puolestaan uivat jopa 14 kilometriä pidemmälle. Niin on toi, niinku, toi on jo niinku ihan kovaa faktaa.
1: On se merkittävä.
2: Tähän on siis hyvä uutinen.
0: Onko tämä hyvä
2: on,
0: uutinen?
2: On, koska siis tämä niinku lohille.
1: Niin.
2: Kun nehän tekee, lohethan vaeltaa sitä jokea pitkin.
0: Mm.
2: Niin se, että jos kerran se, että ne käy, niiden pitää vaan tietysti hallitusti sitten jotenkin aina saada sitä, että niiden täytyy käydä semmoisessa vesistössä siinä, että ne saa sitä kokainia kiduksiinsa. Kato, jos Peltsi ei ole ehtinyt käydä Jasper Päkkösen kanssa purkamassa sitä patoa siitä, niin nehän saa, kato, vau, ne pääsee hyppään vähän niin kuin, ne saa enemmän sitä hyppyvoimaa sinne ylöspäin, niin ne pääsee
0: niin
2: sitä patoa.
0: Niin se meinaa, että niin kuin tämmöinen kokainilohi niin ei enää ui vastavirtaan niin kuin tämmöisessä lisääntymistarkoituksessa, vaan ihan vaan koska ja on fiilis. Mutta toihan on, mä en tiedä miten kokainipäissä, kun en ole koskaan ollut, mutta onko se sama kuin sitten kännipäissään, kun sä oot lähdössä jostain kuppilasta kotiin, niin sehän on silleen, että mä dallaan tästä nyt himaa, että mun pitää vähän selvitellä ajatuksia. Tää on niin lyhyt matka kuitenkin, sit lopulta se juo. Onks kaikki meistä joskus silleen ollut päissään jossain, lähtenyt kotiin ja sitten on päättänyt, että jos mä nyt tässä kävelen, miksi mä vois myös juosta?
2: Kyllä.
1: Olen.
0: Onks toi ihan kaikilla sama juttu?
2: Sä et voi olla silloin, että jos sä oot niinku liian tavallaan jo siellä, että alkaa jo niinku silmäluppa, niin silloinhan sä et juokse, mutta se on semmoinen, että kun sulla on vielä, niinku, no suoraan
0: se tuo
2: vauhti on päällä.
1: Juh.
2: Niin mä ainakin nyt heti kun sanoit ton, niin mä muistan, että mä niinku en enää tällä iällä, mutta niinku nuorempana miehenä, niin mä oon esimerkiksi just todennut sillä joskus, että mä oon ollut jossain tyyliin vaikka jossain vähän niin kuin jatkoilla. Sitten sä pamarit jostain lopulta ulos jostain kerrostalosta. Vähän sillä lailla, että hetkinen, missäs mä oon. Herranjestas, mä sitä joku 4 kilsaa himaa.
0: Mm.
2: No mut hei.
0: Sitten sä katsot käännystä silleen, että okei, jos mä dallaan tän, niin menee näin kauan aikaa. Mä puolitan.
2: Ei, niin. Mä lähden tästä näistä tanssikengissä juokseen. Kaameet rakot, polvi, aamulla tykyttää ja kaikkea, mutta niin kuin ihan... Joo. Se on muuten varmaan sydämelle hyvä juttu.
1: Mutta siinä kokee myös itse sellaiseksi semi-urheilijaksi, että sä siinä kännisti, että sä teet sen, että sä et ota sitä taksia kotiin, vaan sä kävelet, niin sulla tulee sellainen fiilis, että mä vähän niin kuin rankasen nyt itseäni tässä ja teen tämmöisen hyvän suorituksen.
2: Joo, juoksen tässä näin tätä kaikkea niin kuin tötöilyä karkuun.
1: Mä voin huomenna aamulla tilaa heti pizzan sitten.
2: Uijakkaa.
0: Joo. Tässä lukee myös näin, että tavallista pidempien matkojen uiminen voi lisätä lohien energian kulutusta ja pakottaa ne viettämään tavallista enemmän aikaa ruokaa etsien. Tämä taas tarkoittaa, että ne ovat yhä pidempiä aikoja petojen armoilla, pohtii tohtori Jack Brand Ruotsin maataloustieteiden yliopistosta. No, mutta ei se petokaan tiennyt, että kun sieltä tulee tuommoinen kokain olevia hirveät kyytiä vastaan, niin sitten kun se alkaa jahtaa sitä kokainipäissä olevaa lohta,
1: niin
0: sen lisäksi, että hänen pitää saalistaa ja ottaa hänet kiinni ja syödä, niin hän pitää kuunnella 1,5 tuntia saaramista kryptovaluutoista siinä
1: niin vaiheessa. Ja sitten loputon itsevarmuutta, mikä siinä lohella on, koska se on niin kolapäissä, niin sehän on aivan, sillä on itsevarmuutta ja ihan mitä tahansa.
2: Joo, joo. Se on niin kuin, okei, hei, mä tuun tuon sun startuppiin mukaan, mutta pidän nyt jo pääs kiinni.
1: Mulla on tää podi.
0: Ja mä väitän, että jos ne tutkisi vähän enemmän, niin ne löytäisi sieltä siis yhden DJ-lohen, sitten löytää 2 personal traineria, ja sitten pari aamet, joka ei oikeasti nukkunut niin kuin 2 kuukauteen, ja vetää vaan, niin lähtee stokiksesta Irlantiin ihan vaan päiväreissulle, koska on fiilis.
2: Ai. Mitenkään tässä käy muuten nyt, kun jos ne on tuommoisen kokainin vaikutuksen alaisena, niin nyt jos mä teen oikein hyvän lohikeiton viikonloppuna, niin onko mahdollista, että mä otan siihen, hei, nyt jos tiedätte kaikki siellä meidän kylillä päin, niin jos näette mut juoksemassa hirveitä kyytiä.
1: Se oli se kalake.
2: Ja kertomassa kryptovaluutoista, niin se oli kermanen lohikeitto, mikä tän
0: on. Kaikki kalatiskillä, niin tossa on oikeesti hieno Itämeren.
1: Norjalainen pirilohi.
0: Joo, puffihattu, semmonen kusinen lippalakki. Mitä tässä on tapahtunut?

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Vanhan

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: No, nopea tämmönen aika spesifi kysymys meidän kuulijoille vielä.
2: Ai jaa, vielä. No niin, selvä.
1: Tähän vaiheeseen tämmönen nopea kallu.
2: Saanko mä vastata kanssa?
1: Saat vastata.
2: Joo.
1: Ja mä itse asiassa tarvinkin sulta vastauksen, koska mä en oikein voi tähän vastata itse. Mutta lähdetään nyt siitä periaatteesta liikkeelle, että kun sä käytät valkoisia sukkia.
2: Joo.
1: Mähän käytän pelkästään, mulla ei ole kuin valkoisia sukkia. Mä käytän mustia sukkia pelkästään
2: puvun kanssa.
1: Ja sitten mulla on muutamat tämmöiset hassutteluleikkiset sukat, mutta mä en oikein ole löytänyt niille sitä niinku konseptia. Missä tämmöiset, niinku, no semmoiset kuviolliset, vaikka vihreä keltaiset.
2: Eihän niille, siis tommoset hassuttelusukat on mun mielestä tosi vaikea.
1: No Ritsa hassuttaa mua sillä, että hän ottaa aina golfkierrokselle niitä tämmöiset hassuttelusukat. Hän perustelee sitä sillä, että niitä ei oikein voi käyttää muualla. Ja sitten niin kun hän ei halua tuulaa hyviä sukkia golfkenkään.
2: Niin just.
1: Niin hän niin aina pikkusen vilauttaa mulle nilkkaa, että tänään on tämän
2: okei, okay. No mutta toi on tämmönen juttu, mä annan Ritsalle tänään. Tää on niin kun ihan ok, mutta mä en tykkää siitä esimerkiksi, että bisnesmies menee johonkin palaveriin.
1: Sinoissaan.
2: Sinoissansa kyllä, ja valkoinen kauluspaita rennosti ilman solmiota, nappia auki, siinä puvun takki ehkä päällä, sekin vähän rennompaa mallia. Pikkasen siinä lahje nousee ja sä näet siellä jotkut semmoset, jos on värikkäitä palloja esimerkiksi, niin mä voin suoraan sanoa, että ihan tietämättä mitä oot tullut myymään, mä en ikinä osta sulta mitään.
1: Joo, mutta ei ollut nyt tämä mun pointti.
2: Joo, mä ymmärrän.
1: Mun pointti on se, että valkoiset sukat, niin se on yhden päivän käyttö ja pesu. Niitähän ei toista kertaa jalkaa veritä. Eihän, Juuso.
2: Ai mitä tarkoitat, että niinku samaa sukkaa siis?
1: Niin, että kyllä se on yhden päivän käyttökerta.
2: Joo, ei seuraavana päivänä samaa sukkaa.
1: Niin, just ei, näin, ei. Se on aina pesu. Mutta sitten mä heitän tämmöisen pallon. Joo. Mites mustat sukat?
2: No tavallaan niinku hygieniasyystähän.
1: Joo, tavallaan, mutta...
2: Mutta se ei sinä ei tö...
1: Ei!
2: Se ei samalla tavalla se töhrynä, se ei näy siinä.
1: Kun mullahan on tämä periaate kuitenkin, että kun sä käyt suihkussa ja sä käytät sitä samaa pyyhettä sitten kuitenkin monta niin kuin pesukertaa, eihän pyyhettä pestä. Joo. Mä en ainakaan pese pyyhettä joka pesukerran, että mä laitan sen pesukoneeseen jokaisen käyttökerran jälkeen, Joo. vaan siinä voi mennä viikko sillä pyyhkällä. Niin pyyhää unohtaa, koska sitten joskus mietittiin, että mites jos mä kuivaan mun niin kuin, välilihan esimerkiksi tänään nyt tuolla puolella pyyhettä, niin mites sitten seuraava päivä, vaikka tulee seuraava aamu, jos pyyhe on kuivannut ja sitten se on se sama pyyhe, niin hieroks mä sitä samaa kohtaa, millä mä oon eilen kuivannut mun välilihan, niin sitten mun feissi, eihän sekään tunnu kauhean kivalta. Mutta se pointti on siinä, että se pyyhe unohtaa yön aikana, mitä sillä on tehty, se aina uusiutuu. Niin onko näissä mustisukissa sit vähän sama, että ne unohtaa yön aikana, koska sä et näe sitä?
2: Mulla on semmoinen teoria tähän näin.
1: Kerro teoria.
2: Se menee sillä tavalla, että sä voit käyttää mustan sukan uudestaan, jos se ei ole niin kulutettu, että se tiedät sä niin kuin, vaikka siinä ei näy suoraan lika, mutta jos se menee sellaiseksi niin kuin, kun sukkahan jalassa käytettäisiin vähän niin kuin löystyy, riippuu mitä sä teet, että jos sulla on oikeasti niin kuin sä kävelet paljon tai jotain, niin musta se sukka menee, tiedät sä vähän semmoiseksi niin kuin, se menee vähän semmoiseksi niin kuin ryttyseksi, mutta jos se sukka on ollut semmoisessa rajallisessa käytössä, että kun sä katot sitä siinä lattialla, ne on siinä erillään, ja jos niissä ei ole yhtään semmoista niin kuin, vähän niin kuin ummehtunutta ryttyä siinä, sellaista, että siinä on pikkasen niin kuin pöly tarttunut tai jotain, sä saat kissit sukaan. Joo, just näin, että se ei ole semmoinen muodossa.
1: Se on ikävä.
2: Jos se on skarpinolonen sukka.
1: Niin.
2: Eiliseltä päivältä.
1: Niin.
2: Niin kyllä mä sanoisin, että rattiin vaan,
1: niin
2: puhalluttamatta.
1: Niin sä et näe sitä liikaa. Se on vähän niin kuin sun ja sen sukan välinen niin kuin salaisuus.
2: Miten tämmönen? Mä heitän. Nyt ihmiset saa vastata tähän sukkakysymykseen kyllä tuolla WhatsAppissa jo.
1: Niin se selkeä kysymys on se, että musta sukka, kuinka monta päivää sitä voi niin käyttää ennen kuin se laittaa pysyä.
2: Onko sekin vaan kerran vaan, voiko käyttää? Mutta miten tämmönen? Tää on nyt vähän intiimi asia, mutta miten tämmönen? Miten sä suhtaudut tähän? Kun mulla saattaa käydä joskus sillä tavalla, että mä laitan vaikka niin kuin, mä laitan bokserit jalkaan, alushousut.
1: Niin.
2: Ja sitten mä pidänkin niitä, jos niin kuin, se voi olla vaikka viikonloppuna sillä lailla. Mä puen vaatteet päälle. Niin. Sitten mä tajun sillä, että hei, mä oon lähdössä itse asiassa tossa, niin mun piti lähteä urheilemaan. Sitten mä haluan laittaa niin kuin urheilubokserit. Mulla on niin kuin erikseen semmoisia. Niin jos mä oon käyttänyt niitä pari tuntia niitä kalsareita, niitä ensimmäisiä, niitä puuvillaisia, niin kuin perus.
1: Niin.
2: Ja sitten mä käyn urheilemassa. Niin voiko mä laittaa ne samat.
1: Pari tuntia on kyllä aika lyhyt aika.
2: Niin munkin mielestä se on niinku suht lyhyt, koska mä teen
1: tarkentava
2: sitä.
1: Tarkentava kysymys, onko sulla yhtään istuntoa siinä välissä? Onko sen kahden tunnin aikana käyty istunnolla? Vai onko ne vedetty jalkaan, otettu pois jalasta, sen siinä välissä ei ole käyty istunnolla?
2: No se vähän ehkä riippuu. Riippuu
1: se on mun mielestä game changeri.
2: Onko se
1: näin? Siinä on istunto välissä, niin se on game changeri.
2: Miten se,
1: vaikka
2: miten
1: sä
2: se
1: pyyhkisit
2: siihen
1: ja pesisit sun pyllyn, niin se on silti game changeri. Ne on ollut tilanteessa, jossa on mukana niin kuin epämiellyttävää. Ja siellä on hajuja ja se on kaikkea.
2: Niin
1: mun mielestä se toi on se määrittely jotenkin. Okay. Jos sä oot 2 tuntia vetänyt bokserit, ottanut ne pois, niin laittanut toiset bokserit, joo, siinä ei ollut yhtään istuntoa. Mun mielestä se on niin kuin sillä se määrittyy, että voit laittaa takaisin.
2: Jos mä vähän nuuhkasen ja on sitä mieltä, en ole käynyt istunnolla ja nuuhkasen sillä, että lähes uuden verosta. Että vähän on puhdistusaineen tuoksu hävinnyt. Sanotaan, että ei kukka enää tuoksu, mutta neutraali. Mä sanon näin. Mä käytän termiä neutraali.
1: Puolueeton.
2: Näin se on. No hei, katsotaan, mulla on tuossa toi WhatsApp. Miten tää sukkahomma nyt sitten täällä näin? Tähän kalsarihommaan ei tarvinnut.
1: Ja mä haluan edelleen palata siihen. Mä vaihdan sukat joka päivä, koska

0: kun mä en edes käytä mustia sukkia, mutta mä ajattelin sen näin, ja mä oon ehkä tehnyt empiiristä tutkimusta jotenkin mun kavereiden kohdalla, että välttämättä ne sukat, jos ne on mustia,
1: niin ei
0: vaihu joka päivä. Mutta tämä hajutestihän on ihan silleen hyvä.
1: Joo, totta kai. Se on,
0: jos
1: musta...
0: on dunkkaa rajusti, niin...
1: No täällä ainakin moni kyllä vaihtaa sukat ihan, että oli ne väristä riippumatta.
0: Mun mielestä täällä vähän turha mervi paiskaa tänne näin, että ai sukka unohtaa, mitä teette sille yön aikana. Onkohan sukka ehtinyt kuivumaan aamuksi?
1: Ervi, ikävä olettamus. Toi on semmoinen urbaani legenda.
0: Toi on, mä en edes tiedä. Siis joo, just ne naiset luulee, että miehet oikeasti heittää niinku satsit sukkiin, ei, urheilusukkiin. Se ei ole edes niinku... Se ei ole lähelläkään niin. Tullut suurimmalle osalle
1: ei,
0: meistä.
1: Mutta tämä ongelma ja syyhän on kummelissa, jotka esiintyi niin kuin sukkamunassa 90-luvulla, ja siitä on jäänyt naisille semmoinen ikävä käsitys siitä,
0: sieltäkö että se on tullut
1: miesten tapa hassutella olisi tämä, että meillä olisi niin kuin koko ajan jotkut sukat tuolla noin. Ei suinkaan, ei suinkaan.
0: Viikon voi käyttää talvella jopa kaksi, sama kalsareiden kanssa, jos on unikalsarit erikseen. Hörre, kun sanoi Matti täällä, okei, toi on raaka.
1: Tuommoiset unikalsarit on aikamoinen. Kyllä kuulostaa aika ydinjätteeltä jossain kohtaa.
0: Joo, okei. No mutta ota tuota robberin väliin, niin mä katson tulokset.
1: No mikä sun lopputulos yhteenveto näistä viesteistä on? Musta vaikuttaa siltä, että on se vähän tuomittavaa se mustienkin sukkien käyttäminen niin kuin tuplapäivät siinä peräjälkeen.
0: Mutta mä sanoin, että tässä on sukupuolien välinen ero. Naiset niin. On ihan ehdottomia sen kanssa, että rinulit, alusvaatteet, sukat, kaikki pesuu. Niin kuin joka päivän jälkeen. Miehet on valmiit tulee vähän vastaan.
1: Olisiko se sitten semmoisessa luontaisessa laiskuudessa vai mistä johtuu? Mutta se on ihan totta, että miehille se ei ole ihan niin nöpönuukaa. Mutta tähän mä en lähde. Täällä oli, että villasukkia voi pitää pari päivää. Täällä kommentoi meille Minna, niin siis eihän villasukkia tarvitse pestä oikeastaan ikinä mun mielestä. Mä laitan ne nimittäin tavallisen sukan päälle usein, niin, mä en niin, laita suoraan. Niin. Niin mä en...
0: Se tuntuu jotenkin ihan todella siis rajulta laittaa villasukan niin paljaaseen.
1: Niin, aivan, että laittaa paljaaseen.
0: Niin.
1: Kyllä, ei missään nimessä paljaalla villasukkaa, vaan siihen laitetaan normi väliin ja sitten näin. Niin sen perusteella mun mielestä sitä ei tarvitse käytännössä pestä ollenkaan.
0: Joo, ja ilmeisesti myös siihen toiseen aiheeseen, että sukkaan virpominen, niin se on niin kuin Amerikan paikka.
1: Totta, se on hyvä pointti, että sieltä se voi olla, mutta koska siinähän se oli niin kuin... oli näyttävässä osassa, mutta tässä studiossa ei ole sellaista harrastettu. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, Ylen sivuilla on juttu. Seksologi Tiina Svensk tietää, mikä tekee ihmisestä vetävän.
2: Aha.
1: Hän on siis seksuaaliterapeutti ja on itsekin kokenut deittailija, joka löysi unelmiensa kumppanin 4 vuotta sitten, mutta sitten ennen piti muutama stemu kääntää, että tämä oikea herra tai rouva siihen löytyi siihen käsikynkkään.
2: Varmasti haastava, kun olet ammatilta seksologi, niin se on vähän semmoinen, mua jännittäisi.
1: Niin, että siinä on nyt pro oikeasti.
2: Joo, tämä just.
1: Joo, kyllä.
2: Ei riittäisi.
1: Hän sanoo, että niin siihen pelkkä hiusten väri niin vaikutti tähän saatuun huomioon. Että jos hänellä oli pinkit hiukset, niin hän kohtasi kaikkea eniten häirintää ja pilkkaa.
2: Ja.
1: Jos hänellä oli blondi, niin hän sai eniten positiivista huomioon miehiltä. Ja sitten taas, jos hän oli brune, niin sitten sai olla suhteellisen rauhassa.
2: Okei.
1: Okay. Että tämmöinen kaava ilmeisesti on niin kuin olemassa. Mutta hän on tähän listannut tähän Yleen juttuun nytten 5 eri kohtaa, että mitkä auttaa siihen, että sä teet itsestäsi vetävän.
2: Mm.
1: No täällä on muun muassa tämmöinen, että selvitä kumppani arvomaailma jo alkumetreillä. Eli joo, joskus vastassa on unelmien deittikumppani ja vetovoimaakin löytyy, mutta et ole varma, jatteko saavan arvomaailman. Niin hänen mukaan rivien välistä voi usein lukea paljon, jos puhutaan maailman tapahtumista. Voi seurata toisen reaktiota. Myös se, mistä ihminen vitsailee, kertoo hänestä paljon.
2: Se on ihan totta.
1: Mä oon sitä mieltä, että melkein kaikessa pitää pystyä vitsailemaan.
2: Kyllä. Joo, mutta mä en ole sitten varma tosta, että onko toi oikeasti hyvä. Niin kun, mulle tulee tosta semmoinen käsitys nyt, että mun pitää niin kun, tiedätkö, myötäillä, että selvittää toisen arvomaailma. Ja jos haluan tehdä itsestäni vetävän jollekin, niin onko se sitten sitä, että mä yritän niin kun olla semmoinen, että yritän olla hänen arvomaailmansa mukainen. Jopa
1: ehkä hän menee tässä jo vähän pidemmälle, että niin sä voit just olla vetävä siinä, mutta jos oikeasti sä et halua tuhlaa aikaa,
2: aivan,
1: niin heti
2: joo,
1: palkusta selvitä se.
2: Joo.
1: Sitten täällä on, että kokeile aitoja kohtaamisia. Kesä tulee, entä jos kokeilisit tavata ihmisiä livenä? Niin hänen mukaan kiinnostavaa ihmistä voi lähestyä rohkeasti vaikka terdellä. Kukaan ei pahastu kohteliasta keskusteluavauksesta. Voit esimerkiksi kertoa kiinnittäneesi tähän huomioon ja kysyä, kiinnostaisiko lähteä joskus kahville.
2: Mm.
1: Se on kyllä, me ollaan tänä päivänä niin tultu pitkälle, että toi, niin kuin jo pelkästään tuo ajatus kuulostaa kiusalliselta.
2: Mietin ihan samaa, että siitä tuli jotenkin sellainen hetki, ai tolla tavalla. Käännä mennä puhumaan jollekin siellä livenä.
1: Ja kysyä numeroa.
2: Joo. Tai ehdotella kahveja tuossa.
1: Joo, hän sanoi, että livenä.
2: Mä känselon itteni
1: yes,
2: niin kuin, tästä niin ajatuksesta.
1: Niin, sitä mies. Niin. Livenä kohtaaminen on kuin pelaisi pingistä. Jos tulee syöttö takaisin, voit jatkaa keskustelua. Jos ei, maailma ei kaadu ja pettymyksestä pääsee yli.
2: Okei, uskotaan.
1: Ja sit voi paskoa sen mailan.
2: Niin voi.
1: Mä en osaa pelaa tätä pingistä.
2: Kyllä.
1: Mä en ole ikinä pelannut. En ole ikinä osaa
2: mitä jos
1: sieltä
2: tulee semmoinen ihan hirveä kierre ja se, miten sä sen palautat?
1: No niin, siinä se onkin. Mm. Täällä on sitten tämmöinen kohta, että elä unelmaelämääsi jo nyt. Onko sinulla visio siitä, millaista elämä olisi täydellisen kumppanin kanssa?
2: On.
1: Elä sellaista elämää jo nyt. Huomaat, ettei sinkkuus ole vankila, jossa odotetaan täydellisiä olosuhteita unelmien toteuttamiselle. Niin on se nyt vähän niinkin, että jos mulla on semmoinen unelma, että mä saan aina torstaisin niin hanuriin mun rouvalta, niin en mä siihen, ei se nyt niinkään. Ei nyt niinkään voi mennä, että mä laitan Kerros Whisperin soimaan ja laitan tuoksukynttilät. Niin kyllä siitä jotain uupuu siitä mun unelmasta.
2: Niin.
1: Ei sitten ihan noinkaan mene. Tai sitten jos mulla on unelma, että mulla on rouva, sitten mulla on ehkä jälkikasvu siinä. Sitten mä menen leikkipuistoon pelaamaan tämän mun jälkikasvun kanssa vähän pikkupalloa. Niin en mä nyt voi yksin sinne mennä pelaamaan sitten pikkupalloa. Siellä on niitä muita lapsia, mä vaan smyykailen.
2: Niin, tarkoitatte
1: sitten, kun se ei ole vankila, sit voi tulla vankila, Juuso, tätä
2: kyllä. Tarkoitatte sitten todella seksologit sitä, että Tuukka vanhana sinkkuna niin menee esimerkiksi niin 4 aikaa ja hakee päiväkodista jonkun lapsen, koska hän haluaa elää sitä elämää.
1: Niin.
2: Haluatte sitten todella, että Tuukka menee uimahalliin ja osallistuu vauvauintiin, koska
1: se on se mun unelma.
2: Se on, kyllä.
1: Se on se mun unelma.
2: Siellä ohjaaja kysyy, anteeksi herra, onko teillä siis täällä vauva mukaan? Ei, mutta se on mun iso unelma.
1: Joo, toi on poliisiasia. Kyllä. Toi on poliisiasia.
2: Niin.
1: Joo, ei.
2: Ei ehkä. Okei, seksologit, ette te ihan kaikkea tiedä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo.
3: Oliko hankosaamme mitään?
1: Niin. Ihan varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti. Joo.
2: Mentiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: typerä sydän.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Hyvät naiset ja herrat. Tämä on aamulypsyn perjantai-biisi. Ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan tähän leikkimieliseen musiikkiosioomme, jossa soitetaan siis perjantai-fiilistä kutkuttelevia kappaleita. Jokainen juonteista on valinnut oman biisinsä. Se esitellään ja siitä kuunnellaan verevä näytepätkä, jonka jälkeen te, hyvät lypsäjät, pääsette antamaan oman valistuneen arvionne siitä, että mikä biiseistä oli paras. Ja katsottiin tuossa nopsaa, että viime viikolla ei ollut perjantai-biisejä, kun oltiin lomareissussa, mutta pari viikkoa sitten niin Tuukka on hoitanut homman kotiin, kerran Tommi Läntisen, joten sä oot hallitseva mestari tällä hetkellä, niin pääset ensimmäisenä ladulle.
3: Joo, mä soitan teille musiikki vuodelta 1999. Silloin
2: vuosi.
3: On tullut jonkun bändin tämmönen debyyttialbumi nimeltään Friendit.
2: Aha, no niin.
3: Ja tämä ei ole mikään hittibiisi varsinaisesti. Tältä levyltä löytyy kyllä tämmöisiä hittibiisejä, kuten muun muassa Lopeta tai Sekoitat maailman.
4: Yes.
3: Mutta tämä on semmoinen väliinputoaja täällä, mutta kun tämä on sitä aikaa justiinsa meikäläisenkin elämässä, että on kuunneltu koko levy aina alusta loppuun läpi, ei siinä paljon skippailla niinku biisejä, niin kakkoseksi jäi tällainen kappale. Kyseessä on siis TikTok tietysti. Mm. Ja mä Tinillekin soitin tätä viime viikolla tätä biisiä. Muistat sä tän? Ja muisti.
4: Ajattel.
3: Tuli sanat ihan apteekin hyllyltä.
4: Tää on hyvä. Hyvä.
3: Kyllä pötkii. Tämmönen kappale kuin Odotan.

0: tämmönen kadotettu helmi sieltä. Kyllä mäkin tämän nyt muistan, kun laitoit soimaan, mutta tota, ei olisi niinku muuten tullut mieleen. Niin oikein hyvä mun mielestä, mutta mähän en tätä päätä, että voittaja vaan te hyvät lypsejät siellä. No, mites sitten, haluatko sä mennä vai menkö minä?
1: No mä voin ottaa nyt tässä näin, koska mä oon soittanut aikaisemminkin täällä Martti Servo ja Napanderiin, mutta mä soitan nyt luonnollisesti eri lauluja. Tässä oli nyt semmoinen kohtalojuttu sen takia, että kun meillä on ollut vähän sitä remonttia tuossa käynnissä ja nyt se alkaa olla silleen pikkuhiljaa vähän valmis. Mutta me ei olla päästy siis kotona saunaan sitten joulukuun.
0: Okei. Okay.
1: Ja nyt eletään kuitenkin toukokuuta, kun kaikki on vähän ooteltu ja näin. Niin sitten nyt me päästiin saunaan, kuulkaa, eilen. Ja se tuntuu aika kivalta.
0: Haisiko kiuaskivet vähän kuitenkin siinä, kun ne on, kato, ihan uudet, niin tuliko pikku semmoinen katkuhan niistä tulee usein, vaikka olisi kuinka huuhtunut?
1: En mä ainakaan kiinnittänyt tähän minkäänlaista huomioon. Ehkä se meni siihen hurmoksessa kaiken ohjeet, vaikka siellä olisi mikä, tiedätkö, bensa haistu, niin nyt kun se on niin hyvä, että sinne vihdoin pääsee. Niin sit kato, kohtalo on Iva, eräs radiokanava, jota siinä sitten kuunneltiin samalla, niin soitti tämän laulun. Ja se on siis Martti Servon ja Napanderin Nitoi sauna.

0: en muistanutkaan, että tuossa heitellään tota löylyäkin joo, tuolla oikein efektiomaisesti.
1: Tuossa on fiilis. Tuossa on, oi vitsi, mä oikein ootan, pääsen vielä tässä mökille, niin siellä.
0: Tuossa saunassa kyllä myyrä aivastaa, se on ihan selvä juttu.
1: Aiksi aina vähän aivastaa.
0: Hieno biisihän tämä on kyllä. Tämä on semmoinen jo, että kun kotia on päässyt ja viikonloppu alkaa, niin just why not?
1: Joo.
0: Kiitos Tiina biisistä. Kiitos. Meikäläinen viimeisenä tässä näin. Ja kappale, jonka soitan teille, on vuodelta 1991. Miten päädyin tämän biisin pariin, niin mullahan kotona tämmöinen pieni Euroviisu-fani. Ja kun hän on päässyt nauttimaan Suomen kuitenkin aika hyvästä menestyksestä ja hyvistä sijoituksista tässä näin, niin tuossa viime viikonloppuna, niin mä halusin hänelle soittaa, että käydään läpi, että mitä näitä Suomen Euroviisu-edustajia tässä on ollut. Että meillä on hei näitä kuukuiskaajia ja muita täällä ollut hei hönkimässä. Että täytyy muistaa, että on kaiken näköistä. Ja siellä olikin paljon skeidaa sille listalla, missä oli kaikki Suomen Euroviisu-edustajat, mutta sitten mä pysähdyin vuoteen 1991. Täysin olin unohtanut tämän kappaleen, tunnistin sen kyllä heti. Olin jopa siis artistinkin jotenkin unohtanut ja pahoittelut siitä. Kaija Kärkinen edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1991 kappaleella Hullu yö, ja siitä alkoi myös hänen ja sitten tulevan puolisonsa Ile Kallion yhteistyö. Mutta tässä näin, kuunnelkaa sitä hyvä kertsi hei tässä biisissä.

0: En mä muistan tämän, nyt tää tuli. Ai vitsi, tää onkin hyvä laulu. Mä oon tykännyt tästä joskus hirveästi.
1: Voin sanoa, kun pienen mestarin kanssa painettiin semmoista suomalaista keväistä, kesäistä iltaa siinä halki tota maantien, niin kyllä niin lähdin kertsiin laulamaan mukaan. Mutta tehän teette nyt sitten päätökset siitä, että mikä biiseistä mielestäni oli paras. Laittakaa WhatsAppiin ääniviestiä 0403564556. Ääniviestiin ensin pienet perustelut siihen ja sen jälkeen paljastatte, mikä noista äsken kuuluista biiseistä saa teiltä pisteen.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.
4: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä näin eilen jonkun, onko ollut golfaamassa eilen? Mites, mikä porukka, mikä peli? Joo. Mä katsoin, joku video tuli tota, ei sulta vaan, olisiko se ollut toi, mä en ole varma, kun mä oon vaan katsoin selannut Instagramissa, olisiko ollut Valvio Juha vai?
2: Valvio Juha oli joo, me oltiin minä, Valvio Juha, sitten Peris ja sitten Mikko.
1: No niin.
2: Mun kaveri
3: hyvä
2: Mikko, niin oltiin tuolla Kytäjällä, hienossa kunnossa. Siellä oli itse asiassa justiinsa niin menossa Finish Tour-kilpailu, siellä on kaksi kenttää, niin Finish Tour-kilpailu siellä toisella
1: kentällä. Kun liukkaat greenit siellä
2: oli
1: sitten.
2: Oli aika äkkäiset sillä toisellakin puolella, joo, mutta hirveä blossis. Siis en muista milloin olisin viimeksi niin kovassa tuulessa niin pelannut golfia. Siis sillä, se oli niin kova se tuuli, että mietit, että meneeköhän toi lippu katki, kun se niin kovasti siinä niin kuin tuulessa niin taipuu.
1: Näkyykö vähän lyönnissäkin sitten?
2: No.
1: Olisitte nähnyt tuon nykäisyn nielasun, mikä tuosta.
3: Eikä toi hiljaisuus kertonut ihan radioissa kaikille.
2: Siis niin golfissa on sillä tavalla, että on niin kuin väyliä, että tämä väylä on nyt par kolmonen, par nelonen tai par vitonen.
3: Joo, ja par tarkoittaa sitä, että
2: se on ihanne tulos.
3: Yes,
2: että se kentän suunnittelija on ajatellut, että tämä velataan nyt neljällä lyönnillä kuppiin. Niin se alkaa par nelosella tämä Nordwest Side. Niin.
1: Onko se vesi siinä?
2: Vesi oikealla.
1: Joo.
2: Mä tulin kova porteista ulos. Mä rykkäsin siihen tommosen mitään häpeilemättömän kasin heti kärkeen.
1: eli tuplapaari, eli niin sanottu herrasmiespaari.
3: Okei.
2: No sen jälkeen par nelonen mä tein siihen vitskun. Ja sen jälkeen eli tulee sitten par vitonen, mihin taas niin tikattiin tommonen ihan puolihelmä.
1: Pitikö 8? Ei ku 8.
2: Joo. No niin. Ja me pelattiin pari pelejä, niin mun partnerini Mikko, niin siihen hän virkkasi siihen 13 lyöntiä.
1: Niin. Hän kävi katteleen siellä ja täällä ja tuolla. Tuohon mahtuu muutama ehkä rangaistuslyöntikin, kuulostaa siltä.
2: Kyllä siihen mahtuu, joo. Sitten yksi pari ja sitten vielä parneloselle 7, niin siinä on kova startti Territokoskella, mutta niin sen jälkeen se vaan oikein. Tuuli, mä oon niin huono golfpelaaja vielä, että se tuuli ei vaikuta varsinaisesti siihen itse lyöntiin, vaan se vaikuttaa kaikkeen muuhun. Että kun mä keskityn siihen tuuleen, niin sit mä unohdan kaiken, että miten tätä palloa edes lyödään eteenpäin, niin se oli se ongelma. Mutta hauskaa oli pelata jätkien kanssa siellä, meillä oli tosi kiva päivä. Ja siitä sitten, niin heti Juha vielä tonne kotiin, tuonne Valvion siis, ja sitten oltiin puhuttu aikaisemmin Veskun kanssa, että jos hän ja hänen nuori miehensä, eli kummipoika, niin olisi tullut sitten katsoa mun luoksen matsiin, niin sitten sieltä tuli viesti, että mikä tilanne, ja mä sanoin, pikkusen veneet, en kerkeä ottelun alkuun, niin sitten hän kysyi, että voiko se mennä jo eellä sinne, kun hänellä on oma avain. Niin sinne hän menikin, ja Mikkokin meni sinne, niin, ja sitten mulle ilmoitettiin, mä oon, tiedätkö, pitkän työpäivän tehnyt täällä näin ja käynyt tuolla golffailemaan. Sitten mulle ilmoitetaan sieltä, että täällä on nyt kolme nälkästä kotona.
1: Kaupan kautta.
2: Mitäs ruokaa varmaan jotain järjestää? No kaupan kautta tietysti. Ensin kävin tankkaan auton. Siinä on löpöhän loppu, kun mä oon vienyt ihmisiä ympäri Suomen maata täällä näin. Sitten siihen kannisto Alepaan ja mistä mä nyt keksin perheelle ruuat tämmöisen päivän jälkeen. Jotain nopeata täytyy. Otettiin tortilla buffa.
3: Ai täydellinen.
2: Tortilla buffa siihen.
1: Keksintä.
2: Ja tähän päälle vielä niin kaikille irtojätskit. Ja nuorin sai valita ensimmäisen. Siellä oli vaihtoehto tuplajätski, sitten on tämmöinen suffelijätski on tullut, dumlejätski, sitten oli peruspari klassikkii ja sitten oli joku mehujää ja suffelipuff, mikä toi on toi?
3: Buffetti,
2: joo. Tuli suut makiaksi kaikki.
1: No ihan varmasti.
3: Ihan,
1: ja Tuukka, lämpimästi tervetuloa tähän tommoseen nimenomaan perhe-elämään. Sähän oot sit tämmönen niin kuin futisäiti.
2: Niinhän
1: eli kuskaat tuolla noin harrastusten parissa ja sitten hoidat niinku tämmöstä sit vielä siihen tommonen ruokahuolto päälle, kun kaikki ihan nälkäisiä sitten pitkän päivän jälkeen. Ja itsekin tietysti väsynyt, mutta ei siinä auta muuta.
2: Mä en ollut syönyt koko päivänä mitään kunnon lounasta.
1: Niin, mutta se täytyy sekin
2: yhden hodarin söin siellä klubilla ennen kierrosta.
1: Mutta sun piti muille ensin ja sit vasta pääsi itsekin syömään lopulta.
2: Mä pääsin siis, mä oon kuitenkin

0: Huomenna loppuu eskari, no kiva juttu. Ja sitten mennään kouluun. No mitä tehdään sun kanssa? No sun kanssa pitäisi lauantaina. Missä katsotaan Champions League finaali? No voi helvetti, no voi perkele.
1: Ajattelepä sun tota koko ajan, joka every day. Mm. Tiedätkö, nyt sä olet vaan tämmönen hetki.
2: Kai sä jossain vaiheessa huusit, että nyt mä tarvin vähän omaa. Nyt mä lähden kävelyllä, mä tarvin nyt vähän omaa aikaa.
0: Ei, mutta mä tiedän nyt, mitä se tarkoittaa se perheen isien, niin 10 minuutin istunto siellä vessassa.
2: Yes. Yes.
0: Siis tavara oli toimitettu 2 minuutissa, sen jälkeen vedettiin 2, saa happea. Mm. Että ei koko ajan joku vuo vedä hihasta. On Tuukka, mulla on nälkä.
2: Tuukka Ritokoski, niin arjen pyörteissä. Oh. Ei ole. Ruuhka.
0: Tämä on helppoa mulle ja pojille.
2: Ei, tämä on ruuhkavuodet. Ne on tämmöisiä.

0: Tarvii sua.
1: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
2: On.
1: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Radio

0: kautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Ja toi oli omistettu kaikille koulua juhliville.
3: Just
2: päättyy tämä. Se tai päättyy vaan lukukausi tai päättyy vaikka eskari.
3: Mm.
2: Niin huomenna. Vai tänäänkö ne juhlii niitä?
3: No kun se vähän riippuu.
2: Tänään juhlitaan koulussa ja huomenna ehkä kotona.
3: Niin näin. Se voi olla. Meillä on esimerkiksi toi kevätjuhla meidän lasten koulussa, eli ala-aste ja yläaste, niin se on huomenna. Se selkeästi vaihtelee vähän nämä päivät.
4: Ja hei, annetaan tässä yhdet opeille.
2: Joo,
3: korkki auki ja ei muuta kuin taputtakaa itteenne selkään.
2: Mä ryppään, joka aamu sännätään. Ja kun päivä on ohi, niin lisää kännätään. Tahdon olla juovuksissa aina sekä laanataina. Tiistaina, keskiviikkona ja torstaina.
3: Kyllä vaan, hyvä kaikki opettajat. Se on juurikin näin. Justin,
2: sä nousit rekaan, mä pistin laidat kiinni, ja sit me mentiin keskustaan, ja
4: Tuukka.
2: Siellä reivattiin, ja me reivattiin.
4: Tuukka, mikä on sun etkoilubiisi? Toi ei oo.
3: Rete Reissu-Pekka.
4: Mikä on sun etkoilubiisi, kun sä nyt alat siellä höpön kai ootte punaviiniä.
2: Mä en ole yhden yhtiä etkoja elämässä.
3: Ei se ole etkoja.
2: Sen mä voin sanoa. Se on 110 aidat ja taju pois, piste.
3: Tässä aamen sillekin sitten. Joo, Justini Tuukka täällä oikein hyvää huomenta lypsiä. Hei, niin huomaatte, niin viikonloppu tässä alkutekijöissä.
4: Otetaan vielä yksi pettyminen tähän aamuun. Tämä uutinen on tullut, onko sitä tullut Ylelle tänään vai eilen. Mutta siis nyt on tästä Ilta-Sanomatkin tiivistänyt. Mutta hei, kelatkaa, että suomalainen kuoma ei olekaan nyt ihan sit suomalainen kuoma. Satuitteko näkemään tämän uutisen?
3: Siis mikä kuoma? Siis nämä
4: kengät
3: vai?
4: Joo. Sitä on
3: siis talvikengät vai?
4: 1928 perustettu kuoma kertoo siellä verkkosivuilla, että kengät valmistetaan Kuomiokoskeni Mäntyharjun tehtaalla Etelä-Savossa. Ja Yle alkanut nyt sitten selvittää. Toi on paha. Me ollaan puhuttu tästä aikaisemmin, kun Yle alkaa jotain selvittelee. Ja sitten kun se on se motti.
3: Mottihan on ihan
4: jos
3: se on
4: Yle
3: ihan
4: motista joku sulle soittaa, niin sitten sä tiedät silleen, että okei, tässä ei auta enää siivota tässä kohtaa, koska siellä on joku jo 5 askelta edellä.
3: Sun roskat on jo tutkittu, sanotaan.
4: Nimenomaan, niin Yle alkanut sitten tätä tutkia, niin siellä on selvinnyt se, että osa kenkien valmistuksessa tapahtuu
3: Kiinassa.
4: Aasian maissa.
3: Ei, mä luulin, mä en heti sen
4: Euroopassa kuin Suomessa. Ja sitten oli, että täällä oli vielä niin,

0: Et Indonesia oli mainittu ja yrityksellähän on siis avainlipputunnus, joka kertoo siitä, että tuote on valmistettu Suomessa tai palvelu tuotetaan suomalaisomisteisen yrityksen toimesta. Ja täällä on sitten toimitusjohtaja Kittelän Sanna kertonut, että yrityksen liikevaihdosta 10% tulee tuotteista, joissa on jonkinlainen Aasia-kytkös. Ja osassa tässähän laitetaan vaan, siis tässä on niin kuin osassa näissä kengissä se, mikä tehdään Suomessa, on se, että siihen laitetaan siis pohja kiinni. Tämä on siis tosi pitkä juttu. Ne selittelee tällaista, että pitää säästää, kun toi kato Venäjän hommat on mennyt, miten on menneet, niin sitten se tuonti sinne on mennyt huonoksi. Niin ei ole kyllä silleen niin kuin millään tasolla ok, kun tätä on nyt sitten täällä tutkittu. Ja ihan oikeasti, mitä te teette? Kuunteletteko te mua?
1: Jo,
0: ihan oikeasti, mua on niinku aivot
1: kuuntele
0: sulaa. Kuuntele kuomaseni.
2: Mä oon kuullut kuka Aasiasta
0: niinku,
2: tehdä.
0: Niin, mutta tiettykö mikä tässä tulee nyt fiilis, Tuukka ja Juuso? Niin kelatkaa tässä nyt ihan samalla tavalla, kun sinne on ottanut Yle yhteyttä, niin verkkosivuilla ei ole lukenut mitään mistään Aasiakytköksistä, mutta sitten kun Yle on ottanut yhteyttä, niin siellä onkin Aasiakytkökset ilmestynyt sinne verkkosivuille.
1: Joo.
0: Näkisitte täältä kameroista. Sitten pelaatte jotain peliä.
1: Mä
0: alan itkeä ja lähden pois täältä. Nyt mä alan itkeä ja lähden pois täältä.
1: Sori, mutta toi oli liittyy aiheeseen.
0: Tää on täysin kestämätön. Mikä toi mun edellä lause oli? Mitä mä sanoin?
2: No Aasiassa.
0: Mitä siellä verkkosivuilla tapahtui?
2: Siellä on ollut kyberhyökkäys.
0: Kiitos kaikille ja mä toivotan hyvää viikonloppua. Mä toivon, että Motti tulee tutkii teidän elämät ihan oikeesti. Molempien teidän.
1: Mä kuuntelin.
0: The amount of disrespect.
1: Sä sanoit, Raahessa on nähty karhu. Kontio, mikä?
0: En mä katso tuosta. Älä yritä.
1: Kato sua kiinnostaa toi
0: oikeesti. Ei mua kiinnostaa. Te pidätte. Te ootte palautetaan pierupeliä.
1: Ei se on pieru, eikö lue se siitä. Kato se, mitä se tekee. Kato.
0: No, täytyy tämmöisellä autolla. Ihan oikeesti. Tässä on tämmönen peli, mitä sä voit ohjailla nuolilla ja tästä tulee kultaisia noutajia.
1: Kato se tehtävä on.
0: Mä näin. Näinkö? Mä osaan lukea, mutta kuten mä tästä totesin, mua ehkki.
1: Hyvä.
0: Oh.
1: No niin. Toi ei mene läpi sormien. Okay. On törkeä.
2: Mä pyydän anteeksi. Mulla vaan petti pakka tossa.
1: Joo. Se, että me pelattiin tämmöistä
0: tietokonepeliä, missä ajetaan autolla.
2: Mutta se pointti oli se, että me puhuttiin siitä 2 minuuttia sitten.
0: Niin sä et pystynyt pitämään. Mä olisin kahteen minuuttiin saanut tämän.
1: Siihen tämä kaikki liittyy siihen, että kun Tuukka ei pysty pidättelemään, niin sen pitää ajatella kultaisia noutajia paiskautumassa tuulilasiin. Tämä
0: ja
1: on niin kuin tavallaan hänen, kupletin juon.
0: Niin kuin mikä sen nimi on, omaishoitona Juuso, voisit näyttää tälle, että odota hetki, koska toihan ei pysty pidättelemään siis yhtään. Osoitan nyt täällä Tuukkarin taposkeen, koska siis ihan täysin. Kuten se tänään totesit aikaisemmin, kromosomit sinne
1: se oli
0: tänne.
1: Hauska peli.
2: Siis tämän pelin nimi on vielä Pidättelijä.
1: Joo.
2: Kiima nousee jatkuvasti. Ainoa tapa helpottaa on ajaa pentujen yli. Käytä hiirtä tai nuolinäppäimiä ohjaamiseen. Sitten on tämmöinen auto, niin auto lähtee liikkeelle. Sitten tässä pitää tähdätä näihin koiranpentuihin, koska muuten kiimamittari menee täyteen.
0: Siis on se luojan kiitos, että teette hammaslääkäreitä tai jotain niin silleen oikea työpaikat. Hän on nyt teidän elämän isoin vastus.
2: Mä pyydän anteeksi ja nyt
0: sä
2: mä kuuntelen tämän kuoma-uutisen.
0: Tässä oli vaan pointti se, että kuomat on meitä vedättänyt ja sinne nettisivuille on... Ei vittu.
2: Mä kuuntelen
0: kanssa. Avas kaljaan.
1: Enkä avannut.
2: Avas oikeasti sen tässä. Mitä ihmet, miksi sulla on kaljaa täällä?
0: Siis nyt,
2: mä
0: ihan oikeesti.
2: Niin. Kerro mulle, laita Juuson mikki
0: Yle
2: kiinni.
0: Yle lähti tutkii kuomaa ja ne tekee niitä kenkiä Aasia, Indonesia, Tuolaksella.
2: Sen mä sain jo kiinni.
0: Ja tuonne verkkosivuille, siellä lukee 100% Finland, ties kaikki tehdään täällä. Ennen kuin Yle soitti, niin sitten sinne ilmestyy, että vähän tehdäänkin muualla.
2: Haisee vähän siltä samalta kuin niin. Mikä tämä oli tämä firma, tämä kun Yle teki jutun, sit siinä oli se yksi daami. Ja sitten Yle teki sen jutun.
0: Se huivifirma.
2: Niin, ja sitten heti muut tiedot siellä netissä.
0: Mutta kuomaa mä oon, tiedätkö, uskonut ja luottanut. Niin tiedätkö mikä, tässä varmasti, ihan varmasti me löydetään itsemme joku päivä sellaista tilanteesta, että Kalevalahan on ihan plagiaattikäännös teos jostain.
2: Niin, ja siis mä pelkään eniten tässä nyt Reino ja Aino.
0: Ei mitään, ne on kaikki tehty vuosikaudet siis. Ne tulee ihan suoraan Bangladesista.
1: Huopikkaat.
0: Ihan sieltä.
1: Äiti koittaa piilottaa.
2: Sama se, löydän ne. Terve vammoa otetaan.
1: No, näin se on. Hyvä kitehtys.
2: No niin, oliko vielä?
0: Ei yhtään mitään.
1: Ja terveisiä.
2: Mä kuuntelin
1: kanssa. Terveisiä Kiinaan kuomalle.
2: Sä oot lapsi. Sä oot lapsellinen lapsi.
0: Oikeesti. Sulla ei niinku mitään käytä. Sulla on Sandels, kello 9.34.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mutta katsotaan, mitä lypseet on mieltä. Hommahan toimii niin, että nyt kuunnellaan ääniviestejä ja se biisi, joka saa ensimmäisenä 4,5 ääntä, voittaa.
2: Voiksi.
1: Oho, mikä siellä soi?
3: Ootpa hetki.
1: Mä otan hetken.
3: No niin.
4: Huomenta. Ihanasti kerkesin kuunnella perjantai-biisit ennen töihin menoa. Odotellaan vielä voittajaa. Mutta, ihan ensimmäisenä haluan sanoa Tinnin kappaleesta, että en ollut koskaan kuullutkaan. Ihana fiilis tuli ja sauna lämpää tänään varmasti. Tämä viimeisin kappale, rakastan Euroviisuja, odotin ihan älyttömästi, mutta valitettavasti petyin.
1: Oho.
4: En ole koskaan kuullutkaan, ei tuonut perjantai-fiilistä.
1: Voi.
4: Ja Tuukka.
3: Say my name.
4: Mä laitoin tänne jo ääniviestiä alkuun, koska ikuisena TikTok-fanina ja vielä mun lempin kappaleella, joka me lähtee myös ulkoota vielä näin monen vuoden jälkeen, niin todellakin pisteet Tuukalle ja TikTokille.
3: Yhtiömme kiittää.
2: Mä ymmärrän tämän.
1: 1-0-0.
3: Sitten täältä näin, otetaan tosta.
5: Huomenta. Olihan taas kerran loistavat biisivalinnat. Tuukka oli löytänyt omansa jostain ala-asteelaisen tytön laulukirjasta.
1: Okay.
5: Ja
3: totta.
5: Sinillä nyt oli perus, ei niin selvinpäin saunottu, Martti Servo. Ja suomalaisen musiikkihistoria yksi hienoimpia teoksia, Kaija Kärkisen Hullu yö. Juusolle piste.
1: Okei.
2: Siitä.
1: Kiitos, vaikka vähän nälväsyä sisälsi tämä viesti, mutta mä otan ton pisteen kuitenkin. 1-1-0.
6: Siis Euroviisuthan on ihan parasta, mutta ei nyt lähtenyt tällä biisillä.
1: Jaa.
6: Toinen mikä on parasta on sauna, mutta ei nyt sekään tällä kertaa.
2: Jaa.
6: Koska Tuke laittoi niin kuin TikTokin ekan levyn ja sitä on niin paljon kuunneltu ja täällä lähti heti niin kuin laulamaan mukana. Koska ihan parasta, että Tukelle piste.
1: 2 pistettä Tuukalla ja TikTokilla tässä kohtaa.
3: Se ei ollut mun ala-asteenlaisen tytön levylaukut, se oli mun isosiskon. Hänellä oli toi levy ja sitten se on sieltä valahtanut.
7: Sen verran meni hitsarillakin sauma sivuun, kun lähti Martti Servo ja Rapaneri soimaan sauna. Ei kai tarvitse se paremmin perustella. Sinne piste piiloon.
2: Okay, mä tykkään tästä. Sinne paljon pajalle kovasti terkkuja.
1: Okei, Tinnille pistetili auki. Tuukka johtaa kuitenkin 2-1-1.
8: No täytyy sanoa, että Tuken biisi oli ehdottomasti erittäin hyvä.
3: Juuson biisi
8: ei nyt oikein sytyttänyt. Ja ei Tinninkään biisi oikein sytyttänyt, vaan se suorastaan rentoutti. Ja se jos joku on hyvä tässä, kun on vielä viikko koulussa töitä jäljellä ja kohta pääsee taas saunomaan ja järveen uimaan, niin pistettiin niille.
2: Hei,
1: katoppa vaan, sieltä se pyörähti Tiinalle.
2: Kiitoksia
1: 2-2.
2: Kiitoksia hänelle oikein mukavasti
1: saunailtua
2: sinne.
9: Eipä mulla muuta kuin, että yksi hullu yö, villi sydän lyö, ei haluttukaan vastuuta kantaa. Onneksi olkoon, Juuso, mäkin lähden.
3: Herranen aika.
1: Wow.
3: Rauha nyt.
1: Tää teki mun päivän.
2: Toi oli
1: kävi
2: hyvä.
1: Miten tahansa. 2-2-2. Herranjestas, Kerilleri.
10: Eihän tässä ole 2 sanaa. Kaija ja Ile menee ihan ehdottomasti jatkoon.
1: No näin, ja täältä se pyörähti, hyvät ystäväiset. Mä olin tuossa äsken ihan yhdessä pisteessä. Nyt mulla on 3 ja mä saatan voittaa seuraavalla tämän.
2: Tarkkana.
3: Katja saa ehkä ratkaista.
11: Moro.
2: Moro.
11: Juuson biisistä en muista mitään. Tinnin saunabiisi voisi ottaa kuunteluun mökille. Sä laitoin jo ekan biisin alkuun viestin, että Tuukka voittaa, ei tarvi muita. TikTok best.
1: TikTok best, joo, sieltä se TikTok hiipi. Eli me ollaan Tuukan kanssa nyt sitten tämmöisessä pattitilanteessa 3-3 ja Tinni toki vielä mukana kisassa, sulla on 2 pistettä.
2: Mm-hmm.
1: Saattaa ratketa seuraavalta ja olla ratkeamatta.
3: No Ella, mitä sanoo Ella?
2: Ella tuttiin alla.
12: Oli kyllä helppo. Pitkän viikon jälkeen se on sauna.
3: Ei.
12: Sinnepä piste.
1: Siis pitkästä aikaa 3-3 tilanteessa.
2: Ja nyt
1: Tuukka torkkunut sillä. Tästä tulee riita, mä tiedän sen nyt jo.
3: Mulla on tässä 2 viestiä vaihtoehtona. Tai siis useampikin, mutta mä valitsin tämän 2, niin sanokaa mies vai nainen? No Tinni haluaa tietysti miehen, ei, koska ei, sauna.
2: Ei, niin, sekä, ei se ei tarkoita osaa mitään tästä.
1: Mä sanon silti mies. Mä sanon mies. Mä sanon mies.
13: Ai vitsi.
2: Ei se aukku meitä.
13: Sellaisia biisejä tähän aamuun.
1: Anna nyt piste jollekin.
13: Toi Jeesuksen kevää.
1: No niin.
2: Halo.
13: Mäkkärin biisin kuulin, niin teki mieli ajaa ja vastaan tuli vaan rekaan alle.
3: Ei. Sille ei ehkä.
13: Tinnin biisin kuulin.
2: Lopeteta.
13: Teki mieli ajaa siltä kaiteeseen, mikä tuli vastaan.
2: Niin, niin.
3: Silläkään ei ehkä välttämättä voita.
2: Ne Tuukka.
3: Sano nyt mun
1: paha
3: nimi
1: edes. Paha mielihän tulee joka tapauksessa.
13: Tuukka Armas Herman.
3: Say my name.
13: En laittanut mustaa hevosta.
3: Count to papa.
13: Laitoit Peppi Pitkä tossu hevosen mustan nimi. Ja ei san hopsana, falleralleraa. No annetaan silti. En kong poikkar, nalttit poikkar.
3: En ota, kun okay. Eihän tykännyt mistään. Niin ei. Ei,
1: tosti sit aika karvas niin maku niin kuin niin kaikesta. Oli kiva voittaa tollain. Ota se nainen, mikä sulla siellä oli. Jos niin se vetää samanlaisen viestin, niin sit mennään sillä.
2: Totta.
14: Hyvää huomenta. Tänä aamuna oli tosiaan hyviä kipaleita ja valinnan vaikeus meinas iskeä. Ja että ajattelin, että Tuukka ja TikTok, niin siitä ei kukaan pistä paremmaksi, mutta sitten tuli tämmöiselle ei-saunoja ihmiselle, niin Tinninkin paljon kanssa ja hymy huulille ja sitten viimeisenä tuli sitten Juuso, joka niin kuin tuli sieltä takkaa rinnalle ja ohi. Eli Juusolle
2: ei,
14: piste ehdottomasti.
2: Oi vitsi ja
1: Come on. Jako mielipiteitä kyllä. Mä haluan Tuukka kätellä, sä teit kiitos tästä reilusta pelistä, että et hyväksynyt äskeistä niin saatiin nyt sitten ihmiset, jotka tykkäs biiseistä, niin sai valita tässä voittaja. Eli Kaija Kärkinen, Euroviisuissa tuli 6 pistettä vuonna 1991, joten nyt meni vähän paremmin sitten. Ja
15: aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mistä me lähdetään, hyvät ystäväiset, liikenteeseen? Tässä nyt kaikilla jotain.
2: No, mikä Tinnillä oli?
3: No kato, kun tämä on siis tämmöinen hauska Yle juttu, kun me ollaan täällä usein puhuttu siitä, että kun se mökkikausihan aukeaa nyt. Tuolla mullakin porukat ne tärisee koko ajan, kun sinne pitäisi mennä mökille nyt tekemään sitä sen 1 000 000 asiaa ennen kuin sen saa käyttöön. Toi talviteloilta nostaminenhan on silleen aivan sairas homma. Onko teillä, Tuukka, lähettekö te sinne mökille laittamaan aina kaikki pois talvitelot?
2: En mä lähde, mutta porukat.
3: Äiti ja isä menee.
2: Joo.
3: Joo. No se on semmoinen, että jos sut sinne huijataan mukaan, niin se on kyllä viikonloppu vailla unta ja vailla lepoa.
1: Mä en tiedä tämmöistä, kun mulla ei ole sitä mökkiä, niin mä en osaa sanoa. Mutta kyllä mä pääsen nyt tietysti noiden omakotitalon hommien kautta vähän niin kuin siihen fiilikseen, että varmaan siinä on aika paljon kaiken näköistä.
3: Ei, siitä tehdään isompi asia, mitä se oikeasti on tietysti, mutta sinne lähdetään kyllä silleen porukalla ja sitten, no on siinä puuhaa, en mä sitä kiellä, mutta onko sitä oikeasti niin paljon, että sitä pitää sitä lähtöä suunnitellakin monta päivää, niin meidän kohdalla ei ole, mutta siis suunnittelu on tärkeää. Mutta siis ihmiset on nyt menneet mökeille, niin mua vaan huvitti, täällä on siis helsinkiläisten Ahtikaisen Sarin ja Aron Karin, niin heillä on mökki tuolla Mikkelissä. Ja sitten on ihmetellyt, kun sieltä katoo siis puita ihan viikoittain, että mitä täällä tapahtuu. Siis
1: polttopuita vai?
3: Että siellä on haapaa on kaadettu ja pinosta hävinnyt puita, että miten tämä on niin kuin mahdollista. Että käykö tuolla niin kuin naapurit sitten hakemassa niitä, että sehän ei missään nimessä ole ok. Että meillä Suomessa tuollahan näkee, varsinkin kun menee vähän tuonne maaseudulle, niin siellä on valtavia puupinoja. Ja sitten helsinkiläisenä miettii, että miten noita joku tästä rajaa niin kuin peräkärryllä pois. Mutta sehän on semmoinen suomalaisuuden mittari, että niihin naapurin puihin ei kosketa. Ainakin tuolla meillä päin. Onko se eri mieltä?
1: No jos ihan jonkun pikkunotskin.
3: No ei niin saa mennä koskeen. Mutta sitten toi Sarja Kai on käynyt laittaa sinne tuommoisen valvontakameran, vähän niin kuin just riistakameran, että mitä täällä tapahtuu, että kuka täällä käy napsimassa näitä puita, niin on tehokas, on maailman tehokkain. Siinä näkyy järvestä nousee tuommoinen jötkäleen kokoinen majava ja raahaa niitä halkoja sitten pitkin poikin siellä siitä tämän kamerakuvan niin kuin läpi. Niin se kävi kato lainaamassa niitä. Noillahan on siis ihan järjettömät leuat noilla majavilla. Niin se on siellä viikkoa käynyt kato tekemässä itselleen jotain pesää, minne patoo se niitä vie.
1: Toi on ihan lohdullista nähdä, että myös, okei, toihan majavahan syyllistyy tässä kotirauhan rikkomiseen ja varmaan muihinkin rikoksiin, mutta ihan lohdullista nähdä, että majava, joka kuitenkin tunnetaan, se mainehan on sellainen, että se niitä puita kaataa ihan tosta noin vaan ja tekee patoja ja muita, niin selvästi majavaakin vähän laiskottaa.
3: No niin, koska sen on nähnyt tilaisuuden tässä, se menee tuohon kattoon, että jaa, mun ei tarvitse täällä käyttää näitä mun etuhampaita yhtään mihinkään, että mä vaan tästä nappaan tämmöiset puut mukaan ja vien tonne sitten mennessäni ja rakennan näistä valmiina olevista palasista. Eikä, tiedätkö, toihan tekee niinku järkevämmin töitä. Vähemmän ja järkevämmin.
1: Saako olisi voinut se majavan kuin sauna siinä samalla sytyttää, mutta ne on nyt sitten, ja nehän on nyt, se on vienyt ne jonnekin, eikö ne jossain veteen rakenna noin majavat toi?
3: Rakentaa.
1: Eli
3: se on tossa järven rannalla, mutta siis toi on kyllä, en mä ihmettele yhtään sitä, kun mäkin olen naureskellut meidän porukoita, kun niillä on se kamera ja sieltä tulee joka päivä kuvaa, että mitä siellä mökillä tapahtuu. Niin toihan on oikeasti ihan kiinnostavaa seurata, koska tässähän on lähtö ABC tämmöiseen mökkinaapuririitaan, jos ei kameraa olisi tuonne laitettu.
1: Niin.
3: Koska kyllähän sä meidät kyselee siitä asiasta, että ootteko te nähnyt täällä ketään tai ootteko te käynyt täällä,
1: joo,
3: että
1: joku
3: täällä
1: on
3: tapahtuu.
1: Mukaan nähnyt jotain.
3: Niin. Ja sitten siellä naapurille tulee se huono fiilis siitä, että on syytettynä tämmöistä asiasta, mitä he ei ole missään nimessä tehneet. Niin kuin itsekin olisin, koska ei olisi siellä käynyt. Ja sitten tässä tullaan siihen, mikä sitten seuraava askel on se, että se paljaspeffa näkyy siellä kamerassa, koska se naapuri on loukkaantunut siitä, että sä oot syyttänyt tämmöisestä asiasta. Se olikin tämmöinen lättähäntä.
1: Mutta hei, miten tämä menee sitten?
3: Saanko majavaa metsästä?
2: Mä oon kattonut semmoisia videoita, missä sitä metsästää.
1: Okei, eli siihen on joku metsässä. Kun tätä mä just mietin, että jos se suomalaisuuden mittari on jotenkin se, että naapurilta ei puita pöllitä, mutta miten sitten tämmöinen, kun luontokappale tulee sun maille riehumaan, niin onko se nimenomaan sitten luotia tai jopa niin kuin dynamiittipaukkua perään
3: sinne?
1: En mä tiedä,
3: se on varmaan joku,
1: että majava olemaan
2: ei varmaan dynistä.
3: Niin, että se varmaan dynistä siihen laita, mutta varmaan joku niin kuin, mutta tässähän tullaan kaikki semmoisia asioihin, niin kuin, mitä esimerkiksi itsellä niin kuin tuolla meidän mökillä tuli ne perkkuleen hiirulaiset teki niitä reikiä ja pilasi siellä sisällä kaiken. Niin siis vakuutusyhtiönhän ei esimerkiksi tule tämmöisissä vastaan. Ainut missä ne oli siinä meidänkin kesämökin tapauksessa olisi tullut vastaan on se, että jos ne hiirit on tehneet rakenteisiin, siis tämmöisiä peruuttamattomia vaurioita, mutta siis mitkään sängyt, peitot, tyynyt, mitkään ei kiinnosta niitä. Joo. Ja sitten, että siinä kohtaa, jos toi majava käy sun rakenteisiin kiinni, niin sitten varmaan
1: eli onko hei, onko...
3: Mutta siis noistahan kuuluu, jos sen ampuu, niin kaikillahan on siis, siitähän saa tuukka semmoisen hauska hatu.
2: Mistä?
3: Maja vasta.
1: David Crockett.
2: Saako?
3: No kun niin, mä oon aina mielessä semmoisen, amerikkalaisen elokuvaa, että on semmoinen maja vasta tehty hattu.
1: Onko majavan häntä semmoinen kova?
3: Lättä.
1: Oh. Mutta eikö se ole semmoinen kova, niin eihän se, kun, eikö niissä leffoissa, niin se on just joku semmoinen, sehän on semmoinen niinku, se on niinku semmoinen häntä, että se täytyy olla joku supikoira.
3: Tai ei, kun on se majavasta, mistä
1: majavasta tehty hattu.
3: Joo.
1: Rukkaset mä ymmärrän, mutta että siitä, mihin se jää se lättähäntä sinne roikkuun? Tuleeko se lippa?
3: Taakse. Eikö se jää nimenomaan sinne taakse? En lähde sen takia ketään kyllä ammuskelemaan.
1: Mutta onko esimerkiksi Petteri Orpolla meidän pääministerille, kun hänellä oli se liekiheitin kanssa tuossa noin, niin onko hän on kanssa tämmöinen luonto- ja mökki-ihminen, niin onko se siis sitä varten, että hän voi sillä sitten esimerkiksi tämmöisen niin kuin päätä alkuvan majavan niin käristää menemään?
3: No ethän sä niin. Sä haet siellä luvat ja sitten jos siellä on lupa,
1: tiedä,
3: se tyssäyttää.
1: Mä en tiedä, kun mulla ei ole mökkiä, niin mä en tiedä, niin miten hulluita kyllä. Ootte.
2: Miten se sun metsästyslupa, Juuso?
3: Niin toi.
2: Oot sä käynyt siellä
1: kokeessa? On vaikea, saada aikaiseksi.
2: Miten se on niinku
1: vaikea? Ei vaan löydy sitä aikaa niinku avata sitä kirjaa. Okay.
2: Mä en prässää sua siitä.
1: Mutta mä en prässää.
2: Sä saat omalla ajalla tehdä ihan mitä sä haluat, mutta mä vaan ulkoistan sut meidän metsästysporukasta.
1: Ja mä kysyn vaan sen, että eiks niin, että syksy on sit kuitenkin, että se on oikein se niinku pää hyvä aika, että et jos mä syksyksi saisin, niin silloin oli tarjolla.
2: Ampua? Varmaan riippuu
1: no vähän
2: siitä.
1: Kaikkea, mikä liikkuu siis siinä vaiheessa varmaan, koska mä luulen, että mulla lähtee se lapasesta, niin ihan kaikkea, mikä on mahdollista, niin siinä kohtaa. Tunnistettujen riistä.
3: Tunnistettujen
1: riista. Sä
3: oikeat tämmöistä dynamiittia tuohon majavaakin, niin meillä on lähtökohtainen ongelma.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sitten tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Kerta kaikkisesti.
2: Kerta kaikkisesti. Onko se koala karhu? Sanokaa sitten lypsä.
3: Jos on piirretty, niin ootaan, että Eri Tokoski tulee tänne studioon.
2: Se ehkä muistaa. Mulla jotenkin, kerta kaikkisesti. Mä en ehkä osaa ihan imitoida sitä.
3: Kuka sanoo tuukka tolleen?
2: Kuka sanoo kerta kaikkisesti? Onko se joku mikä se on semmoinen koalakarhu, se joka on tämmöinen, sillä on jotain muutenkin ehkä tämmöisiä Australian eläimiä semmoisessa piirretyssä. Ei yhtään nyt, no ehkä siellä joku, joka on kuulolla, niin saattaa tietää, mistä mä puhun ja saattaa osata kertoa, että onko mä ihan väärässä siinä asiassa. Mikä sulla oli siis, mikä oli kertakaikkisesti?
3: Eikö se, että tuossa noin äsken tultiin tätä. Mä tuun usein ton Radio Rockin Kim Sainion kanssa samaa matkaa, niin hänellä oli tänään

0: siis sama matka tuolta alakerrasta yläkertaa. Mm. Niin, niin hänellä oli tämmöinen, että pitää tota, mennä nyt eri kautta, että hän rikkoo vähän tämmöistä jotain kaavaa. Niin sit mä katson, hei, ei, ei, ei muuten.
1: Mikä nyt tuli?
0: Ootteko te lisännyt vettä tuolle kukalle?
2: No mä ainakaan. En ole lisännyt mitään. Miss koskaan.
1: Et sä et ole antanut mitään kasteluohjeita.
2: Mä en mitään kukaan olemassaolla.
1: Sä et ole antanut mitään kasteluohjeita. Se on se perkeleen pistokas siellä nyt. En mä ois muistanut kanssa, että se on tuolla. Eikä mua siis...
2: No ei se mun vastuulla ole sitä. En mä muistanut edes koko hukkaa. Ei, niin. ei varmaan mun vastuulla
1: ei, mun mielestä se ei ollut sun vastuulla kyllä missään nimessä. Se vaan piti... Mut ei... Toi on ihan... Toi on aivan...
2: No yllätys. No mutta tää on hyvä esimerkki siitä, että ei mulle voi kukkaan.
0: Tää on hyvä esimerkki teidän niin kuin rakkaudesta ei, vittu mitään
1: et
0: kohtaan.
1: Et sä antanut mitään, sä et antanut Tiina mitään.
0: Eikö teillä ole ikinä elämässä kukaan ohjeistanut, että kukkiin pitäisi kastella? Ei, kattokaa!
2: Ei, mutta ei se ollut, se ei. Sinä, niin, toi on sun
1: sinä,
2: kukka. Toi
1: sun, sä sanoit, että sä tuot tänne ja sä kasvatat sen täällä Tuukalle. Näin se oli. Näin se oli. Muikku, nyt kaivat kaikki nauhat ja muut, että se on, näin se on mennyt. Sä olit niin sun vastuulla ja sä oot nyt... Sinä vastaat tuosta poliisikuulusteluissa, tuosta murhasta. Tämä ei tuo varmaan murha, tuo heitteelle jättää sen
0: täysin,
1: kautta.
0: Tämä on huoli-ilmoituksen kautta heitteelle jättää.
1: Toi ei tuosta ehkä...
2: Kerroksä kuulijalle nyt mitä on käynyt?
0: No kun mä oon tuonut Tuukalle tänne tämmöisen kultaköynnöksen pistokkaan kotoa rakkaudella, leikkasin ja toin ja laitoin. Ei tätä ole kukaan kastellut.
2: Niin, sinä toit sen.
0: Mutta kun toi on teidän puuhanurkka, aina kun mä oon yrittänyt tulla tänne teidän puuhanurkka, niin mulle sanotaan hamemyökin vittuun, jota yveksi.
2: No ei me olla sitä sanottu.
0: Sinä oot sanonut sen tuolla striiminkin, että älä tuu tänne. Näin.
1: Ei,
0: no katsotaan.
1: Nyt. Mutta siis toi oli, mä sanon Tiina nyt ihan tästä puolueettomasti, niin sen verran kyllä, että siinä ei tullut, sä et jakanut selkeästi mitään kasteluja.
0: Eikö sä tiennyt Tuukalle mä ehkä annetaan, eikö sä Jusimakin lähde tiedä, että kasveja pitää
1: tiedän,
0: välillä kastella?
1: Mutta kun mä kastelen mun omia kasveja tuolla mun omalla pihalla, mä en tuo tänne, jos, eihän mä tuo Tuukalle tänne tuija-aitaa tohon noin selän taakse ja sitten tuu tänne itkemään, kun se on kuollut tohon taakse. Eihän siis niin mene elämässä.
0: Ikävä tilanne nyt tähti aamu.
2: Se oli Vili Vilperi, ketä haet. Nyt seikkailulle lähdetään koko porukka. Kun johtaa Vili Vilperi, se hullu koala.
1: Just toi sama
2: koala. Asustaa viherkylässä. Ja päivät pitkät touhuaa, niin kuin sä ja mä. Sitten siinä tulee se jännittävä kohta sen jälkeen.
1: Niin tulee.
2: Sinne tulee ne vehkeet sinne metsään. Niinpä, hei niinpä. Hei, Vilperi, pelastaa sä kyläsi. Kuka muu sen tekisi, ellei Vilperi tintin. Hei hei, Vilperi, pistä rosvot aisoihin, niin päästään kotiin takaisin. Vili Vilperi,
1: joo. Ei, vittu, täällä on jengi sekaisin.
2: Hei, toimiks nää vehkeet vielä just?
1: Toimia ne vehkeet täällä. Viritetään vehkeet, ei siinä mitään. Anna mä kahviin.

0: aamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Iltalehti on tehnyt jutun, jossa kerrotaan, että Suomen jääkiekkomaajoukkueiden maalilaulu on vaihtumassa ensi kaudeksi. Näin on siis todellakin sieltä vahvistettu ja se tarkoittaa siis sitä, että Ville Kallen versio Antti Tuiskun Betoon irti -hitistä ei enää sitten kajahda kaiuttimista, kun Leijonat iskee maalin MM-jäillä ensi vuonna. Mitäs tilalle tulee? Tämä on vielä arvoitus Henna Malmberg, viestintäjohtaja Jääkiekkoliitosta, sanoi, että tällä hetkellä, oho, kato, mulla lähtee täällä kaikki jo soimaan. Mutta niin, se pohtii, että täällä pohditaan, tai kerrotaan, että prosessi on pohdinnassa, eli sitä ei ole vielä valittu. Ja mä pyysin teitä lypsiä, että laittaa ehdotuksia, että mikä voisi olla uusi maalilaulu. No täällä tulee niinku näitä kendo-anthemeita ja tämmöisiä, mitkä on jo niinku jääkiekkoon yhdistettyä juttu. Mun mielestä tässä pitäisi ajatella nyt vähän boksi ulkopuolelta sillä tavalla, että se olisi kyllä hyvä, että se olisi joku. Onko Kääriän tsa-tsa-tsaa niinku liian semmoinen, ja onkohan sitä käytetty jo urheiluihin, on varmasti käytetty, mutta se on niinku, jotenkin musta tuntuu, että onko se sitten napsun mennyt ohi, vaikka Kääriähän on jääkiekkomiehiä ja kaikkea tällaista, ja niinku iso hitti ulkomaillakin tunnetaan, mutta jotenkin mulla on semmoinen olo, että se olisi pitänyt vaihtaa sitten silloin, kun se siinä niinku vuosi Euroviisujen jälkeen.
2: Joo, ei me enää. Tavallaan jotenkin se tuntuu vähän semmoiselta.
1: Liekinheiti on liian lähellä. Ei, se ei onnistu missään nimessä. Joo, täällä tulee tosi paljon ehdotuksia, kaikkia tämmöisiä, tietsä, niin kuin hunajat, näitä tämmöisiä, jotka on jo joidenkin vaikka SM-liigajoukkueen maalibiisejä. Niin mun mielestä tämä ei ole se, mistä me lähdetään. Mites toi JVG, he on tietysti tässä vähän sillä lailla aina kärkihavinoissa, kun on tommonen sportti, räppiyhtye kyseessä, niin naadin do da din do da di du da
2: da din do da din do da
1: siinä on se ei ollut ei mun mielestä niinku huono ehdotus siellä
2: mut ihan. Se on aina ollut siis tää mä en ota nyt mitä JVG:ltä pois, mutta se on aina ollut JVG:tä. JVG on niin totta kai leimattu myös tohon jääkiekkoon, koska siinä on onnistuneet loistavasti tekemään noita lauluja, mut pitäisikö meidän katsoa jotenkin boksi ulkopuolelle, että hitto kun mä en löydä sitä muikun tekemää.
1: Ukko Metsoa täällä ehdotetaan, mutta onko se sitten jo onko se liian mäntymetsäinen niin sanotusti tonne noin, kisat pelataan kuitenkin, noitakin pelataan ympäri ämpäri. Tavallaan se on sitten semmoinen vientituote siinä, menee ja tiedä, kun mun mielestä JVG:n biisejähän on soinut taas tuolla ihan niin kuin NHL:ssä asti. Että.
2: Niin kuin mä en löydä nyt sitä, kun Muikku teki sen Perävalot, Kaselit, Elinora, X, Pomfa Gamesissin Freestyler. Se on ihan siis järjettömän hyvä.
1: Tota on muuten ehdoteltu siis, Pomfa Gamesissin siis niin. Freestyleria,
2: niin
1: sehän
2: sitten
1: on.
2: Sitten laitetaan vielä tämä Juuso Muikun versio, niin siinä on vähän Kaselleet ja Elinora, niin siinä on koko jengi lähtenyt, kato sinne.
1: Joo.
2: Se on se, miten joku Kaijako?
1: No Kaijakolla on hyviä siis biisejä sillä niin. Mutta mä en ole varma,
2: aina kun tulee maali. Minä tiedän sinun aina olevan siellä, mihin ikinä tieni mennä. Latistaako se ehkä vähän tunnelmaa?
1: Kontrasti on mun mielestä aika hauska.
2: Jengi huutaa.
1: Toi on niinku, mä itse asiassa, mä vähän lämpenen. No joo, totta kai täällä nostetaan Darunen Sunstormi, joka on niinku urheilussa paljonkin soitettu kappale. Se on hienoa niin, mutta ei ehkä. Ehkä sitten naurava kulkuri maalilauluksi. Miksei Puppe voisi Pepulleen tipahtaa?
2: Jengi olisi ihmeessään kyllä oikeasti.
1: Joo. Kyllä sillä, kun tollahan voisi tehdä, tollahan voisi tehdä vaikutuksen sillä, että se olisi jotenkin tosi semmoinen erikoinen. Sitten erilaisia sauna-aiheisia biisejä täällä suositellaan, koska se,

0: mä ymmärrän, siinäkin olisi tämmöinen, se toisi sitä niin kuin suomalaista tämmöistä merkkituotetta täältä näin niin kuin esille. Tarvitsetko sä piuhaa?
1: Tarviin kaikkia mahdollisesti. Ja muikku just laittakaa tän nyt. Mä soittan siitä vaan sen ihan pienen, kun
0: no,
1: se on tässä.
0: No tässä on hantsin. Tää on hyvä idea sen takia, niin? Jos tää on vähän eri kuin tää. Niin.

0: tempo. Tästä pitäisi tehdä...
1: No voiko teet tässä ihan piriversio?
0: Eiks tää ollut jo?
1: Voiko piristätte tätä vähän?
0: Eiks tää ollut? Annas mulle piuhaa, nimittäin mä otan yhden vielä tähän näin.
1: Mutta ei tää huono, kun tää on tietysti, kun tää on oman talon tekeleitä.
0: Se on totta.
1: Niin me saadaan tästä royaltit, koska tästä ei Pomfakemsi silleen kaselelle Elinorlle.
0: Ehkä muikku pystyy tekemään kaikkea aikojen maalilaulun. Sitä odotellessa, niin tästä tuli niin paljon ehdotuksia tästä kappaleesta, niin kai se nyt pieni pätkä pitää soittaa. Kaikki, jotka somessa on, niin ei voi olla törmäämättä tähän näin. Tämä on varmaan tämän vuoden niin kuin kesähitti Suomessa, mutta en tiedä sitten muuten, että miten toimisiko maalilauluna, että jos se sieltä tulee ilmaveivi.

0: No toisaalta tässä sellainen niin sellainen rytmitys ja lausuminen, että suomalainen kiekkofanikin siellä 19 oluen jälkeen pysyy hyvin tässä rytmissä mukana, että... No joo, mietitään, joo. Mietitään.
1: Tässä, totta, tässä on tää kiekkofani
0: Niin kuin tyhmempikin turisti pysyy tässä mukana.
1: Tämä on ihan loistava. Tähän kuvituksessa vaan niitä Suomi-faneja niin. Sieltä, niin tästä saa musavideonkin valmiiksi. Kyllä mä ymmärrän tämän idean. Hei, kiitos viesteistä. Nyt on pakko mennä eteenpäin.
0: Mä annan aina itselleni Kaija Koolle ja muikun tuolle biisille.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.
3: Pieni poika.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeleettinen niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei.
3: Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
1: On noin yhden illan jutuissa noin jo haastavia. Miksi tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku, mikä se
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nopeasti lääkkeisiin liittyvä juttu. Nimittäin, tämä tulee ehkä mullekin vähän yllätyksenä. Tämä Ilta-Sanomien juttu on otsikoitu, lääkkeen saa puolittaa vain yhdessä tapauksessa. Niin mulla tuli jotenkin yllätyksenä se, että kun monissa vaikka särkylääkkeissä on se semmoinen katkoviiva siinä valmiiksi, niin se ei ilmeisesti ole niinku suoraan merkki siitä, että sitä saisi mennä katkomaan sieltä. Että ainoastaan jos lääkäri on antanut erikseen ohjeet, että voit jonkun pillerin puolittaa, niin sen saisi puolittaa. Eikö se ole vähän yllättävää? Eikö se katkoviiva vähän ohjaa siihen, että tästä voisi nyt niinku ottaa tästä näin niinku puolikkaaksi?
2: Joo.
3: No kyllä, munkin mielestä.
1: Joo, se on vissiin tarkoitettu siis monien lääkkeiden kohdalla sillä tavalla, että kun ne on voi olla vähän isoja ne pillerit, niin sit se on niinku helpompi nauttia, mutta että lääke pitää sitten syödä kokonaisuudessaan. Ja kyllä mä ton niin kuin ymmärrän tossa, että että tulee sitten se oikea määrä sitä lääkettä saaduksi. Mutta sitten toinen, mikä tuossa samassa jutussa mainitaan, niin esimerkiksi ne sellaiset niinku kapselit, missä on se jauhe siellä sisällä, että niitä ei saisi niinku... Niitä ei saisi availla.
2: Ja... No eikä kukaan niitä avaa.
1: Ei, mutta siis joku, no, jotkut ilmeisesti tekee sitä. Tämä on hyvä, kun kysytte, että miksi joku tekisi sitä. Niin esimerkiksi jos haluaa salamurhuroida jonkun, niin sehän ehdottomasti, jos se tämä lääke, tämä vaikuttava aine, millä sä teet sen, niin se on semmoisessa kapselissa, niin ethän sä voi sitä koko kapselia laittaa sinne. Ei se ehdi välttämättä sulaa. Sehän tehdään niin, että sä otat sen kapselin, avaat sen, kaadat sen jauheen siihen viinilasiin, sit sä sekoitat. Sitä näin, silloin kun toinen on käymässä niin kuin jossain, sit se tulee sieltä, Tuukka vaikka tulee siihen, sit mä oon sillä lailla, kaadoinkin meille jo juomat valmiiksi, sit mulla on ne kädessä, sit mun pitää muistaa, että oliko mulla vasen vai oikein, mulla on vasen, kun mä oon vasen kätinen, se on mun tärkeämpi käsi, niin siinä mulla on se, minkä mä annan
2: niin,
1: Tuukalle,
2: totta.
1: Näin, ja sitten Tuukalla on se viinilasi, mihin mä oon sekoittanut sen, ja mä oon heittänyt ne kapselin, ne palaset, laittanut taskuun tai johonkin, jotka mä hävitän sitten myöhemmin.
3: Niin, eli sä ajattelet, että mä oon tämmöisessä tilanteessa, että mä oon päättänyt, että nyt mä riistän jonkun hengen, mä murhaan jonkun, mä tapaan jonkun ihmisen.
1: Suunnitelmallisesti.
3: Mä oon tehnyt kaikki planit niin kuin viimeisen päälle siihen loppuun asti, ja no niin, huomenna se tapahtuu. Ja sit mä oon silleen, ei persi, nyt tuli THL:ltä tämä ohjeistus, että ei saa avata niitä kapseleita.
2: Miten tää on?
3: Siihen se kaatui se mun murhasuunnitelma.
1: Siihen se saattaisi kaatua, jos lääketurvallisuusmääräyksiä haluaa seurata. Toinen juttu muuten, mikä on tosi tärkeä siinä, että jos tekee tämän kapselihomman, että sieltä kaataa ne ja sekoittaa viinilasiin.
2: Ja miksei tekisi?
1: Niin ensinnäkin pitäisi, mähän tekisin tossa virheen. Jos Tuukka ei ole, se onnistuisi ainoastaan, että me ollaan jossain Espanjassa hyvässä ravintolassa, niin Tuukka saattaisi ottaa se viinilasin.
2: Mut se pitää olla hyvä punaviini.
1: Mutta sulle ei kannata tulla viinilasin kanssa. Pitää valita se juoma niin, että sä tiedät, että se kaveri ottaa sen. Eli siis se pitää olla sitten Tuukan kohdalla peruspäivänä, mä sanoisin. Trippiin se on vaikea niinku ripotella sitä pilliä pitkin, että se ei onnistu. Mutta sitten joku tuommoinen niinku, tölkistäkin vähän, se voi jäädä siihen reunoon.
2: Kylmä maito
1: olisi sulle varmaan paras jo.
3: Join tässä viime yönä, niin join tuopelisen kylmää maitoa keskellä yötä.
2: Heräsitkö siihen? Eikö se jano on niin kuin maitohimoon?
3: Heräsin vessaan ja sitten kävin samalla ottaa huikat.
2: Tolla sut sais kyllä päivillä.
1: Siis oliko se iso tölkki?
2: Kauheeta.
1: Vai siis semmoinen
3: litran tölkki. Mutta en mä koko litraa juonut.
1: Niin, että sä vaan, joo, just näin. No, okei.
2: Sitten sä huitasit se tuopillisen maitoa naamaan ja sitten menet nukkuiksi.
3: Kiltisti takas pehmolelun viereen. Tutimaan.
1: Tossa on se paikka kyllä, että on maidon kanssa. Itse asiassa sitä ei varmaan tarvitse sulle tarjoilla ja se olisikin parempi, että mä vaan sekoittaisin sinne maitoon, koska se on todennäköistä, että se jossain kohtaa se juot. Kun siinähän helposti tekee sen virheen tämmönen amatööri murhuroja, että kun mä sekoitan sen siihen maitolasiin, sit mä saan sen sinne, saan ne kapselin palaset taskuun, sitten Tuukka tulee siihen, niin mulla tulee, se menee niinku yli. Mä oon sillä, ota maitoa. Niin sit sä, mikä
2: jos
1: toi olis, oli?
2: Jos olis maailman surkeen tollasti, se vaan sekoilee.
1: Niin. Se menee, mä myönnän. Mulla tulisi se vähän semmonen, joo, kaikki vaan kurkusta alas. Mäkin juon tässä samalla vähän maitoa tästä mun omasta lasi. Niin kuin, että sä haistasit palaa.
3: Joo, sit se on ihan hyvä murhuri, koska siis mä oon aina, joka päivä mä oon ihan nippanappa kuolemas vanhuuteen näiden sen juttuja, kun se kertoo näitä tarinoita.
2: Tai jos se laittaa tuolta koneelta yrittää löytää jotain efektiä tai lauluun, niin siis mulla on toinen jalka. Siis mulla on, että tuolla noin menee mun urnaa ja tuolla tehdään.
1: Eli sanotte sitten, että ei tarvitse kapselia.
3: Ei todellakaan.
2: No, sen kun avat suus. Ja sä hössyttäisit sen kapselin kanssa auki niin kauan sitä, että nimenomaan Tuukka olisi kuollut tylsyyteen. Tai sitten sä yritit siinä tappaa, niin Se on kuollut tylsyyteen siinä kohtaa.
4: Selvä, selvä.
3: Ei, mutta muistettiin, niin Juuso on tarkkailija. Hiljainen tarkkailija.
4: Tämä on tätä ikärasismia.
2: Tolleen se verho
4: on. Tämä on tätä ikärasismia.
3: Tämä on niin tyhmi juttu, mitä mä oon kuullut vuosikausia.
4: Sitten kun minua ei enää
2: et
4: ole.
2: Jos mä näytän tyhmältä
3: jossain.
2: Joo, jos mä näytän tyhmältä jossain Instagram-videossa, niin oikeasti Juuso, jos sä näytät murhaa jonkun, niin se kuolee tylsyyteen.
4: Sitten kun minua ei enää ole.
3: Kiitos, Tinni.
4: Sitten kun minua ei enää ole, niin sitten te olette, voi kun olisi Juuso Pappa täällä neuvomassa, kun minä olen nyt
2: mistä
4: taas tekemässä.
2: Mistä sä neuvoisit?
4: No esimerkiksi tässä murhuroinnissa, koska nyt te olette just toi nuoriso on tämmöistä, ne ei kuuntele, ne ei välitä, mutta sitten kun ne kasvaa aikuisiksi ja tulee se paikka, niin siinä vaiheessa ne ohjeet sitten kelpaisivat.
2: Joo,
4: näin
2: joo,
4: se on.
2: Oikeasti.
4: Näin
2: oikeasti.
4: Se on, näin se on tota meillä vanhoilla ihmisillä, vanhemmilla
2: Juuso,
4: ihmisillä.
2: Eutanasia Mäkilähde, kun lähtee niin varmaan, nopeasti kuin tosiaan.
4: Juuso Eutanasia Mäkilä. Aika ikävä lisänimi.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Yö pimenee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Heinät

0: on kaikki.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme hyvää vinkkiä, miten elää hyvä elämä. Miten
0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Mikko.
3: Ja Mira tässä, moi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
3: Lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Onnea kaalimato.com.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu iloon.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
11: No kyllä.
10: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
17: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
16: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
17: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
16: Se on sitten jo toinen
17: ja
16: kysymys.
17: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
16: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
17: Eikä. Anna tulla.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Kenelle me pelataan?
0: Logolle.
3: Pelikavereille.
5: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
7: Vai omalle joukkueelle.
9: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta 10.
14: No ja on halpaa.
12: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
13: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään.

0: hintaan -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nailonvi.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 Ruudussa ja Nelosella.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kalimato.com.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain raha.

0: Tästä leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Kaikkea on!
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
0: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
12: No jo on halpaa.
11: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Radio Suomi Pop.
15: Radio Suomi Pop.
16: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: asia.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
8: Niin.
7: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
8: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
7: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
12: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannu?
13: En kerro.
12: Kerro nyt.
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
19: Claes Olsson.
8: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
20: Beely. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
21: Varmasti mehevämpää.
20: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
21: No kyllä.
20: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
23: Luota muhun.
24: I can't.
25: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
26: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
27: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
28: Juurikaan kiinnosta.
29: Mitä?
30: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
1: Radio Suomi Pop
0: soittaa Suomen parhaat biisit.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adeleen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4.5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmisten.
2: Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sanoi?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyit sä vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuiloon.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
10: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa.

0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolah.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freeman.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Rorgi. Nailonvi.
21: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: pyy oikein soittaa. No, mä päätin, että mä kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki

0: Elvit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
10: En kerro.
9: Kerro nyt.
10: En.
9: No kerro nyt.
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
16: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
17: No ja on halpaa.
16: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
20: I can't.
21: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
22: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
23: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
24: Juurikaan kiinnosta.
25: Mitä?
18: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suplapiste.fi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kevistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
7: Moi, hei, minne te menitte?
8: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
7: Okei. Tuun sinne.
8: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
7: Aa, siellähän te ootte.
8: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
9: Moro, mitä äijä?
10: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
9: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
10: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
9: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
10: Hei, miten sä pääsit sisään?
9: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
16: Ai, missä mä oon?
15: Sanoman mainoskatkolla.
16: Ai kauhea. Mitä mä oon tänne eksynyt?
15: Missä teidän pitäisi olla?
16: Takomassa parempaa tulosta.
15: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
16: Ai, niinkö?
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
18: No kyllä.
17: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
19: Jepe!
20: Jake!
19: Kiva nähdä! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
22: Maailman rankin reality jatkuu.
23: No niin, sit liikkuu.
24: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
23: Pää pinnan alle!
25: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
23: Nyt myös sitä!
22: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
26: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop-klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on yksi yhteinen taito.
1: Oliko se salasana? Salasana 1, 2, 3.
0: Ja seuraavan biisin kertosäe löytyy muistista yleensä nopeammin kuin järjestelmän salasana. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti, asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puu.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
7: No kyllä.
6: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Mottupit. Motonet.
20: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
21: Maailman rankin reality jatkuu.
22: No niin, sit liikkuu.
23: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
24: Pää pinnan alle!
25: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
22: Nyt lyö sitä!
21: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
26: Radio Suomi.
27: Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10 000. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
7: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta 10 000.
8: No ja on halpaa.
7: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia 10 000. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
13: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
14: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
16: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
17: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin.
2: Mm. Joo, joo. Eikö me oltiin kävelle?
3: Mitään?
1: Niin. Ja varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti. Joo, joo.
2: Me mentiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: soittaa Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fiin. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa.

0: käyttämässä rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
4: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
10: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
10: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.
11: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
2: No joo, on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
4: Radio Suomi
5: Pop. Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Suomi hyvin pyyhkii ja toivottavasti sielläkin. Miten on lähtenyt tämä aamu käyntiin? Ollaanko me jo herätty tähän päivään? Tai ollaanko me vastaanottavaisia? Ja jos ei olla vielä, niin sitä ei kannata ihan heti poistua sieltä himasta. Saa ihan kunnolla heräillä. Onhan kello vasta karva ylitte 9. Se on sunnuntai, niin ei ole mihinkä kiire pyhäpäivänä. Janne Saarinen täällä, niin kuin joka ikinen viikonloppu aamu 9-12 seuraa pitämässä ja Suomen parasta musaa soittamassa, josta Viskari Arttu on ensimmäinen pulla, joka menee uunista ulos. Sania 2080-luvulla perään ja sitten selviää, että kuka meillä on tänä aamun vieras. Hyvää huomenta.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. Niin.

0: Sonnia 2080-luvulla Radio Suomen Popin sunnuntai-aamussa. Hyvää huomenta, Janne Saarinen täällä ja kohta on studion täydeltä sitten Janne ja nimittäin mies myytti ja elävä legenda pingviinitanssin takaa, Janne Kataja. Hän on tänään tämän aamun vieressä tuore isä muun muassa, tai siis niin kuin sai viimeisimmän lapsensa, tuoreimman lapsensa. Millä kaikella adjektiivilla voi puhua uudesta lapsesta? No, ehkä kaimapoika sen kohta tuossa kertoo, mutta siis miehen ura mulle, hän on aina pingviinitanssi Janne. Ja se tuntui jotenkin tosi absurdilta, että kun mä katsoin silloin aikoinaan Idolsia, missä hän oli juontajana sitä Idols Extraa, niin hän oli mun silmiin semmoinen niin kuin aikuinen mies. Mutta hänhän on ollut paljon nuorempi silloin, mitä mä oon tänä päivänä. Niin näin se vaan kuule kääntyi ja en paljon ajatellut silloin joskus pienempänä poitsuna, kun kattelin pingviinitanssi ja tanssi vaan kaimapoikaa, että jossain kohtaa me istutaan sitten sunnuntai-aamuna alas, mutta tänään on sille hetki. Radio Suomen Popin sunnuntai-vierana siis Janne Kataja, ihan tuota pikaa. No joo, kympin jälkeen. Eli on tässä vielä hetki aikaa napata muun muassa Suomen parhaita biisejä, Ahtia, Beemiä, Tähdet, ja sitten sen jälkeen tulossa kappale, joka on soinut aivan, siis non-stoppi korvamatona viime päivät ja rikkonut kaiken näköiset striimausenkat.
1: Radio Suomi Pop. Paljon onnea vaan.
2: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
6: No kyllä.
5: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Tupla-avioukset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-avioukset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai
11: just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Hyvää uutta!
6: kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
19: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.

0: Seleppo astui voimaan.
1: Perinteinen hiihtotapahtuma tarvii lisää rahaa.
0: Grönlanti.
1: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
0: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

kuka on tämä artisti ja mikä on biisi, niin Iida, Väärä nainen, on kyseinen kappale, joka Radio Suomen popin sunnuntai-aamussa soi. Ihan siis tuoreesta artistista on kyse. Häältä tuli toi kappale 112 vähän aika sitten, joka pikkasen nousi esiin silleen ihan valtakunnallisesti, mutta tämä kappale on semmoinen, joka suoraan nousi spotterilistan siellä yksi. Ja kaiken näköisiä ennätyksiä on rikkonut, niin se me tiedetään, että tästä tyypistä tullaan kuulemaan vaikka kuinka paljon lisää. Toi kappale, toi Väärä nainen, se tulee soimaan ja varmaan tänään niin et saa sitä pois mielestäsi. Sori siitä. Toisaalta ei tarvitse pahoitella, kun toi biisi on niin hemmetin hyvä. Kela Anssi jatkaa. 1972 Suomi-popilla sen jälkeen Juha Tapio ja Vivian puoliksi sun.

0: Juo Tapio ja Viiviä puoliksi sun Radio Suomen Popin sunnuntai-aamussa. Janne Saarinen täällä hetken aikaa vielä yksin tuossa kympin jälkeen. Sitten Kaima Janne Kataja astelee studioon ylvästi ja pari tuntia meille seuraa pitää. Mitä kuuluu Jannelle, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja minkälaisia haasteita tässä nyt viime aikoina oikein on ollut, niin niistä jatketaan kohta. Mutta sitä ennen Suomen parasta musaa ja tutkaillaan vähän tarkemmin, että mitäs pitää sisällään 23. elokuuta eli tänään.
1: Kohta tulo.

0: jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääreporin 600 euron matkalahjakortin. Jääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti. Asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puu-iloon. Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
8: No kyllä.
7: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Hei, maistaisiko pirtele?
10: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
12: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Freeman.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Rordi.
30: Nylon Bee.
31: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
32: Maailman rankin reality jatkuu.
33: No niin, sit liikkuu.
34: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
35: Pää pinnan alle!
36: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäks.
33: Nyt lyö sitä!
32: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Työpäivän aikana tapahtuu pieni ihme.
1: Hei! Mä löysin sen 10 millin hylsyn! Kukaan ei usko!
0: Seuraavan biisin löytää aika moni jo ensimmäisestä tahdista. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Siinä on kysymys, johon en ole toistaiseksi vielä vastausta saanut, vaikka joka ikinen päivä tämän kappaleen kuulemme monet kerrat. Halo Helsinki, ja voiko enkelit keksyä? Hyvää huomenta. Se on viikon viimeinen päivä, toivottavasti pikkuhiljaa alkaa olemaan semmoinen fiilis, että kyllä tästäkin päivästä niin ihan hyvä rakentuu. Suomi Poppia kuuntelit, Janne Saarinen täällä. Sun kanssa on elokuun 23. päivää taittamassa. Ja tällä päivämäärällä yksi mun niin kuin lemppari lätkän pelaajista viettää synttäreitä. Hän on Jarkko Ruutu, eikä vähiten sen takia, että on kova poika, soittaa suutansa ja pelaa semmoista likasta peliä. Mä tykkäsin Jaken tyylistä. Ja sitten kun puhutaan niistä kaikista karismaattisimmista tyypeistä, karismahan on semmoista, sitä ei voi ostaa. Ja tällä herralla niin sitä karismaa on sen verran, että sitä pystyisi kyllä myymään eteenpäin. Nimittäin Tommi Korpela tällä päivämäärällä synttäreitä viettää. Tänään on myös halaa rakastasi päivä. Ja nimipäiviä viettää Varma ja Signe. On vähän oudommat nimet, mutta hei, hyvää nimppariin. Jos osun siihen lähipiiriin, niin tiedät mitä tehdä. Soita, pistä viesti. Koodaa. Epänormaalia. Suomi Popin sunnuntaissa tahroilla paperilla.
1: Tiedä.

0: Ai. Jos on jäänyt eilisestä vielä vähän energiaa sinne kantapään alle, niin tämmöisellä biisillä saa uuden lauantai loistoa, vaikka sunnuntaissa nyt ollaankin. Teflo Brothers ja Ressu Redford mukana fiittaamassa Hubba Bubba. Kello lähestyy kova vauhtia kymppiä ja sehän me kuulee tiedetään, että tuossa kympin jälkeen niin Janne Kataja on studioon pelmahtanut. Herra, mies, myytti, elävä legenda. Pingviinitanssin takaa muun muassa. Siis se on ensimmäinen asia, mistä mä hänet muistan. Ja en olisi kyllä ikipäivänä uskonut silloin, kun katsoi paljon junnupana Aidos Extra, että ton tyypin kanssa pääsee jutustelemaan. Saati sitten vielä haastattelemaan ja Suomi popilla, mutta näin se kuulee elämän vaan kuljettaa. Peemi Tivolit seuraavana ja sitten sen jälkeen päästään jatkaan Katajan Jannenkaan.
1: Radio Suomi Pop. Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin. Se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyit sä vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puuhilloon.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
9: On tää kyllä komia massikka.
10: Mistä sait?
9: En kerro.
10: Kerro nyt.
9: En.
10: No kerro nyt.
9: En.
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Mottupit. Motonet.
0: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
5: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
9: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
1: No ja on halpaa.
9: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
20: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
21: Luota muhun.
22: I can't.
23: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
24: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
25: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
26: Juurikaan kiinnosta.
23: Mitä?
27: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
28: Radio Suomi Pop.
29: Radio Suomi Pop.
30: Suomen parhaat biisit.
0: Beemi Tivolet Radio Suomi Popin sunnuntai-aamussa. Ja Janne Saarinen täällä. Ja ihan kohta tämän biisin jälkeen studiossa myös Kaima, Kataja Janne. Hei, älä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Hei, tervehdys vaan ja hyvää sunnuntai huomenta. Huomenissa me vielä ollaan, vaikka kello on pikkasen ylitti 10. Janne Saarinen täällä 12. Ja nyt mä en tiedä, että miten mä itse tähän reagoin, koska mä jotenkin koen, että mä en ole mitenkään semmonen egoisti. Mut nyt kun yhtäkkiä onkin samassa studiossa myös toinen Janne, niin katsotaan, miten tää kääntyy. Ensinkin, ennen kuin pääset ääneen, niin onnittelut, tuore isä.
3: Kiitos.
2: Ja mä mietin just kysyä tossa noin, että nyt kun on sunnuntai ja tällä viikolla, mikäs päivä se syntyi?
3: Alkuviikosta. 17. päivä, olisiko se ollut maanantai?
2: No, hyvä, about the ralla.
3: Joo, siinä paikassa.
2: Niin oliko helppo päästä tänne?
3: Oli. Mulla on siis todella mukava vaimo.
2: Vaimolle terveisiä.
3: Mutta mä sanoin, että tässä voi mennä koko päivä, tämä pitkä lähetys, koska tämähän on niin kuin hermolomaa myös.
2: Joo, eikö mä just mietin, että kun hän on yrittänyt mua nyt tavoitella tuossa pari kertaa, että Janne, että mistä lähtien sä oot alkanut tekemään 8 tunnin lähetyksiä? Katsotaan, miten tämä. Mutta hei, ennen kaikkea mies, myytti, elävä legenda, ja mä tuossa ennen kuin tuli studioon sanon, että en olisi ikinä ajatellut, että silloin joskus pienenä herrana, kun katsoin Idolsia ja näin miehen tekemässä pingviinitanssia, että jonain päivänä mä pääsen haastattelemaan tätä tyyppiä ja vieläpä kuulen mun lempiradiokanavalla. Niin kiitos, että pääsit.
3: Mukava olla.
2: Ja sit voit jälkikäteen pahoitella, jos 2 tuntia tuntuu siltä. Hei, lähetään käyntiin. Tää lähetys Marion hyvästä työ -biisillä, joka on Janne Katajan 1 3 biisistä, jonka on ottanut mukana, ja pääsit tämän jälkeen sitten kertoa, että mistä moinen.

0: Oi miten mahtipontinen. Kyllä sä tiedät, että mistä naruista pitää vetää ja minkälainen on eka biisi, mikä ansaitset. Suomipoppi kuuntelet, siinä kuultiin Marionia. Hyvästä yö, Janne Saarinen täällä ja niin on myös kaimapoika Janne Kataja. Ja miksi tää biisi?
1: No tietenkin ajankohta näin aamulla niin sehän on nappi otsaa tai kuulla otsassa, mutta oikeastaan sen takia, että mä dikkaan suomalaisia räppäreitä, jotka on ruvennut niin kuin tuomaan vanhoja suomi-iskelmiä niin kuin fiittauksiinsa mukaan, koska Suomessahan joskus muinoin on tuotettu tosin paljon tietenkin käännösiskelmää Italiasta, Espanjasta, Kreikasta, suomen kielellä eli tullut tämä niin kutsuttu finhits, mutta ylipäänsä tuotettu hienoja biisejä, joita on tulkinnut karismaattiset, uskomattoman lahjakkaat taiteilijat ja myös persoonat. Ja mun väite on semmoinen, että suomalainen musiikkikenttä on nykyaika se on geneerinen ja meiltä ehkä puuttuu sellaiset niin kuin isot niin kuin poikkeukselliset hahmot tai sellaiset niin kuin jopa musiikkiaan suuremmat niin kuin artistipersoonat, joihin esimerkiksi Marion Rung liittyy. Hänhän oli nuorena myös siis ihan kansainvälinen tähti. Hän oli iso tähti Saksassa ja monessa muussa Euroopan maassa ja toi suomalaiseen musiikkikenttään musikaalisuuden kulttuuri. Nyt kaikki nykyväki, joka rakastaa TikTokia, niin harrastaa paljon West End ja Broadway-musikaaleja. Niin Marion Runghan on tuonut sen musikaalikerronnan lauluunsa ja ne sovitukset näihin hitteihinsä. Ja tässä on vielä tosi hienot sanat. Mm-hmm. Tässä on tosi hienot sanat, että tämä on mun mielestä kaikilla lailla vaikuttava kappale. Ja aina kun mä keikolta öisin kotiin kesäöisin, niin mä aina välillä laitan tämän niin kuin soimaan. Silloin se on semmoinen lämmin ilma, että voi laittaa luun ulos.
0: Ai, hyvästi yö. Missä kohtaa, kun mies asuu riksussa, niin missä kohtaa uskaltaa avata sen verran etuikkuna, että pystyy heittämään luun pihalle? Et sä motarilla kuitenkaan heitä?
1: Ei, mä menen jollekin pikkutielle. Kääntyy motarilta. Mutta mä rakastan, mä oon sentimentaalinen kaveri ja mä laitan tämän soimaan. Ja tää on mun mielestä jotenkin tosi liikuttava kappale. Mä saatan itkeä ihan sassia norsukyyneleitä ja...
0: Sä kun toit tänne Framille ja sanoit niin. Just, että nykyräppärit on tehnyt näitä siteerauksia muista. No kuka on semmoinen nykyräppäri, joka voisi vetää tän omiin nimiinsä? Hyvästi työ. Kun sä toit tähän kuitenkin tämän biisin. Niin...
1: Joo, tuo on hyvä kysymys. Kuka voisi vetää tämän biisin omiin nimiinsä? Onko Elastin liian tylsä vastaus?
0: Ei, siinä kunnioitetaan kuitenkin sitä, että ei anneta näin isoa biisiä kenellekään keltanokalle.
1: Se on juuri näin. Mä meinasin sanoa yhden Oskurin, mutta Oskuri ei ole vielä valtakunnallisesti kauhean tunnettu, mutta hän on siis huippu hyvä. Mä niin kun seuraan hänen tuotantoaan ja odotan, koska tapahtuu iso breikkaus.
0: Joo, mutta Oskuri ei ole vielä valmis tälle biisille.
1: Ei ole. Kohta. Eli tämä on niin kun, tää mun mielestä, että tämän pitää jonkun, joka on myös yhtä iso ilmiö kuin Marion itse.
0: Tuo oli hyvä, mitä sä sanoit tuossa, että niin kun nykypäivänä ei tuommoisia hahmoja ole, jotka kestäisi sitä aikaa. Ja niin kuin tosi vaikea olisi nyt nähdä sitä, että just joku kappale, joka on TikTokista pomppassu esiin ja sitten riimaa vaikka kuinka paljon, niin kestäisi vuosia, saati sitten vuosikymmeniä ja pysyisi siellä semmoisena isona hahmona. Niin toikin on jännä nähdä, että käykö meille just silleen, että jos vertaa vaikka siihen 30 vuotta tai 20 vuotta, 40 vuotta takaiseen meininkiin, niin näitä tämän hetken tapauksia kutsuttaisiin tähden lennoiksi.
1: Kyllä.
0: Että kun se ei kestä sitten kun se vuosi siinä Framilla tai pari vuotta, mutta just se, että päästäänkö me vaikka nauttimaan niistä, jotka tällä hetkellä on siellä eturivissä, niin vielä 10 vuoden päästä.
1: Tämä juuri. Mä uskon, että siellä on joukossa muutamia, mutta heitä yhdistää samanlainen rohkeus, mitä on yhdistänyt esimerkiksi Marion Rungia. Hän oli ollut aikanaan edelläkävijä ja rohkea, modernisti, toisella lailla ajatteleva yksilö. Mä uskon, että esimerkiksi Erika Wiikman on samalla tiellä, että hänestä varmasti me kuullaan ja mä uskon, että Nelli Matula on myös semmoinen stara, joka kasvaa vielä paljon isommaksi, mitä hän on tällä hetkellä.
0: Hyviä nostoja. Olisi ollut kiva, että jompikumpi nosto olisi lähtenyt nyt soimaan, niin oltaisiin päästy hyvällä aasinsilalla. Mutta kuuma ylivoimainen, täällä jatketaan. Ja sitten kun puhuttiin rohkeudesta, niin siinä on yksi semmoinen termi, mitä voi käyttää myös herran kohdalla nimeltään Janne Kataja.

0: Hyvää huomenta, kello yli 10. Janne Saarinen täällä ja niin on myös Janne Kataja. Täällä Jannet painaa tuohon kello 12 asti. Alissa Syrjää, sydän on rikki. Tätä seuraavaksi. Sitten sen jälkeen puhutaan Janne Katajan kanssa rohkeudesta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
6: Makeit uutuuksii!
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
9: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
10: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Mottupit. Motonet.
16: Älä jaksa. Mistä ei jää mukaan S-Mersun hommannu?
17: En kerro.
16: Kerro nyt. Kerro nyt.
18: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
11: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
6: Vai omalle joukkueelle?
10: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
12: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
19: Ares.
0: Benjamin.
16: Bess.
18: Freeman.
14: Jippu.
13: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
5: Rordi.
19: Nylon B.
2: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. ruudussa ja 4.
17: Maailman rankin reality jatkuu.
20: No niin, sit liikkuu.
21: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
22: Pää pinnan alle!
23: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
20: Nyt lyö sitä!
17: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.

0: Sydän on rikki, Radio Suomen Popin sunnuntaissa Alisa Syrjä asialle. Ja Janne Saarinen sekä Janne Kataja täällä tällä hetkellä on sun kanssa viikon viimeistä päivää viettämässä. Voit heittää ihan omavalintaiset terveiset ja morot.
1: Kaikille.
0: Ihan mitä haluat.
1: Erinomaista sunnuntaita ihan jokaiselle. Oi, oi. Hyvää aamupäivää. Eikö se ollut persoonallinen?
0: Oli todella persoonallinen ja tuli vakuuttavasti. Huomaa, että on kilometrejä alla viihdekentällä.
1: Niin, ja radiossa aikoinaan.
0: Niin, radiossakin. Koska sä muuten oot radiosta viimeksi tehnyt lähetys?
1: Otapa nyt. Ehkä 2014.
0: Niin, että on sittenkin 10 vuotta
1: aikaa. Sitä aikaa jo.
0: Reipas. Hei, sä mainitsit tuossa äsken, kun puhuttiin.
1: Mutta tällä kanavalla.
0: No näin mä muistelin, kato. Kun meillä oli joku tämmönen Suomipop 25, tai meillä on edelleenkin 25-vuotisjuhlavuosi.
1: Kyllä.
0: Niin sitten kun käytiin läpi niitä, että missä kohtaa on ollut. Keneskaan sä teit?
1: Mä tein sitä Eerikäisen Eskon ja Laura, otapa nyt hetkinen, Laura perusti sittemmin tuota juustokaupan.
0: Aha.
1: Nyt mulle tuli oikosulku sukunimen kohdalla, mutta se oli lyhyt käväsy. Mähän tulin Novalta, jos meillä oli siis tuota Kuukanminnan kanssa semmoinen aika isokin aamu. Kuukka et Kataja, mutta sitten tuota tehtiin tämmöinen loikka ja siihen liittyy paljon siis suomalaista radiohistoriaa, mitä tapahtui kulisseissa. Koska sehän on ollut vähän tämmöinen, kun me tultiin Jaajon paikalle, kun Jaajo lähti pois ja oli tarkoitus, että kanava halusi, että ei niin kuin tehdä kopioa siitä Jaajon loistavasta ohjelmasta, vaan ruvetaan tekemään enemmänkin Novan aamun kaltaista tällaista koko perheen aamushouta, ja se oli se niin kuin pohjaidea siinä, ja silloin Suomipopin omisti vielä Irkut. Ja sitten kun Irkut myikin noin 1,5 vuoden jälkeen about sen kanavan sanomalle, niin kyllä mä täysin, että nyt kun on jo aallon aamu samassa radiokonsernissa, niin ne ei halua kahta tällaista kädenlämpöistä ja pullantuoksusta aamua. Ja sitten mä sanoin Eskolle, että nyt kannattaa kyllä lähteä ennen kuin saa potkut. Ja tota, mä sitten otin hatkat. Esko jäi ja hyvä näin, koska jäi radioalalle.
0: Niin. Onko ollut ikävä?
1: On. Kyllä mä dikkaan radiosta paljon. Ja meillä oli siis silloin se Novan aamu oli siis se oli onnistuminen. Että se Suomipopin aamuhan oli kaikille Jaajon kuuntelijoille järkytys, koska tyyli muuttui niin täysin. Mm-hmm. Että, ja siis edelleenkin, niin mähän itse myös kuuntelin Jaajon aamu aina sitten. Siihen aikaan pystyi netistä kuuntelemaan lähetyksen jälkeen, että mä olin myös sen Jaajon aamun fani, mutta meiltä tilattiin erityyppinen aamu.
0: Niin kyllä. Joo. Eli nälkä on jäänyt. No katsotaan, kato vuosia on vaikka kuinka paljon vielä tehdään. Eikö radio ole semmoinen ala, mitä voi tehdä ihan sinne arkkuun asti?
1: Toivottavasti. Toivottavasti ylipäänsä meillä media-alalla olisi sellaisia aloja, joita voi tehdä arkkuun asti.
0: Toi koska on kyllä ihan totta, koska koko aika tulee siis kaiken näköistä tekoäly tätä ja pelotellaan. Ja
1: niin ja tota onhan. Niin kauan kuin mä oon ollut alalla, niin tämä on ollut ala, jolla ihaillaan nuoruutta. Ajatellaan, että tarinoita voi kertoa vain nuoret nuorille ja halutaan nuoria katselijoita tai nuoria kuuntelijoita. Mutta mä oon sitä mieltä, että tarinoita voi kertoa kaiken ikäisille kaiken ikäiset. Ja tarvitaan kaikenlaisia tyyppejä radioon ja televisioon. Ja esimerkiksi brittikulttuurihan on hyvä esimerkki, että mitä isompi show, niin sen pidemmän uran tehneet juontajat on aina puikoissa.
0: Ja kaikista mielenkiintoisinta tuossa on just se, että mitä enemmän siinä on sitä laajuutta ja repertuaaria siinä, että hei, jos tässä nyt painaisi niin kuin sieltä parikymppinen ja sitten siinä rinnalla olisi joku 70, sit voisi tulla ihan hauskaa kuunneltavaa myös. Mutta hei, se siitä sun historiasta, koska mä olin menossa termiin nimeltä rohkeus. Kun mä kuulin mun pomoltani, että sinä olet tullut tänne, tai niin kuin ehdotti, että pyydetäänkö Janne Kataja, mä sanoin, että pyydetään ehdottomasti, koska sä oot yksi harvoja tyyppejä, keiden postaukset julkisuuden henkilöistä on oikeasti aiheuttanut musta semmoisen reaktion, että mä olen halunnut jakaa sen eteenpäin ja halunnut keskustella siitä. Mä muistan, kun sä pidit joko Instagram tai TikTok liveä ja aiheena oli konkurssi.
1: Joo.
0: Ja siis mä en muista, onko mä ikinä nähnyt niin rehellistä, niin jotenkin alastonta, padot aukaisevaa tilitystä. Ja sitä, mitenkä sä siinä hetkessä olit, se on todella, todella koskettavaa ja todella rohkeeta, miten sä uskalsit sen tehdä.
1: Kiitos. Lämmittää suuresti. Mutta matka siihen rohkeuteen on ollut aika pitkä.
0: Varmasti.
1: Ja siihen on vaadittu se, että mäkin olen tosi nuorena poikana tullut siis alalle. tälle viihdealalle. Mm. Ja tämä ala on myös koulinut. Meillä on tiettyjä pelisääntöjä, mistä asioista voi puhua, mistä ei ole tapana puhua ja ylipäänsä miten niin kuin mediapersona tai sun julkinen kuva syntyy, kuinka paljon siinä on käsikirjoitettua materiaalia, kuinka paljon siinä on oikeaa persoonaa. Kaikki se koulu oli niin kuin sillain käytynä siinä kohtaa, kun mun elämää kohtasi, mun elämäni tähän asti hirvein, niin kuin,
0: hirvein.
1: Ei se mitään, se on oluet.
0: No niin, mä käyn hakemassa meille pisset.
1: Joo, mä tarkistan myös oman puhelimen, koska konkurssin jälkeen mun rahat on loppu, niin mulla ei varaa tarjoa. Mutta siis niin sit mulla oli niin kuin, ja mä olin pohtinut myös sitä, että minkälainen ylipäänsä ennen mun konkurssipuheenvuoroa, että minkälainen niin kuin esiintyjä mä haluan olla. Ja mitä enemmän mä oon näitä niin kuin, kilometriä tähän esiintyjyteen käyttänyt, niin sitä enemmän mä oon todennut, että et silloin kun mä en ole näyttelijän hommissa, eli se on eri asia tietenkin, jos mä teen teatteria tai on leffassa, niin silloin

0: Tämä juuri.
1: Ja sitten kun sä kuitenkin oot tehnyt niin kuin omalla nimelläsi, niin kyllä. Toihan se just onkin, että sä et voi heittäytyä, että se on sun rooli.
0: Niin.
1: Perkele, kun mä oon nyt Janne Katajana, että se, että jos mulla olisi keksitty tähän joku toinen nimi, niin se olisi paljon helpompaa, että yritätpä irtautua sitten, että kun yhtäkkiä kamera sammuu, niin hei, toi on mielenkiintoinen, tosta me muuten otetaan kiinni kolmannen naisen jälkeen. Hyvä ja kaunista, että onko vaikea erottaa työminää sitä oikeasta minästä? Meneekö ne sekaisin? Ja sitten jos ne menee sekaisin, niin voi olla, että on aika vaikeita vuosia takana. Mm. Hei Suomi-puppi, kuuntelet. Kaksi Jannea täällä, Saarinen ja Kataja, tuonne 12 asti. Tässä kolmatta naista. Hyvää sunnuntaita.

0: Hyvä ja kaunista kolmatta naista Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä ja Janne Kataja myös. Uskalla väittää, että nyt on hyvä ja kaunista ollut tämä viikko.
1: Enemmän
0: suhteen, koska uusi skidi, ennen kuin sä tulit, niin mä sanoin, että tuorein vauva sinulle. Mä mietin, millä tittelillä tuosta voi niinku puhua? Eikö sulla useampi lapsi?
1: On. Mulla on omia lapsia nyt 4 ja sitten meidän perheessä on kaiken kaikkiaan 8.
0: Herran pereni!
1: Että nyt vaan tuota sellaista lestadiolaisbussia etsin tässä.
0: Toi on muuten klassikko aina. Meilläkin on perheessä siis 6 lasta.
1: Joo.
0: Ja iskä äiti siihen päälle, niin aina ensimmäinen kysymys on se, että ootteko te lestadiolaisia? Niin siihen on oppinut jo vastaamaan ennen kuin toinen kysyy. Että hei, meitä on 6 lasta, ei olla lestadiolaisia, olemme maalta, jossa ei ollut muuta tekemistä.
1: Aivan.
0: Se on
1: ja sit tuli televisio ja teki tänne, että nyt perhekoot on varsin pieniä. Ja sosiaalinen mediahan tekee sen vielä pienemmäksi, koska nyt se some ja kolmas kaveri on mukana ihan kaikessa arjessa. Ei enää olohuoneessa, vaan se on sängyssä ja vessassa. Ja kyllä mä itse tunnustan myös, että kun oli joku mielenkiintoinen podcast, niin mulla oli AirPodit korvissa, kun mä olin suihkussa ja kuuntelin siellä.
0: Onko näin?
1: Mutta mä oon myös suihkussa tehnyt mun elämäni monet tärkeimmistä työpuheluista.
0: Joo, ja sä oot kuitenkin myös nostanut sitä syntyvyyttä. Että sä oot niin kuin oman tikun laittanut tähän kekoon.
1: Kyllä, oman tikun on laittanut.
0: Ja se on, biologiatunnelissa on käynyt, niin tietää mihinkä täällä verrataan. Joo. Mutta Janne Kataja on sun nimi ja sen lisäksi, että sä oot näyttelijä, niin sä oot tehnyt pitkään nimenomaan Janne Katajana.
1: Mm.
0: Ja ihmiset tuntee sut ja sä oot semmonen naama, mitä jos ei tiedä, niin sitten ei tiedä niin kuin suomalaisesta viihteestä oikein mitään. Ja kun sä tuossa just sanoit äsken, että

0: oli nuorempana, kun alkanut tekemään näitä hommia, niin jotenkin sulla oli semmoinen niin kuin tosi outo rooli päällä.
1: Kyllä.
0: Oliko siitä vaikea päästä eroon? Tai kauan sinä kesti, että sä pääsit siitä eroon ja huomasit, että okei, että nyt sä pystyt olemaan oma itsesi oman nimen takana?
1: Siinä kesti niin kauan, kun mä lopetin työpalavereissa miellyttämisen ja aloin uskaltaa olla mieltä. Ja mun mielestä rohkeus on aina, me äsken puhuttiin vähän, tai aloitettiin puhumista rohkeudesta, niin rohkeus on niin kuin uskallus tuoda oma mielipide esiin. Ja se lähti siitä, että mä tajusin, että jos mä joudun kokeen häpeän tunnetta, nolostumista tai mitä tahansa sellaista, joka voi tulla vaikka omasta ideasta, joka ei iske läpi, niin maailma ei ympärillä romahdakaan. Miellyttäjäpersona aina ajattelee, että mä en jotenkin voi nolata itseäni tai mä en voi haastaa, kun joku toinen on ajatellut toisin. Vaan kysymys on siitä, että millaiset keskustelukulttuurit sä luot siihen työilmapiiriin, millaiset, että sä voit itse asiassa aika paljonkin tuoda omia ajatuksia ja näin tehdä paremman lopputuloksen. Ja se oivallus oli niin merkittävää, että silloin mä tajusin, että tästä lähtien mä teen töitä omalla nimelläni vain niiden asioiden kanssa, joiden takana mä voin ihan oikeasti seistä. Ja niin, että jos joku tulee arvostelemaan mun esiintymistä tai on siitä jotain mieltä, niin mä voin myös oikeasti ottaa sen arvostelun vastaan, koska mä olen itse sen tapani esiintyä päättänyt. Ja se oli todella avaava kokemus. Ja se puhdisti mun omaa niin kuin esiintyjyyttä, ja mä väitän, että se teki myös siitä helpommin katsojalle lähestyttävää, koska yhtäkkiä siellä olikin se naapurin Janne, joka mä oon ollut aina. Mm. Naapurin Janne Riihimäeltä, joka mä oon ollut aina. Et siitä lähti semmoinen niin kuin hössönpössön taso pois.
0: Mutta kuka tuon sulle tarjosi tuon ratkaisu? Vai onko se vaan semmoinen, että niin kliseetä kuin se onkin, niin se vaan pitää sitten tajuta itse?
1: Sen mä tajusin itse, mutta siihen vaikutti moni asia. Se oli, mä kerran tein yhtä tuotantoa, josta mä en niin oikeasti pitänyt. Ja mä elin kotiin, mä olin saanut sen tuotannon tuottajalta palautetta. Hän ei ollut tyytyväinen siihen jaksoon, me tehtiin sitä. Ja mä elin kotiin ja mä olin tosi masentunut ja mietin, että miksi mä teen tällaista työtä. Ja miksi mä teen sitä niin, kun mä en sitä haluaisi tehdä. Tai miksi mä ylipäänsä teen ohjelmaa, josta mä en pidä. Ja sitten mä päätin, että tämän ohjelman jälkeen niin mä ryhdyn olemaan tarkempi. Mutta se on tosi helppo päättää, mutta vaikeampi siinä kohtaa, kun sulla on pinolaskuja.
0: Mm, niin pidättäytyy niin, siinä.
1: Koska sehän ei mene sillä lailla, että me TV-juontajat voidaan niin kuin ilmoittaa, että nyt mä tuun tekemään tämän ohjelman, vaan se menee niin, että meille tarjotaan erilaisia ohjelmia. Ja sitten jos sä kolmesta kieltäydyt, sulle ei välttämättä neljättä enää tarjota. Mutta se oli niin puhdistava kokemus, se kesti sen jälkeen monta vuotta, että mä pääsin tähän pisteeseen, että mä oon niin kuin nyt tämän niin kuin oman esiintyjyyden kanssa kovin sinut. Ja mä väitän, että se myös tuli siitä, että kun rohkeushan lisää rohkeutta. Kun mä olin ottanut sen ensimmäisen askeleen, mä huomasin, että ahaa, täällä ei, että mä olin kokouksessa, mä olin mieltä ja kukaan ei niin kuin närkästynytkään, vaan oli innostuneet, että hei, se kaverihan toi jonkun oman mielipiteen pöytään. Ja sitten sillä vähitellen, ja sitten kun mä ajauduin myös tuottajaksi, mähän on siis tuottanut, ollut niin kuin toisella puolen pöytää, niin yhtäkkiä tuottajana mä rupesin ihailemaan niitä sisällön tuottajia, jotka tuo omia ideoita pöytään. Mä tajusin, että niin, ne muutkin tuottajat, ne nauttii siitä, että joku muukin heidän puolestaan ajattelee myös sitä niin kuin kokonaisuutta. Joten sitä kautta se tuli.
0: Rohkeus on semmoinen, joka varmaan tulee olemaan tämän lähetyksen teema, koska kun sä tuossa äsken sanoit, että sit jotain juttuja ei tule juontaa, niin toisaalta, sä et ole yhden tempun ihme, vaan sä oot tehnyt yhteys toistakin bisnestä, johon otetaan kiinni näiden kappaleiden jälkeen.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti, asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
8: Varmasti mehevämpää.
7: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
8: No kyllä.
7: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
14: No huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
16: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
17: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Siiviä aamun kuiskaus Radio Suomen Popin sunnuntaissa viime vainelämän kaudelta tämä. Ja Janne Kataja tällä hetkellä, Janne Saarisen sunnuntaivieran tässä on. Ja Kataja tuossa äsken muun muassa nosti ihan alkuun, että Nelli Matula kenties seuraava tämmöinen suuri suomalainen laulaja starpa, joka tulee vuosikymmenet Framilla, niin ei varmaan aika huono juttu ole se, että on tulevana syksynä mukana vainelämän ohjelmassa.
1: Ei varmasti ole. Siellä on hyvä kattaus. Siellä on myös hyvä Masked-kaverini Benjamin.
0: Ai niin totta, saman pöydän äärestä. Ja tuosta päästiin siihen, että sä olet myös Masked Singer-tuomari.
1: Niin, tai etsivä.
0: Etsivä. Mä nyt mietin, että millä nimellä. Mutta siis sä oot yhtä jos toista. Siis ihan kaikkea. Ja puhuttiin tuosta rohkeudesta. Siis siitä, että oot muun muassa niin kun, ollut vaikeudessa tai niin kun vaikeuksissa näiden erilaisten toimien takia. Ja mun on niin kuin pakko ottaa siitä vielä kiinni, kun sä puhuit siitä, että niin kuin tosi avoimesti siellä somessa, että niin. Et sitten kun hommat vaan kaatuu päälle, niin siitä on niin kuin kivempi olla pervorehellinen, että se helpottaa muille. Niin mikä helvetti siinä on suomalaisissa, että ne niin kuin oottamalla oottaa sitä hetkeä, että joku tyyppi, joka on niin kuin liitänyt ja onnistunut, niin heiltä tulee joku tommonen päivitys, että no niin, että nyt ollaankin sitten konkurssissa.
1: Niin, siihen liittyy varmaan jonkinlainen vallan tunne ja tunne siitä, että jollain menee vielä huonommin. Se on valitettavasti niin kuin negatiivinen tapa voimautua. Ja se on koko meidän yhteiskunnan ehkä semmoinen ajatuksellisesti pahin syöpä. Ja. Jos mietitään, millä lailla muut Euroopan maat, jotka on siellä menestyvimpien maiden kärjessä, niin millä lailla ne ajattelee, niin siellä yleensä pyritään niin kuin riemuitsemaan jonkun menestyksestä ja hyppäämään kelkkaa mukaan tai tekemään kopioimalla tai ottamalla ideasta kopin niin oman reitin siihen vierelle. Ja näissä kaikista ehkä liberaalisimmissa markkinakulttuureissa ei myöskään ole sitä epäonnistumisen stigman painolastia. Että ajateltaisiin niin, että kun sä epäonnistut jossain asiassa, niin sä et voi sen jälkeen enää tehdä mitään. Ja meillä pitkään oli semmoinen kulttuuri Suomessa, että jos sä olit konkurssin tehnyt, niin sä olit sen jälkeen niin kuin hautaa asti toisen luokan kansalainen. Ja sehän on absurdia, koska me tarvitaan riskinottajia, me tarvitaan rohkeita. Ja ainoastaan onnistua voi tekemällä asioita toisin kuin muut, eli ottamalla riskin ja olemalla rohkea. Mutta siinä on aina se riski, että se myös kääntyy epäonnistumisen puolelle. Mutta sä et voi onnistua ilman sitä epäonnistumisen riskiä.
0: Piste, kyllä. Se on. Siis ei, kun toi on niin kuin täysin fakta ja just se, että tommoset, niin kuin varsinkin kun tiedetään toi kulttuuri, mikä tuossa on, niin ei se niin kuin varsinaisesti rohkaise ketään yrittämään ja tekemään niitä omia riskejä. Niin ootko huomannut sen, että kun sulla on tommonen niin kuin julkinen paine tuossa kaikessa sun tekemisessä, niin ootko tullut varovaisemmaksi? Uskallatko sä ottaa riskejä?
1: Uskallan, mutta olen taas ottanut riskejä, mutta kyllä mä huomaan sen, että siis ylipäänsähän mä oon niin kuin elämässäni niin kuin paljon varovaisempi. Mä teen paljon asioita tai jätän tekemättä paljon asioita, joita mä haluaisin tehdä, kun mä oon utelias ihminen. Mä haluaisin kokeilla kaikkea, mutta enhän mä uskalla, koska sitten jos se voisi jollakin lailla vaikuttaa niin kuin mun julkiseen imakoon tai maineeseen, niin mähän elän tosi, siis mä voin sanoa, kun jossain ennen vanhaan pikkukylän
0: kahleissa.
1: Pappi. Niin, että en mä nyt lähde kauhean helpolla mihinkään yöelämään. Jos mä haluan ottaa drinksun, mä teen sen mieluummin kotona jonkun luottokavereiden kanssa tai kyllä mä niin kuin, esimerkiksi jos alkoi seurustelemaan silloin, kun mä esimerkiksi nykyisen vaimoni kanssa tapasin, niin hän sanoi, että se alku oli hänestä ihan niin kuin absurdia, koska mä niin kuin sovin, kun me tavattiin, niin mulla meni niin kuin suurin osa ajasta, että mä varmistin, että kukaan ei näe, koska jälkeenpäin mä selitin, että se johtui siitä, että ei siitä, että mä niin kuin häpeäisin niin kuin tulla nähdyksi hänen seurassaan, vaan kysymys oli siitä, että jos vaikka hän ei haluaisi olla niin kuin julkinen henkilö, niin vaikka hän päätyisi johonkin lehteen kasvot plurrattuina, mutta hänen sukulaisensa tietäisi kyllä tunnistaisi, kuka on kyseessä. Eli niin kuin mä halusin säilyttää meillä niin kuin itsemääräämisoikeudet, me saadaan kertoa meidän asioista ensimmäisenä eikä joku muu. Ja sen takia musta on tullut muun muassa Instagram-liveilijä. Mä pidän varmaan Suomessa eniten, mulla on melkein joka päivä IG-live.
0: Ja sä pidät hyviä livejä.
1: Niin, ja se tuli siitä, että mä mietin, että miksi mä annan jonkun vaikkapa epäeettisesti toimineen Seiska-lehden. Nythän ne on vähän etiikkaa kaikki korjannut, kun tää pääpahis lähti perusti sen oman uunonsa. Mutta siis jonkun, tiedätkö sä, klikkijournalismiin perustuvan keltaiselehdistön niin kuin ällöttävimmän limanuljaskan, niin kuin mä puhun nyt, en puhu henkilöstä, vaan siitä ilmiöstä, niin miksi mä annan heidän kertoa jonkun tarinan mun elämästäni heidän sanoilla, kun mä voin kertoa sen rehellisesti omassa somessani omin sanoin. Ja silti mä väitän, että mun totuus on ainoa totuus. Siinä voi olla monta eri versiota, mutta ainakin mun totuus tulee kuulluksi ja nähdyksi. Ja ylipäänsä, jos tekee sosiaalista mediaa, niin siellä tärkeintä on rehellisyys. Ja me on lähdetty siitä, että jos mä pidän niitä somelivejä meidän perheessä, niin kaikki, mitä niissä liveissä tapahtuu tai näkyy, niin ne on niin kuin arkea ja ainakaan silottelusta ei voi syyttää.
0: Oikein. Laura Voutilaista, miksei? Jannen yksi biiseistä. Joo. Tästä kohta kertoo, miksi.

0: XXX.
1: Erittäin hyvä. Olisiko tämä meidän duetto ehkä karaokessa?
0: Tämä voisi olla.
1: Tänään lähettäisiin.
0: Joo, käy.
1: Parvoitilasta miksei. Radio Suomen Popin sunnuntaisi. Janne Saarinen, Janne Kataja täällä. Janne Kataja, minkä takia tämä kappale?
0: Kaksi syytä. Tämä on musta todella hyvä kappale. Tämä on hyvä. Ja sitten toinen, Laura Voutilainen on yksi Suomen parhaita laulajia, niin hän on kova.
1: Osuuko oikeeseen, meneekö lähipiiriin myös? Oletko frendejä?
0: Ollaan kyllä, ystäviä. Joo. Ja meillä on myös yksi yhteinen hyvä ystävä ja sanotaan näin, että tunnen perhettäkin.
1: Okei, melkoinen droppi. Hei, ystävyyssuhteista. Niistä puhutaan muun muassa tuossa yötoista jälkeen nyt uutista ja säätä. Ja sitten mulla on myös yksi sun uusi aluevaltaus, mistä mä en tiennyt mitään. Mm-hmm. Niin haluan nostaa, koska minun tuotantoharjoittelijani sanoi ja kertoi tämmöistä bisneksestä ja mä olin aivan puulla päähän lyöty.
0: Onko näin?
2: Radio Suomi Pop. Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea. Miten mä oon tänne eksynyt?
9: Missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
14: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
15: En.
14: Mut meidän piti viedä
15: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
14: Et siis varannut risteilyä.
15: En.
16: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
17: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
19: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti

0: yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on parhaillaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Stubb osallistuu Ukraina, Pohjoismaat, Baltia huippukokoukseen ja Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Presidentti ja hänen puolisonsa Suzanne Ines Stubb osallistuvat myös Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Mukana vierailulla ovat myös puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola ja yritysdelegaatio. Keskusta haluaa tehdä sosiaaliturvasta vastikkeellista ensi vaalikaudella. Puolueen varapuheenjohtajan Markus Lohen mukaan työkykyisiltä ja aktiivi-ikäisiltä voitaisiin vaatia esimerkiksi vapaaehtoistyötä, itsensä kehittämistä tai muuta toimintaa. Tavoitteena olisi ehkäistä syrjäytymistä ja työelämätaitojen katoamista. Lohi sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että kyse ei olisi ilmaistyöstä tai pelkästä pakollisesta kurssittamisesta. Hän arvioi tekoälyn vievän aluksi enemmän työpaikkoja kuin luovan niitä. Helsingin Vuosaaren häirikköporukkaan yhdistettyjä lapsia on ollut mukana törkeässä pahoinpitelyssä, kertoo Iltalehti. Noin 20 alaikäisen joukko hyökkäsi 13-vuotiaan lapsen kimppuun Vesalassa heinäkuun alussa. Poliisi epäili teosta 3 alle 15-vuotiasta lasta, jotka myönsivät syyllisyytensä poliisin puuttelussa. Lapsista tehtiin lastensuojeluilmoitukset. Alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Ilta-Sanomat uutisoi jo viime syksynä Vuosaaressa häiriköivistä alaikäisistä.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Päivä on sateinen ja tuulinen etenkin etelässä ja idässä. Lännessä ja pohjoisessa sateet ovat enemmän kuuroluonteisia. Yötä kohden sää poutaantuu ja tuuli heikkenee. Lämpötila on pääosin 15 asteessa, mutta lännen aurinkoisilla alueilla päästään lähelle 20 astetta.
3: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
6: Tervehdys vain itse kullekin säädylle ympäri tätä maata. Kello yli 11 ja se on sunnuntai 23. päivä elokuuta. Janne Saarinen, Janne Kataja täällä. Vieläkö sä jaksat toisen tunnin muun seurassa?
7: Ehdottomasti, täällä on hauskaa.
6: No pirhana, en käy kuule kieltämäänkään toto. Popedaa! Täräytetään tää. Mä oon itse tuolla Tampereen kupeesta, mutta sä oot Riksusta.
7: Mm.
6: Ja teillä on Riksussa ihan kiva poppo ja te ootte aika kivoja asioita saanut aikaiseksi, niin puhutaan vähän sitä ystävyydestä ja nuoruudesta ja kaikista siistä heti tämän kappaleen jälkeen. Hei, kiva kun oot kuulolla. Me täällä tosiaan hääräillään tuohon kello 12 asti.

0: Kaaratko mut tosiaan Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä ja niin on myös Janne Katajakin tuohon 12 asti. Tuore faija, moninkertainen faija. Tänään ollaan käyty sekin läpi, että olet tikkusi kekoon laittanut. Ja monasti. Mä sanoin tuossa äsken, että mä oon Pirkanmaan kupeesta. Vesilahti on paikan nimi. Sä oot Riihimäeltä. Ja siis teillä on jotenkin käsittämätön kaveriporukka. Te ootte saanut aikaiseksi vaikka ja mitä. Onko se yksi isoimmista kiitoksista siitä, että sä oot nimenomaan saanut tehdä, että sä oot löytänyt tämmöiset hienot ystävät ympärille?
1: On ehdottomasti, koska porukassa syntyy asioita. Ja sitten meillä on ollut yhteinen niin kuin lähtökohta Riihimäen nuorisoteatteri, jossa me saatiin harjoitella lapsina teatterin pyörittämistä ja esitysten valmistamista ja erilaisten osa-alueiden vastuunottamista, että me hoidettiin lavastusmarkkinointi, valot, tekniikka, näyteltiin, tehtiin kaikki, niin se oli vähän niin kuin pienen yrityksen, pientä yritystä olisi pyörittänyt.
0: Joo, kun mä, niin kuin näin mä teinkin tutkivaa journalismia, että nimenomaan se nuorisoteatteri on ollut se lähtö. Janne Kataja, Aku Hirviniemi, Niina Lahtinen,
1: kyllä.
0: Katja Lappi.
1: Katja Lappi on alkujaan Espoosta, mutta hän on Riihimäelle muuttanut.
0: Okei, mutta joo, se kuuluu siihen. Ketä muuta multa jää nyt?
1: No sitten on Heidi Musakka, on tämmöinen TV-ohjaaja. Joo. Joka on ollut, ohjaa muuten TTK, on monikamerat varmaan Jaanun kanssa.
0: Joo.
1: Tekee pari valikkoina töitä paljon. Sitten on Kalle Ropponen, kansallisteatterin valosuunnittelija. Jukka Kuronen, drag-artisti.
0: Ai niin, Jukka Kuronenkin on
1: kyllä,
0: sieltä.
1: Kyllä, joo. Ja sitten tietenkin myös siellä on paljon niin kuin teatterinäyttelijöitä, sellaisia, jotka on ympäri Suomea teattereissa. Ja sitten on vähän meitä vanhempia alan ihmisiä, jotka on sitten jeesannut meitä.
0: Joo, mutta kun toi on niin kuin erittäin hyvä esimerkki vaan just siitä, että mitä voi saada aikaiseksi, kun on tommosia tyyppejä ympärillä. Ja ehkä siinä tulee tämä, mistä me puhuttiin sun kanssa siitä rohkeudesta myös. Että kun toinen toistansa vaan niin kuin liekittää, eikä ole ketään semmoista, joka olisi niin kuin vakan kanssa. Hei, että kun sä saat pienen kipinä, tukahdutaan se. Vaan enemmän silleen, että hei, todellakin lähde tekemään tota. Sä tulit Idolsista 2000, olisiko se ollut 7?
1: Voi olla.
0: Jotain semmoista. Joo. Oli Idols Extra. Mm. Silloin mä ensimmäistä kertaa olen törmännyt Janne Katajaa legendaarisella pingviinitanssilla, mutta miten sä pääsit sinne juontohommiin silloin? Olitko sä tehnyt jotain ennakkoa, tai niin ennen jo, vai oliko toi semmoinen isompi ensimmäinen?
1: Ei, olin mä tehnyt telkkariakin, mutta ei ollut mitenkään ehkä preikannut läpi. Meillä oli tuotantoyhtiö jo silloin, tuotantoyhtiö Hihihio, joka nyt meni konkurssiin.
0: Joo.
1: Ja me tehtiin paljon eri yrityksille asioita alihankintana ja myös olisiko ollut Frematle Media, joka teki silloin ton Idolsin varmaan, niin heidän henkilökunta oli järjestänyt tässä tykypäivän. Ja meidän firma oli myynyt niille semmoiseen bussikierrostuotteen, eli että tulee bussiin kyytiin, ja sitten siellä on koomikko oppaana, mun ei tiedä, että tämä kaupunkiopas on koomikko, ja sitten sillä kierroksella tapahtuu kaikkea ihmeellistä. On mummo, joka hakkaa nuorisoa, ja on alastomat lenkkeilijät, ja sitten se opas on niin kuin moukka. Ja tämä, kenen piti olla siinä kierroksella oppaana, tuli vatsatautiin. Ja sitten mä olin siinä kohtaa jo ajatellut, että mä niin kuin jätän ehkä

0: esiintymistyöt kokonaan. Mä olin ollut teatterissa kiinnityksellä ja olin keikkaillut paljon, siis tehnyt koomikkokeikkaa ja taikurikeikkaa, niin mä ajattelin, että mä niin kuin siirryn kokonaan toimistohommiin. Mutta sitten mä menin tuuraamaan tätä kipeäksi tullutta koomikkoa. Ja siellä sattui olemaan paikalla myös ne henkilöt, jotka pohtivat, että kun tuli tämmöinen uusi ekstra formaatti, että kuka sitä voisi vetää, niin ne sitten sen kierroksen jälkeen, että voisiko se olla toi kaveri. Ja niin mä siihen pääsin.
1: Ai saakeli, toi on hyvä esimerkki taas niistä tarinoista, että kannattaa uskaltaa tehdä, tiedätkö? Mm. Jokainen meistä saa näytöpaikan ja sitten siinä kohtaa pitää vaan loistaa. Oli muuten aika hyvän kuulunut toi bisnesidea. En ole kuullut tommosesta ja pitäisikö se teko hengittää takas?
0: Se voi tommoset
1: niinku näytellyt kierrokset. Ai se keli otti Suomen popilla. Biisi on

0: että.
1: Ai että, ettien että. Radio Suomen Pappi kuuntelee Taisa Keliotti ja siinä Janne Saarinen, niin Janne Kataja täällä. Hihihi Oy mainittu, joka sanoi, että just konkurssiin meni, että teitte, monta TV-sarjaa kerkistä tekee?
2: Hihihi teki Keihäsmatkat, Hymyä, sitten me tehtiin yhteistyössä Jelon ja Rick Rapperin kanssa Heinahattu Viltitussu elokuvat, sitten Swingers tehtiin yhteistyössä Frykmanin Jesse-firman kanssa ja sitten Kuokka vieras Katajaa ainakin yksi kausi ja sitten semmoinen eropäiväkirja yleensä, ja draamasarja. Et kyllähän meillä oli aika paljon tuotantoja.
1: Se Kuokka vieras Kataja, se oli ihan saakeli hyvä. Ja mua vähän niin kuin ärsytti jopa se, että se on niin kuin tehty jo, koska sitten se on tehty jo. Niin. Se voisi olla semmoinen, mitä olisi ollut hauska itsekin tehdä. Jättikö minkälaiset arvet tuohon niin kuin telkkarimaailmaan toi konkurssi? Onko semmoinen fiilis nyt, että haluaisi itse vaikka lähteä näyttelemään taas?
2: No kyllähän mä oon koko ajan näytellyt.
1: Okei, okay. Se ei ole niin kuin jäänyt missään kohtaa.
2: Ei. Ei siis, että kyllähän mä koko ajan nytkin, juuri tuli tänä keväänä Ivalon 5. kausi. Ja, ja siis teinhän mä, ja mähän tein paljon myös muille tuotantoyhtiöille kuin omalleni, että siis myös näyttelijän töitä. Että, ja parhaillaankin tänä syksynä alkaa just yhden sarjan kuvaukset, että ei se siihen ole vaikuttanut. Itse asiassa Kuokkavieraskin jatkuu.
1: Että
2: sieltä on uusi kausi tulossa.
1: Onko salaisuus vielä, että mihinkä se on tulossa?
2: Siis mitkä paikkakunnat?
1: Ei kun siis sitä, että tuleeko se Ruutuun Neloselle?
2: Ei, se tulee Katsomaan ja Maikkarille.
1: Okei.
2: Ei ole salaisuus.
1: Ai että, joo. Se oli kyllä hyvä. Sitä mä pitää katsoa, koska jokaisella meillä on niitä

0: kaikki, että kaipaa jotain semmoista niin kuin, mulla on nyt Satu Häät ollut isossa soitossa, mutta sitten jotain muutakin olisi kiva saada lisäksi, eli toi oli hyvä info. Hei, noista keihäsmatkoista pakko ottaa kiinni, että siinähän, no kaikki tietää, että mikä on tarina, mutta olit sitten matkaoppaana, ja siitä puheen ollen tuli mun uuden tuotantoharjoittelijan kanssa puheeksi, että hänen äitinsä on ollut siis sun järjestämällä jollain Italian matkalla. Sitten mä olin silleen, että anteeksi, mitä? Että nyt sä niin kuin sekoitat henkilön, että ei. Ja nyt Janne Kataja on järjestämässä risteilyä, johon tämä äiti on menossa kanssa. Niin nyt me kuunnellaan Huuko ja Kosti taulut ja sitten sä pääset kertoa, että mikäs tämä aluevaltaus.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
10: No ja on halpaa.
9: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
12: Mikko
13: ja Mira tässä, moi.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
13: Lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Onnea kaalimato.com.
14: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
15: En kerro.
14: Kerro nyt.
15: En.
14: No kerro nyt.
15: En.
16: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
17: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
18: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
19: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
20: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
21: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
22: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
23: Kaikkea on!
24: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
25: Luota muhun.
26: I can't.
27: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
28: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
29: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
30: Juurikaan kiinnosta.

0: Mitä?
1: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
2: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Juuko ja Kosti ja taulut Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Päivän puolelle tässä alkaa pikkuhiljaa meidän kellot kääntyy. Janne Saarinen ja Janne Kataja täällä kuitenkin 12 asti. Ennen kuin mennään sun järjestämiin reissuihin, niin mikäs näistä niin kuin nuoremmista artisteista eniten kaiman mieleen?
1: Mä oon aika kaikki ruokainen. Mä tykkään monipuolisesti kaikista. Pitääkö sä olla kotimainen vai ulkomaalainen?
0: No saa olla ulkomaalainenkin, mutta nyt kun ollaan Suomen popilla, niin voit myös heittää semmoisen kotimaisenkin.
1: Mä olisin sanonut Sabrina Carpenter niin kuin ulkomaalaisista. Mun mielestä hänellä on siis, varsinkin jos on nähnyt livenä, niin koska hän on kato, teatteriperheen kasvattiin, niin ne on niin kuin musikaaleja ne showt. Siis hän on siis todella taitava niin kuin dramaturgisesti. Mutta kotimaisista, niin kyllä mä vedän kotiin päin ja mä sanon Benjaminin.
0: Okay.
1: Hänessä on suurta lavakarismaa, hän on vilpittömän aito oma itsensä ja sillä sellaisella iloisuudellaan ja sellaisella vallattomuudellaan, niin on harva kuvitella jotain ihmistä, joka ei niin kuin dikkaisi hänestä. Ja tänä päivänä, jos mietitään niin kuin laulajia, niin laulajien pitää olla ennen kaikkea artisteja. Siis keinoja, miten biisejä tehdään, on niin kuin satoja, niin kuin me tiedetään. Mutta että minkälainen se artistijuus on. Ja mun mielestä hänellä on se artistijuus.
0: Ja live. Tuleeko lyömään läpi vihoviimeistään syksyllä, kun vain elämään?
1: Tulee lyömään.
0: Noniin, se oli faktatieto. Se oli hyvä muuten, kun sanoi toi Sabrina Carpenter. Niin minkä ikäisiä sun vanhimmat lapset oli?
1: Seela on 18 ja Verna 16.
0: Tuleeko sieltä syöttöä isälle lapa?

0: niin kuin nämä artistit, koska voisi kuvitella, että on aika kuumaa huutoa heille.
1: Tulee ja ylipäänsä se, että minkä takia mä oon ollut Pariisissa hänen livekeikallaan. No, okay. Niin.
0: Tämä oli myös silleen, että onko sulla mulle jotain kerrottavaa, mutta toi oli aika selkeä.
1: Se oli, mutta se oli niin hyvä keikka, että mä oon varmaan tänä päivänä meidän perheen suurin fani. Kuitenkin.
0: Niin. Eli ensi kerralla menee silleen, että iskä menee sinne ja sitten saa lähteä häntä sitten vahtimaan eikä toisinpäin. Hei, mä tuossa äsken sanoin, että mulle aloitti tässä näin Suomen Popin viikonlopussa tuotantoharjoittelijana uusi tyyppi pari viikkoa sitten. Mm. Ja hän tuossa mulle ennen, kun sä tulit, niin sanoi, että hei, että huikkaappa tällaisesta jutusta Jannelle, että hänen äitinsä on ollut siis Italian reissulla mukana ja nyt on tulossa joku risteily. Ja mä sanoin, että puhutko nyt samasta Janne kautta ja sanoin, että kyllä, että se järkkää tämmöisiä niin kuin matkoja. Mikä on tämä juttu ja onko ne jotain teemahommia ja mistä tämä idea? Onko se nimenomaan sieltä keihäsmatkoista?
1: No ehkä se idea tuli mun IG-ystäviltä, kun mä pidän niitä livejä, missä mä valmistan ruokaa ja mä aina puhun Italiasta, koska mä käyn paljon Italiassa. Ja meillä on siellä niin kuin...
0: Mikä paikka?
1: Ja me ollaan Keski-Italiassa Abruzzon alueella lähellä Pescaraa, sellainen kaupunki kuin Tocco d'Acqua Sauria.
0: Okei. Okay.
1: Ja sitten jossain kohtaa joku seuraaja laittoi, että hei, eikö se voi järjestää matkan, että me päästäisiin mukaan. Ja sitten mä otin yhteen matkatoimistoon, koska tarvitaan, sen mä tiesin keihäsmatkoista, että tarvitaan vastuullinen matkajärjestelmä. Että kun keihäsmatkat oli mennyt konkkaan, mä katsoin, että joku, joka on lähellä Kuopioa ja Kihniöä, niin sieltä löytyi loistava, kovan luottoluokituksen niin oikeasti menestyvä firma kuin Matkamainio. Sitten mä kysyin mun seuraajalle, tiedättekö tällaista firmaa? Moni sanoi, että tiedetään, että ne tekee siis tosi hyviä matkoja. Niinpä mä otin yhteyttä heidän toimariin, joka aluksi ei ollut uskonut, että se oli minä. Ja sanoin, että ruvetaanko tekemään matkoja Italiaan. Ja nyt me tehdään, meillä on taas seuraavat matkat huhtikuun 9. päivän lähtö ja sitten huhtikuun 16. päivä. Niillä on eri reitit.
0: Kuinka monta noita niin kuin on vuodessa?
1: Se vähän riippuu. Tänä vuonna meillä oli nyt keväällä, oliko meillä 4 viikon reissua viime syksynä.
0: On noin paljon.
1: Kyllä. Ja sitten ne on... Niillä on part 1 ja part 2, voi suorittaa kummassa järjestyksessä tahansa. Ja siellä on ideana, että pidetään hauskaa, että ne on lystit matkat, nähdään asioita, asutaan kivasti ja esimerkiksi käydään meillä Italian kodissa, se on yksi juttu. Ja sitten näistä italiaista innostuneena, niin sitten mun seuraajat sanoo, että eikö voisi olla myös tämmöinen risteily, että jos haluaa vähän pienemmän budjetin reissun. Niin sitten me varattiin toi Baltic Princess. Ja nyt me lähdetään 22. marraskuuta Janne Katajan juhlaristeilylle ja siellä on sitten
0: Janne Kataja goes Italia goes Itämeri.
1: Ja kato, mä oon opiskeluaikoina rahoittanut elämääni risteilyisäntänä. Mähän palaa vähän niin kuin rikospaikalle.
0: Mutta sanotaan näin, että toi on semmoinen asia, että mä en voi sanoa, että mä en näe koska toi on jotenkin selkeä. Sus tulee semmoinen fiilis kyllä. Kuinka paljon tuohon mahtuu porukkaan noille sun esimerkiksi näille Italian reissuille? Onko se niin kuin... yksi bussi lastillinen.
1: Joo, se on noin 47-48 voidaan ottaa, koska Italiassa pitää olla aina muutama paikka ylimääräistä tällaisilla seuramatkoilla. Niillä on semmoinen lainsäädäntö. Joo. Ja se on juuri hyvän kokoinen ryhmä. Ja me kierretään, meillä on toisella reissulla, lähdetään Venetsiasta, päädytään Roomaan ja toinen reitti lähtee Napolista ja päätyy Roomaan. Ja valtaosa ajasta ollaan kuitenkin siellä Abruzzossa Keski-Italiassa, joka on aika monille suomalaisille vielä semmoinen tuntematon, mielenkiintoinen aluevaltaus. Ja meidän reissulla on todellakin kaikenikäistä väkeä kaikenlaisilla kokemuksilla, että on sellaisia, jotka on siis himomatkaa ja on sellaisia, jotka ei ole niin paljon ollut matkassa. On nuoria pariskuntia, on yksinäisiä, on perheellisiä. Että se on tosi hauska. Ja tämä risteily on myös samalla idealla. Nyt me on yritetty tehdä myös Suomen edullisin erikoislähtö tästä risteilystä. Et siellä on paljon ohjelmaa, mutta se ei olisi älyttömän kallis. Ja se on onnistunut.
0: Ja kerros nyt vielä promona, että mistä voi ostaa liput?
1: jannekataja.net kautta juhlaristeily.
0: Sieltä tuli. Mm. Ja sieltä lähtee soimaan Jannen viimeinen biisi tälle aamupäivälle. Anita Hirvosta, muuta en voi kuin sanoa, että on mielenkiintoinen valinta. Mutta biisin jälkeen pääsemme kuulemaan, että minkä takia tämä nousi nyt sitten tähän kättelyyn. Hyvää sunnuntaita.

0: Janne Katajaa voi sitten kiittää tai jotain muuta tästä tai viimeisestä biisivalinnasta. Tuli mieleen vaan siis se, että kun sanoit tuossa, että Marionin biisi, minkä nostit meillä tässä Suomen Popilla ensimmäisenä kappaleena, oli semmoinen, että mitä kuuntelet sitten vaikka yöllä, kun tuut keikalta kotiin, niin tämä Anita Hirvosen Muuta en voi -biisi on semmoinen, että jos mä kuuntelisin tätä yöllä, niin mua alkaisi pelottaa. Tässä on jotain, tiedätkö, semmoista...
1: Aina toi soitto.
0: Joo, mystistä, ja sitten kun se tälleen tavalla.
1: Niin. Oh, niin se on sitten pelottava. Kun kuuntelet noita sanoja, niin sua ei enää pelotakaan, vaan sua rupeaa koskettamaan. Mä uskaltaisin näin.
0: Tarina tämän
1: takaa. Kuin rakastaa, rakkain on mennyt vuorten taa. Se kertoo siitä ikiaikaisesta voimasta, mikä on rakkaudessa, kun usko menettää merkityksen, kun sen korvaa tieto. Toivo toteutuu täyttyessään, mutta rakkaus on ikiaikaista, koska kuoleman rajan takaakin jäljelle jääville jää kaipuu. Ja tässä laulussa, ei sanota näin, mutta tämän laulun idea on toi. Ja se on mun mielestä semmoinen iso asia ja motiivi ylipäänsä elämälle. Meidän tarkoitus tässä maailmankaikkeudessa mun mielestä on olla täällä toisiamme varten ja pyrkiä olemaan piirun verran parempi tänään kuin huomenna. Ja mun mielestä tämä laulu koskettavalla tavalla kertoo kaipuusta, jonka nimi, joka tulee, joka toteutuu, niin kuin, joka syntyy rakkaudesta. Ja mitä enemmän me ihmiset pystyttäisiin rakastamaan toisiamme, rakkautta on niin paljon, on veljesrakkautta, on romanttista rakkautta, on rakkautta yli rajojen, niin sitä paremmin me pystyttäisiin varmasti menestyä niin bisneksessä kuin siviilielämän haasteissa, kuin ylipäätään siinä suoritteessa, jota me kutsutaan elämäksi. Ja Anita Hirvonen on aikoinaan osoittanut niin suuren määrän rakkautta esimerkiksi mulle, että mä olen ikiaikaisessa myös kiitollisuuden velassa hänestä ja hänen neuvoistaan ja hänen ajastaan silloin, kun hän oli yksi Suomen kuumimpia tähtiä. Hän on kuitenkin yksi harvoja näistä isoista megastaroista, joilla on ollut hitti joka vuosikymmenellä niin kauan kuin oli aktiivinen ura. Ja siitä huolimatta hänellä oli aikaa oman paikkakuntansa nuorille viihteen ja taiteilijoiden aluille. Hän avasi portteja, hän neuvotteli, että pääsisikö nämä pojat vähän sinne keikalle. Ja hän käytti äärettömän paljon energiaa auttamiseen. Hän ei hyötynyt siitä mitenkään eikä millään lailla. Ja mä oon sitten sen takia käynyt myös nuorena usein Anitan keikoilla. Hän on kaikkien aikojen paras lavaesiintyjä, jota mä olen koskaan nähnyt. Ja jos nuoremmat ihmiset ei tiedä, kuka hän oli, niin hän on siis semmoisen niin kuin tyyppiesimerkki renesanssi-ihmisestä, taiteilijasta, joka voi samalla keikalla heittää kaikki härskeimmät läpät, puhua vähän jumalasta.

0: naurattaa sivistyneistöä ja liikuttaa, liikuttaa kansakuntia. Hän on siis instituutio. Ja tämä kappale on hänen vähemmän tunnettua tuotantoaan, mutta aikoinaan Riihimäen teatterissa meni Anita musikaalia. Tämän tulkitsi siellä sellainen näyttelijä Lauri Ketonen, joka muuten tulee sille mun risteilylle yhdeksi esiintyjäksi.
1: Jaha.
0: Ja on toivonut, että hän laulaa tämän siellä. Ja tämä oli semmoisessa kohdassa, kun Anitan... Niin kun hän esitti Anitan fiktiivistä, tai fiktiossa Anitan ex-miestä, ja heille oli tullut ero. Ja se oli erittäin liikuttava kohtaus, ja tämä on jäänyt siitä asti kummittelemaan mun elämässä. Ja aina jos mulla on semmoisia niin haasteellisia aikoja, niin mä kuuntelen tämän, ja tämä kappale ei lainkaan pelota mua. Se tuo siis lohtua, turvaa, ja muistuttaa, että me ollaan myös niiden rakkauden varassa, jotka on lähteneet tästä maailmankaikkeudesta meitä ennen. Ja me saadaan myös rakastaa heitä, mutta ennen kaikkea me ollaan niin kuin rakkauden keskellä täällä toistemme kanssa. Niin kauan kuin on lähellä edes yksi ystävä tai läheinen, niin pääsee nauttimaan tästä.
1: Tämän takia näitä tarinoita käydään läpi, että minkä tekee joku kappale on tärkeä, koska mun muuttui saman tien kosketus tähän. Ja mulla tuli myös saman tien semmoinen fiilis, että kuuntelenpä tämän uudestaan, kun lähden kotosalle, plus kuuntelen Anita Hirvoselta pari muutakin biisiä. Tuli hyvää puhetta rakkaudesta, ja sä selkeästi oot rakkauden kipeä, ja myös annat rakkautta paljon, ja saat rakkaudesta ehkä enemmän kuin keskiverto suomalainen. Ja sitten kun sulla kuitenkin on aika iso perhe, niin kylvät sä semmoisessa rakkaudessa koko aika, kun sulla on ihania ystäviä ja paljon ihania lapsia ja vaimoja. Mitä kaikkea?
0: No ehkä se kuulostaa vähän itsekkäältä sanoa, että kylven, mutta kyllä mä oon tosi kiitollinen, että mulla on paljon ihmisiä ympärillä. Ja totta kai ei uusioperhearki ole mitään, siis siinä on myös paljon erilaisia haasteita ja sopeutumista ja oppimista, mutta on kuitenkin semmoinen mukava, turvallinen ympäristö. Ja kyllä varmaan jollakin lailla mä koen, että mä oon niinku etuoikeutettu, että mä oon saanut ihmisiä, joita mä saan rakastaa ja tulla rakastetuksi. Ja että mä myös sen etuoikeuden takia haluan siitä puhua, koska mä väitän, että meillä jokaisella ihmisellä tässä maailmankaikkeudessa on oikeus rakastaa ja tulla rakastetuksi. Ja me jokainen ollaan rakastettuja, mutta me ei välttämättä sitä tiedetä. Niin sen, että pysähtyy tällaisen asian äärelle miettimään, niin se voi olla siis parasta mielenterveystyötä, mitä kukin voi itselleen tehdä. Ja myös, kyllä mä myös haastan itseäni niin kuin erilaisissa tilanteissa rakastaa muita. Ja rakkautta on niin, rakkaus on välittämistä. Ja välittämistä on tietysti niin monenlaista. Mutta että mulla oli joskus tosi avaava kokemus, kun mä olin nuorena semmoinen aika kulmikas. Siis semmoinen, jos sanotaan, että on niin kuin lohkokivi ja vaikka silokivi verrokkina, niin mä olin vähän se lohkokivi, semmoinen niin kuin mustavalkoinen ja 0-100 3 sekuntia hahmo. Ja sitten oli joku asiakaspalvelutilanne ja se ei mennyt hyvin ja mä annoin niin kuin tiukan palautteen. Niin mun ystävä sanoi, että mietit, toikin on jonkun lapsi. Se osui johonkin niin syvälle, koska mä olin just silloin ehkä tullut isäksi ekan kerran, että mun piti palata ja pyytää sitä käyttäytymistäni anteeksi. Ja hän sanoi, että et sä käyttäytynyt edes mitenkään huonosti. Että hän sanoi, että asiasta. Mutta mä sanoin aivan turhan isosti niin pienestä asiasta. Ja se on muuttanut, niin kun, tämä mun ystävän lause on muuttanut mun persoonaa, koska sen jälkeen mä tajusin, mitä tarkoittaa niin kun isän äidin rakkaus. Kun sä hänet koskaan isänä tai äitinä halua, että kukaan kohtelisi sun lasta niin kun missään tilanteessa huonosti tai välinpitämättömästi tai edes töykeästi tahattomastikaan, niin nykyäänkin, jos on sellainen tilanne, että meinaisi palaa hermot johonkin tyyppiin, niin yhtäkkiä mulle tulee se, että toi on jonkun lapsi. Ja sen sijaan, että mulla palaa hermot, mulle saattaa tulla se syvä liikutuksen tunne. Ja sehän on siis hyvä työkalu mulle itselle. Ja se osoittaa vaan mun omaa pienuutta, jos mä meinaan hermostua naurettavista asioista. Ja sitten mä koen, että sitten vähitellen se karkea lohkokivi on muuttunut lähemmäksi silokiveä. Ei se nyt silokivi ole lähelle vieläkään, mutta se prosessi on käynnissä.
1: Ihanaa, että sä oot ollut silottamassa meitä niin kuin tämän viimeiset 2 tuntia täällä. Onneksi meillä on ihan vielä pikkasen aikaa kuunnella tuosta parit hyvät biisit ja heittää sun kanssa läpät, mutta kun sä puhuit tuossa äsken mielenterveystyöstä, niin Janne Kaima, rakas, sitä tää sun seuras on ollut. Ja onneksi sitä saadaan nauttia vielä näiden biisien jälkeen.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten!
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: Pop-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
17: Klaas Olsson.
18: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
19: Petenkoiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
20: Jeepe!
21: Jake!
20: Kiva nähdä! Miten meni loma?
22: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
23: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
24: No jo on halpaa.
23: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
24: Tervetuloa!
25: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviö.

0: poikaa kappale, joka Suomen Popin sunnuntaissa soi. Ani ja Sara B. asialle. Ja Janne Saarinen ja Janne Kataja on ollut asialla viimeiset pari tuntia tässä. Allekirjoittanut 3 ja Katajan poitsu tuossa sitten pari. Se on käynyt tänään ilmi, että sä olet monessa liemessä keitetty ja nyt sitten tulevana syksynä myös. Oletko aikaisemmin tehnyt noita lastenkirjoja?
1: En.
0: Onko tämä ensimmäinen?
1: On, on, on.
0: Kyllä. Tuntuu niin luontevalta, että sulta tulee lastenkirja, että se olisi jo niin kuin johonkin kirjasarja, mutta kerro siitä.
1: No se on tämmöinen yhteistyö. Prokkis meidän Outi Keskevaaren kanssa on kirjoiteltu. Ja sitten kuvittaja Kari Korhonen kuvittaa.
0: Joo,
1: se on siis legendaarinen Kari Korhonen.
0: Eikö se ole tehnyt Akuankkaa?
1: On, ympäri maailmaa. Ja hänhän on siis tämmöinen niin kuin iso nimi, siis muuallakin kuin Suomessakin. Niin, se on tämmöinen kirjan nimi on Mestari etsivä Janne Kataja ja kadonneen vuhvelin tapaus. Ja siinä seikkailee siis tämmöinen TV-juontaja, joka sitten selvittää rikoksia, kun se nauttii todella vahvaa kahvia, jota assistentti Lauha, joka sitten paljastuu ehkä koko operaation aivoiksi. Ehkä ei ekas kirjassa, mutta sitten seuraavassa, tai siis kirjasarja. Niin nyt mä taisin muuten spoilata, mutta ei se mitään. Niin se on tämmöistä niin kuin koko perheen huumoria, siis kyllä niin kuin profiloituu lastenkirjoiksi, mutta kyllä siinä on joku tarkoitus, että siellä on rivien välissä myös huumori aikuisille. Ja
0: toi on tärkeetä, kun mä just mietin sitä, että minkälaista on ollut lastenohjelmat silloin aikoinaan. Mm. Ja niitä kun katsoo tänä päivänä, niin silleen, että ai että näitä olisi makea katsoa nimenomaan tänä päivänä.
1: Eikö oiskin, kun ei lopetettaisi tämmöinen turha lässyttäminen ja varovaisuus. Musta oli todella rentouttavaa, kun mä olin Lontoossa, mä kävin katsomaan Paddington-musikaalin, kun siellä oli yhtäkkiä siis todella roisia huumoria aikuisille. Eihän lapset sitä ymmärrä.
0: Ei niin.
1: Mutta me naurettiin siis mun kavereiden kanssa, siis vedet silmissä, koska siellä oli hyvää läppää ja sama

0: samalla logiikalla toi kirja on kirjoitettu, että ei siinä ole mitään roisia, mutta että siinä on niin kuin viittauksia niin kuin populaarikulttuurielokuviin, vakoelokuviin, poliisisarjoihin, kaikki tällaisiin. Ja sitten ollut hauska luoda myös maailma. Päätettiin, että me ei tehdä vain yhtä kirjaa, vaan kirjasarja. Niin me ruvettiin luomaan maailmaa. Että siellä on niin kuin hahmoja, jotka saattaa nyt vasta vilahtaa. Mun onkin keskiössä seuraavassa kirjassa. Ja sitä on ollut siis todella mielenkiintoista tehdä. 15. lokakuuta se ilmestyy, mutta se on nyt nimmaroidut versiot. On jo itse asiassa ennakkotilattavissa kirja.fiistä.
1: Noni, kiitos tästä tiputuksesta. Toi on mahtavaa, että jos tulee tommosia lastenkirjoja, joita se lukijakin tahtoo jo taas uudestaan lukea. Tulispa se ilta jo ja pääsis lukee tätä. Hei, kiitos ajasta, Janne Kataja.
0: Kiitos ja hyvää sunnuntaita ihan kaikille.
1: Juurikin näin. Eikä sulla ja BM:iä tunnista tuntia. Illalla sitten 5-7 Janne ja Millu sun kanssa pitämässä sunnareita. Siihen asti moikka moi!

0: Radio Suomi Pop.
1: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siiv.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten sä syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: B-lytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini, sun jatavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mut missä on se cheddar? Siellä! Loppu suora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Aku Ankka ja Otto 54.
17: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
16: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
17: Mutta entäs joku huumoribiisi?
16: Ei.
17: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
16: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
17: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
16: Näin.
18: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
19: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
20: No ja on halpaa.
19: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
22: Ilta-Sanomien uutiset. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoo maan olevan sodassa Yhdysvaltojen kanssa. Carney piti eilen yli 20-minuuttisen puheen, jossa hän totesi, että Kanada on presidentti Donald Trumpin ankarien tullitoimien hyökkäyksen kohteena. Pääministerin mukaan sodassa ollaan silloin, kun kimppuun hyökätään, ja Kanadan kimppuun on hyökätty. Kanada ja Yhdysvallat eivät päässeet sopuun kauppasopimuksesta, jolla olisi vältetty uusien tuontitullien voimaantulo. Trumpin heinäkuussa ilmoittamat 50% tuontitullit valikoiduille kanadalaisille tuotteille toteutuvat. Kanye on ilmoittanut asettavansa Yhdysvalloille vastatulleja, jotka tulevat voimaan 8. syyskuuta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on parhaillaan Kiovassa. Stubb osallistuu Ukraina-Pohjoismaat-Baltia-huippukokoukseen ja Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Presidentti ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb osallistuvat myös Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Mukana vierailulla ovat myös puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola ja yritysdelegaatio. Keskusta haluaa tehdä sosiaaliturvasta vastikkeellista ensi vaalikaudella. Puolueen varapuheenjohtajan Markus Lohen mukaan työkykyisiltä ja aktiivi-ikäisiltä voitaisiin vaatia esimerkiksi vapaaehtoistyötä, itsensä kehittämistä tai muuta toimintaa. Tavoitteena olisi ehkäistä syrjäytymistä ja työelämätaitojen katoamista. Lohi painottaa, että kyse ei olisi ilmaistyöstä tai pelkästä pakollisesta kurssittamisesta.
0: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään sunnuntaina ainakin etelässä ja idässä sää on edelleen sateista ja tuulista ja vielä niitä tuulivahinkoja voi tulla. Lämpötila noin 15 astetta ainakin sateisilla alueilla ja myös lännessä päivä on tänään tuulinen, mutta siellä on poutasta ja no toki jotakin sadekuuroja voi tulla, mutta lämpötila lännessä tänään kuitenkin noin 20 astetta ja pohjoisessa sadekuuroja, lämpötila vaihtelee siellä alueittain 10 ja 20 asteen välillä. Ja huomenna sitten uusi viikko alkaa sillä tavalla, että se sadealue väistyy Suomen itäpuolelle ja yhä tuulista on, mutta ainakin lännessä huomenna maanantaina selkeä päivä ja lämpötilat noin 15 astetta huomenna idässä ja lännessä ollaan lähempänä 20 astetta.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
1: Oikein hyvää sunnuntaita myös mun puolesta. Elina Kottanen täällä, tervehdys ja kiitos Janne, et Janne. Janne Saarisen sunnuntai-ohjelman vieraana siis tänään Janne Kataja. Ja ensi viikolla sitten Janne Katajan tyyliin. Median moniottelija lähes tulkoon kaiken nähnyt ja kokenut hänkin. Nykyään myös selviytyvät juontajana toimiva Riku Rantala Saarisen sunnuntai-ohjelmassa. Ja suplaan tulee tietenkin sitten jälkikäteen nämä kaikki keskustelut kuunneltaviksi vaikka moneen otteeseen. Janne Katajasta täytyy kyllä munkin kertoa muutama juttu. Mä oon ihan siis itkenyt Janne Katajan perään. Janne tietää tämän kyllä, mutta millä ihmeen logiikalla, niin voin kertoa senkin kohta. Ja myös Janne on koko elämäni ainoa mielikuvitusystävä. Mulla ei siis lapsena ollut mielikuvituskavereita, mutta aikuisena on ollut yksi ja se on ollut Janne. Mutta miksi ihmeessä, niin kerron senkin ihan kohta.
0: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
1: Kuunnellaan sitä ennen Mirelalta Timanttei. Ja tässä esiintyvät yhdessä JVG ja Viivi. Tämä on Mitä näillä korteilla saa. Hyvää sunnuntaita!

0: Parhaat läpät.
1: Parhaimmat ideat.
0: Pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suupla.fi.

0: Mirellan timantteja soi Suomi-popilla. Haloo Helsingin kuussa tuulee laitetaan seuraavaksi soimaan. Ja niin tuulee tosiaan tänään myös maan kamaralla. Elina Kottonen täällä, tervehdys. Kiitos vielä Janne Saarinen ja hänen sunnuntai-vieraansa Janne Kataja erinomaisesta keskustelusta, joka sekin tulee siis suplaan vielä myöhemmin kuultavaksi uudelleen, jos äsken meni vaikka osa jutuista ohi. Janne Katajalla niitä juttuja riittää ja mullakin on juttuja Jannesta. Mä oon ihan itkenyt Janne Katajan perään. Me tehtiin siis semmoista Kaikki vastaa yksi -nimistä ohjelmaa aikoinaan Jannen kanssa. Ja Jannes tuli mulle niin mieluisa, kerta kaikkiaan ihana työkaveri, kun se tuotanto loppui, niin mua ei itkettänyt se tuotantokauden päätös, mutta mua itketti se, että mä joudun luopumaan Jannesta. Toki me nyt joskus vieläkin Jannen kanssa ollaan yhteyksissä ja ehkä semmoisia ajatusaaltoja, hyviä ajatuksia toisille me lähetetään, mutta ei me nähdä oikein ikinä ja mulla on Jannea ikävä. Terveisiä vaan Janne, jos oot vielä siellä kuulolla. Janne on siis myös ainoa mielikuvitusystävä, joka mulla on ollut. Mulla ei lapsena ollut, mutta aikuisena mulla oli nimenomaan tämän samaisen tuotannon jälkeen jonkun aikaa ja ajoittain vieläkin semmoinen tapa, että kun mä menin johonkin tilanteeseen, mikä mua ujostutti, eli aina kun jouduin vaikka tapaamaan uusia ihmisiä, mä oon ujo ja mua ujostuttaa, niin mä aina kuvittelin, että Janne on tässä mun kanssa, että nyt ei ole mitään hätää, koska Janne on aivan mahtava ihmisille puhuja. Jos Jannen kanssa meni johonkin tilanteeseen, niin se oli tämmöiselle ujolle aivan täydellistä. Et Janne alkoi puhua heti. Hän puhuu heti ja hän kertoi kaikesta. Se on aivan sama, mikä sen ihmisen niin kuin vaikka joku osaamisalue oli. Niin Janne sanoi, että joo, hänellä on kokemusta. Hänkin on aikoinaan tehnyt tota ja hänhän tuntee jonkun, joka on tehnyt tätä. Janne sai aina jutun juurta eikä tuntunut ujostelevan ketään. Mä en itse asiassa tiedä, mä en tainnut ikinä kysyä Jannelta, että ujosteleeko hän koskaan. Mutta se ainakin vaikutti siltä, että mitään semmoista ujouden tunnetta ei koskaan ollut. Joten minä ujona ihmisenä ajoittain tosiaan edelleen kuvittelen Janne sinut vierelleni. Semmoisena niin kuin toteemieläimenä, että ei tässä mitään hätää, tässä on maskottina mielikuvitusystävä Janne Kataja vierellä, niin kaikki menee hyvin.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ai niin, oli muuten yksi kerta, jolloin meillä oli siellä kuvausstudiossa ihminen, jolla Janne Kataja ei puhunut. Ja mä ihmettelin, että mitäs, niin kuin mikä nyt on vialla. Mä kerron kohta, siihen oli ihan selitys siihenkin.

0: Halo Helsingin kuusta, tuulee soi Suomi popilla. Oikein hyvää sunnuntaita. Kottasen Elina täällä, morjes. Terveisiä edelleen Janne Katajalle, joka oli tuossa Saarisen sunnuntai vieraana. Jannen kanssa mä oon saanut tehdä aikoinaan töitä ja edelleen siis pidän Jannea välillä mun mielikuvitusystävänä. Kun mua ujostuttaa mennä johonkin tilanteeseen, niin mä kuvittelen, että Janne on tässä mun kanssa. Koska Janne puhuu kaikille ja tosi tuttavallisesti myös ihmisille, ketä hän ei ole koskaan tavannut. Ainoastaan kerran, kun me kuvattiin TV-ohjelmaa, niin studiossa oli semmoinen tilanne, että siinä meidän ihan siinä samassa porukassa seisoskeli ihminen, jolle Janne ei puhunut mitään. Ja mä jossain vaiheessa, kun mä ajattelin, mikä, niin kuin, mitä nyt? Sitten mä jossain vaiheessa kysyin, että onko teitä esitelty? Niin kyllä siihenkin ihan looginen selitys oli, kun Janne sanoi, että joo, siis me ollaan työkavereita, meillä on sama työhuone. Eli he oli vaan niin tuttuja, että ei ollut syytä tai tarvetta mitään höpötellä.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Mä oon sitten pitänyt sitä jopa semmoisena läheisyyden mittarina. Että kaksi ihmistä, kun tuntee toisensa tosi hyvin, niin voi aivan hyvin olla hiljaa ja ignorata toisen täysin. Ihan turha esittää minkälaista kohteliasta, koska ei tarvi. Koko

0: Paljon rakkautta.
1: Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta soi Suomi Popilla. Kuunnellaan Kääriän vantaalainen seuraavaksi. Sitten artisti Sanni saa päättää, mitä sen jälkeen laitetaan soimaan. Hänkin on lapsena kuunnellut artisteja, joista on ajatellut, että vitsi, okei, tää on hyvä. Ja sittemmin päätynyt tekemään töitä yhdessä näiden samojen artistien kanssa. Mutta minkä kappaleen hän soittaa ja millaisella tarinalla, annetaan Sannin kohta päättää.
2: Radio Suomi Pop.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
6: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
8: lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
13: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
0: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
0: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
2: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
0: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
0: Näin.
16: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
17: Samu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Himo Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
21: Luota muhun. I can't.
22: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
23: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
24: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
25: Juurikaan kiinnosta.
26: Mitä?
27: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.

0: 567. Thank you.
1: Käärien vantaalainen on tämä kappale, ja mikä kappale kuunnellaan Suomipopin sunnuntaissa seuraavaksi, sen päättää artisti Sanni. Mehän täällä juhlitaan Suomipopin 25-vuotisjuhlavuotta ja ollaan sen kunniaksi koottu suomalaisuuden soundtrackia, sekä me juontajat ollaan keksitty ja kerrottu, että mitä me haluttaisiin siellä suomalaisuuden soundtrackilla kuulla, ja myös kuulijoilta ollaan saatu pitkä mahtava lista kappaleista, jotka semmoiselle suomalaisuuden soundtrackille

tästä. Ja mä itse asiassa tein tämän mun jälkimmäisen, eli rakastavaiset, Kisun ja Jorin Rosberg Ranchissa Porvoossa. Mä siis viimeistelin Kisun takapihalla tämän albumin. Eli hyvä kaari tässä hommassa.

0: Westerinen yhtyeineen Tvoon 3. Hyvää tuulista sunnuntaita Suomi-popin studiosta. Kisun Baden-Baden kuultiin tuossa äsken Sannin valintana suomalaisuuden soundtrackille. Ja Arttu Viskarin Suomi Finland perkele ja yön likaiset legendat, kun laitetaan seuraavaksi soimaan. Eiköhän nekin aika monen suomalaisuuden soundtrack-listalle hyvin sujahtaisi.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
9: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
10: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
21: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
22: Petenkoiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. Petenkoiratarvike.com.
23: Kauden artistit ovat valmiina.
24: Ares.
25: Benjamin.
26: Bess.
27: Prima.
28: Jippu.
29: Heikki Salo.
30: Timo Kotipelto.
31: Nelli Matula.
23: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
32: Lordi.
33: Nylon Beat.
34: Samuli Putro.
23: vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Radios.
1: Kuunnellaan Suomi-popilla kohta yön likaiset legendat ja Jami Falttinin hieno versio Mamban valokuvia kappaleista. Nyt ääneen Arttu Viskari.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Jossain päin Suomea on juuri alkanut palaveri. Ja joku miettii,
1: eikö tää palsu olisi voinut hoitua yhdellä maililla?
0: Tätä seuraavaa kappaletta emme voineet lähettää sähköpostilla. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

Yön likaiset legendat julkaistiin 83 ja sen jälkeen sitten 10 vuotta siitä eteenpäin Mamba julkaisi kappaleen Valokuvia, josta nyt vuonna 2026 Jami Falttin on tehnyt erinomaisen oman versionsa nimeltä Valokuvia.

0: Tuura Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin autiosaari soi Suomipopin sunnuntaissa. Ja jos on lompsassakin vähän hiljaisempaa, että on niin kuin sellainen autiosaarivainen tilanne siellä, että ei ihan hirveästi löydy pinkkaa lompakosta, niin kohta luvassa säästövinkkejä. Ja mä nyt tiedän, kuinka vakavasti otettavia, mutta harkitsemisen arvoisia kuitenkin.
1: Radio Suomi Pop. Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tupla.etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottuppit. Motonet.
12: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
18: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
19: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
20: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
19: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
20: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
19: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
20: Siis teit mitä?
19: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
21: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
22: Maailman rankin reality jatkuu.
23: No niin, sit liikkuu.
24: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
25: Pää pinnan alle!
26: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
23: Nyt lyö sitä!
22: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
27: Paljon onnea vaan!
28: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
29: Lähes kaikki tuotteet -20%.
28: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
29: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
30: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.

0: Luota muhun.
1: I can't.
2: Koska niinku jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
1: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
3: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
4: Juurikaan kiinnosta.
5: Mitä?
6: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella. Ilta-Sanomien uutiset. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukraina on Euroopan suurin turvatakuu. Stubb sanoi Ukrainan lippupäivän juhlatilaisuudessa Kiovassa, että on Euroopan etujen mukaista tukea Ukrainaa. Hänen mukaansa Ukraina suojelee demokratiaa, vapautta ja lain voimaa. Stubb vertasi Ukrainan kokemuksia Suomeen ja muistutti Suomen menettäneen Karjalan, mutta säilyttäneen vapautensa ja itsenäisyytensä. Stubb osallistuu myös Ukraina, Pohjoismaat, Valttia huippukokoukseen ja Ukrainaa tukevien maiden halukkaiden koalition valtionjohtajien kokoukseen. Helsingin Vuosaaren häirikköporukkaan yhdistettyjä lapsia on ollut mukana törkeässä pahoinpitelyssä, kertoo Iltalehti. Noin 20 alaikäisen joukko hyökkäsi 13-vuotiaan lapsen kimppuun Vesalassa heinäkuun alussa. Poliisi epäili teosta 3 alle 15-vuotiasta lasta, jotka myönsivät syyllisyytensä poliisin puhuttelussa. Lapsista tehtiin lastensuojeluilmoitukset. Alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Kanadan pääministeri Mark Carney vertaa Kanadan kauppakiistaa Yhdysvaltojen kanssa sotaan. Carney sanoi Kanadan joutuneen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tullitoimien hyökkäyksen kohteeksi. Kanada ja Yhdysvallat eivät päässeet sopuun kauppasopimuksesta, joten Trumpin valikoiduille kanadalaisille tuotteille määräämät 50% tullit toteutuvat. Kanada aikoo vastata omilla vastatulleillaan runsaan 2 viikon kuluttua. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Tänään sunnuntainankin Etelä-Suomessa ja idässä sää on edelleen aika sateista ja tuulista. Vieläkin voi tuulivahinkoja paikoin tulla ja niillä sateisilla alueilla. Noin 15 astetta lämpötila tänään. Myös lännessä kyllä tuulee, mutta päivä on poutaisempi. Jotakin sadekuuroja voi tulla, mutta lämpötila siis Länsi-Suomessa tänään noin 20 asteen tuntumassa. Myös pohjoisessa joitain sadekuuroja tulee. Lämpötila vaihtelee siellä noin 10 ja 20 asteen välillä. Ja huomenna sitten sadealue viihtyy siellä Suomen itäpuolella. Edelleen on huomennakin aika tuulista, mutta lännessä alkaa sitten huomenna sää selkenemään. Ja lämpötilat maanantaina idässä noin 15 astetta ja lännessä ollaan lähempänä 20 astetta. Ja huomenna pohjoisessa jo hiukan sää viilenee.
6: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.
7: Oikein hyvää sunnuntaita Radio Suomi Popilta. Elina Kottonen täällä, tervehdys. No sää on toki ikuisuusaihe just tämmöisissä chit-chateissa ja keskusteluissa, mutta niin on nykyään myös se, että nyt on kaikki niin kallista. Sähkö maksaa ja korot nousee ja kaikki, niin kuin ruokakauppalaskua on vaan hirveä, vaikka ei juuri mitään, ei niin kuin mitään ihmeellistä ostanut, silti se on iso se lasku. Hyvä puoli tässä vähän tiukemmassa taloustilanteessa on se, että mä en ainakaan tunne ketään semmoista miljonääriä, jolla ei niin kuin tämä tuntuisi missään. Että mä voin ihan yhtä hyvin puhua mun kummitytön kanssa, joka on aikuinen ja opiskelee. Että no nyt ei ole kyllä kauheasti budjettia mikään ylimääräiseen. Ja ihan saman keskustelun voi käydä ystäväpariskunnan kanssa, jotka on molemmat ihan työssä käyviä ihmisiä, että joo, nyt on vähän tiukkaa, että pitää vähän miettiä, että mistä saisi nipistettyä just esimerkiksi sitä ruokakauppalaskua ihan pikkusen edes alemmas. No, on sitten myös epätoivoisia säästövinkkejä, josta on muun muassa aamulypsyssä tällä viikolla vaihdettu ajatuksia.
6: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
7: Toisaalta siitä voi tulla suorastaan semmoinen harrastus, että ihan joku pienen pienikin säästö on jo semmoinen pieni jes, pieni voitto. Tästä saatiin 20 senttiä laskusta alaspäin. Kuunnellaan kohta tuo aamulypsyn keskustelu ennen sitä viiviä. Ja tämä on Ahti ja Huukon väärään aikaan.
9: Ei mulla ollut

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo.
3: Oliko me oltiin kävelle? Mitään?
1: Niin. Ihan varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti. Joo.
2: Me mentiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Viivi ja Robinin ihana kipu soi Suomi-popin sunnuntaisen. Ja WhatsApp-numero studioon on tuttu 0403564556. Tuossa äsken sanoin, että nyt kun kaikki on niin kallista, niin se on semmoinen yhteinen puheaihe ihan sama kenen kanssa puhuu. Että mistä olette säästänyt tai millä saisi jotain ruokakauppalaskua hiukan pienemmäksi. Maiju laittoi WhatsAppiin viesti, että joo, ihan kaikki säästövinkit kiinnostaa. Että vaikka kuinka koittaa elää niin kuin aivan tavallisesti ja oikeastaan aika maltillisestikin, niin silti palkka hupenee hups vaan ja sitten seuraavaa liksaa jo odotellessa. Ja Jaakko kirjoittaa, että no meillä on kieltämättä mennyt kavereiden kanssa säästäminen ehkä vähän harrastamisen puolelle, että kaikki tullaan ihan normisti toimeen, kaikilla on duunit, mutta fiilistellään silti kavereiden kanssa pieniä säästöjä esim. Tankilla. No se onkin varmaan just semmoinen kaikista tyypillisin. No ehkä just joku sähkölasku ja vesilasku kanssa, jos sitä saa jotenkin ruuvattua hiukan alemmas, mutta just toi tankilla käyminen on myös semmoinen, että siinä ei montaa euroa tarvi sitä voittoa tai säästöä saada, niin se on kuitenkin voitto ja säästö sekin. Aamulypsyssä tällä viikolla meidän Tinni, Juuso ja Tuukka keskustelivat niin ikään näistä ehkä vähän epätoivostakin haiskahtavilta säästövinkeistä.
1: Miten tosi säästäjä pärjää tässä elämässä paremmin? Marttaliiton asiantuntija kertoo 13 niksiä, jolla kuluja voi helposti pienentää.
2: Tuukka. Selvä.
1: Tämä on mun ehdoton suosikki. Siis tämä on niinku käsittämätön. Kuka tekee näin nyt? Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
2: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, kun se ottaa, että se vesi lämpenee siinä, niin se on yksinäinen paikka ollut.
3: Se on todella joo. Mä laitan sen päälle ja sieltä tulee se eka kylmä, niin sitten siinä, jos mä katson oikealle, niin siitä niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean lasi maitolasin välityksellä.
1: Tiedätkö, se ravun mallinen, kun se ottaa, että se lämmin vesi alkaa tulee. Siis koko ihminen on ravun mallinen. Toiseen asento on sellaisen.
2: Tuo on vähän pikkusen ehkä turha.
3: Kylmähän vesi tekee. Hei,
1: tässä on vielä tämä loppu, että Tuukka, ota se alkuvesi talteen, se kylmä, mikä sieltä tulee.
2: No,
1: ja käytä se kukkien kasteluun tai vedä sen avulla vessan pönttö.
2: Vedä avulla vessan pönttö?
1: Joo, katsotaan.
2: Siis miten? Mä laitan ne vedet sinne ja työnnän itse.
1: Et sä nyt kättä sinne työnnä.
2: No mut miten sä hyödyttää se lisävesi siinä?
1: Sulla pitäisi olla varmaan nyt joku, kato he haluaa Martat kertoa, että sulla on tämmönen sanko. Niin, sit sä otat sitä talteen niin kauan, kun sitä tulee kylmää, niin tää kylmävesi.
2: Ai et se paineella menee ne tuubat
1: sieltä. Jees, jonkun laskennan mukaisesti, niin näihin sun tarvitse käydä kakalle ennen.
3: Sun vessassa nousee pintaa vaan luultavasti siinä sitten on hässäkkä käynnissä.
0: Kiitos Tuukka, Tinni ja Juuso ja yhteinen vetoomus täältä, että Tuukka älä ala säästää noin paljon. Tuu töihin vaan huomennakin, niin saat sen verran liksaa, että voit vetää sitä ihan perinteiseen vanhaan tyyliin vessan tästä eteenpäinkin. Koko shitit tältä viikolta löytyy kuunneltavaksi Suplasta ja Aamulypsy jälleen huomenna aamulla täällä 6-10. Tää on Haloo Helsinkiä.

0: Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, soi Suomi-popilla. Kuunnellaan kohta Beemi ja Olavi Uusiviran viimeinen tanssi ja sitten uusinta Happo-radiota. Yhtyehän viettää jo juhlavuottaan ja toi kappale, joka kuunnellaan kohta, niin sehän kertoo siis esimerkiksi anteeksiannosta ja kaipuusta, mutta myös Saniaisista. Miksi ihmeessä, kuullaan siihenkin kohta vastaus.
1: Radio Suomi-pop.
2: Järpori, 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori, lomia joiden et soisi loppuvan.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puhun illoon.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Hei, maistaisiko pirtelö?
12: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
14: Niin auto.
13: Ne.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
17: Älä jaksa, mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
18: En kerro.
17: Kerron nyt.
19: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
20: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
21: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
22: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
23: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
24: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
25: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
26: Jeepe!
27: Jake!
26: Kiva nähdä! Miten meni loma?
28: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
29: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Beemini Olavi Uusivirran viimeinen tanssi soi Suomi-popilla. Olli Halosen Suomi-neito laitetaan kohta soimaan. Ja meidän kanavahan on siis yhtä vanha tai saman ikäinen kuin Happoradio. Jos nyt 25-vuotiaasta vanhaksi vielä voi sanoa, enpä tiedä. Siinä ja siinä. Ei oikein voi. Yhtä nuori kuin Happoradio. Suomirokin sanansaattaja Happoradio siis juhlii juhlavuottaa. Ja ovat julkaisseet toukokuussa sinkun nimeltä Tämä tässä nyt, joka me seuraavaksi kuunnellaan. Ja se pohjustaa sitten syyskuussa, tarkalleen ottaen 18. päivä, julkaistavaa Happoradion 9. albumia. Ja Aki Tykki on filosofisesti sanonut, että tämä tässä nyt on laulu tästä meille suodun ajan lyhyydestä tämän valtavan ikuisuuden keskellä. Että se kertoo kyllä myös anteeksiannosta ja kaipuusta, mutta myös saniaisista. Koska Aki Tykki hymyilee ja sanoi, että niitä on ollut jo niitä saniaisia dinosaurustenkin aikaan. Ja nyt on se meidän hetki nuuhkia niitä saniaisia. Ja hän myös sitä sanoi, että haluaisi, että ihmiset tajuaisi sen, että me ollaan niin hirveästi tuhlata aikaa kaiken maailman riitelyyn ja valittamiseen. Vaikka pitäisi muistaa se ikivanha viisaus, että mennyt meni jo ja tuleva ei vielä ole. Eli lopulta meillä on vain tämä tässä ja nyt.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Syksyllä Happoradio juhlii sit 25-vuotisjuhlavuottaan klubikiertueella ja albumi julkaistaan syyskuussa. Me tarvitsemme toisiamme on nimeltään sekä albumi että kiertue.

0: Näin laulaa Olli Halonen, joka onkin hienosti tätä Suomi-neitoa. Kaikki ne kukkuloineen saanut ravata läpi, kun on kesäkiertueensa aloittanut jo toukokuussa ja aikoo yhä jatkaa. Kyllä tässä nyt viimeisiä viedään, siis viimeinen kesäkiertueen keikka Olli Halosen kalenterissa näyttää olevan lauantai 29. päivä elokuuta. Se on se venetsialaisviikonloppu tai huvila kautta päätetään monin paikoin niin, että ensi viikon lauantaina vielä sitten kesäkiertueen vikakeikka ja sitten pikkuhiljaa syyslomille Olli Halonenkin aivan ansaitusti varsin aktiivisen keikkakesän päätteeksi.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Kuunnellaan nyt Jenni Vartiaista, joka hänkin on kyllä syyslomansa ansainnut. Varsin aktiivisen keikkakesän on tehnyt Jenni Vartiainenkin. Tapiola-festivaaleihin päätti sitten keikkailunsa tältä kesältä, mutta syksyllähän suuri kiertue odottaa, joten aivan hyväkin ottaa lepiä nyt. Tämä on Jenni Vartiaisen Joku johon nojata.

0: johon nojata.
1: Jenni Vartiaisen Joku johon nojata soi Suomi Popilla. Elias Kaskista, kun laitetaan seuraavaksi soimaan, niin mä jo sanoin varmaan ainakin viikko tai kaksi sitten, että vihdoinkin Elias Kaskinen soittaa Kaskisissa, josta mä oon itse siis kotosi. Ja tuo Eliaksen nimikin tietysti tuo aina vaan se oman kotipaikkakunnan mieleen. Nyt sitten Elias Kaskinen, kun on eilen soittanut keikan Kaskisissa, niin on totta kai laittanut Instagramiin tämmöisen kuva, missä hän poseeraa ton Kaskinen kyltin alla. Ja hän on laittanut tähän

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Älä jaksa. Mistä ei muka S-Mersun hommannu?
9: En kerro.
8: Kerron nyt.
10: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä jo isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
17: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
19: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
5: Mut mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
0: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
10: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
11: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: lapsi rakastuu.
1: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
2: On.
1: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: JVG ja Pete Parkkonen yhdessä Tuulisia on tämän kappaleen nimi. On nämä kyllä Tuulisia nyt ollut nämä päivät tässä ja ilmeisesti tulee olemaankin. Sää ennustetikin kohta tarkemmin tuossa kello 14 uutisten jälkeen ja sitä ennen kuunnellaan Aliisa Syrjää.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Tästä Aliisa Syrjän Sydän on rikki -kappaleestahan toi Suvi Teräsniska kertoo meille Suomi-popille, että hän kuuntelee tätä aina, kun hän lentää Oulusta Helsinkiin. Se lento kestää 55 minuuttia. Se nyt kyllä sinä aikana ehtii tämän kappaleen kuunnella aika monta kertaa. Etenkin kun hän lentää Helsingistä takaisin Ouluun, niin samat 55 minuuttia hän kuuntelee tätä taas.

0: Aliisa Syrjän sydän on rikki soi Suomi-popin sunnuntaissa. Uutisten ja säätietojen jälkeen kuunnellaan Ania ja Elli-Noora ja Samuli Putron osuma. Samuli Putrohan on yksi tulevan Vain elämää-kauden erikoisvieraista, samoin kuin aivan hirvittävän keikkakesän ja paluumyllyn läpikäynyt Nylon Beat. Mutta miten Nylon Beat vastaa, kun heiltä kysytään tästä järjettömästä paluukiertueen tahdista? Heillä on aika yllättävä vertauskuva ja näkökulma. Sekin kuullaan kohta.
1: Radio Suomi Pop. Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10 000. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
10: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
12: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman

0: katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
7: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
7: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.
9: Sopimukseen kuuluu, että molemmat osapuolet vapauttavat ihmisiä.
8: Hikoilemaan. Hikoilemaan. Hikoilemaan. Lukeminen on huikean tärkeä taito.
10: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Helsingin itäväylällä Kulosaaressa kahteen ihmiseen tappavasti törmännyt taksinkuljettaja saattoi syyllistyä myös liikennepakoon tieliikenteessä. Poliisin käsityksen mukaan kuljettaja jatkoi suoraan matkaansa onnettomuuden jälkeen. Taksinkuljettajaa epäillään myös törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja rattijuopumuksesta. Poliisi tavoitti 43-vuotiaan epäillyn Itäkeskuksen parkkihallista silminnäkijähavaintojen avulla. Kesäkuun lopulla tapahtuneessa turmassa kuoli 33-vuotias perheenäiti ja hänen suunnilleen samanikäinen tuttavansa, jotka olivat tapahtuma-aikaan ajoradan keskimmäisellä kaistalla. Saimaalla etsitään yhä purjeveneestä eilen illalla pudonnutta 2000-luvulla syntynyttä täysi-ikäistä miestä. Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan Ilta-Sanomille, että miehellä ei ollut pelastusliivejä ja järvellä oli pimeää ja voimakas aallokko. Etsintäjä jatkettiin viime yön jälkeen tänä aamuna ja ne keskittyvät Lähisaariin ja Luotoihin. Veneessä olleet kaksi muuta henkilöä pelastettiin. Poliisi ei epäile asiassa rikosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukraina on Euroopan suurin turvatakuu. Stubb sanoi Ukrainan lippupäivän juhlatilaisuudessa Kiovassa, että on Euroopan etujen mukaista tukea Ukrainaa. Hänen mukaansa Ukraina suojelee demokratiaa, vapautta ja lainvoimaa. Stubb vertasi Ukrainan kokemuksia Suomeen ja muistutti Suomen menettäneen Karjalan, mutta säilyttäneen vapautensa ja itsenäisyytensä.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Tänään tässä sunnuntai-aikana nyt vielä etelässä ja idässä aika sateista ja tuulista päivää vietetään. Myös lännessä on tänään tuulinen päivä, mutta aika poutainen kuitenkin. Joitakin sadekuuroja voi tulla, mutta lämpötila lännessä tänään 20 asteen paikkeilla. Pohjoisessakin tänään joitakin sadekuuroja ja lämpötila 10 ja 20 asteen välillä. Ja huomenna sitten sadealue väistyy itään. Sää on edelleen huomenna kyllä tuulista, mutta lännessä ainakin selkenee ja lämpötila. Maanantaina sitten idässä noin 15 astetta ja lännessä ollaan 20 asteen paikkeilla, tai ainakin lähes tulkoon semmoista 18-19 astetta luvataan huomiselle länteen ja pohjoiseenkin noin 14 lämpöastetta.
3: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.
12: Oikein hyvää sunnuntaita täältä Suomipopin studiosta. Elina Kottonen täällä, morjes. Kyllä se nyt ihan kesäiseltä vielä näyttää, tuo siis ylihuominenkin, että siellä on niin kuin, että huomenna vähän viileämpää pohjoisessa, mutta ylihuomenna taas sitten 18 astetta ja samoin Länsi-Suomi, Etelä-Suomi 18, 19. Että ihan kesäisiä on lämpötilat vielä, mutta kyllä ainakin Etelä-Suomessa eilen illalla, kun alkoi se myräkkä, joka nyt ei ainakaan meidän kohdilla ollut mitenkään niin hirveä, mutta siis tuuli ja vettä satoi ja sehän tekee semmoisen, että on aika paljon pimeämpää myös tietenkin kuin auringonpaisteella, niin vähän kävi mielessä kieltämättä ensimmäisen kerran heille, että pitäisikö joku kynttilä tuohon pöydälle laittaa lepattamaan, että on niin kodikasta olla täällä sisällä ja vähän siihen kuuluisaa huopaan kääriytyä sohvalle viettävän mukavasti syysiltaa. Siltä se niin kuin tuntuu, ei sille mitään mahda vaikka kesäkuukautta vielä tässä elelläänkin, mutta kyllä se kohta sitten annetaan tämä syyspuhekin ihan julkisesti. Siihen annetaan lupa, että saa puhua alkavasta ihanasta syksystä.
3: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
12: Yksityisesti aivan takuulla moni jo syksyä tunnelmoi aivan rauhassa ja villisti, mutta ei sitä oikein vielä saa muille sanoa, kun jotkut on niin herkkiä tämän suhteen, että vielä eletään kesää. Kuunnellaan Anin, jos puhutaan totta, sitten Elinora ja Samuli Putroa ja sen jälkeen päästään ääneen Nylon Beat, jotka ovat eläneet melkoista pyöritystä tämän paluu kesän ajan, mutta siitä huolimatta he itse ovat sitä mieltä, että tämä ei ole yhtään mitään verrattuna tavalliseen työelämään. Jos

Suomi pyörii aika pitkälti kahdella voimalla. Kahvilla. Ja sillä, että ihmiset tietävät tämän seuraavan kappaleen sanat. Nyt testataan jälkimmäinen. Eli kuka tuntee tämän kappaleen sanat? Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elli Nooran ja Samuli Putron osuma soi Suomi Popilla. Samuli Putrohan on yksi vain elämää kauden erikoisvieraista. Mukana 4.9. alkavalla kaudella erikoisvieraana myös Lordi sekä Nylon Beatin Jonna ja Eerin, jotka meidän tytti Junna toimittaja tapasi tuolla pressitilaisuudessa, jossa vain elämää ohjelmasta puhuttiin, mutta tytti kyseli myös Nylon Beatin paluusta ja tunnelmista.
1: Teillä on ollut nyt kiirettä ja haipakkaa, niin tuntuuko se hyvältä? Tuntuuko teillä on silloin aikoinaan ollut paljon kiirettä ja haipakkaa? Alkaako jotain sellaisia samoja tunteita esimerkiksi nousta kuin silloin kaiken pyörityksen keskellä?
2: No, eihän tämä nyt siis mitään hirveitä pyöritystä ole. Että moneen ammattiin verrattuna niin tämähän on aika easy going. Et toki tämä on erilaista meille kuin silloin Nylon Beatin aikaisempina vuosina, kun meillä on noita lapsia. Et se ei niin kuin sillä lailla, että duunit jää ulko-oven ulkopuolelle, mutta sitten siinä on muu työmaa heti sitten, kun menet sisään siitä. Mutta niinku, eihän tämä niinku työnä kyllä, kun mä vaikka mietin, kun mullakin monet frendit on kysynyt, että onko se, miten sä niinku jaksat tota kesää, just sillä että hei dude, sä oot joka päivä töissä. Mä oon 1-3 päivää viikossa, että musta on ihan ok.
1: Mutta onko tämä tuntunut hyvältä, onko se ollut ihanaa olla kesällä nyt vaikka festareilla?
3: Joo, ja sitten jos verrattuna just niihin vanhoihin vuosiin, niin silleen musta tuntuu, että jossain vaiheessa, silloin varsinkin kun tehtiin niin kuin eniten keikkaa ja tolleen, niin sitten siihen ei tavallaan näkynyt loppua silloin jossain vaiheessa, niin nyt tietää, että tämä on niin kuin tavallaan yksi kesä ja yksi syksy tavallaan, että pidetään vaan niin kuin sairaan hauskaa ja otetaan kaikki irti tästä, mitä pystyy, niin sitten silleen, että tässä jotenkin ei tästä niin kuin löydä mitään negatiivista niin kuin tavallaan, että sitten... Että varmaan jos jatkettaisiin silleen vaikka 5 vuotta putkeen, niin sitten samat lieveilmiöt alkaisi.
2: Niin, ja sitten jotenkin musta tuntuu, että silloin, vaikka meillä on tosi niin kuin paljon samaa ryhmää, mitä oli silloin aikaisemmin meidän crewissa, mutta sitten taas on aika paljon uusiakin. Mm. Meillä on jotenkin mennyt niin kuin ihan sika hyvin solahtanut niin kuin kaikkien roolit, niin ne uusien kuin vanhojen. Ja jotenkin sillain, ja sitten jotenkin musta tuntuu, että ainakin minä henkilökohtaisesti itse pidin itsestäänselvyytenä niitä asioita, mitä nykyään ei pidä itsestäänselvyytenä, niin jotenkin tästä osaa nauttia ehkä. Ja ihmisistä mulle on siis, mun on pakko sanoa siis, että niin ne yleisössä olevat ihmiset kuin lavalla ja lavan sivussa ja puhelimen päässä, jotka myy vaikka meidän keikkoja tai tekee promoja näin, että ne on niin kuin, ja kuka on tehnyt biisit ja näin, niin jotenkin osaa ne ihmiset on kyllä niin kuin tässä ihan kaiken, niin kuin mulle kaikista tärkeintä.
3: Niin, ja sitten me ollaan aina puhuttu tavallaan, että on olemassa sellainen niin kuin Nylon-perhe. Mm-hmm. Tavallaan, että sit, niin kuin, me ollaan saatu nyt tänä kesänä ihanasti uusia jäseniä sit siihen. Mm.
4: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Näin tyyden rauhallisesti Nylon Beatin Jonna ja Eerin paluusta juttelivat tytti Junnalle. Ja Nylon Beatillähän vielä, ei suinkaan kesällä ole alkanut, vaan ensi viikonloppuna soittavat vielä pari kesän keikkaa. Ja sitten siellä syys-lokakuun vaihteessa kokonaista 4 Helsingin jäähallikeikkaa. Ja Nylon Beat mukana toki myös Vain elämää -ohjelmassa erikoisvieraina. Kausi alkaa 4.9. Nelosella ja ruudussa avausjaksolla nimeltä Kalliola kutsuu. Nyt ääneen Robin. Tää on Robinin Tuutko.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleinin tuut tuut tuut soi Suomipopin sunnuntaissa. Ja kun kaukua laitetaan seuraavaksi soimaan, niin yksi tapa, jos tuntuu, että tuo kaukua ei ole niin kuin ihmisenä vielä niin tuttu, vaikka esimerkiksi kappale 10 000 tuntia voisi hyvinkin olla, niin yksi tapa tutustua kaukuaan on Saarisen sunnuntaiohjelma, josta löytyy tallenteita osoitteesta supla.fi. Siellä on kaukuakin käynyt vieraana. Ja tänään ihana Janne Kataja oli siellä kanssa pulputtamassa elämästään ja aika filosofisia asioita myös. Ensi sunnuntaina Saarisella on sitten vieraanaan Riku Rantala, kaiken nähnyt median moniottelija, joka muun muassa myös selviytyjiä juontaa. Ja uusi selviytyjät kausi alkaa pian, jatketaan siitäkin kohta kaukuan jälkeen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi. Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule
9: puu-ilon. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
11: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
12: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Uff, morkku, mitä kuuluu?
16: Uff, uff, oon just syömässä.
15: Haa, mitä syöt?
16: Rehti koiran ruoka.
15: Joo, se on hyvä.
16: Ja kotimaista.
15: Mistä sitä saa?
16: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
15: Okei.
16: Lähetäks sä siellä?
15: En lähetä, mut kuola valu.
17: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
18: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
19: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
21: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
22: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään.
0: Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
1: Kauden artistit ovat

0: Almiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Freeman.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi.
10: Nylon V.
11: Samuli Putro.
0: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
12: Maailman rankin reality jatkuu.
13: No niin, sit liikkuu.
14: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
15: Pää pinnan alle!
16: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
13: Nyt myös sitä!
12: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
17: Radio Suomi.
12: Pop.

0: 10,000 tuntia soi Suomi Popilla, ja tuossa äsken vinkkasinkin, että Kaukua voi tutustua muun muassa kuuntelemalla Saarisen sunnuntai-ohjelman, jossa Kaukua on käynyt vieraana ja ohjelman tallenteita löytyy kuunneltavaksi Suplasta. Sinne tulee kuunneltavaksi myös tämän aamun keskustelu, jossa kaksi Jannea, en sen sano otti yhteen, mutta ei sentään, vaan juttelivat elämästä, Janne Saarinen ja Janne Kataja. Ja Riku Rantala, selviytyjiäkin tällä hetkellä juontava Riku, on sitten ensi sunnuntaina Saarisen sunnuntain vieraana. Ja selviytyjät Suomi-kausi alkaa viikon päästä sunnuntaina. Ja tämä ei olekaan mikä tahansa kausi, vaan siis tämähän on kausi numero 10 ja näin ollen myös juhlakausi. Miten selviytyjät voitetaan? On otsikoitu tuo ensimmäinen jakso, joka näkyy jo lupauksena tuolla ruudussa. Viidakossa rytisee, kun hurjat peliliikkeet seuraavat toisiaan ja myös Riku ravistelee pakkaa kunnolla ja kisa saa aivan uuden alun.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ihan uudesta alusta nimenomaan puhutaan, koska juhlakaudella on mukana kilpailijoita, jotka ovat käyneet kertaalleen kokeilemassa tuota varsin raskasta ohjelmaformaattia ja pääsevät nyt mukaan uudelleen toista tai osa ilmeisesti jopa kolmatta kertaa. Nyt koko Suomi tanssii.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Yö pimenee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Kaija Koon, Tina Kenkä tyttö soi Suomi-popilla. Joo, tää on tanssiklassikko, mutta niin on uutta tanssiklassikkoa tehnyt meille myös Portion pois ja Komiat, kun äsken kuultiin Koko Suomi tanssii. Mainitsin sitä ennen tuosta viikon päästä alkavasta Selviytyjät Suomen juhlakaudesta, joka on siis jo 10. kausi, alkaa tosiaan 30. päivä 8. nelosella ja ruudussa ensimmäisellä jaksollaan. Ja tässä siis nyt tästä kaudesta on kerrottu, että kaikille kilpailijoille yhteistä on, että ensimmäinen yritys on jättänyt jotakin hampaan koloon ja nyt on revanssin aika. Täällä on tämmöisiä pitkällekin kisassa edenneitä meille tuttuja kilpailijoita ja sitten on niitä, joilla on soihtu sammunut melkein välittömästi sen jälkeen, kun Selviytyjät on alkanut. Muun muassa juontaja Alma Hätö. Muistaakseni tippui ensimmäisenä silloin aikanaan omalla kaudellaan, mutta pääsee nyt yrittämään uudestaan. Mutta kun sanoin tuossa, että täällä ovat nämä kilpailijat mukana toista tai jotkut jopa kolmatta kertaa, niin viittasin nyt ainakin Tommi Manniseen, joka on kilpailut sekä Selviytyjät Suomi-ohjelmassa aiemmin, mutta myös Selviytyjät Australia-kaudella, jossa ideana oli siis se, että siellä on australialaisia tuommoisia konkareita mukana ja sitten siellä on kaikkien maiden hyviä, menestyneitä selviytyjät kilpailijoita. Siis muista maista ja tosiaan Suomea siellä edustaa Tommi Manninen. Ja myös tuo Selviytyjät Australia, jossa Tommi Manninen on mukana, löytyy katsottavaksi ruudusta. Koht.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Mä rakastan Eetu oikeesti, mutta mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
7: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
6: B-lytä? Siis mitä?
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Ai siinä kaikki?
7: B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

0: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: B-ly.
5: Jeepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu.
10: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
12: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäks.
9: Nyt lyö sitä!
8: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
13: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
14: Luota muhun.
15: I can't.
16: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
17: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
18: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
19: Juurikaan kiinnosta.
20: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeleittinen niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei.
3: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
4: On noin yhden illan jutuissa, noin jo haastavia. Miksi tuolla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku mikä se
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Bingon autiotalo. Se oli Suomi-popin sunnuntaissa. Ja seuraavaksi kuunnellaan trilogian päätös. Sehän on aika tavallista, että kirjoista tai vaikka leffoista tehdään trilogioita, mutta kappaleissa se ei ole niinkään tavallista. Mirella ja Lauri Haav kuitenkin ovat siis julkaisseet uuden sinkun, joka on nimenomaan trilogian päätös. Hehän ensin julkaisivat yhden kappaleen yhdessä ja kertoivat jo silloin, että näitä on sitten tulossa useampikin. Ja tulikin seuraava ja nyt kolmas, joka päättää tarinan. Tämän nimi on Pidäkkii.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Jenni Vartiaisen Keinu soi Suomi-popilla, tai Jenni Vartiaisen tekemä versio Vain elämäohjelmastahan tämäkin on Cheekin kappale alun perin. Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin ja uudella Vain elämää kaudella mukana olevan Bessin Rampan Pam kuullaan kohta Suomi-popilla kello 15 uutisten ja säätietojen jälkeen. Ja sitten paluu Alisa Vainion voiton juhliin.
1: Radio Suomi-pop.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
12: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
14: En kerro.
13: Kerro nyt.
14: En.
13: Kerro nyt.
14: En.
15: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Kadun varteen.
20: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sit lauletaan.
19: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
22: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
23: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
24: Kenelle me pelataan? Logolle.
25: Pelikavereille.
26: Tulevaisuudelle.
27: Kannattajille.
28: Vai omalle joukkueelle.
29: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
30: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
0: Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Helsingin itäväylällä Kulosaaressa kahteen ihmiseen tappavasti törmännyt taksinkuljettaja saattoi syyllistyä myös liikennepakoon tieliikenteessä. Poliisin käsityksen mukaan kuljettaja jatkoi suoraan matkaansa onnettomuuden jälkeen. Taksinkuljettajaa epäillään myös törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja rattijuopumuksesta. Poliisi tavoitti 43-vuotiaan epäillyn Itäkeskuksen parkkihallista silminnäkijähavaintojen avulla. Kesäkuun lopulla tapahtuneessa turmassa kuoli 33-vuotias perheenäiti ja hänen suunnilleen samanikäinen tuttavansa, jotka olivat tapahtuma-aikaan ajoradan keskimmäisellä kaistalla. Saimaalla etsitään yhä purjeveneestä eilen illalla pudonnutta 2000-luvulla syntynyttä täysi-ikäistä miestä. Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan Ilta-Sanomille, että miehellä ei ollut pelastusliivejä ja järvellä oli pimeää ja voimakas aallokko. Etsintäjä jatkettiin viime yön jälkeen tänä aamuna ja ne keskittyvät Lähisaariin ja Luotoihin. Veneessä olleet kaksi muuta henkilöä pelastettiin. Poliisi ei epäile asiassa rikosta. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin mukaan Ukraina on Euroopan suurin turvatakuu. Stubb sanoi Ukrainan lippupäivän juhlatilaisuudessa Kiovassa, että on Euroopan etujen mukaista tukea Ukrainaa. Hänen mukaansa Ukraina suojelee demokratiaa, vapautta ja lainvoimaa. Stubb vertasi Ukrainan kokemuksia Suomeen ja muistutti Suomen menettäneen Karjalan, mutta säilyttäneen vapautensa ja itsenäisyytensä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: No huomenna satelee idässä edelleen. Nyt on tässä näitä sateita otettu vastaan täällä Etelä-Suomessa ainakin tänään aika lailla. Mutta huomenna sitten sataa eniten idässä, mutta lännessä selkenee. Huomenna semmoista plus 18kin luvataan Länsi-Suomeen ja auringon paistetta. Etelä-Suomessakin selkenee huomenna puolipilvinen paikoin aurinkoinenkin päivä ja lämpöasteet noin plus 16. Pohjoisessa huomenna samaten muuten nyt tommonen niinku puolipilvinen poutapäivä, mutta toki siellä nyt joitakin tommosia sadekuuroja saattaa olla liikkeellä. Ja lämpötilat pohjoisessa huomenna noin 13 ja 17 asteen välillä.
1: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
3: Hyvää sunnuntaita Suomi-popilta. Elina Kottanen täällä, tervehdys. Uusi Vainelämää-kausi alkaa siis 4.9. ja siellä mukana muun muassa Bess, jonka yksi isoimmista hiteistä Ram Pam Pam olisi voinut edustaa Suomea aikana Euroviisuissa, koska tuolla kappaleella Bess osallistui uuden musiikin kilpailuun. Ja nyt siitä on sitten erittäin todennäköisesti tehty uusi versio Vainelämää-ohjelmassa. Jännä nähdä ja kuulla. Onko siitä voitu saada jollakin tavalla vielä parempi, koska tuo alkuperäinen on mahtava biisi. Kuunnellaan se kohta ja kuunnellaan sitä ennen tämän vuoden Euroviisu-edustajamme, uuden musiikin kilpailun voittaja kaksikon Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin. Ja pian sitten Alisa Vainion voiton juhliin meidän hovimuusikko Ilkka teki tällä viikolla kappaleenkin. Viikko on vierähtänyt nyt Alisa Vainion Euroopan mestaruudesta ja Lappeenrannassa on tietysti järjestetty kansanjuhla Alisan kunniaksi.
1: Radio Suomi-popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suplapiste.fi.

Bessin rampampam soi Suomi-popille ja tästä kappaleesta on saatettu käydä pienimuotoista kiistaa vain elämää ohjelman tuotannossa. En mä tiedä oikeasti onko, mutta luulisin, että aika moni artisti on ollut kiinnostunut, kun on kuullut, että okei, Bessin biiseistä saisi tehdä jonkun uusiksi, niin ihan mielellään tekisin tuosta rampampamista oman version. Millainen se sitten on ja kuka sen on tehnyt, niin sekin selviää meille, kun uusi vain elämää ohjelman kausi alkaa 4.9. Ensimmäinen jakso on nimeltään Kalliola kutsuu ja sen jälkeen tietääkseni Benjaminin päivä on ensimmäinen artistin päivä, mutta koska Bessin päivä on, niin sitä en vielä tiedä, mutta selviää sitten kauden edetessä. Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika laitetaan kohta soimaan, mutta sitä ennen hovimuusikko Ilkka laulaa Alisa Vainiosta, joka viikko sitten voitti ihan uskomattomalla ylivoimalla Euroopan mestaruuden, juoksi maratonin niin hurjaa vauhtia, että ainakin valmentaja Viskari on kommentoinut nyt lehdissä, kun siellä on ollut sitä Alisan kansanjuhlaa Lappeenrannassa, että nyt ei ole sitten kauheasti sen jälkeen juostu, että aika rankka oli reitti ja siitä toivutaan. Mutta näin hovari tarinansa Alisa Vainiosta kertoo.

0: Oho, mennä se katutuoli. Hei, onnea! Hyvä Alisa Vainio. Hei!
1: Näin musisoi hovimuusikko Ilkka torstaina aamulypsyssä. Ja totta kai tältä viikolta koko shitit löytyy torstailta ja kaikilta muiltakin aamuilta kuunneltavaksi Suplasta vaikka heti. Ja aamulypsy täällä jälleen huomenna aamulla uutta viikkoa availemassa 6-10. Tää on Anja.

0: Anin ja Sara B:n tuhlaaja poika on tämä biisi ja Robin Packalenin ja Tupen häitä pidellyt kuunnellaan seuraavaksi. Kuunnellaan sitten myös Juha Tapion biisi, jonka hän on tehnyt kans, ei yksin vaan toisen artistin kanssa. Ja Juha Tapion näyttelijän urasta, orastavasta sellaisesta eilen jo puhuttiinkin, niin palataan vielä hiukan aiheeseen ja tarkennetaan tuota Juha Tapion roolisuoritusta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita siiv.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
10: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Bess.
14: Freemans.
15: Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Rorgi. Nailonvi.
1: Samuli Putro.
10: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:00.

0: Tällä Robinin kappaleella mukana Tupe, Häitä pidelly on tämän biisin nimi. Ja Juha Tapion Puoliksi sun laitetaan seuraavaksi soimaan ja sillä kappaleella laulaa myös Viivi. Eilen puhuttiin Juha Tapion näyttelijähaaveista, kun hän on siis itse Instagramissa aikanaan kertonut, että hän on haaveillut kovasti näyttelijän ammatista ja pääsi melkein toteuttamaan tuon haaveensa, kun hän oli Mökkinaapurit sarjassa vierailevana tähtenä. Pääsi siis työskentelemään ihan ammattinäyttelijöiden kanssa, mutta esitti itseään. Että siinä mielessä ei nyt päässyt mihinkään sen kummempaan rooliin, mutta tietysti Juha Tapio on hieno kans esiintyä. Ja toi löytyy siis tuokin jakso, jossa Juha Tapio on mukana. Ja tästä siis kerrotaan muun muassa näin. Se on siis jo tuon ohjelman toinen jakso, jonka nimi on Hittibiisi. Siitä kerrotaan näin, että vuokramökille saapuu Kalle Torniaisen johdolla kovaääninen bändi. Siis rumpali Kalle Torniainen, joka niin ikään tekee tuossa tämmöisen cameo-roolin, eli esittää itseään. Ja siitä sitten ei naapurit ole kovin innoissaan ja bändin laulaja onkin Juha Tapio, joka on valmis lähtemään mökiltä bändinsä kerrottua uhkailevista naapureista. Tää löytyy kokonaisuudessaan toi Mökkinaapureiden kausi katsottavaksi ruudusta vaikka saman tien, mutta sen lisäksi siis tuosta ohjelmasta on myös kuvattu uusi kausi, josta oli myös semmoinenkin uutinen, että Christopher Strandberg on mukana siinä näyttelemässä. Siis muun muassa Petollisia juontava Christopher Strandberg on kuulemma siinä nostanut kahvakuulaa hiukan varomattomasti viimeisenä kuvauspäivänä ja sen takia ollut sitten pikkusen selkäjumissa ja jäänyt suppailut suppailematta.
1: Radio Suomipopin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Toivottavasti se nyrjähdys on ollut kuitenkin sen arvoinen, että lopulliseen ohjelmaankin toi kahvakuulakohtaus on voitu jättää. Toinen kausi Mökkinaapureita siis on kuvattu ja sitä odotellaan valmiiksi ja julkaistavaksi, mutta eka kausi löytyy jo osoitteesta ruutu.fi. Ja tokassa jaksossa jo mukana Juha Tapio.

0: puoliksi sun.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Sä olisit mun, niin lupaan epäröimättä yhtä sekuntia.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Portion Boys, elämän ABC. No yksi näistä elämän ABC:stä ja semmoisista tukipilareista voi olla esimerkiksi sisaruussuhde. Vaikka siihen saattaisi alun perin kuulua kaikenlaista nujakointiakin ja hankaliakin vaiheita, niin lopputulos

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata.
2: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Mikko
5: ja Mira tässä, moi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Onnea kaalimato.com.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei, vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti, asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
15: En kerro.
14: Kerron nyt.
15: Me.
14: Kerron nyt.
15: Huuto

0: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Kenelle me pelataan? Logolle.
9: Pelikavereille.
10: Tulevaisuudelle.
11: Kannattajille.
12: Vai omalle joukkueelle.
13: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
14: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
15: Luota muhun.
16: I can't.
17: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
18: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
19: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
20: Juurikaan kiinnosta.
21: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
22: Radio Suomi Pop.
23: Suomen parhaat biisit.

0: Työpäivän aikana tulee hetki, jolloin keskittyminen herpaantuu.
1: Kato, perhonen!
0: Yleensä juuri silloin alkaa hyvä biisi. Ja näin kävi taas. Jonkun keskittyminen katoaa.
2: Hei, sä oot töissä. Herää!
0: Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsingin, jos mun pokka pettää, soi Suomi Popilla ja voi olla, että pokka pikkusen ainakin, jos ei petä, niin ainakin rakoilee, kun sunnarit tänään taas kello 17 alkaen Janne Saarinen ja Millu Haate ja siellä äänessä. Ja sitä ennen Satu Kotonen julkaisee meille tuoreen Suomi Pop Top 10 -listan. Uutta musiikkia luvassa siis heti kello 16 uutisten ja säätietojen jälkeen. Mun puolesta kiitos seurasta ja oikein hyvää sunnuntain jatkoa. Nyt meille laulaa Olli Halonen. Tää on Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Radio Suomi Popin viikonloppu. Elina Kottonen ja Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
2: En kerro.
1: Kerro nyt.
2: En.
1: No kerro nyt.

0: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
10: Näin, anna mä autan. Haloo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
11: Mä tiesin, että sä tuut.
10: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
11: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
10: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
11: No, itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei oo kuvaa. Sitä paitsi pellet ei oo hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Kari luukusta kola.
5: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Puolustusteollisuusyhtiö Patria aloittaa yhteistyön ukrainalaisen droonivalmistaja General Cherin kanssa. Yhtiöt allekirjoittivat aiesopimuksen tänään. Osana yhteistyötä Patria suunnittelee

0: käynnistävänsä droonien tuotannon Suomessa. Ukrainalaisyhtiö on erikoistunut iskukykyisten FPV-droonien, valokuituohjattujen droonien sekä ilmamaalien torjuntaan tarkoitettujen droonien kehittämiseen ja sarjatuotantoon. Yhteistyö mahdollistaa miehittämättömien järjestelmien yhteiskehittämisen Länsi-Euroopan puolustustarpeisiin. Ruotsin Fagerstan kouluiskusta epäilty 18-vuotias Liam Nebel on vangittu tänään murhasta ja murhan yrityksestä epäiltynä. Toissapäivänä tehdyssä hyökkäyksessä kuoli 17-vuotias tyttö ja 3 poikaa loukkaantui, heistä 2 vakavasti. Ruotsalaismedioiden mukaan Nebel hyökkäsi entiseen koulunsa jonkinlaisella miekalla. Aftonbladetin mukaan Nebel oli ollut jo jonkin aikaa sijoitettuna sijaisperheeseen, sillä hän ei ollut aiemmassa kodissaan saanut pitkään aikaan tarvitsemaansa ruokaa, vaatetusta tai perusturvaa. Turun Palloseuran pääomistaja Ilkka Paananen kertoo Ilta-Sanomille olevansa erittäin huolissaan SM-liigan tulevasta suosiosta ja taloudellisesta kannattavuudesta. Paananen näkee jääkiekon hävinneen otettaan lasten, nuorten ja perheiden vapaa-ajasta. Hänen mielestään ylimielisyyteen tuudittautuneen lätkäväen olisi herättävä ja uudistuttava. Paananen ja hänen bisneskumppaninsa Mikko Kodisoja ovat paikanneet TPS:n tappioita yli 10 miljoonalla eurolla viimeisen 10 vuoden aikana.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Idässä sade hiljalleen heikkenee iltaa kohti mentäessä. Länteen kehittyy vielä joitakin sadekuuroja iltapäivän ja illan aikana. Huomenna suuressa osassa maata puhaltaa kohtalainen ja puuskainen pohjoistuuli. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee maan etelä- ja keskiosassa, etenkin idässä. Päivälämpötila on pääosin vähän 15 asteen molemmin puolin, etelässä ja lännessä 15 ja 20 asteen välillä.
2: Satu Kotonen,
3: Suomi Pop Top 10.
4: Ihana sunnuntai-iltapäivä ja Suomi Pop Top 10-lista alkamassa seuraavan tunnin sisällä. Kuumimmat biisit ja sun laittamassa järjestyksessä. Jengen käynyt äänestämässä, iso kiitos siitä, suplo.fi kautta Radio Suomi Pop. Meillä on uusi ykkönen tänään, joten jännitystä piisaa. Sieltä 10 löytyy Suloisista, Suloisin Minttu. Ja hänen debiuttialbuminsa levyn nimibiisi Maailma on mun siellä 10.
2: Top 10 lista.
5: Sija

0: Ensi kuulemalta. Tämä on ihan mielettömän hieno biisi. Minttu on niin lahjakas, niin säkenöivä ja aivan ihana tyyppi. Maailma on mun kappale. Se avasi tämän pelin. Suomi Pop Top 10 -lista ja siellä 10 toi Mintun biisi. Sieltä 9 löytyy Suomi Pop -festareillakin valloittanut ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Top 10 -lista, sija 9.

0: Suomen parhaat biisit juuri nyt. Äänestä top 10 osoitteessa supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Top 10 lista. Sija 8.
1: Käytän ne

0: Isaac Elliot kaiken varalta, sijoitus 8 Suomi Pop Top 10 listalla. 10. on Mintun maailma on mun, 9. olet äänestäneet tällä viikolla Iltan kappaleen, se menee hyvin, tai se menee ohi. Isaac Elliot siis 8. 7. sieltä löytyy Kuopion omanoinen, hän on Jenni Vartiainen.
1: Top 10 lista, sija 7.

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen, Joku johon nojata soi Radio Suomi-popilla, Suomi-pop top 10 listalla sijalla 7. Satu Kotonen, olen minä, terve vaan. Kello 17 alkaa Sunnarit, Millu ja Janne on täällä. Ja ennen kello 17 meillä on selvillä, mikä on tämän viikon ykkösbiisi, jonka kuuntelijat ovat äänestäneet. Hei, yllätysten yllätys tulee sijoituksena 6. Aivan kohta kuullaan semmoinen biisi, joka on siis aivan sellainen kuin mitä viikossa kerännyt aivan järjettömän määrän kuuntelua. Ja tässä on kyllä nainen, josta tullaan kuulemaan vielä. Pysy ihmeessä kyydissä. Iida Väärä Nainen. Ekalla listaviikolla on ihan siis tosi tuore biisi. Mitä se on ollut viikon julki? Niin heti siellä 6.
2: Top 10 lista. Radio Suomi Pop Top 10 lista. Radio Suomi Pop.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
5: lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Iso pää soittaa.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikki.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Hei, maistaisko pirtele?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
17: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
17: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
17: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
16: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
17: No sitten.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
0: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
20: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
21: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
20: Tää hyvältä näyttää.
22: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
2: Top 10 lista. Radio Suomi Pop Top 10 lista. Top 10 lista, sija 6.

0: Tämä on Iida Vääränainen, aivan mieletön uusi tulokas artisti taivaalle. Iidalla siis tämä biisi tuli 14. päivä elokuuta ja 1,3 miljoonaa striimiä jo nyt. Ja siis eniten julkaisupäivänä on striimannut kotimainen naisartisti ja hänen biisinsä. Eli aika moista historiaa tässä on kirjoitettu. Suomi Pop Top 10-listan kutosena on Iidan Vääränainen. Seuraavaksi Arttu Viskaria, joka sitten puolestaan on tehnyt tällä seuraavalla biisillä jotain sellaista, mitä ei ole aikaisemmin oikein ollutkaan. Minkälaisia luonnehdintoja tulee Arttu-kappaleesta Suomi Finland perkele?
1: Vahvasti Janne Rintalan käsialaa tämä niin kuin teksti, mutta tässä on sitten Juuna Suusson ollut tekemässä tätä tuotantoa. Sitten tässä biisissä. Ja heidän niin kuin yhdistelmä tämmöistä sairaasta kierrosta, huumorintajusta. Ja sitten mä oon tullut sinne viskarisoimaan sen kappaleen vielä ja vähän laittanut palikoita oikeille paikoille, että ne kuulostaa siltä, että mä voisin sanoa ne. Niin tää on hyvin Arttu Viskari-tyyppinen teksti, mutta tää musiikkihan on jotain ihan muuta. Eihän tämmöistä ole mut kuultu aikaisemmin, tämmöistä niin kuin heavy rockia, että joku sanoi, että vanhaa kunnon viskaria. Mä mietin, mitä se tarkoittaa, koska mä en ole ikinä julkaissut tämmöistä musiikkia. Kunnes mä tajusin, että tätähän tää oli ennen, että me julkaistiin mitä me haluttiin.
2: Top 10-lista. Sija 5. Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari, Suomi, Finland, perkelee. Vitospaikka Suomi Pop Top 10 -listalla tällä viikolla. Oli muuten ykköspaikalla tuossa toissa viikolla ja semmoinen tietohan nyt liittyen meidän tämän viikkoiseen ykköseen, että se on eri kuin viime viikolla, joten pysy kyydissä, jännitettävää riittää. Siellä 10 oli Mintun Maailma on mun. Iltan se menee hyvin tai se menee ohi tai siitä hauskan storin saatoi. Kertakaikkisen hurmaava kappale, se on siellä 9. Aisa Keliotin Kaiken varaltaan 8. Jenni Vartiaisen Joku, johon nojata kuultiin sieltä 7. Ja Iidan Väärä nainen siellä 6. Kertakaikkisen upea uusi tulokas suomalaiselle artistitaivaalle. Ja heti ekalla lista viikolla toi kappale on julkaistu 14. päivä tätä kuuta ja nyt se on jo 6. paikalla tällä meidän listalla. Hyvin menee, mutta menköön. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele, se on äsken sieltä 5. Ja nyt 4. Aliisa Syrjä, ihana tamperelainen muusikko, laulaja, lauluntekijä, julkaisemassa tänä syksynä 2. albuminsa. Nyt soi Sen piti olla minä.
1: Suomi Pop Top 10 -lista. Äänestä Supla-appissa tai osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Top 10 -lista, sija 4.

0: Aliisa Syrjä, sen piti olla minä. Aliisa Syrjä kävi myöskin mun haastattelussa 50 tarinaa epoista podcastin merkeissä. Aliisa on niitä syrjiä, kuuluu taiteilijasukuun Tampereelta. Eli Eppu Normaali yhtyeen Aku, Pantse ja Martti, niin he ovat Aliisan setiä. Aliisan haastattelu, toi 50 tarinaa epoista podcast haastattelu löytyy Suplasta niin kuin kaikki muutkin haastattelut Eppu Normaali aiheen alta. Siellä on myöskin Portion Boysin kaksikon Mikael Forsbyn ja Tiina Forsbyn mietteitä. Kyllä Eppu-faneja löytyy tostakin bändistä. Ihan kohta soi kappale, jossa on myöskin Komiat mukana. Koko Suomi tanssii. Tämä biisi oli viime viikolla ykkösenä. Tämän viikon sijoitus on 3.
1: Suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop Top 10. Radio Suomi Pop. Paljon onnea vaan.
2: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste.fi

0: Motonet.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klas Olssonille.
9: Klas Olsson.
10: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
11: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
13: Radio
14: Suomi.
13: Top 10 lista. Sija 3.

0: Portion Boys, Komiat. Tämä on kappale Koko Suomi tanssii. Viime viikon ykkönen siis tämä biisi. Tällä viikolla Suomi Pop Top 10 listan sijalla 3. Ressua soimaan seuraavaksi, nimittäin kultaa kappale kiri ykkös paikkaa kohden. Tämän viikon sijoitus on 2, eläköön Turku.
1: Top 10 lista. Sija 2.

0: kultaa soi siellä 2 Suomi Pop Top 10 listalla. 1 on vielä julkaisematta. Siellä 10 kuultiin Mintun maailmaa. Mun Iltan se menee hyvin tai se menee ohi on siellä 9. Aisa Keliotin Kaiken varalta soi sieltä 8. Jenni Vartiaista kuultiin siellä 7. Joku johon nojata. 6. olette äänestäneet Iidan Väärä nainen -kappaleen. Arttu Viskarin Suomi Finland perkelee. Toissa viikon 1. kappale on tällä viikolla siellä 5. 4. Alisa Syrjän Sen piti olla minä. Portion Boys ja Komiat Koko Suomi tanssii viime viikon 1. tällä viikolla 3. Ressun kultaa siellä 2. Ja 1. on semmonen poppo, joka ei tällä biisillä vielä 1. oo ollut. Nimittäin Kuumaa. Tuun vielä himaan. Onneksi olkoon Kuumaa. Kertakaikkisen hienoa, että oot käynyt äänestämässä. Supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Nyt siellä äänestellään sitten seuraavan viikon listaa. Sunnarit jatkaa kello 17. Me tavataan huomenna kello 10 Suomi Popin päivässä.
1: Top 10 lista. Sija 1.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adelen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmistä.
2: Kyllä, tossa on D ja E ja joo, sitten sit jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: ja hinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: No niin, mennään!
12: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
13: Yes,
12: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Jeepe!
19: Jake!
18: Kiva nähdä! Miten meni loma?
20: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
21: Kauden artistit ovat valmiina.
22: Ares.
23: Benjamin.
24: Bess.
25: Prima.
26: Jippu.
27: Heikki Salo.
28: Timo Kotipelto.
29: Nelli Matula.
21: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
30: Rordi. Nailonbi.
31: Samuli Putro.
21: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Puolustusteollisuusyhtiö Patria aloittaa yhteistyön ukrainalaisen droonivalmistaja General Cherin kanssa. Yhtiöt allekirjoittivat aiesopimuksen tänään. Osana yhteistyötä Patria suunnittelee käynnistävänsä droonien tuotannon Suomessa. Ukrainalaisyhtiö on erikoistunut iskukykyisten FPV-droonien, valokuituohjattujen droonien sekä ilmamaalien torjuntaan tarkoitettujen droonien kehittämiseen ja sarjatuotantoon. Yhteistyön kerrotaan mahdollistavan miehittämättömien järjestelmien yhteiskehittämisen Länsi-Euroopan puolustustarpeisiin. Helsingin Laajasalo on noussut pitkästä aikaa suosituimpien kaupunginosien joukkoon omistusasumisessa. Alue on nyt 9. halutuin kaupunginosa asunnon omistamiseen, kertoo Oikotie-käyttäjiensä hakumäärien perusteella. Suosion kasvussa näkyy Kruunuvuoren siltojen valmistuminen. Vantaalla pientalovaltainen Ylästö on vakiinnuttanut asemansa omistusasumisen uutena trendikohteena, Oulussa puolestaan Haukipudas. Ruotsin Fagerstan kouluiskusta epäilty 18-vuotias Liam Nebel on vangittu tänään murhasta ja murhan yrityksestä epäiltynä. Toissapäivänä tehdyssä hyökkäyksessä kuoli 17-vuotias tyttö ja 3 poikaa loukkaantui, heistä 2 vakavasti. Ruotsalaismedioiden mukaan Nebel hyökkäsi entiseen kouluunsa jonkinlaisella miekalla. Aftonbladetin mukaan Nebel oli ollut jo jonkin aikaa sijoitettuna sijaisperheeseen, sillä hän ei ollut aiemmassa kodissaan saanut pitkään aikaan tarvitsemaansa ruokaa, vaatetusta tai perusturvaa.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Idässä sade hiljalleen heikkenee iltaa kohti mentäessä. Länteen kehittyy vielä joitakin sadekuuroja iltapäivän ja illan aikana. Huomenna suuressa osassa maata puhaltaa kohtalainen ja puuskainen pohjoistuuli. Pilvisyys on vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee maan etelä- ja keskiosassa, etenkin idässä. Päivälämpötila on pääosin vähän 15 asteen molemmin puolin, etelässä ja lännessä 15 ja 20 asteen välillä.
22: Radio Suomi Pop.
23: Mikä Suomen parhaat
24: biisit. Ai, kun mulla on kovalla korvassa, mutta niin pitääkin.
25: Moi,
24: kaikki
25: Paula
24: tämän
25: Niska.
24: Viikon töhnät pois.
25: Oli tuolla ulkopuolella yksi meidän pomoista.
24: Mitähän sunnuntaina täällä teki?
26: Hei ja hyvää sunnuntaita. Kello on ylitse 5. Se on sunnarit jälleen kerran in the building. Janne Saarinen ja Millu Haataja täällä.
24: Meinasin sanoa hyvää huomenta, mutta nyt ei ole kyllä huominen. Tässä on niin paljon muutoksen tuulia ollut, että herra mun repaleeni.
26: Mistä puhut?
24: No mä katson luupia aamua teen, niin mun partnerini lähti. Eli mulla on käytännössä ollut niinku ero. Mä teen aamuradiota, kuule, huomesta alkaa 1.
26: Kuka siellä oli? Se Jannika Nundberg?
24: Karolina Tuominen.
26: Ai niin, Karolina Tuominen.
24: Joo, mutta hän on jo unohdettu.
26: No ei, kato, kun hänet on unohdettu joku, hän ei ole enää mertalla. Ei, ihastuttava tyyppi on. Hän lähti. Mihin hän lähti?
24: No, luoja yksin tietää.
26: Eli sä
24: teille
26: tiedät.
24: Tuntemattomia. Mä tiedän, mutta sanotaan, että...
26: Onko sillä joku toinen työ?
24: Kyllähän jotta, eihän ihan...
26: Laakereille.
24: Niin, laakereille voi jäädä makaamaan.
26: Niin mä muistan, että hän sanoi, että hänellä on kallis toi talolaina. Niin tuskin se voisi. Hei, sunnarit lähtee tästä Elinoraa dinosauruksiin. Sitten sen jälkeen katsotaan vähän, että mikä se meidän päivän kysymys oikein oli, koska itse ainakin allekirjoittanut on sen unohtanut. Mutta hei, hyvää viikon vikaa päivää. Ilmassa.

0: Elinora ja lentäviä dinosauruksia, eikö mikä tämä oikein nimi on? Dinosauruksia biisin nimi. Radio Suomen Pappi kuuntelee, se on sunnuntai. Janne Saarinen täällä ja Millu Haate myös tossa. Sunnarit on tämä ohjelma, joka täällä nyt on. Hirveesti on jotenkin energiaa, mä huomaan, että me mennään koko ajan puskeja ylittää, mutta en tiedä. Johtuuko se siitä, että lanteita on vetkuteltu tämä viikko? Tuli mieleen Elinorastakin, kun hän on minun kisakumppani nyt sitten.
1: Kilpasisar suorastaan.
0: Joo, kahden viikon päästä alkaa toi Tonssi Tähtien kanssa ja multa on tullut Instagramiin tullut kysymyksiä siitä, että jatkuuko sunnarit, niin sanotaan nyt tässä kohtaa, että kyllä jatkuu. Keksimme siihen jotain, todennäköisesti äänitellään ennakkoa tai jotain, että me saadaan kuitenkin niin kuin naulattua, koska tästä mä en halua pois ottaa. Ja se on ainakin sanotaan näin, että kun tulee jotain tuommoista projektia, niin iso virhe on se, että jättää niitä omia jotain niin kuin tukipilareita pois.
1: Just. Ja tämä on kyllä henkireikä. Tämä siis tekee hyvää. Tämähän ohjelma on syntynyt siitä, että meidän pomot on ollut sitä mieltä, että kun me lätistään täällä töissä anyway niin paljon, että tekisitte, käyttäisitte sen hyödyksi, menisitte välillä tuonne niin kuin ihan onaeriin tekemään.
0: Saisitte siitä rahaa.
1: Niin, mietipä. Hyvin vähän, mutta saatte kuitenkin.
0: Ihan siis saatana vähän ja niin hyvä idea tämä ei sitten loppujen lopuksi ollut, että oltaisiin päästy johonkin arkiblokkiin, vai meidät on synnetty tänne sunnuntai-illan viimeiseksi. Alkaa... No mut hei.
1: Tämä on se biojäteasia, mutta tämä on se tärkeä osa sitä, koska siis tämä perustuu teidän tunnustuksiin. Ja tänä sunnuntaina tunnustetaan, että mitä teet yksin kotona, mitä et ikinä myöntäisi muille. Ja tämä oli itse asiassa, pakko nostaa tämmöinen heti täältä.
0: Okei. Okay.
1: Anonyymi ihminen on kirjoittanut, että sotken ja en siivoa pitkiin aikoihin. Jätän asiat lojumaan, enkä tuo tullessa vie mennessä. Siivouspäivä on sit kirjaimellisesti koko päivä, eikä sekään aina riitä.
0: Siivouspäivät on kivoja. Siis oikeasti.
1: Se on vaan blessattu pelkälle siivoamiselle.
0: Joo, tai ylipäätään se, että kun sä saat rytmistä kiinni ja sitten sä laitat jonkun hyvän podin vaikka kuulokkeisiin, kuuntelet siitä muutaman jakson, niin 2-3-4 tuntia menee ihan helposti.
1: Okei, sukki. Mutta se on ihan siis totta, kyllä. Ja mä olin tuossa reissussa siis tällä viikolla ja siellä Lontoossa katsomassa Ariana Grande.
0: Ai niin, se oli makea näköinen.
1: Siitä on ehkä pakko läyhätä jonkun verran. Liittyen tavallaan siihen, että kun sä vihdoin niin kun näet ihka elävänä jonkun, ketä sä oot kuunnellut vuosia ihailut valtavasti. Mutta tähän aiheeseen liittyen, niin siellä reissutoverini, niin me puhuttiin tästä, että meitä oli aika monta sellaista, jotka niin kun tekee, että silloin kun saa olla yksin, niin elää niin paskasesti. Tiedätkö, että silloin kun ei ole muita kotona, niin elää tosi sotkusta elämää, että kun se on vaan sinä, joka oot, lojut siellä kaiken niin kun, tiedätkö, jaskan keskellä. Niin mulla on toi tosi sama. Että mullahan on, se on oikein motivaattori, että kun joku on tulossa kylään tai mun kumppani on palaamassa takas kotiin, niin mä puunaan lattiasta kattoon. Mutta kaiken muun

0: ajan se kämppä siis saattaa.
1: Joo, ihan hirveä.
0: Näyttää 14-vuotiaan teinin tietysti se huoneelle, mutta vaan koko kämppä.
1: Mutta toikin on tuommoinen niinku supervoima, se että sä pystyt oikeasti siis viimeisen 4 minuutin aikana tai 2 minuutin aikana, joo, niin siivoon kämpään ihan lattiasta katsoa. Nimimerkillä muutaman kerran näin tehnyt, kun joskus on silloin nuorempana, aikuisuuden kynnyksellä olleena ollut käty,
0: joo,
1: eli kämppä tyhjänä. Ja sitten kun porukat on sanonut, että kunhan pidät siististi ja ei mitään bileitä ja muita. No, sitten kun he ollaan viikonloppu pois, ilmoittaa, että hei, että ollaankin jo ihan kohta tulossa kotiin. Yhtäkkiä semmoinen, niin kuin raivo siivoaminen, tölkit pois, pullot pois. Miten voi tehdä niin kuin 5 tunnin hommat 5 minuutissa?
0: Äläpä, mutta jäikö ikinä sulla tämmöisten niin kuin, tiedätkö, bileitten tai muiden jälkeen? Jäikö sä ikin kiinni?
1: Ja, no, kun mä oon elämäni aikana pitänyt 1 bileet.
0: Aivan,
1: no, tai oikeastaan 2 samassa paketissa, ekat ja vikat. Ja siitä jäätiin kyllä kiinni. Itse asiassa mä voin kertoa kohta niistä.
0: Okay.
1: Ne oli itse asiassa aikamoiset. Se on ollut ainut kerta myös, kun mä oon ikinä menettänyt mun muisti.
0: Hei, ihan tästä mä haluan kuulla lisää.
1: Joo, okei. Okay. Hei, laitetaan 4 matulaa tähän väliin. Dami, joka on syksyllä vain elämä ohjelmassa. Uusi ikuisuus, Suomen popilla

0: Tervetuloa ja uusi ikuisuus Radio Suomipopin sunnuntai-illassa. Janne Saarinen, Millu Haataja täällä, se on sunnarit ja anonyymiä tunnustuksia. Millu, mikä se tämän päivän aihe oli?
1: Tämän päivän aihe on, mä sanon sulle sen just niin kuin me ollaan kirjoitettu se tonne meidän storeihin Instagramiin, te Saarinen ja Millu Ralli. Mitä teet yksin kotona, mitä et ikinä myöntäisi muille?
0: Kiitos. Kultakalan muistit molemmilla. Joo, otetaan tuosta kohta kiinni, mutta ennen kuin mä unohdan tämän kotipiliasian, kun tuossa äsken puhuttiin siitä, että mitä ei suostu niin kuin kertoa muille, että et asuu niin kuin ihan lääväsenä. Mutta sitten siinä kohtaa, jos joku tulossa kylään, tai esimerkiksi poikaystävä, tyttöystävä, äiti, isä, mitä näitä nyt oikein onkaan, tulee kyläilemään, niin sitten ihan tip-top pitää saada, koska ei kehtaa näyttää mulle. Ja tämähän on tämä klassikko, jos et saa niin tehnyt, ja vaikka olisitkin tehnyt. Hei, sori, mulla on nyt tosi
1: sotkusta. Mä en ole kerran yhtään siihen, jota Jumalan kautta sä et ole tehnyt mitään.
0: Paskaa jauhat. Ja sitten kaikista hirveetä on se,

0: kun siellä oikeasti on. Se tarkoittaa sitä, että mä en ole kerinyt siivoa, että siellä on pyykit kuivumassa.
1: Just, joo.
0: Niin, eli sä oot kuitenkin pessy. No anyway, niin olipahan kerran siis, onks mun 17?
1: Joo.
0: Mä oon ollut vähän alaikäinen siinä. Niin, vai 18? No anyway, mutta asuin kuitenkin kotona vielä. Ja me pidettiin sitten juhannuskekkerit meillä kotona. Ja tilanne oli siis se, että saatiin kutsua muutama kaveri mun pikkuvelin kanssa. Se oli ihan ok. Mutta sitten jossain kohtaa iltaa, aamuyötä, yötä siinä, niin mä niin kun herään siitä meidän nurmikolta.
1: Ja jos huomaat, että täällä on ollut muuten kaikki vesilahen kekalat.
0: Ei, kun katon, että siinä yksi niin kun keulii keskellä pihaa kevarilla.
1: Joo.
0: Ja siis kun tää saattaa olla, että tää on niin kuin joku uni, mutta mä muistan, että siis ihan kuin joku olisi vetänyt mopoautolla meillä sisällä. Onko se mahdollista?
1: No ei oo mahdollista. Mä oon käynyt teillä, et sä pääse mopoautolla sinne.
0: No niin se saattaa olla harhainen uni, mutta about, niin kuin se menikin oli kuitenkin sekavaa.
1: Villiä.
0: Ja siis siellä oli yli 100 ihmistä.
1: What?
0: Ja kun meitä oli alun perin oikeasti 10, mutta näin siinä vaan on mennyt ja mä en tiedä mihinkä mun aika on hävinnyt ja kuka oli laittanut mun juomaan viinaa. Se oli se kysymys. Tokaisukysymys.
1: Koska se itsessään et ole sitä.
0: Mutta me saatiin sitten Broidin kanssa kuitenkin siivottua kaikki paikat ihan tip-top, mutta sit kävikin ilmi tälleen, että kun vanhemmat oli käynyt sitten iltapäiväkäppäilyllä, niin oli löytänyt siitä niin kuin meidän, sä tiedät mistä meille tulee sisään se valkoiset portit.
1: Joo.
0: Niin siinä niin kuin tien puolella ojassa, niin siinä oli ollut jotain niin kuin mukeja.
1: Ei,
0: ja tölkkeä ja
1: ai
0: tälle.
1: Ai persetti. Kaikki tip-top pihan tai aitojen sisäpuolella, mutta sitten on vähän jäänyt.
0: Sinne.
1: Voi.
0: No joo,
1: mutta
0: tästä me jäätiin kiinni.
1: Joo, okei, mä kuulen sua. Mulla on siis kans ollut yhden ainoan kerran meillä kotona bileet. Ja siitä tuli sitten sanotaan ihan kunnalta ilmoitusta.
0: Hei, älä kerro vielä. Arttu Viskari ja Suomen Finland perkele.
1: Ei.
0: Arttu Viskari ja Suomen Finland perkele tähän väliin ja sitten sen jälkeen. Milloin vuoro kertoo kotipileistä?
2: Radio Suomi Pop. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 € matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivo.
12: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
14: Okei.
13: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
14: Mistä ihmeestä sä puhut?
13: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
14: Niin auto.
13: Ne.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Areenat.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
2: Älä jaksa, mistä ei muka S-Mersun hommannu?
3: En kerro.
2: Kerron nyt!
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Uff, morkku, mitä kuuluu?
9: Uff, uff, oon just syömässä.
8: Mitä syöt?
9: Rehti koiran ruoka.
8: Joo, se on hyvä.
9: Ja kotimaista.
8: Mistä sitä saa?
9: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
8: Okei.
9: Lähetäks sä siellä?
8: En lähetä, mut kuola valu.
10: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
11: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
12: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: ja Suomi Finland perkele Radio Suomen Popin sunnuntaissa raikkaa. Kohta raikkaa Popeda, mutta sitä ennen Millu Haatea pääsee kertomaan oma tarinansa kotibileistä, josta on jotain sossuilmoitustakin tehty.
1: Ei juman. Okei, sen verran sanotaan, että tämä ei ole ollut virallinen sossuilmoitus, vaan meidän äiti on ollut siis sossusta töissä niin aina. Ja tosiaan Pielavesi ei ole mikään iso paikka, 4000 asukkaan pikkukylä. Niin sanotaan, että sitten kun mulla oli nämä alaikäisenä nämä äitille kerroit, että kakkukahville on tulossa porukkaa.
0: Kuinka rajusti alaikäinen?
1: No siinä ihan aikuisille.
0: Niin kintaalla.
1: Joo, kintaalla.
0: Eli joku 14. Joo.
1: Niin. Niin tosiaan sitten oli siellä tullut ilmoitus, että meidän mutsille duuni paikan sisällä, että hei, mä kuulin vähän tämmöistä juttua. Ja välillähän noi saattoi olla, että oikeasti ei pitänyt niinku millään lailla paikkaansa. Yleensä tilanne oli niin. Mä oon yhden ainoan kerran siis kutsunut sinne porukkaa ilman, että mä oon kertonut niin kun äitille, että hänellä tosiaan oli semmoinen siis käsitys, että me ollaan friendien kanssa ja sitten sinne on tulossa niin kun kakkukahville. Siellä oli kakut ja kaikki tietysti niin kun valmiina.
0: Oot larpannut tosissaan.
1: Joo, kyllä. Mutta siis, ja tarkoitus ehkä oli, vähän sitten kutsua enemmän porukkaa ja nähdä, että siinä kävi. Mutta siis mun äitihän ei ole sellainen, että ei meidän, tiedätkö Millu, ei todellakaan, vaan se on, että satana, jos viereisessä kunnassa syttyy tulipalo, niin sä oot, perkele! Että se on niinku, tiedätkö, sun vika, että mitä sä oot tehnyt, niin ai että, siis mua hävetti, vaikka tää on ollut virallinen ilmoitus, niin vaan äitin työkaveri oli vaan sanonut, että hei, mä oon kuullut tämmöistä, että pitääkö paikkaansa, niin äiti raahas minut sinne omalle duunipaikalleen. Ja tiedätkö, niin kuin väitti, että nyt on tullut virallinen ilmoitus.
0: Että
1: pitääkö tämä paikkansa ja tiedätkö, ihan silleen, ja arvaa paljon kuumatta, että totta, anteeksi äiti, että mä oon valeillut sulle ja ihan tiedätkö, niin kuin, ja ei sattunut mitään tiedätkö, pahaa eikä muuta, mutta meidän äiti kyllä piti huolen, että jos toimit väärin, niin siitä tehtiin niin kuin, draman kaari oli suuri, että sä juman kautta pentu opit, ja niinhän mä opin.
0: Eikö sun äiti ole siis se, josta oli kuvattu sulle joskus videossa matikaopettaja, älä valehtele mulle, aina sä valehtelet. Niin joku saa siitä vähän nyt kiinni, että minkälaisesta tyypistä tässä
1: Mirko
0: puhutaan.
1: Mirko Haataja. Jo ei päästänyt helpolla. Hyvä mun kohdalla niin, koska jos mut olisi päästetty, niin voisi olla aika kamala tapaus.
0: Ei, kun mä rupesin just miettimään sitä, että että hän päästi helpolla ja sitten sanoi, että ei päästänyt. Mä ajattelin, että no kuinka paha tapaus se sitten oikein olisi tänä päivänä toi Haataja.
1: Niinpä niin. Onneksi on Mirko Haataja äiti pitänyt kunnon kurja
0: Mirku Leisa, shoutoutit. Popedaa Kersetti Karolinen, Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen, Millu Haatea täällä. Ja nyt viimein tämän biisin jälkeen sitten päästään itse asiaan. Tunnustuksiin.

0: Teijin ollaan muuten täällä.
1: Ei!
2: Aamuja vaan kaikille mosille.
1: Joo.
0: Suomen poppia kuuntelet, Janne Saarinen, Millu Haataja täällä tunnustelemassa.
1: Ei.
0: Ilmapiiriä ja tunnustamassa myös niitä asioita, joita on tullut tämän viikon kysymykseen, ja se kuului, että
1: mitä teet yksin kotona, mitä et ikinä myöntäisi muille?
0: Joo, eka tuossa oli puhelua siitä ja vähän tunnustettiin myös itse näitä viime hetken siivouksia. Et varmaan aika monessakin on semmoinen niin kuin tosi lääväinen meininki, mutta ei sitten kehtaa siitä sanoa, ja ehkä sen takia kuullaan myös tämä yleinen korulause, kun ollaan menossa kylään toisin, että hei, en ole sitten kerinyt siivoa.
1: Niin.
0: Eli tiedätkö muuten tämmöisiä tapauksia, jotka siivoo ennen siivoojaa?
1: Joo, tiedän. Joo, minkä takia teillä on sit siivoa, jos teidän täytyy siivota?
0: Mä haluaisin joskus, että mulla olisi niin paljon rahaa, että mä voisin palkata siivooja.
1: Janne.
0: Se olisi kyllä siistiä.
1: Janne, hei.
0: No.
1: Ai, sulla ei ole varaa siivoojaa.
0: Noniin. Nyt tämä menee taas paskajauhamiseksi, mutta hei, mä otin tuolta meidän, meillä on Millun kanssa tämmöinen oma WhatsApp-ryhmä, mihinkä me jaetaan sitten kaikkia vastauksia.
1: Kahden ihmisen ryhmä.
0: Kyllä, mitä on tullut pitkin viikkoa.
1: Kiitos niin paljon, niitä on tullut siis todella hyviä tunnustuksia.
0: Kyllä, kyllä, erittäin paljon. Ja niin todella paljon on tullut tämmöisiä viestejä, että henga on hyvin paljon kotona itsekseen alasti. Ja mä niin aloin miettimään tätä, että nämä on tämmöisiä aika selkeitäkin juttuja, että kun on ollut puhetta, että mitä sä et kehtaa myöntää, niin ei mua niin tuota...
1: Ei todellakaan.
0: Ongelmia.
1: Mua pelottaa siis itse soittaa Jannelle. Ihan siis siitä syystä, että jos hän itse soittaa, niin mä tiedän, että siellä on ainakin sen verran, tiedätkö, rihman kiertämä, että siellä ei vilaha mikään. Mutta kun ei voi tietää, sä hengailet tosi paljon siis niin kuin ilman paitaa, tosi vähäisissä pukeissa, niin mua siis ihan tosi paljon jännittää, varsinkin jos siinä on joku vierellä.
0: Joo, mutta silti
1: niin kun
0: sä voisit soittaa normipuhelu, mutta silti sä haluat soittaa aina FaceTimein.
1: Se on meidän juttu.
0: Janne,
1: me soitetaan anyway aina FaceTimein. Niin,
0: joo, soitetaan. Toto on paljon ollut. Mutta sitten, mitä mieltä sä oot tästä? Eräs kirjoittanut näin, että sinkkuna käyn keskusteluja mun kumppanin kanssa niin kuin heittomerkeissä. En ole sekopää, se on vaan jotenkin viihdyttävää. Eli tämä on niinku sympaattista, koska siis tämähän on aika yleinen ilmiö, että lapsilla on tämmöinen mielikuvitusystävä.
1: Kyllä, näkymätön.
0: Mutta enpä ole kuullut, että olisi sille niinku aikuisilla ihmisillä näkymättömiä poikaa tai tytöistä.
1: Tiedätkö mitä? Mä oon kuullut. Ja mä oon kuullut aika kauniin tarinan. Siis mä manifestauksesta sä tiedät jonkun verran.
0: Juh.
1: Ja sanotaanko, että se on nyt tässä viime vuosina lähtenyt trendaamaan.
0: Se on popannut
1: tosi isosti. Ja mä oon iloinen siitä, koska jos ei mitään muuta, vaikka et yhtään niinku usko siihen, mutta yrität päästä niinku sisäistä tämän manifestauksen niinku omaan ajattelutapaasi, niin kyllä se positiivisemman sinusta tekee, siis oikeasti vaikuttaa positiivisella tavalla suhun. Ja mä toivoisin, että kaikki kokeilisi sitä manifestausta. Ja se käytännössä siis tarkoittaa sitä, että sä niin kun ajattelet asioita niin kuin ne olisi jo tapahtunut, mitä sä haluaisit saada. Eli et silleen, että ai vitsi kun mulla olisi noi upeat Genelekin kaiuttimet, mitkä täällä studiossa. Vaan sä otat sen mindsetin, että hei, että ai vitsi musta tuntuu hyvälle, että nämä Genelekin kaiuttimet, nehän ottaa mua siellä kotona, kun mä meen sinne ja sit mä laitan niistä musiikit. Niin kun piirrät sen kuvan, mitä urheilijat tiettäkö tekee monesti ennen vaikka urheilusuoritusta. Isoa, sulla on joku skaba tulossa, niin se käydään niin kuin mentaalisesti jo läpi. Niin tätä samaa sä pystyt käytännössä niin kuin mihin tahansa. Ja se ei tarkoita sitä, että se kävelee sinun luokse, vaan että sä alitajunnassa, kun sä harjoitat tätä, niin sä alatkin tekemään niitä toimia vähän enemmän siihen suuntaan, että tämä tapahtuisi. Ja sit se, no, menkää lukemaan, netti on pullollaan siis tätä tavaraa. Ja mulla oli Seinäjoella, kun mä asuin, tämmönen ripsiteknikko.
0: Joka
1: kertoi.
0: Sen nimi oli muuten, siis okei, sano kolmannella sen nimi. Mä oon sata varma, että mä tiedän sen. Okei, 1, 2, 3, Jonna.
1: Ei ollut.
0: Mä ajattelin, että ripsiteet, kun pakko olla Jonna.
1: Joo, tai Jossu olisi ollut hyvä kans.
0: Tai Jessica, siellä.
1: Joo. Esimerkiksi.
0: Niin.
1: No ei sentään, vaan tämä ripsiteknikko kertoi, että hän oli niinku eronnut ja näin poispäin. Ja hän on nyt löytänyt ihan siis unelmiensa kumppani. Ja sitten me alettiin puhua tästä manifestaamisesta ja sitten hän paljasti mulle, että hän on leikkinyt tämmöistä leikkiä, mitä tämä meidän anonyymi kuulija myös. Että hän on siis saattanut kattaa valmiiksi tälle hänen unelmien kumppanilleen ennen kuin hän on tiennyt sen olemassaoloa, kuka se on, niin

0: joka ikiseen VR-junavaunuun porukkaa. Niin mä todella tarkoitan sitä, että meitä löytyy niin kuin ihan joka ikiseen.
1: Tämä on ihana juttu.
0: Toi on ihana juttu. Hei.
1: On.
0: Mikä, joo, ja mikä mä oon, tiedätkö, siis todellakin.
1: Suomi
0: antaa kuule palaa vaan, mutta nyt me päästiin siihen, kun puhuttiin siitä, että mitkä on semmoisia.
1: Tässä on niin uskomattomia asioita manifestattu itse kukin.
0: Täytyy sanoa.
1: Janne Saarinen.
0: Täytyy sanoa, kyllä. Niin, mä menin nyt ihan sekaisin. Kiitos vaan. Mutta, mitä mä olin sanomassa?
1: Mä en tiedä.
0: Ei, kun mä olin sanomassa sitä.
1: Mutta nyt
0: kalasi
1: oman nilkkaan.
0: Ei. Niin. Nyt Millo teki näytti mulle käsimerkkejä. Niin mä olin sanomassa sitä, että kun puhuttiin asioista, joita tekee yksin himassa, että ei suostu kertomaan muille, niin nyt me päästiin niihin viesteihin. Joku ihan perus, että on nakkarin alla kotona, niin ei ole mitään, mutta toi äskenen oli. Joo, jatketaan näistä viesteistä näiden biisien jälkeen.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Peten koiratarvikkeista saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
7: Mikko
8: ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Hyvää uutta vuotta kaikille! Lähdetään!

0: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
0: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Asennepo astui voimaan.
0: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
1: Grönlanti.
0: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: B-lytä. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Radio Suomi.
3: Pop.

0: Kuiskaus, Suomi Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen, Millu HT täällä sun kanssa on viikkoa viettämässä. Millu, miten se viikko on tähän mennessä oikein napsinut? Sä kävit tuossa muun muassa Briteissä.
1: Mä kävin London, Teliest London, Bamban. Jos olette yhtään TikTokia selannut, niin erittäin tuttu biisi sieltä. Joo, siis Lontooseen pääsin. Tää oli työmatka, mutta tää työmatka sisälsi Ariana Granden keikan.
0: Toi on kyllä kova.
1: Ja se on loppuun myyty. Ariana Grande tekee siis tällä hetkellä Eternal Sunshine -kiertuettaan, joka on siis ei tämä uusin levy, vaan sitä edeltävä. Ja hän on aina yhdessä paikkaa tekemään.

0: useamman keikan? Et oliko tuolla siis kuin monta Juman kautta yli 6 keikkaa, mitä hän tekee vaikka Lontoossa nytten, ja ne on kaikki loppuun myyty. Mieti, että...
1: Paljon se saa fyrkkaa siitä.
0: On siis hirveät määrät.
1: Onko ne niinku miljardöörejä? Mä en niinku ymmärrä yhtään tätä, että kuinka
0: kyllähän
1: paljon...
0: Kyllähän tällä hetkellä mä voisin niinku kuvitella, että on, puhutaan... Vois olla, joo. Koska tota, hän on toisiksi... kuunnelluin artisti koko maailmassa tällä hetkellä. Vain
1: Ariana Grande.
0: Kyllä, vain Taylor Swift on nyt ohi, ainakin Spotifyn mukaan.
1: Siis kun musta jotenkin tuntuu siltä, että Ariana Grande hype on, se on jotenkin mennyt, mutta sehän onko se isommillaan kuin koskaan?
0: On, mä on. Vaan niin kuin, ja se on tullut kuulu. Aina uudelleen. Siis Ariana Grandehan on tehnyt pitkän uran jo, ja tämä on viimeinen kiertue ennen kuin hän siirtyy sivuun. Hän ei ole sanonut mitään, että hän lopettaa tai muuta, vaan hän vetäytyy julkisuudesta pois. Ja tietenkin tämä tarkoittaa sitä, että musiikkia ei ole nyt sitten määrittelemättömään aikaan tulossa. Ja Ariana Grande on mulle yksi niin kuin isoimmista fanituksen kohteista ollut jo vuosia. Ja syynä sille on siis se, että tämä Mimmi on lähtenyt tämmöistä niinku Broadway-laulajasta. Että hänellä on niinku Broadway-tausta. Eli sillä on, se on aikamme, tämän aikamme, mä voisin uskaltaa sanoa, niin taitavin vokalisti. Sen ääniala on ihan siis sairas. Se menee siis, niinku, se osaa tehdä semmoisia koruja, se on todella laajat, tosi high notesit, kaikki menee, tiedätkö, hän kirjoittaa itse omat biisinsä, ja se on siis puhdas poppari, mutta tosi paljon tuonut R&B:tä esimerkiksi tähän popmusiikkiin mukaan, mikä ei ole ihan silleen purrun, niin kuin sanotaan, niin kuin valtaväestöön, isoon väestöön niin isosti nyt tässä vuosien varrella, mitä sitten hän on tuonut. Mutta on siis tavallaan joku voisi sanoa, että ihan puhdasta pop-musiikkia, mutta siellä on tosi paljon niin kuin vivahteita vaikka R&B:stä. Ja hänellä on ollut tosi semmoisia erilaisia vaiheita, niin kuin sanotaan, että pysynyt uskollisena kyllä itselleen, mutta siellä on selkeitä niin kuin per albumi tämmöisiä, mitä ihmiset, että tämä on mun lempiversio Arianasta ja tämä on mun lemppari. Ja puhuu nimenomaan albumeiden nimillä. Janne, älä kato, sun alkaa siis väsyttää, kun mä puhun tästä.
1: Niin, mä ymmärrän, mä eli siis hyvä keikka. Mutta kerro mulle nyt siis, se mitä mä halusin kuulla on se, että kouluarvosana keikasta ja mihinkä sijoittuu, kun mietitään kaikkien aikojen parhaita keikkoja.
0: Mä sanon mulla ihan siis top kolmoseen.
1: Joo, mutta mitä muita siellä on top kolmosissa? Anna vähän perspektiiviä.
0: No, en mä osaa sanoa yhtäkään.
1: Turisti?
0: Lopeta.
1: Huuko?
0: Ei, kun en mä oikeasti osaa sanoa, että meneekö kukaan. Ehkä sen takia, että kun mä olin odottanut niin paljon, että mä pääsen näkemään vihdoin ja viimein tämän yhden mun lempiartistin keikan, niin kyllä se menee niin kuin ykköseksi ja kyllä se oli hienosti rakennettu. Pelkkää hittiä hitimäärä.
1: 9+.
0: Kyllä mä sanoin, että 9+.
1: All right. Eli Arianaa katso. Mihin kaasti tää menee tää kierto?
0: Tuleeko Suomessa? Ei ole enää montaa keikkaa kuule jäljellä.
1: Voi.
0: Sivuun.
1: Nyt sitten. Paluukeikkaa odotelle. Apulaa taas sun kohdalla Suomen popilla. Kiva sunnuntaita.

0: Sun kohdalla on apulainen kappale ja Radio Suomen Poppia kuuntelet parasta aikaa. Janne Saarinen täällä ja Millu Haata ja myös se on Sunnarit in the house. Onks tää nyt toinen? Onks tää toka? Kesäloman jälkeen.
1: Voisiko olla?
0: En tiedä, vai tuntuu kuin. Tiedätkö se, kun on ulkona, että 18 tuntuu kuin 12. Niin tää on silleen toinen viikko, tuntuu kuin nälkäpuosi. 16. 16.
1: Ja no niin, sunnareissa tunnustellaan tuttuun tapaan. Ja tällä viikolla meidän kysymys oli, mitä teet yksin kotona, mitä et ikinä myöntäisi muille?
0: Tunnustellaan. Joo, siis mä menin koko ajan, mä huomaan, että mun kieli on väsynyt.
1: Joo,
0: mutta sunnuntai-ilta.
1: Mutta eihän siellä tanssitreeneissä siis kielellä mitään.
0: On se kyllä. Se on, hei, terävä se on. Millu, tässä tuli yksi tämmöinen paljastus ja mä lyön vetoa, että meillä tulee mieleen sama ystävämme. Otetaan siitä tuossa kuuden jälkeen.
1: Juha
0: mutta
1: Perälä.
0: Ei. Kun tänään ollaan puhuttu siis nimenomaan siitä, että mitä asioita sä teet kotona, mitä sä et kehtaa myöntää.
1: Joonas Vuorola.
0: Ei. Mä sanon sulle vain tämmöisen koodisanan kuin räkä.
1: No niin.
0: No niin, joo, tästä kohta lisää. Hei, nyt kuullaan mun mielestä yksi aliarvostetuimpia kesäbiiseistä. Ja se sopii aika mukavasti tähän elokuun loppupuolelle, kun alkaa olemaan semmoinen alkusyksyn kaiho.
2: Radio Suomi Pop.
3: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puhuilo, mitä voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei, vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti, asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopohinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.

0: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
1: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
2: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Huh, moro, mitä kuuluu?
9: Huf, huf, oon just syömässä.
8: Mitä syöt?
9: Rehti, koiran ruoka.
8: Joo, se on hyvä.
9: Ja kotimaista.
8: Mistä sitä saa?
9: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
8: Okei.
9: Lähetäksä siellä?
8: En lähetä, mut kuola valuu.
10: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
11: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
16: Luota muhun.
17: I can't.
18: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
19: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
1: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
20: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
15: Nyt myös sitä!
8: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: No hei sun heilu villes vaan, ja miksei heiluiskaan.
3: Ai luoja, mun mumma käyttää tota sanontaa.
2: Niin, siksi mä teen mummoille tätä lähetystä ja sä teet junnoille.
3: Hei, nyt!
2: Millu Haataja täällä kertoi tuossa äsken ennen kuutta raporttia Ariana Grandesta. Ja Janne Saarinen puolestaan kertoo muun muassa siitä, kuinka tänään aamulla, kun oli Janne Kataja mulla vieraana, niin puhuttiin siis Anita Hirvosesta.
3: Oi, mä rakastan.
2: Ja Marion Rungista. Niin siinä nähdään se, että kelle me tätä niin radio tehdään. Mutta me puhuttiin myös Janne kanssa siitä, että se on jotenkin tosi mahtavaa, että on tarpeeksi paljon erilaisia tyyppejä studiossa. Tiedätkö?
3: Just näin.
2: Niin jokaiselle jotakin. Vaikka meillä ikä on sama verta, niin mä olen tämmönen vanhasieluinen ja sä oot tommonen niin kuin 19B.
3: Ja mä oon Janne ja vuoden nuorempi muistaa.
2: No me ollaan molemmat siis oikeesti. Henkisesti ollaan eri tasolla, mutta fyysisesti ollaan molemmat parikymmeksi.
3: Just näin.
2: For fact. Eppu Normaali ja Kitara taivas ja tähdet. Ikävä tääkin. Sanoin, että Ariana Grande siirtyi sivuun, niin nää jätket siirtyi sivuun ja oikeesti lopetti.
3: Ja kai hoisin mielin ollaan kaikki.
2: Kyllä. Tästä. Onneksi biisit on ja elää ja voi hyvin. Hyvää sunnuntaita.
3: Hyvää sunnuntaita. Ihana olla täällä.
2: Niin jo. Kohta otetaan kiinni viesteistä, koska tunnustuksia. Niitä on sunnuntain kunniaksi tullut taas lukuisia kappaleita.

0: Tähdet, top, mitä mä sanoisin, ainakin vitoseen, ehkä jopa kolmoseen heppunormaalien kappaleista. Suomen Poppi kuuntelet, se on sunnuntai, 23. päivä elokuuta, Jani Saarinen, Millu Haatea täällä ottamassa sunnuntain kunniaksi taas tunnustuksia. Tänään tunnustetaan aiheesta, että mitä teet kotona, mitä et kehtaa myöntää muille. Ja mä sanoin tuossa vähän aika sitten, että mulla tuli yhdestä viestistä mieleen yksi meidän yhteinen ystävä.
1: Joo.
0: Ja koodisana on räkä. Yksi oli kirjoittanut näin, että kaivan nenää ja joskus ehkä syön ne tuotokset. Ja siis, no kyllä sä nyt tiedät kuka.
1: Ei, laita hetkeksi mikitkin ja kerro mulle.
0: Siis,
1: niin. Totta, mä olin unohtanut, kun mä muistan, että hän itse asiassa menee tähän, kun täällä oli yksi viesti, missä oli kaivan nenää, haistan kädellä, haiseeko hiki kainalassa tai alhaalla. Niin tää sama ystävä tekee myös.
0: Niin, siis se, jonka nimi on... Okei. Okay. Tää on muuten hauska tää, kun pystyy tälle heittämään mikit pois.
1: Tänne saa laittaa siis arvauksia, että kuka ystävä tää voisi olla.
0: Toi on kyllä hauska, mutta se on vähän sama juttu kuin... hänelle varmaan se niin kuin syöminen ja kainaloiden ja alapää haistelu on niin kuin yhtä normaalia kuin mulle se, tai sulle se, että on alasti.
1: Kyllä.
0: Kotona.
1: Mut kun hän on niin, siis mä rakastan tätä piirrettä tässä meidän yhteisessä ystävästä, hän on niin luonnonlapsi,
0: se on kyllä totta,
1: että siinä ei niin kuin, hän ei näe mitään erikoista tommosessa asiassa, mutta ehkä, että
0: mut rään syöminen, please, hei nyt.
1: Ja mä ymmärrän ton, että ei hän niin kuin hirveän... No sanotaan, että mä oon ollut isommassakin porukassa, että hän on haistanut just silleen, että miltä tuolla alhaalla haisee itselläsi. Silleen, että meitä on ollut iso porukka ja sit käsi on käynyt ja nuhksu.
0: Hei, ja kaikki meistä niistä niin tekee, mutta se on...
1: Tekee. Hei, en minä tee.
0: Ei, mutta siinä on niinku...
1: Mun vaat sitten, jos se rupee niinku, että se haiskahtaa nokkaa et sitä tarvitse niin, testata, niin sit on paha tilanne, mutta kyllä pyritään siihen, että... Pidetään se niin puhtaana, että se ei rupea defäämään.
0: Mutta jos sulla on silleen, tiedätkö, että tähän on klassinen. Nyt se, tää on no, hyvä, kun sä et nyt näe sinne rakas ystäväsi siellä niin radiossa, mutta siis silleen, että niin kuin nostat kädet ylös, tälleen vähän niin kuin venyttelet ja sitten haistat siinä.
1: Mutta kyllä mä niin kuin avoimesti siis kainaloa haistan. Okay. Siis silleen, niin kuin, että tälleen näin, mutta en mä ehkä niin kuin kädellä käytä ja sitten haista sitä kättä, joo, niin kuin jotkut jo tekee.
0: Tai joku tekee sitä, että niin kuin kaivaa vähän niin kuin peppua tai säkkejä. Ja sitten silleen, mutta siinä on hiuksen hieno se ero, että onko se niin kuin 2 sekuntia ja sä haistat vai silleen, että minuutti ja sitten silleen. Entä sitten jos joku seuraa sitä tilannetta kauempaa ja taustalta, niin, niin sit saatetaan olla kyllä kusessa.
1: Ja kun mä oon joskus todistanut tämmöisen tilanteen, missä ei varmasti oletettu, että minä katsoin, mutta mä katsoin, mä olin ihastunut tyyppiin ja sitten mä näin, että hän söi omaa siis rähmäänsä ja se ihastus loppui.
0: Noniin. Se siitä. Hei, ei välttämättä mene siihen luonnollisuuksiin, kuitenkin tämä yksi viesti, joka mua poppasi silmiin, tai oikeastaan tästä samasta aiheesta kymmenkunta viestiä on tullut, se on maailman normaaleinta, mutta siitä ei ehkä suostuta hirveästi puhumaan, koska on tapa.
1: Onko siis peräti semmoinen asia, mistä tuli ehkä jopa eniten viestejä?
0: Väitän näin. Ali Syrjää, sydän on rikki.

0: Janne ootti siis, että mä en laula. Mä rakastan tätä biisiä. Tää siis osuu jonnekin niin syvälle sieluun. Upea oli se syrjä, sydän on rikki.
1: Kyllä, joo. Mä kuuntelin, mikä se oli? Heinälypsy. Heinälypsy, heinälypsy. Heinäkuun tuli. Se oli oikeasti ihan sairaan hyvä. Kiitos siitä, Millu.
0: Kiitos.
1: Niin siellä muutaman kerran, kun tää kappale soi, niin teit sen meille kaikille kyllä selväksi, että tämä on ihana biisi. Ja ihanaa olla kyllä kyseisen tyypin, eli Millu Haatajan kanssa täällä taas sunnuntaina sulle supattelemassa ja rupattelemassa. Tänään on otettu taas tunnustuksia ja aiheena on ollut, että mitä teet kotona yksin sillä tavalla, että et muist, niin kun suostu kertoa siitä tai halua kertoa muille. Ja kaikkein eniten on tullut meille viestejä niinkin normaalista aiheesta kuin masturbointi.
0: Kyllä.
1: Ja itsetyydytys. Hei, eikä Zulu ja Beemin tunnista tuntia. Se otetaan tässä seuraavana ja sitten sen jälkeen hypätään tohon aiheeseen. Nyt kun
0: on... Siellä on paljon. Paljon semmoista, mitä mä en uskonut siis... Mä en ehkä tiennyt, että tälleenkin tätä voi harrastaa.
1: Joo, ja sanotaan näin, että noiden viestien joukoissa on Millun viesti.
0: Mitä? Joo,
1: mutta ei kerrota, että mikä niistä on, niin jengi voi arvutella.
2: Radio Suomi Pop.
3: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Tuli pakkasta... Päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
6: Aa, niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.
5: Sopi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: 7 Janne Saarinen, Millu Haatea täällä sulle seuraa pitämässä siinä eikä Chulu ja Beemi ja Suomi kuuntelet. Se on sunnarilähetys.
1: Ja se on justiinsa näin. Täällä ollaan siis tunnusteltu asioita, joita teet yksin himassa, mitä et kehtais tai et haluaisi, että kukaan muu näkisi. Tänne on tullut älyttömän hyviä viestejä, kiitos niistä. Ne löydät aina sitten noi anonyymilinkit, mistä pystyt siis täysin nimettömästi niin laittamaan noi viestit niin meidän Instagram-storeista. Mm. Saarinen ja Millu Ralli.
0: Haluatko ottaa kiinni tuosta aiheesta, mihinkä on tullut varmaan kaikkein eniten kuvia?
1: Kuvia?
0: Huomasin, kun sä laitoit samalla mulle Snapchatin. Mä muuten katson tää, että minkä sä oot laittanut.
1: Se oli kaikille striikeille.
0: Joo, tosi hyvän näköinen kuva musta. Saatana sentään, kun hankitaan tommosia nykyteinejä tänne, ei voi keskittyä. Mutta kaikista niitä viestejä on tullut aiheeseen liittyen masturbointi, itse tyydytys. Mennään siihen aiheeseen, joka on siis maailman luonnollisinta. Mutta silti sitä pidetään tosi tabuna. Ja täällä no porukka, että niin kuin sanon muun muassa sitä, että niin kuin, kuinka paljon niin kuin tulee pitkin päivääkin vedettyä lapaseen ja muuta. Mutta sitten kun tänne on tullut näitä viestejä, että saatat yrittää itseäni johonkin tuttujen kuville.
1: Joo, ai vitsi, kun mä oon kuullut tämmöisiä niin kuin oikeasti kauhutarinoita. Siis siitä, että kaveriporukassa jonkun kumppani on jäänyt kiinni siitä, että siitä samasta kaveriporukasta niin ihmisten kuville on vetänyt hanskaa.
0: Ei, kyllä. No mistä tuommoisen jää kiinni?
1: No siitä, että on sitten löytynyt, että niitä on zoomailtu, tiedätkö, tiettyjä vaikka somekuvia, niin tiettyyn vaikka vartalon osaan, ja sitten on kysytty, että miksi sulla löytyy siis tämmöinen. Ja sitten ei ole auttanut kuin olla rehellinen. Kyllä, mutta kaikesta selviää. Tämäkin siis pariskuntani on saanut tämän asian selviteltyä ja mitä ilmeisemmin tarina kertoo, että tämä on kuitenkin loppunut. Mutta sitten siitä sai hyvän niin kuin keskustelun avauksen ja toi käsiteltiin ja
0: oho,
1: kaikki on fine.
0: Mitä mieltä sä olit siitä, että sun kuvia löytetään toisen kännykästä?
1: No ei ole luomia kuvia. Sanotaan, että mulla ei ole. Mä onneksi, mä oon turvassa niin sanotusti.
0: Mäkin oon turvassa. Mutta mä oon kuullut siis joskus tälleen, että perhana, olikohan tää joku intti-juttu vai joku? Mm. Niin siis, että jengi on niinku, mä muistan, joku tyyppi mulle selitti siitä, että hän tyyliin kattoo itteensä.
1: Joo, mä oon kuullut kans tommosta.
0: Eiks niin? Kattoo itteensä peilistä.
1: Ja toi
0: ja
1: on
0: sitten
1: kyllä
0: hyvällä
1: aika
0: itteensä. Niin kun
1: mä haluisin tommosen siis itsetunnon.
0: Ei, mutta kun tätä mä oon miettinyt. Niin. Että onks toi itsetunnosta? Koska mun mielestä itsetunto on sitä, että sä katot itteensä ja sä oot silleen, että hei, että kaikki hyvin.
1: I'm
0: mä näytän
1: fine
0: hyvältä ja näin. Niin. Mutta sitten se, että sä niin kun pidät itteesi niin seksikkäänä,
1: että sä pystyt niin kun runkuttelemaan
0: itteesi. Niin, toi menee yli. Siis mun mielestä toi menee niin kun en mä tiedä.
1: We listen and we don't judge.
0: No nyt kyllä vähän judge. Mutta tosta mä en kuule.
1: Mutta tämä, että niinku tuttujen kuville, niin siis mä en tiedä kuinka yleistä toi on. Mua ihan siis kiinnostaisi, että jos jollain on toi löytyy muun muassa siis mun TikTok-profiilista toi linkki koko ajan, mistä pääsee tunnustamaan näitä asioita. Mm. Eli jos siellä on joku ihminen, niin sä voit olla sata varma siis, että on oikeasti anonyymiä, kun sä jätät sen linkin kautta. Niin onko se yleistä, että noin tehdään? Noit oli muutama viesti nimittäin tullut, että tuttujen kuville vedetään.
0: Hei, joo. Ja sit mä haluan vielä kysyä sen tohon jatkokysymyksen, että jos ei vedetä tuttujen kuville, niin entäs tuttujen mielikuville?
1: Aivan. Hei, Millut Verkku on mun TikTok-profiili. Sieltä löytyy ihan siis mikä päivä tahansa. Toi on mielenkiintoinen, koska tosi mielenkiintoinen kela, että tapahtuuko tätä.
0: Joo, ja mun yksi kaveri on meinaan kertonut sitä, että hän joskus saattaa jopa siinä hetkessä ajatella jotain muuta.
1: Voi ei.
0: Kyllä, tämä parisuhde on kariutunut jo, mutta jo siis niin kuin ajatuksen tasolla siitä, että selitti, tiedätkö, niin kuin mennessä aikamuodossa.
1: Niin. Niin ehkä toi on, että jos on, niin että pitää sen omana tietona. Että sitä ei tarvi ikin sit kertoa kellekään, että vain anonyymisti meille sen linkin kautta.
0: Joo, juuri näin. On olemassa asioita, joita saa tunnustaa ja kannattaa tunnustaa vain ja ainoastaan anonyymisti. Meidän linkin kautta. Toi on yksi semmosista. Kajako on hullut päivät. Sitten otetaan vielä vikat viestit.
1: Joo, ja voidaanko ottaa vielä tästä masturbointiaiheesta? Kato, kun täällä oli yksi. Mä haluan tietää, että onko tää yleistä.
0: Okay.
1: Ja ootko sä kuullut, että sun kaverit
0: tekee tätä? Ja tää on selkeästi lähellä sun sydäntä.

0: Sori, toi lipsahti. Toi lipsahti.
1: Joo, täällä siis tunnustetaan sunnareissa ihan tuttuun tapaan, välillä ihan off-airissa. Eli ei silloin, kun mikit on päällä.
0: Kaija Koon, hullut päivät. Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Jäne Saarinen, Millu Hatee täällä vielä hetkisen aikaa tuohon seiskaan asti. Anonyymiä tunnustuksia on tullut tällä kertaa aiheesta, että mitä teet kotona sillasta, mitä et kehtaa myöntää muille. Tuossa äsken puhuttiin aika pitkä tovi itse tyydytyksestä, joka on kaikista eniten kerännyt siis viestejä. Että kuinka paljon sitä tehdään ja kuinka niin kuin tutuille.
1: Ja siis saattaa kiitos näistä viesteistä, koska mulla on ihan siis väärän kurkkuun, koska nämä on semmoisia tapuja, mistä ei selkeästi puhuta. Niin kuin mun mielestä jopa silleen valitettavasti, mä en muista, itse mä oon 96 syntynyt, että mulla tyttönä olisi ihan hirveästi ollut koulussa, niin että olisi puhuttu kavereittenkaan kanssa niin kuin tästä kyseisestä aiheesta,
0: joo.
1: Niin mä en niin kuin tiennyt. Mulla oli siis kyllä, luojan kiitos, poikapuolisia ystäviä jonkun verran, jotka sitten keskenään puhui tavallaan tästä masturboinnista, mutta se ei, sit oli taas vähän eri asia. Niin kuin
0: sulle ei ehkä toimi se sama.
1: Niin,
0: mä veikkaan, että
1: meillä on vähän eri nahkahissi, vehkeet, millä operoida. Joo, nahkahissi, apua. Apua, mikä sana. No joo, hyi, pois mun mielestä.
0: Niin.
1: Niin se, et, ei ollut mitään käryä, tiedätkö, silleen, eikä tiennyt, miten tutustutaan itsensä. Junaus ei ollut niin silleen perus. Mutta täällä on kyllä semmoinen asia, että no, nykyään tiedän, miten se tapahtuu. Näin poispäin, mutta tämä on uusi näistä viesteistä, mitä oli tullut. Et laitan semmoisen kassien tyhjennyspäristin imuruskoneen tulille, reilusti liukkaria ja ai että sit mentiin. Ja mä olin eka, että siis puhutaanko tässä nyt niin kuin siis imurimesta, siis imurista.
0: Niin, joku Dysoni.
1: Niin, mutta sit mä tajusin, että ehkä toi on siis tää Satisfyeri. Te joilla ei sitä naispuoliset, vaginalliset, niin. Teillä joilla ei tätä ole, niin lämmisuositus. Mutta siis ei vaan, mutta niin mä tajusin, että ehkä hei toi on muuten se. Että täällä oli vaan käytetty niinku tämmöistä, no en tiedä, kassien tyhjennyspäristin imuruskone.
0: Mä yritin,
1: niin se ei
0: joo,
1: kyllä
0: tässä
1: ehkä ole, koska jos kassit on tuossa kyseessä.
0: Imuruskone tulille.
1: Että onko se, niinku, puhutaanko tässä siis imurista, koska mä oon kuullut tätä urbaania legendaa, että tämä niinku värkkiä tungetaan sinne. Onko tämä teidän niinku kaveri?
0: Mä veikkaan, että voisiko toi olla sitten joku semmoinen, mulla ei ikinä ollut mitään tuommoisia leluja, niin
1: niin mut ihan imuri, ootko sä kokeillut ikinä laittaa sinne?
0: No, en mä kyllä ole ehkä.
1: Niin.
0: En mä kyllä
1: ole. Mutta se ei ole mikään semmoinen perus niinku tämmöinen juttu, mä oon kuullut urbania.
0: En tiedä, mutta siis kyllä toi kuulostaa siltä, että nyt tuossa on joku megarunkkari taustalla. Mutta siis faktana noita tommosia ajatuksia, sanotaan, että tommoset on semmosia, että et mä en niinku tiedä yhtäkään mun kaveria, jolla olisi vaikka joku lelu.
1: Mm.
0: Niinku poikapuolista frendiä.
1: Niin.
0: Mä kuitenkin uskon, että niitä löytyy, mutta niitä ei kehdata vaan myöntää. Mm. Että ois se semmonen, kun miettii, että et, kyllä se ehkä niinku ajatuksen tasolla aika semmoinen tilanne on, että mitä mä en välttämättä halua, että jengi tietäisi, että jos mulla olisi semmoinen tiedätkö joulukinkku. Siis tiedätkö se semmoinen niinku persposket siinä, semmoiset, johonka sitten itteensä, niin kyllä niinku, mä en välttämättä huutelisi siitä, niin. Jos semmoinen kotoa löytyisi.
1: Eikä mun mielestä ei kaikkea
0: tarviikaan.
1: Ne voi olla ihan sun omana tietona. Tää nyt on vaan semmoinen foorumi, että täällä kun te kiitos vaan niin teette, että tunnustatte tänne, niin saa semmoista niinku otantaa, vähän laajempaa otantaa, että miten jengi, niinku, että mitä ilmeisemmin nämä lelut on silleen aika perustaa. Nyt ei välttämättä, näitä täytyy vähän analysoida, että millainen tyyppi olisi kyseessä. Joistain ei saa yhtään mitään niin kuin käryä tästä viestistä.
0: Sitten rakastaa, kun tuohon tuli yhdeltä tyypiltä viesti, siis silleen, että samassa viestissä, että hän kaivaa nenää ja syö sitten räkkää ja sitten just niin kuin rukkailee siellä täällä tuolla pitkin niin kuin päivää kotona. Niin silleen, että tämä Jaska, niin tällä nyt ei varmaan hirveästi sitten kaveri

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
5: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
20: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
21: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
22: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
21: Tilanne tällä hetkellä.
22: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
23: Asenneko astuu?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nailonvi.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi.

0: uusi. Alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: takaisin.
1: Robi Pakkalainen ja Tuut. Piti ihan oikein tarkistaa tuossa, että mikä biisi oli. Taisi olla keskitalon juhla tällä viikolla vieraana. Jos se väärässä on, niin Suplan puolta näkee ja kuulee. Ja niin muuten kuulee nämä sunnaritkin sitten jälkilähetyksenä, jos vasta nyt laitoit radio päälle, koska se on viimeinen setti mulle ja Millu Haatajalla täällä. Janne Saarinen, Millu Haataja täällä ja siis sunnuntaisin aina 5-7 sulle seuraa pitää.
2: Se on just näin. Ja hei, meillähän on, kiitos kaikista näistä viesteistä. Edelleen huomenna tulee sitten linkki meidän IG-storeihin, Desaarinen ja Milluralli, mistä pääst anonyymisti tunnustamaan. Ja onhan meillä ensi viikon aihe. Jätetään jo tämän viikon aihe, tiedätkö, taaksepäin. Ne oli asiat, mitä sä et siis halua tietää, että kukaan, anteeksi, sinä et halua, että kukaan tietää näitä, mitä sä kotona yksin teet.
1: Joo, ja jos pitää vetää toi jotenkin tämmöiseen yhteen lauseeseen, niin se on myös hyvä, että on jotain asioita, tai jotkut asiat on semmoisia, että niitä ei sitten myöskään kerrota
2: just
1: eteenpäin,
2: niin.
1: Koska me tajuttiin, että jos meillä olisi ollut vaikka näiden anonyymien tyyppien nimi, niin kyllä me oltaisiin saatu vähän toisenlainen ajatuskuva
2: niin
1: näistä.
2: Silleen kuin, että saa sulla olla, tiedätkö, himassa omia juttuja. Ja hyvä niin, että ei, jotkut asiat on hyvä pitää niin kuin itsellä, paitsi anonyymisti tietenkin meille tunnistaa.
1: Mutta sulla oli hei meille ensi viikon lopuksi jotain kysyttävää.
2: Joo, mulla tuli mieleen siis tämmönen, kun olin tuolla reissussa ja sitten hengas tosi tiiviisti ihmisten kanssa, kenenkaan ei niin kuin joka päivässä, arkipäivässä elämässä

0: metsä, tuu niin paljon hengattua, se oli ihanaa. Ja mä tajusin tämmöisen asian, mikä tuntuu niin kuin muita ihmisiä, musta tuntuu jotenkin kiinnostavan lähtökohtaisesti melkein niin kuin kaikkia, tai ainakin siellä, ja mua ei voisi vähempää kiinnostaa.
1: Ja se juttu oli?
0: Muun muassa jatsi, ja tämmöiset niin kuin pelit, tiedätkö?
1: Tämmöiset... niin jatsipeli?
0: Joo.
1: No joo, mä saan kisan kiinni. Mä kyllä pelaan, jos ei ole mitään muutakaan tekemistä, mutta ei se ole semmoinen intohimo ja rakkaus.
0: Mua ei kiinnosta mikään muu kuin silleen, joo mäkin voin silleen, että jos nyt täytyy niinku aikaa saada kulutetuksi, mutta silloinkin niin mä keksin yleensä jotain muuta. Joku Alias, mä rakastan Aliasta.
1: Kun Alias on mun mielestä taas, se on jotenkin väkinäinen.
0: Ei, mun mielestä se on ihana. Mutta tässä tää nähdään, että tää on, niinku musta tuntuu, että mulla on tosi jotenkin eri. Mä en niinku juuri mistään lautapeleistä välitä. Mä en niinku, että jos pelataan, niin sit ennemmin jotain niinku pihapelejä, tiedätkö, että missä vähän liikutaan tai joo, näin. Että ei, mä en, mua ei vaan kiinnosta.
1: Mutta näytät sä sen, että sua ei kiinnosta se? Vai
0: en. Kyllä mä, niinku, mä yritän jättäytyä aina pois, tiedätkö, silleen, jos se ei vaikuta nyt mitenkään. Mutta jos meitä on tosi vähän ja joku haluaa, niin totta kai sitten. Ja en anna sen näkyä. Ja sitten miellyttääkseni pelaan peliä. Mutta kyllä mä yritän niinku välttää.
1: Kun mä oon miettinyt sitä, että onko se parempi, tai olisiko se parempi olla vaan turpakin jostain semmoisesta aiheesta. Esimerkiksi mulla on muutamia kaveriporukkoita, jotka on tosi kovia rassaileen, tiedätkö, kaiken näköisiä koneita ja muita. Niin sit kun ei halua näyttää sitä, ettei kiinnosta, vaan haluaa olla silleen niin kuin messissä.
0: Joo,
1: ja ehkä
0: kyllä,
1: jopa vähän liikaakin messissä. Niin sit mä huomaan välillä sitä, että mä mukamas oon mukana, mutta sit kyselee jotain aivan todella tyhmiä juttuja. Niin mä mietin siinä, että olisiko tää vaan merkki siitä, että Janne, jättäydy sivumalle.
0: Niin jättäydy sivumalle. Mutta mä ymmärrän, ja se on mun mielestä niin kuin arvostettavaa kanssakäymistä, että sitten myös semmoista asiat, mitkä ei aina, kun mietitään, että porukas tehdään, niin välillä sitten se tarkoittaa sitä, että vaikka joku juttu ei ole niin sun mieleen, mutta sitten se on tärkeä tällekin toiselle, niin sitten yritetään tehdä. Mutta ensi viikon kysymys on, että mikä on asia, josta muut ihmiset tuntuu innostuvan, mutta sä et vois vähempää siis välittää. Se voi olla ihan joku, tiettekö, muumimukit. Tyyppinen. Eräskin siis tästä meidän seurueesta, jonka kanssa oltiin tällä viikolla reissussa, niin sanoi, että kastikkeet, sossit.
1: Kastikkeet, sossit.
0: Hän ei kiinnosta edes dippi sipsiin. No, se on yliarvostettua.
1: Siinä kohtaa on kyllä hengattu ihan liikaa jollain porukalla, että jos aletaan keskustelemaan sipsidipeistä.
0: No, älä nyt, mun mielestä tosi relevantti, mutta tässä nähtiin, mikä ei Janne Saarista kiinnosta, ei sit yhtään.
1: No joo. Hei, onks näin, että ensi viikolla on elokuun viimeinen kokonainen viikko. Mitä sulla muuten on ensi viikolla? Hmm. Täällä on mä just katsoin, että...
0: Mulla on vieraita kuule luupi aamussa aika montakin.
1: Eiku niin, nyt kun sä oot siellä yksin?
0: Mä oon joo yksin, että musta tuntuu, että mulla saattaa olla aika semmonen niin kun, en tiedä, etsikkoaika, tieksä. Sit mulla on vähän... No, on kuvaillaan, tiedätkö, friendien kanssa, vähän terapiaa, kaikennäköistä tämmöistä.
1: Mulla on täällä ensi viikon lopulle kirjoitettu, että Riku Rantala on mielenkiintoinen hahmo, tulee sunnuntaivieraaksi. Ja se on muuten ensi viikon sunnuntai viimeinen sunnuntaivieras lähetys, ennen kuin sitten Sami Kuronen aloittaa noin Vainelämää ennakkosetit. Lauantaina on Suomi-Ruotsi-ottelu ja ensi viikon sunnuntaina sitten, viikon viimeinen sunnuntai, mitä? Niin.
0: Samana sunnuntaina, kun Riku on sulla vieraana.
1: Meillä on sunnarit.
0: Selviytyjät alkaa.
1: Ja tiedätkö, mikä muu alkaa?
0: No.
1: Tossi Tähtien kanssa.
0: Hei! Ja Janne on siellä
1: skapaamassa. Hei, kiitos tästä viikosta niin paljon, rakas ystävä. Ja rakas ystävä sinä.
0: Kiitos Millu. Niin paljon. Tää oli hauskaa taas.
1: Huuko ja Kosti ja taulut ensi viikolla.
0: Moro!

0: Radio Suomi Pop.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei, vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti, asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
9: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: B-lytä.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
12: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
13: En kerro.
12: Kerro nyt.
13: En.
12: No kerro nyt.
13: En.
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
19: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
24: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
25: Kauden artistit ovat valmiina.
26: Ares. Benjamin.
27: Bess. Freeman.
28: Jippu. Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
30: Nelli Matula.
25: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Brordi. Nylon
32: Beat. Samuli Putro.
25: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
33: Kaikki Suomen parhaat biisit.
34: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että
7: lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
11: En kerro.
10: Kerro nyt!
11: En.
10: No kerro nyt!
11: En.
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Bartman.
18: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
19: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
15: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
1: Ai, missä mä oon?
15: Sanoman mainoskatkolla.
1: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
15: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
15: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Mikko
1: ja Mira tässä, moi.
0: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
1: Lähes kaikki tuotteet -20%.
0: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
1: Onnea kaalimato.com.
2: Töissä on

tosi monipuolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.

0: Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikonekkaa 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
14: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
16: Maailman rankin reality jatkuu.
17: No niin, sit liikkuu.
18: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
17: Nyt myös sitä!
16: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeleettinen niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei.
3: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukemaan. Mietit, kun sä rupeat pukemaan sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
1: On noin yhden illan jutuissa, noin jo haastavia. Miksi tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku, mikä se
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.

0: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
1: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
2: Makeit uutuuksii.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
6: Tupla-avioksen alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini sujahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppu suora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
15: No niin, mennään!
16: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
17: Yes,
16: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Aku Ankka ja Otto 54.
19: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
18: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
19: Mutta entäs joku huumoribiisi?
18: Ei.
19: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
18: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
19: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
18: Näin.
20: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
21: Lähes kaikki tuotteet -20%.
20: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
21: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
24: Luota muhun.
25: I can't.
26: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
27: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
28: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
29: Juurikaan kiinnosta.
26: Mitä?
30: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
31: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata.
2: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei, vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti, asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puu-ilon. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty

0: kuin sanottu. Motonet.
1: Mottu-bit. Motonet.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
5: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
11: Liita plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
12: Mikko
13: ja Mira tässä, moi.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
13: Lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Onnea kaalimato.com.
14: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, siis liikkuu.
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle!
18: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
15: Nyt lyö sitä!
14: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
19: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
20: Luota muhun.
21: I can't.
22: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
23: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
24: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
25: Juurikaan kiinnosta.
26: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
27: Radio Suomi.
14: Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtele.

0: lasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Älä jaksa, mistä ei muka S-Mersun hommannu?
4: En kerro.
3: Kerro nyt.
5: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
13: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja 4.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siiv.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
20: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
21: Radio Suomi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkii.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adeleen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmistä.
2: Kyllä, tossa on D ja E ja joo, sitten sit jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Mikko
15: ja Mira tässä, moi.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti.
15: Lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Onnea kaalimato.com.
16: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
17: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: Hei, yksi juttu vielä.
19: No?
18: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
19: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
18: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
19: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
18: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
19: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottuppit. Motonet.
4: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
13: Radio Suomi Pop.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
3: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kadonnut.
1: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhiloon.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä

0: pihalla. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
2: Radio Suomi Pop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on yksi yhteinen taito.
1: Oliko se salasana 1, 2, 3?
0: Ja seuraavan biisin kertosäe löytyy muistista yleensä nopeammin kuin järjestelmän salasana. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
18: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
19: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
2: Peten koiratarvikkeesta saat kaikkea ja enemmänkin lemmikillesi. Nyt tuotteet tarjouksessa vähintään -20%. Shoppaile suurmyymälöissämme tai netissä. petenkoiratarvike.com.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa? Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan

0: kuin hommaan, oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mutta sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Moi. Hei, minne te menitte?
14: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
13: Okei, tuun sinne.
14: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
13: Aa, siellähän te ootte!
14: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Paljon onnea vaan!
16: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
17: Lähes kaikki tuotteet -20%.
16: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
17: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
18: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Kaikkea on!
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Primas.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Lordi.
30: Nylon Bee.
31: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
32: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
33: Luota muhun.
34: I can't.
35: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
36: Tulisi semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
37: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
38: Juurikaan kiinnosta.
39: Mitä?
32: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen joo. pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo, eikö me oltiin kävelle?
1: Niin. Ihan varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti, joo.
2: Me oltiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi.

0: Radio Suomi Pop.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
11: Niin.
10: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
11: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
0: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
13: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
14: En kerro.
13: Kerro nyt!
14: En.
13: No kerro nyt!
14: En.
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
18: Ai, missä mä oon?
17: Sanoman mainoskatkolla.
18: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
17: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
18: Takomassa parempaa tulosta.
17: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
18: Ai, niinkö?
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoosin tilanne tällä hetkellä.
20: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
19: Tilanne tällä hetkellä.
20: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
19: Asennepo astui voimaan.
20: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
19: Grönlanti.
20: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
19: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
21: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
22: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
19: Lähes kaikki tuotteet -20%.
22: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
19: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
23: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
24: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
25: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
26: Luota muhun.
27: I can't.
28: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
29: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
30: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
31: Juurikaan kiinnosta.
28: Mitä?
25: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.
0: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Läpi menee, mutta mitä ei nukuta. Vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
5: Ei kun morjasta pöytään!
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei, vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti, asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu.
9: Hei, maistaisiko pirtele?
10: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirteleltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Huomenta, Raimo.
17: Ole hyvä.
16: Kiitos. Mikäs tää on?
17: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
16: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
17: No, niinhän mä sanoin.
16: Mikäs teidän liikeidea on?
17: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
16: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
17: Häh, mikäs se on?
16: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
18: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
19: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Prima.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Lordi. Nailonvi.
30: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
31: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
32: Luota muhun.
33: I can't.
34: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
35: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
36: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
37: Juurikaan kiinnosta.
38: Mitä?
39: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.

0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
12: En kerro.
11: Kerro nyt.
12: En.
11: No kerro nyt.
12: En.
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
0: Ai kauhea. Mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Missä teidän pitäisi olla?
0: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
0: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Kauden artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Freeman.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Lordi.
16: Nylon B.
17: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
2: I can't.
1: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
20: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
21: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
22: Juurikaan kiinnosta.
23: Mitä?
24: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.

0: auttaa. Työpäivän aikana tapahtuu pieni ihme.
1: Hei! Mä löysin sen 10 miljoonan hylsyn! Kukaan ei usko!
0: Seuraavan biisin löytää aika moni jo ensimmäisestä tahdista. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
19: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
11: Maailman rankin reality jatkuu.
6: No niin, sit liikkuu!
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
0: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
0: Nyt lyö sitä!
11: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä luin siis jo viime viikolla juttua WhatsAppiin tulevasta niin kuin häkellyttävästä uudesta toiminnosta, josta Ilta-Sanomat siis viime viikolla kertoi. No tekoälyhän tähän luonnollisesti liittyy, mihinpä se ei nykyään liittyisi. Ja sinne on nyt sitten Metanin valmistellut tämmöistä uutta ominaisuutta niin, että kun sä kirjoitat jatkossa viestin WhatsAppissa, niin sä voit sitten yhtä nappia painamalla niin muuttaa sen sun kirjoittaman viestin tyyliä esimerkiksi hauskaksi tai kannustavaksi.
2: Onko näin?
1: Joo.
2: No tämä on siis oikeasti.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mutta sitten mä aloin heti pohtiin näitä kahta kategoriaa, että joo, se muuttaa sen viesti, mutta noihän on taklattavissa emojien käytöllä. Mm. Esimerkiksi niin, että jos haluaa olla kannustava viestissänsä, niin sä laitat vaan sen peukun sinne perään.
3: No, mutta sä oot faija, sä laitat sen kaikki, on se kannustava tai no, joku surunvalittelu tai whatever, niin sä laitat niin sen peukun
1: no,
3: sinne.
1: No, mutta hei, eikö se ole kannustava, jos mä sanon, otan osaa ja peukku? Niin sehän on, niin kuin tarkoittaa sitä niin kuin tsemppiä sinne. Tai vaikka sanois, jos puoliso lähettää toiselle, että hei, pese pyykit, niin jos siihen niin kuin laittaa vaan pisteen, niin siitä tulee niin kuin vähän aggressiivinen.
2: Pisteen.
1: Niin. Mutta jos laittaa pese pyykit ja peukku, niin okei, on siinä edelleen vähän passiivis-aggressiivista, mutta onhan siinä niin kuin yritys siihen niin kuin kannustavuuteen.
3: Mites kun sieltä tulee viesti, missä sä olet ollut nyt viimeiset 2 päivää, niin sit laitat sä vaan kylillä peukku.
1: Niin. Ja sitten jos haluat taas saada viestistä hauskan, niin sitten sä laitat sen nauruemojin sinne perään. Esimerkiksi niin kuin, että on vähän kiirettä, niin jos sä laitat siihen nauruemojin, niin sehän kääntyy heti niin kuin kevyemmäksi sillä tavalla, että okei, että on sillä kiirettä, mutta edelleen niin kuin naurattaa. Tai jos kirjoittaa viestin, että tapan sut, ja laitat siihen perään nauruemojin, niin se on heti niin kuin hauskempi. Mm. Pisteellä se taas sitten jättää ikävästi siihen niin kuin ehkä tilanteeseen, että ollaanko tässä niin kuin tosissaan tämän asian kanssa.
3: Joo.
1: Mutta sitten kolmas juttu, mitä tämmöisellä tekoälyn avittamalla namiskuukkelilla voi mahdollisesti WhatsApp-viestien yhteydessä tehdä, on se, että sä saat viestistä ammattimaisen. Joo. Mm. Ja sitten mä aloin miettiä, että okei, toihan voi olla ihan käytännöllinen. Sitten mä aloin miettiä mun omia niin kuin WhatsApp-keskusteluita. Ja sitten mä ajattelin, että no hei, että mäpä katsoin, että mitä me ollaan Tuukan kanssa keskusteltu, että olisiko meillä ollut mahdollisuus niin kuin ammattimaistaa meidän välistä viestikeskustelua.
2: Niin.
1: Niin mä löysin meidän välisen tämmöisen yhden keskustelun kesältä, joka liittyy siis siihen, että mä oon laittanut sulle sitten viestin, jossa mä taisin aika lailla niin kuin kysyä sulta, että monelta mä tuun, tai ilmoitin ehkä vähän, että monelta mä tuun sut hakemaan, koska me ollaan lähdössä

0: lähdössä tonne Imatran suuntaan. Aha. Niin mä sanon nyt näin, että jos sulla olisi ollut semmoinen nappi käytössä ja sä olisit painanut sitä, kun sä oot kirjoittanut mulle ne viestit, niin se niin. viesti olisi kuulunut sen ammattimaisuus napin jälkeen tällä tavalla, että hei Juuso ja kiitos viestistäsi. Tapaamisen alkamisajankohta on kieltämättä aikainen, joten minun on hieman harkittava, pystynkö tällä kertaa osallistumaan. Voitko vielä välittää tarkemmat tiedot kohteesta? Aha. Toi olisi ollut niin kuin se...
1: Niin, että jos se olisi muutettu, se mun viesti,
0: niin,
1: niin asialliseen muotoon. Mitähän se on ollut sitten siinä alkuperäisessä muodossa?
0: No, mitähän se on ollut sitten siihen alkuperäiseen muotoon? Sehän ei ole ihan tommonen luonnollisesti ollut. Se ensinnäkin tuli useammassa osassa.
1: Aha. Ja toi se on tämä nuoriso, kun ne kirjoittaa aina 100 yhteen viesti. On se on ärsyttävää.
0: Se on ärsyttävää, joo. Niin se viesti, minkä sä lähetit mulle, niin kuuluu näin.
2: Apua, varokaa.
0: Hyi, me vattalles. En lähe. Mihin me ollaan menossa edes?
1: Okei, no joo.
0: Niin se oli ton tyyppinen. Mut nyt...
2: Toi on hyvä toi nappula, niin, Tuukka,
0: koska sit
2: sun olisi... viestimiseen.
0: Yes, mutta mä en voi, täytyy sanoa, että mä en halua missään nimessä tässä nyt vaan ampua jotenkin Tuukan viestintää alas. Mä syyllistyn itse tähän myös, koska jos mä olisin saanut käyttää sitä nappia ja tehnyt tästä ammattimaisen tästä mun vastauksesta sulle, niin se olisi niin. kuulunut näin. Imatra Golfiin, jossa järjestetään IPV:n tukigolf-tapahtuma.
1: Ja terveisiä vaan, oli tosi hauskaa.
0: Joo. Mutta koska mulla ei ollut sitä nappia käytössä, niin mä vastasin tähän sun kysymykseen. Meillä on Karjaalla ne perseen finkuttamisen EM-kisat. Olihan tästä nyt puhetta monta kertaa. Niin näin.
1: Niin noin.
0: Noin. Niin jos...
1: Mutta molemmille tuli se viesti noissa alkuperäisissäkin versioissa perille.
0: Tuli.
1: Ja todellisuudessa kummallakaan ei ollut missään vaiheessa mitään epäselvyyttä, että kyllä me reissu suoraan
0: lähdössä. Ei ollut.
1: Mentiin minne mentiin, niin on the boys, on the road again.
0: Kyllä. Siinä oli ammattilaiset liikenteessä.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Tää hyvältä näyttää! Tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
11: Mynttö!
12: Uutena makuna omena.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
14: Radio Suomi Popin aamulypsy.
15: Mä olin viikonloppuna golfaamassa ja siihen tuli tämmönen vanhempi just kaveri, joka oli, sillä oli fudistausta. Niin mä kysyin, just kun hän kertoi, että hän on pelannut, mä kysyin, aa mihin se katkesi sit? Kyllä sanoi, haluatko nähdä? Ja näytti yes. Polveen. No, ja näytti polveen.
16: Hirveen mekin
15: siellä.
16: Ja aina, hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasen. Siis hyvä vasen jalka on suomalaisen miehen Ballon d'Or. Hyvä vasuri. Mulla oli hyvä vasuri silloin ihan varmasti.
15: Mut sit se polvi ja se valmentaja.
16: Joo, ja intikin tuli.
14: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä kävin tuossa postilaatikolla ja täällä olikin tullut parikin eri postijuttua. Ensinnäkin kiitokset Ella ja Eki. He on laittanut mulle 24 sivua tämmöisiä sananmuunnoksia.
2: Aha.
1: Niin kuin ihan tulostanut.
3: Oho.
1: Että tässä on sulle lisää pohdittavaa, että pistäytyä kampissa vakoileva hiiri YM. Mm. Niin tässä on 24 sivua on näitä nyt, niin mä tutustun näin.
2: Joo, tossa on melkoinen tiitisen lista sulle kyllä
3: perään. Pakko arvostaa, että joku on nähnyt tämän vaivan.
1: Täällä on muun muassa pellit kerääntyivät, eli...
2: no niin, katoppa vaan.
1: Kellit perääntyivät.
2: Ja näin.
1: Näin.
2: Näinhän se menee.
1: Ja äänisen kypärätteni kyynisen äpärät.
2: Joo.
3: Alkaa oo.
1: Mä oon itse asiassa aika hyvä näissä. Mutta tätä mä oon kyllä tajunnut. Yksi kuha.
2: Aha, onhan se, kato. Edelleen tönköntsi.
1: No niin mä jätän sen hautumaan mutta kiitos vaan Ella ja Eki hurjasti tästä. Tähän on ihan nähty vaivaa, niin arvosta hurjasti. Sitten on vähän eri sävyinen on toi toinen. Tää oli tullut Radio Suomi, Väli Pop ja sitten on toimittaja Tuukka Ritokoski, suluissa aamulypsy.
3: Noniin.
1: Ja sitten ihan alimmalla rivillä on vielä palaute.
2: Mutta toi on mahtavaa. Ennen kuin meet Tuukka siihen, niin mä vaan sanon, että mahtavaa, että on tämmöisiä fyysisiä kirjeitä. Mä pidän tästä sun postilaatikolla ohjelmaosiosta.
1: Joo.
2: Jossa käydään postilaatikolla, josta haetaan ihan oikeaa postia, koska eihän sähköpostit, saatikaan jotkut WhatsApp-viestit, niin eihän ne ole mitään oikeaa. Toi on oikeaa postia. Mä lupaan kyllä, että jos tänne jengi vielä posteja lähettää tuolla, että ne postilaatikot löytyy, niin ne kyllä ne käsitellään jatkossakin.
1: Joo, sen verran täytyy sanoa, että mä en ole ihan varma, tätä tekstiä lukiessa, niin mä en ole ihan sata varma, onko tämä tullut oikealle henkilölle. Veikkaan kyllä, että on, koska Suomi Pop ja toimittaja Tuukka
2: on se oltava.
1: Osoite tosin tähän on laitettu kaapelitehtaalle, missä myöskin toimii radiokanavia, mutta ei meidän, mutta ehkä siinä on vaan vanhaa tietoa sitten.
2: Se voi olla näin.
1: Mutta niin Töylälahden katu 2 Helsinki on tämä oikea osoite, jos haluatte tähän ohjelmaosioon osallistua, eli postilaatikolla.
2: Joo.
1: Mutta tämä on vähän eri sävyinen nyt, niin kuin sanoinkin tuossa, toi viimeinen tuossa rivillä on tekstillä palaute. Niin palautehan tämä on. Ja mä otan tämän vähän nyt niin kuin, tiedättekö, kun tässäkin ohjelmassa on joutunut muutaman kerran näitä JSN:n näitä langettavia päätöksiä lukemaan, niin sehän menee sitten niin, kun ne tulee, langettavat päätökset, on täytyy lukea se sanasta sanaan, ei vitsin vitsiä väliin ja sitten saman tien out.
2: Joo, ei mitään, loppuu, ei kommentointia, niin
1: ei kommentoida
2: muuttelua.
1: Mitään.
2: Kyllä.
1: Niin mä en kommentoi tätä tosin. Vähän mua ihmetyttää, että miksi just minä, koska mielestäni mä en ole syyllistynyt tämmöiseen rikokseen,
3: mistä
1: mua syytetään tässä näin.
3: No mutta lue se meille, niin mietitään.
1: Mä laitan tähän pienen taustamusiikin.
2: Totta kai
1: niin
2: se on hyvä laittaa pieni
1: niin
2: taustamusiikki
1: siihen. Hengessä mukana kuitenkin tässä näin. Niin... No niin, tää tulee. Mä en tiedä, että sanotaan Tapsa on tän.
2: Okay.
1: Ja tää on ihan käsinkirjoitettu.
2: Joo, mä näen.
3: Tää on hieno. En tiedä yhtään, mitä tulee.
2: No niin. Kaveri oikein asettaa.
1: Kyllä pitää olla golfin kiima aivan nyt pahoittunut ensinnäkin. Tästä tulee kirosana.
2: Lue sellaisenaan.
1: Niin kyllä pitää olla golfin kiima aivan helvetillinen, kun pitää radiossa suluissa 5 kertaa viikossa golfista puhua. Kenen kanssa, missä, milloin, koska seuraavan kerran pelaat golfia. Hae jo saatana. Ammattiapua ja lähkitystä tuohon golfkiimaan. Luuletko sinä, saatana, että kukaan jaksaa kuunnella tuota sun golfkiimapuhetta?

0: Hurmos ja kiima ja hulluus kuin Anna Kadia, suluissa Yle Puhe. Joulukiima ja hulluus, lähtölaskenta alkaa jo joulupäivänä. Ei 100 000–200 000 ihmistä jaksa loputtomiin kuunnella sun monologi golf kiima puhetta. Sitten on sivu 2. Tää on kirjoitettu sivu 2.
1: Yes. Joo, hyvä.
0: Kaikilla on intohimot, mutta rajansa kaikella. On eri asia vaahdota kavereiden kanssa ja NS-miljoona yleisön kanssa. Mm. Kaikki köyhät hän harrastaa golfia ja muita muotilajeja. Sitten tosiaan, ja sitten on ranskalaisia viivoja. Ensimmäinen ammattiapu, toinen lääkityskuntoon. Minä harrastan halpaa koko kansan avaruuslentämistä.
2: Yes.
0: Perkele, kun yhden tyhjän toimittajan elämä koostuu 4 tunnin lähetys golfkiiman parissa. Golfia, golfia, golfia, miljoona kertaa golfia. Ja sitten on allekirjoitettu ja suluissaan 60, että olisiko tullut sitten vanhemman koulukunnan edustajalta, mutta se oli siinä. Kiitoksia vaan palautteesta oikein paljon.
2: Kyllä se pistää miettiin.
1: Pistää se miettimään.
0: En voi tietenkään ottaa kantaa tähän näin. Mietin vaan, no en mä sano mitään.
1: Älä sano mitään.
0: Niin kuin asiallinen palaute mun mielestä.
1: Kyllä.
2: Kyllä vaan. Tää oli postilaatikolla ja tää palaa siinä kohtaa, kun palautetta tulee suoraan postilaatikkoon.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tämä, mitä mä tuun kertomaan, niin ei varmasti nosta mun miehisyystasoja enää yhtään, mutta tässä se konkurssissa niin se ei tunnu enää missään. Mä eilen illalla ajauduin tämmöiseen biiffiin. Instagram-algoritmin kanssa.
2: Aijaa, mä ajattelin, että se oli kuin tämmöinen räppibiiffi jonkun Kettomasan kanssa.
1: No joo, mutta, ei ollut räppibiiffi, mutta vastaava niin kuin stanssi tässä oli. Okay. Koska mulla on ollut pitkä päivä siinä ja raskas päivä ja mä halusin nähdä jotain sympaattista nyt. Niin, kun mä aloin niin kuin kelailemaan täällä Instagramissa näitä videoita, niin sit mä aina jäin vähän, niin kuin, kun siellä tulee mitä sattuu vastaan, niin sit selkeästi se algoritmi tajusi, että mä nyt pysähdyn näihin tämmöisiin niin kuin sympaattisiin. Et siellä tuli aika paljon semmoisia koiravideoita sitten esimerkiksi, missä koirat niin kuin adoptoidaan.
2: Joo.
1: Niin kuin sieltä shelteristä. Siinä tulee aina se niin kuin sen niin kuin adoptiomestan kaveri tulee sille lappu kädessä ja sitten se aina menee aina yhdelle koiralle silleen, hei, sut on adoptoitu. Sitten nähdään, kun ne uudet omistajat tulee sitten hakemaan sen koiran. Se niin kuin lähti tästä.
2: Just.
1: Ja sitten selkeästi niin tämä mun algoritmi tajusi sen, että tämä on nyt se, mitä tilataan. Mm. Tätä on tilattu. Mm. Ja sitten se alkoi kokeilemaan mua.
2: Niin.
1: Se alkoi kokeilemaan, että kuinka pitkälle voidaan mennä. Mm. Ja sitten näitä alkoi tulemaan näitä videoita. Mä nyt yritän kuvaa. Mä siis tallensin nämä kaikki sivais, kun mä tajusin, että nyt tässä on niin löytynyt kaava.
2: Nyt syötetään.
1: Aletaan syöttää. No, täällä oli esimerkiksi tämmöinen video, missä on kaksi tämmöistä brasiliasta poikaa ja sitten siellä on tämmöinen niin kuin traditio, että sitten sanat syntymäpäivä kakusta aina sen ensimmäisen palan sille, ketä niin kuin rakastat eniten.
2: Okay.
1: Sitten tämä isoveli, tässä on isoveli ja pikkuveli, sitten isoveli antaa tuolle pikkuveljelle sen ensimmäisen palan ja sitten tuo pikkuveli alkaa suoraan huutoa itkeä tuosta, kun hän on niin liikuttunut.
2: No, mutta
1: näillä niin kuin lähdettiin liikkeelle. Yeah. Ja sitten tässä on esimerkiksi tämmöinen video, missä on tämmöinen kaveri tuo niinku kukkia, tässä on siis rouvalla niinku hänen puolisonsa menehtynyt, niin sitten tämä tuo kukkia tämä lähetti ovelle ja sitten se on tosi sympaattinen tämä niinku isäntä tässä näin, kun hän alkaa sitten lohduttaa tätä rouvaa tässä ja sitten ne halailee ja itkee siinä. Sitten mä olen, anna lisää mulle, mä haluan tätä, anna mulle lisää tätä. No sitten tulee sitten tämmöisiä videoita, missä siis tässä on ollut joku isä on ollut tämmöisessä leikkauksessa ja sitten hän tämän leikkauksen jälkeen hän tajuu tässä videossa, että se anonyymi elimen luovuttaja onkin ollut hänen oma tyttärensä.
3: Voi hyvä,
2: ei ole totta. Tuohon on vielä joku oikein hyvä mehukas biisi, niin tuossahan.
1: Ja sitten väliin tuli semmoisia,

0: Mulla ei niinku mitään vaikutusta semmoisille, missä näkee selkeästi, että tämä on niinku setup.
1: Niin,
0: joo, jos siinä on GoPro-kamera rinnassa,
1: sitten
0: menee jollekin ihan tuntemattomalle mukaan silleen, että niinku esittää silleen, että hei, voisiko saada teet jotain leipää. Ja sitten siinä on äiti ja tytärin antaa sille leipää, vaikka heilläkään ei ole paljon leipää. Mm. Sitten selviää, että tyttärellä on syöpä ja sitten he antaa hänelle kaikkeen maat ja mammonat.
1: Niin ei niinku, syöpä.
2: Ne ei, niinku,
0: joo, ne ei niinku mene mulle läpi
1: syöpä
0: ollenkaan.
1: Syöpäleipä lapsille ei ole. Ei,
0: joo, sitten tuli paljon näitä tämmöisiä videoita, missä oli niin kuin jotain niin kuin koulun opettaja esimerkiksi, että koulun opettaja, niin hän on saanut nyt, häneltä on siis pöllitty kengät, niin sitten nämä niin kuin oppilaat on kerännyt fyrkat ja ostaa hänelle uuden pari. Nämä niin kuin menee mulle jotenkin niin kuin ihan aivan ihan alle, koska tuosta näkee näistä opettajista, ne välittää tosi paljon näistä niin kuin oppilaista, että ne on niille niin kuin tosi tärkeä, että he käyttää elämänsä siihen, että he hoitaa muiden lapsia siellä koulussa, ja hoitaa vaan opettaa.
1: Tuliko sulle semmoinen vastaan, missä semmoinen vanhempi miesopettaja eläkkeelle, se koko koulu on kerääntynyt antaa
0: tuli,
1: standing ovationit?
0: Tuli, se menee
1: on
0: ihan luihin ja ytimiin.
1: Siis se vanha käyrä siinä lähtee tuleen sieltä ja sitten jengi hurraa siellä. No tämä just tämä video mä oon nähnyt. Kato, kun se liikuttuu toi herra tuossa matkalla, kun sekä kaikki. Ai vitsi.
0: 36 vuotta hän on tehnyt niinku uraa koulussa ja sitten kaikki oppilaat on tullut taputtaa.
2: Tuollainen kunniakuja tehty.
1: Hyvinhän toi algoritmi toimii tuolla. Se on se, mitä sä tilasit.
2: Samat videot meille kaikki kolmelle myös.
0: Joo, ja sitten tämä tuli koko ajan. Mä olin, anna parempaa, anna vahvempaa. Mä olin mun vahvempaa huumetta, kun mä tarvin tätä. Ja se ymmärsi se algoritmi. Väliin tuli totta kai jeti ympäripäissä, jossa on pokeripöydässä.
1: No, se on taas haus.
0: Mutta ne ohitettiin.
2: Se kokeilee, lähdet silti.
0: Sitten tuli tämmönen video, missä on, tää on joku TV-show, missä on joku tämmönen, tämän nimi on Bootcamp My Preteen, missä näitten pitäisi niinku kovistella näitten niinku intti tämmöisten skappareiden näitä lapsia, koska ne on jotenkin käyttäytynyt huonosti. Sitten tämä kersantti tässä näin kysyy, että pojat, että haluatko, että mä oon sun isä seuraat 8 vuotta jotenkin tyyppisesti, että se joudut tänne leirille.
1: Niin.
0: Että haluatko, että mä oon sun isä seuraat 8 vuotta. Niin. Topakka sanoo, että haluun. Sitten tuo isä kysyy, tai tuo skappari kysyy, että miksi? Sitten se on, ei mulla ole isää. Sitten se kersantti aivan niinku, se rooli tippuu saman tien, sitten ne alaa ja lähtee menee.
1: Toi alkaa olemaan vähän näytä mulle vähän jetipäissään välissä, täytyy vähän nollata.
0: Niin, sit mä anna mulle lisää. Sitten mä oon sieltä säälittävää, että sä pystyt parempaa algoritmiin. Anna mulle parempaa.
1: Käräskö hihat? Käräskö algoritmi hihat? Joo, mitä se kaivaa?
0: No sitten tulee joku muistisairas isä, joka on sitten niinku, hänen tyttärensä menee naimisiin. Ja sitten siinä sekunnilla, kun se näkee sen tyttären, niin se yhtäkkiä vuosien jälkeen niin tunnistaa kädet ja anna tulla vaan. Säälittävää. Et sä pysty parempaa.
2: Onko tälle tunnetilalle jotain nimeä? Onko tälle niinku tarpeelle jotain nimeä? Koska me kaikki tehdään tuota. Tuo on käsittämätöntä. Sit me vaan etitään, pyöritään. Okay,
1: me halutaan liikuttua.
2: Sitten vielä huupastaankin Teriisen soimaan siihen, kun kännykkä menee kiinni. Niin ai,
0: sitten oli tämmönen video, missä on tämmönen vanhempi herrasmies. Ja sitten tää kertoo tää toimittaja, että nyt me ollaan löydetty, mitä se, meillä on ollut 10 ihmistä töissä tässä näin, että kun hänen siis puolisonsa on menehtynyt jo vuosi sitten, niin ne on löytänyt tämmöisen ääniviestin, niin kuin vuosien takaa, sen rouvan äänellä, ja sitten soittaa sen tuolle herraamaan, että anna tulla vaan, anna mulle lisää matskua. Ja sitten täällä oli tämmöisiä pari videoa, mitkä meni mulle aivan luihyytimiin, tämmöisiä, missä on siis esimerkiksi Disneylandissa, niin on Toy Storysta toi mikäs ton tytön nimi on toista?
2: Se Woodin tyttökamo.
0: Joo, niin sitten hän on tossa, ja sitten on tulee joku lapsi, ja sitten tää lapsi niin on siis kuura. Ja sitten hän yhtäkkiä viittoo tossa, ja sitten tää osaakin tää Disneyn työntekijä, joka on tossa asussa, niin yhtäkkiä alkaa viittoa hänelle takaisin tossa, että anna lisää mulle.
1: Tää on, kato, tässä pahassa maailmassa, niin sitten tavallaan toi osoittaa sen vaan nämä kaikki videot, että täällä on vielä sydäntä jäljellä. Tää on
2: varmasti nähnyt sen, kun sellainen joku kehitysvammainen lapsi menee tuolla Britanniassa seisomaan niiden linnalla kuningattaren ja kuninkaan hevosten vieri, niin he ei saa kukaan mennä lähellekään. Mm. Niin sitten se sotilas sieltä hevosen selästä näyttää silleen, että silitä vaan, ja sitten se avustaja on silleen, että silitä vaan, ja voi Pieru, ei tuu mitään. Mulla loppui iltaan, että se seinä pystyy saman tien. Mitä sä pystyt katsomaan noita on paljon? Mähän lahon ykköselle,
0: mä
2: en näe enää
0: mitään. Mä jään koukkuun siihen. Ja sit tuli tää video, missä Bon Jovi puhuttaa yhtä naista, joka on hyppäämässä sillalta, siis John Bon Jovi, ja sitten hän saa sen sieltä pois. Mutta mulle tuli sitten, mä katkesin. Mm. Mä en ole siis itkenyt varmaan 4 vuoteen. Mä itkin eilen.
2: Älä itkin eilen.
0: Eikä tämä ei ollut edes pahin, niin. Mutta tämä oli jotenkin, se oli siis koulussa, oli semmoinen lapsi, joka kertoi silleen, että että jo, että hänen äiti ja isä niin jotenkin hylkäsi hänet lapsuuden, kun siinä sai kaikki lapset ilmeisesti kertoa jotain omia tarinoita. Sitten se kertoo, että sen vanhemmat on hylännyt ja

0: sitten se mummi ja ukki otti hänet hoivansa ja sitten sen, nämä luokkakaverit alkoi lohduttaa. Sitten heti kun hän kuuli, että se ääni värisi, niin se oli silleen, alkoi lohduttaa ne muut pojat sitä ja sitten hän alkoi itkeä ja sitten kaikki alkoi itkeä ja opettaja itkee siinä. Ja sitten tämän perään tulee heti video, missä on semmoinen poika koulussa, joka on siis värisokea. Niin sitten opettaja antaa sille lahjaksi tämmöiset lasit, millä hän näkee värejä ensimmäistä kertaa ja sitten se laittaa ne päähän, vähän aikaa hymyilee, näyttää peukkuun, sitten se ottaa ne lasit pois. Ja alkaa itkeä ja sitten se opettaja tulee halas sitä ja sitten toinen opettaja tulee halas sitä. Ja...
1: Sitkö mentiin?
0: Mä olin ihan niin kuin mä olin ihan siis mä olin aivan siis pieni tyttö. Mä olin pieni itkevä tyttö.
1: Ja siinä ei hei tuukka mitään pahaa.
2: Ei olekaan.
1: Se on ihan tosi ok. Ja nyt mulle, vaikka mä en nähnyt näitä videoita, niin mulla tuntuu tuolla jossain sydän alassa niin kuin tässä kohtaa.
0: No mä näytän teille ton videon, mikä oli se viimeinen tikki. Katsotaan, kuin teille käy.
1: No niin.
2: Tai mitä luulet?
0: En mä nyt tässä voi sitä näyttää.
1: No niin, okei, ja katsotaan. No niin, mä laitan biisin ja sitten katsotaan, miten se meille niin kuin resonoi tässä kohtaa.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuna omena.
5: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksessä.

0: Aku Ankka ja Otto 54.
1: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
0: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
1: Mutta entäs joku huumoribiisi?
0: Ei.
1: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkariluu,

0: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
1: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
2: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
1: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
3: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoo pois.
4: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
1: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
5: Mä menen rustaa.
6: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
6: Voi ihanaa, tuu pian takas.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Haluatko nähdä uuden vain elämääkauden ennen muita? Radio Suomipop kutsuu 6 voittajaa ystävineen ennakkokatseluun syyskuun 1. viikolla. Millaisia tulkintoja uusi kausi tuo mukanaan? Entä mikä kappale yllättää tällä kertaa eniten? Osallistu kisaan nyt. Supla.fi kautta Radio Suomipop.
10: Radio Suomipop.

0: tietoa.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Eilen avasin Facebookiin ja mä digaan Facebookista kyllä siitä, että jos siellä on jotain nähtävää, niin se kyllä tulee siihen mun etusivulle, vaikka mä näitä henkilöitä seuraiskaan.
3: Oliko sulla jotain nähtävää siellä?
2: Oli mun siellä nähtävä. Mulla oli siellä nähtävänä muun muassa Atte Kilpisen tämän balettitanssijan, niin aprillipilapostaus. Näittekö te sitä?
3: Mä näin, että se oli noussut ihan otsikoihin.
4: Mä näin sellaisen, joo, ja sitten mä klikkasin Ilta-Sanomissa, kun se oli, että hän oli sitten vitsaillut siellä. Selällään maatessaan oli semmoinen kuva, missä vatsa oli kovasti kuopalla, että hän olisi vetänyt tätä otsenpikkiä.
2: Joo, tämä on mun mielestä tämmöinen humble brag, eli tämmöinen, niinku, mikä se on suomalainen vasten, silleen vaatimaton brassailu. Tällä mä sen suomentaan.
4: Ai niin, totta, että hän on näin hoikkapoika ilman otsenpikkiä.
2: Niin, piilokerskailu, tämmöinen.
4: Totta.
2: Koska hän on siis käsittämättömän hyvässä kunnossa ja hänellä on näitä joku baletti hänellä on nytkin meneillään, mutta hän laittoi tuommoisen kuvan, missä hänellä on tosi näkyy vatsalihakset ja on niinku aivan nolla rasvoissa.
3: Hänhän vetää, kato nyt sitä, hänhän on se Sancho Panza sen mahansa kanssa siellä, mistä me on puhuttu.
2: Näinkö se just oli?
3: Joo.
2: Okay.
4: Hänellä on siis oikeasti, kun
2: hänellä on Kreutzer-sonaat. Esitys on
3: voi olla sekin, mutta eikö se ollut just Atte, joka oli tämä Sancho?
2: Saatto olla.
4: Mutta jos hän makaa tuossa kuvassa selällään, niin tuohon voisi oikeasti kaataa hänen vatsalle vaikka kattilallisen puuroa ja se lapioida siitä, että siis vatsa on niin kuopalla.
2: Joo, hän siis kirjoitti, että olen ollut nyt alkuvuodesta asti Ozempic-kuurilla ja huomaan valtavan eron. Olen halunnut olla parhaassa mahdollisessa kunnossa viimeistä Kreutzer-sonaattia varten. Esittävässä taiteessa hetki on tärkeä, eikä sitä saa ikinä takaisin. Siksi valtava panostus vain yhden hetken takia, mutta tiedät, että se on kaiken sen vaivan arvoista illalla mennä. Ja kyllä nyt täytyy sanoa Atte Kilpiselle, että jos et sä näe, että tuosta tulee hässäkkä, niin mitä sä näet sen jälkeen? Et sä näe mitään. Sä et ole niin kuin nähnyt mitään.
3: Siinä on silmät kiinni.
2: Mä näin sen ja sitten olin silleen, että jaahas. Ja sitten jos sä tiedät, että vaikka postauksessa on enemmän kommentteja kuin tykkäyksiä, niin sä tiedät, että
5: roihu.
2: Esimerkiksi IFK, kun ottaa rumasti naamaa aina ja sitten sä katsot, että 347 tykkäystä, 5200 kommenttia.
4: Aktiivisia seuraajia.
2: Sä tiedät sen sävyn, että mistä siellä keskustellaan, mutta joo, Atte kaivoi itsellensä ihan kivan kuopan tuohon. Mm. Tämä ei ollut se aprillipila, mistä mä pahastuin, vaan tästä mä pahastuin.
5: No.
2: Tämä on niin kuin tämä. Että tämä niinku todistaa tämän niinku kaksinaismoralismin tässä meidänkin maassa, koska Komolehti teki tämmöisen uutisen Dänistä. Näittekö te tätä?
3: En ole nähnyt.
4: Hei, mä näin.
3: Vaikka on
4: tilaaja. Mä näen kaikki, mitä liittyy Dänistä.
2: Ja ymmärrätkö nyt tämän kaksinaismoralismin, Ilkka, mitä mä ajan takaa tässä?
4: No mä en tiedä itse asiassa. Mä näin vaan tämän otsikon, niin lähde kertomaan.
2: Eli otsikko kuuluu näin. Dänistä 83 tulee isä. Vihjaa häistä. Ja sitten tässä kerrotaan, että Danny nyt on heittänyt keikkaa viimeksi Kanarialla ja Manner-Espanjassa ja tälläkin hetkellä on tiettävästi Kanarialla. Ja sitten tässä on vaan, että nyt Dannyn suunnalta kuuluu jälleen uutisia, jotka kertovat, että kuten todettua, vierivä kivi ei sammaloidu. Dannyn agentti kertoo iloisista uutisista. Dannystä on tulossa vielä senioripäivillään isä. Pienokainen syntyy syksyllä. Kuka äiti? Sitä Dannyn agentti ei kerro, mutta vihjaa häistä, joita tanssittaneen niin ikään syksyllä.
4: Ei Dannyn polvella ei tanssita.
2: Mutta mitä jos Dannyn unelma olisi ollut edelleen koko ajan se, että hän haluaisi vielä kerran tulla isäksi? Ei se ole mahdotonta.
4: Ei se ole mahdotonta. En tiedä, onko se järkevää, mutta se ei ole mahdotonta. Kaksinaismoralismiahan tämä tietysti on.
2: Niin mä haastan nyt kaikki iltapäivälehdet ja muut komot sitten ensi vuonna, niin paiskasee samanlaisen uutisen vaikka Paolo Koivuniemestä. Tai vastaavista.
5: Ei
2: varmasti tee. Koska siis ihan siitäkin tulee jo hässäkään, että jos Tinni sä tekisit semmoisen aprillipilaa, että mä oon tullut raskaaksi, niin siitä tulisi niinku
5: se. Ja tää on haistettu jo pitkään, että toi on asia, millä sä et ei sillä vitsailla mitenkään
3: oli ihan
5: päin.
3: Siis, niin. Siitä oli ennen aprillipäivää oli niinku useampia uutisia, että tää on semmoinen aihe, millä ei, niinku ei kannata vitsailla. Ja käsittääkseni ihan yleinen vaaratiedotekin annettiin siitä ennen aprillipäivää, että ei raskausuutisvitsailuita.
5: Ei suunta aika toiseen. No.
4: Sellaisia muuten aprillipilajuttuja mä näen aika paljon, mitkä on sitten taas, no en mä tiedä, vähän just kyseenalaistakin oman firman hännän nostamista, että teet jollain tekoälyllä tuollaisen kuvan vaikka, että no niin, että meillä täällä nyt on sitten meidän piskuiseen ravintolaamme tulossa Cheek keikalle. Eikä ole, meillähän on tulossa tänne oikeasti keikalle Tauski.
5: Niin. Mutta siis Tauski on näin, kiitos ihan kaikesta. Tämä tuntuu ihan sairaankyvältä kengiä silleen, että tämäpä nyt olikin paskaa. Ei tuossa ole mitään järkeä.
4: Totta.
5: Tuossa tulee paha mieli kaikille.
4: Tahkon Hop Houseissa on tänään torstaina keikalla Coldplay. No eikä ei, hovimuusikko Ilkka.
5: Niin sit sä oot vaan, oikeesti kiitos. Kiitos no,
4: tää
5: tästä.
4: Pitää vielä paikkansa.
5: Niin, täältä tuu.
3: Ei oo helppo, ei helppo.
5: Ei missään nimeä.
3: No niin.
1: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
0: Kato ite. Kato.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa.

0: Radio Suomi Pop.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon! Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
6: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin miettiä.

0: mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
0: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: leimannut kellokortin taas
1: niin, se
0: kerran.
1: Passun pömpöttää siellä.
0: Joo, hei, kiitoksia Ilkka suosituksesta. Kuunneltiin tuossa Juice Leskistä ja tässä toinen elävä legenda.
2: Lähdin pois taas
0: ovetta. Elävä legenda on se Juice.
3: Onko siis tilanne se, että sulla tänään alkaa sitten työt
4: Turussa? Huomenna.
3: Eiku huomenna.
4: Joo, joudutte huomiseen asti vielä jännittää. Huomenna. No tähän viitaten varmaan odotatte kovasti Voice of Finlandin ensimmäisessä live-lähetyksessä. Siis
0: hei,
4: Tinni. No.
0: Tinni.
4: No.
0: Onko sun tehtävä, haastatteleksä niitä tyyppejä siellä?
4: Kyllä.
0: Voiko sä tehdä siinä lähetyksessä semmoisen, että kun haastattelet Mörreä, niin sano Juusulta ja Tuukalta terveisiä?
3: Hei.
4: No
3: joo,
4: mä yritän.
0: Mä tiedän, että sulla on joku tarkka käsikirjoitus siellä,
4: no,
0: kuitenkin.
4: Mutta
0: se on suora lähetys, niin ei ne pysty

0: Ei
1: miten ne tekee, antaa sulle potkut? No sen niin, ne voi tehdä tietysti.
0: Sen ne voi tehdä, mutta sitten Olivertti.
1: Niin, nimenomaan.
0: Olivertti.
1: Joo, The Voice of Finlandin live starttaa siis huomenna Nelosella ja meidän Tiinareetta siellä työhommissa. Ja totta kai nyt me toivotaan, kun Christian Mörman on ollut iso osa aamulypsyä tässä viimeisten vuosien aikana, niin kyllähän meidän pitää niin kuin omien puolia pitää tässä ja kannustamme kaikkia lypsejä huomenna tarttumaan sitten äänestysmahdollisuuteen.
2: Eikä tarvitse ottaa huomiseen.
1: Voiko jo laittaa?
2: Möre Instasta, Möre Instasta näkee jo, niin äänestys on auki.
1: Ai joo.
2: Nyt tehdään ensimmäinen äänestys. Tehdään
1: selvä.
2: Voi siis äänestää soittamalla tai lähettämällä tekstarin.
1: No, annapa ohjeet siitä, niin pistetään tässä porukalla tämmöinen kimppatekstari nyt sitten kaikki kynnellä.
2: Eikö mä soitan tonne?
1: Miksi sä soitat sinne?
2: No kyllä mä nyt vähän soittaa, jos voi kerta soittaa, niin kyllähän mä nyt soitan. 79102. Katsotaan, kuuluuks tää.
1: Laita kaiuttimille siihen lähelle.
2: Eiku, tää on pihos.
1: Ai se on pihos.
0: No niin.
2: Mitä löi luuri?
0: Eiku on.
1: Kokeile vuosta.
3: Ääneti on rekisteröity.
2: No nyt meni 2.
1: No! No mut näin. Näin, se oli siinä.
0: Ei kuultu. Holverti.
2: Se on tehty sun piikki, kun sulla ei ollut linjaa auki. Mä en kuullu sitä ekaa, mut se oli siis... Se oli euro 50 laakia,
1: no,
2: ei tässä hirveästi köydytty, mutta Mörrelle 2 ääntä annettu nyt.
1: Sano se tekstarin numero, koska mä uskon, että se on myös jengille sillä aika helppo.
2: Sun pitää laittaa siihen tekstiviestiin 2 ja lähettää se numero on 173005.
1: 173005 ja kirjoita viestiin 2. Mä laitan tuohon 2 ja mä lähetän. Mä katson, meneekö tää, tää on hyvä muuten tarkistaa nyt, että meneekö nää läpi tästä näin. Niin hoidetaan pois kuuleeksimasta. Se on nyt teidänkin kaikki helppo laittaa nyt se ääni, niin ei tarvitse huomenna sit. Mitä?
0: No?
2: Sulla on Estot laittanut rouva.
0: Niin, no, rouva.
1: Rouva on oikeasti laittanut. Niin, miten tämä on mahdollista?
0: Mikä no, oli takastelun?
1: Liittymäpalveluista estää tämän palvelun käytön.
2: No, ei, ei, se on saldoraja täynnä.
1: Niin. Mä oon laittanut kaiken maailman hyväntekeväisyysviestejä ja muita. Nämä on mennyt aina läpi.
4: Mutta siis käsitinkö mä nyt oikein, että
1: mikä se numero
4: jos Juuso ei saa äänestää, niin Christian Mörman ei pääse jatkaan.
1: Mikä se puhelinnumero oli?
0: Ei, kun tää avataan.
2: 0700.
1: Joo.
2: 79102.
1: Onko toi, niin siellä se kakkonen lopussa, niin se on niin kuin Mörrelle menee nyt tämä ääni vai?
2: Ei minä tiedä.
1: Näin se varmaan.
2: Mörrä on itse tuon puhelimen numeron.
1: No jos se itse on laittanut siihen, niin ei voida sitten sen enempää. Mä kokeilen tuosta nyt sen sitten.
3: Liittymästä ei voi soittaa valittuun
0: numeroon.
1: Mitä?
0: Juuso, mikä vellipöksy sä oot?
2: Tässä on
1: no minkä mä voin tämmöiselle?
2: Aikuinen mies, jolla on tommoset palvelun estonumerot.
1: Mä sanon teille, mä en oo laittanut
2: tällöstä tänne. Et ootko rouvas laittanut, sun taloudenhallitsija
0: laittanut.
1: Hei. Nyt se, että mulla on selkeästi, että mut on otettu tämmöisen niin kuin hoivan piiriin, mikä on ikävää. Tää oli hyvä, Tuukka, että sä otit nyt tämän noston saman tien, koska nythän mulla on aikaa ottaa tää varmaan. Mä saan tän veke täältä, jotta mä pystyn vielä äänestämään huomenna.
2: On siellä jotain muitakin tapoja, Tinni, tiedätkö noita? Nelosen sivuilla.
0: Nelosen sivuilla tekstarilla ja ton TVn siis.
1: Hybridi-TVn sinistä nappulaa.
2: Ei, äänestä Silju, se on kato ilmasta. Ei, mulla ei mene sulle mene pieniä siihen.
1: Mulla ei ole sitä. Tää on melko sininen nappu, ettei se toimi.
0: On kotonakin telkkarissa, Tuukka TV-ruutua.
1: Laita rouvan puhelimesta.
0: Laitettu etsiäsi. Sä et siihen käsiksi pääse.
1: Mä soitan siitä sitten.
2: Verkossakin voi hei.
1: Voiko?
2: Nelonen.fi kautta äänestä.
0: Äänestä,
1: niin äänestä tästä. Sinne.
2: Sieltä Mörre.
1: Nelonen.fi.
2: Okei, no kyllä tämäkin maksaa. Tässä on yksi ääni, eikä 50, mutta sitten mä voin esimerkiksi laittaa 100 ääntä. 150 euroa.
0: Niin.
1: Ai ihan kerralla.
0: Kätevää.
2: Niin, onko sun mitään etukoodeja, koska tässä kysellään jotain etukoodeja.
0: Alle koodilla Tiinareetta, niin sä oot miinus 10
1: prosenttia. Onko se nelonen.fi kautta äänestä vai?
2: Joo, mutta et sä pysty, Juuso.
0: Ei, kun se kysyy sulta taas, Juuso, sun puhelimista jonkun tunnuksen. Ai,
1: mutta mä ajattelin, että tää menee niinku pankkitunnuksilla.
2: Ei sulla ole rahaa.
0: Ei,
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Kenelle me pelataan? Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle?
9: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Näin, anna mä autan. Haloo, ei tässä nyt yksin voi tollaista määrää nostaa penkistä.
11: Mä tiesin, että sä tuut.
10: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
11: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
10: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
11: No, itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
14: Auto, auto, auto, Vex. Auto, auto, auto, Vex.
15: Oletko

0: myymässä tai vaihtamassa autoasi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
7: No niin, sit liikkuu.
8: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
9: Pää pinnan alle!
10: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
7: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiehyt.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No ensinnäkin, Tinni, asia A.
2: No.
1: Todiste A, minkä takia mä oon eilen ollut myöhään hereillä. Tossa on. Mutta säästelen nyt.
2: Hei.
1: Säästelen nyt kollegallesi.
2: Ei oo tottakaan.
1: Myöskin.
2: Siis nyt on viimeisen päälle rieskulit taas studiossa. Onks sun voi... Ai.
1: Tosta.
2: Hän on voipaketinkin tuonut.
1: Mä eilen olin padellissa 9 asti tuolla Pirkkolassa ja sitten mietin, että ai niin, ne rieskat sille ellulle.
2: Et se kiukkunen nainen tulee tänne taas.
1: Ja mä kuitenkin vähän niin kuin lupasin hänelle, ja jos ei miehen sanaa voi luottaa, niin mihin voi sitten luottaa? Niin pakko oli sitten käydä 2-4 Alepan kautta.
2: Arvostaa.
1: Hakemassa vielä kananmunia ja sitten leipasin siitä vielä illalla rieskat.
2: Niin kuunnelkaa, täällä on.
1: Ellukin saa sitten.
2: Täällä on.
1: Tästä on nyt väännetty 3-4 viikkoa, että milloin hän niitä saa, niin nythän niitä saa. Mutta toinen juttu, totta kai eilen justiinsa, kun olin mennyt nukkumaan, niin nopeasti tsekkasin. Saman kuului mun iltarutiineihin, tsekata ensin flight radar, eli miten lentoja liikkuu tässä Suomen yläpuolella. Siellä ei ollut mitään hässäkkää.
2: Siis ai joka ilta?
1: Flight radar, kyllä.
2: Miks?
1: Ja sen jälkeen heti perään totta kai, niin marine traffic. Kävin katsomaan, että mikä on Itämerellä tilanne esimerkiksi, onko kaikki siellä ok, koska mä tiesin, että siellä on joku NATO-projekti, siellä on käynnissä, ne purkaa jotain noita vanhoja miinoja sieltä.
2: Joo.
1: Niin, Marine Traffic kertokin sitten aika karua kieltä Tuukalle, kun eilen sitä katselin, nimittäin se näytti olevan pullollaan niin tämmöisiä NATO-maiden sota-aluksia, jotka ei todellisuudessa niiden ei ainakaan pitäisi olla. Niin lähelläkään.
2: Sullahan sukat pyörähti sitten siinä.
1: Lähelläkään Tinni Itämerta. Täällä on muun muassa tämmöinen botski, jonka pitäisi olla ollut lähtenyt Somalian Mogadishusta kohti Japania.
2: Joo. Pyöriikö se täällä meidän kulmilla?
1: Tossa se pyörii kuule meidän Itämerellä.
2: Mitä varten?
1: Joo.
2: Anna mulle vastauksia.
1: Toi on hyvä kysymys. Ja siellä niitä on Suomen ja Viron välillä ja sitten vähän etelämpänä Latvian kohdalla, niin siellä on niin kuin useita muun muassa. Täällä on tämmöisiä brittialuksia ja sitten on espanjalaisia tosissaan ja sitten on kaiken maailman sota-aluksia. Muun muassa HMS Iron Duke pyörii siellä.
2: Onko tilanne siis tällä hetkellä tämä, että siellä on noita potskeja nytte pitkin poiki?
1: No totuus ilmeisesti on tässä tilanteessa nyt, Tinni, se, että siellä on ollut joku hassi. Web-palvelussa on ollut joku virhe.
2: No kun mä mietin, että jos sä meet Mogadishusta Japaniin,
1: joo, ei
2: niin
1: se
2: sulla
1: tästä...
2: on kyllä, tiedätkö, en mäkään oo, siis ei mun kompassin kattomistaito oo mikään ihan viimeisen päälle.
1: Joo.
2: Mutta jos sut palkataan tuolla sen tehtävään, niin tosta tulee kyllä ylimääräisiä kilometrejä. Sen verran mä tätä karttaa vähän niin kuin hahmottelen.
1: Joo.
2: Vaikka en kyllä tosiaan mikä suunnistaja, mä en oo.
1: Joo, ja tää ei ole mulle tuttu, tää Vessel Finder-palvelu. Mutta se on tämmönen kans tämmönen toinen merenkulkusivusto.
2: Aha.
1: Niin sekin näytti osan näistä aluksista, näistä NATO-paateista, että ne pyörii siellä.
2: Saanko mä äkkiä kysyä yhden kysymyksen?
1: Kysy vaan.
2: Koska tää on hauska tää sun harrastus, että sä menet ensin Flight Radarin katsomaan, missä sä katsot, että lentoliikenne on siis ok, ja sitten oli tää sun... aalloissa hetki.
1: Joo, niin joutui toinen silmä auki vähän nukkumaan, että kohta ne kömpii tuosta, kuka sieltä tulee oikein, mistä ne tulee.
2: Tämä, että jos sä huomaat, että...
1: Mä tiedän, että mun pitää itään tsiikaa koko ajan.
2: On.
1: Koko ajan toinen silmä kattoo itään.
2: Ja pakko...
1: Mullahan karsastaa pikkasen, koska mä oon joutunut...
2: Joo, mä en vittynyt siitä.
1: Joo, mutta toi, että ne tulee nyt tuolta suunnasta.
2: Niin,
1: ja
2: no,
1: omat.
2: Joo.
1: Ampuu
2: niin,
1: vielä.
2: Niin, tämä oli siis mun kysymys. Mä olin just tulossa siihen, että miten kun sä huomaat, että siellä on sitä hässäkkää, siellä on aaloilla sekä sitten tuolla ilmassa, niin mikä on Tuukka Ritokosken niin kuin reaktio siinä 23 illalla? Mitä sä niin kuin teet?
1: Palaan pakkaa reppu. Keittää kaakalta termari, että on ihan valmiina olla. Että heti kun tulee kutsu kartijääkäri Ritokoskelle, että nyt mennään. Mä hänen merivartiostossa periaatteessa on, mutta mun kaveri Tomi oli.
2: Niin Tomi kävi. Niin, kyllä se Tomi avekkina.
1: Mä Tominkaan puhuttu, että Tomi ottaisi mut sitten mukaan, niin, jos se pääsee sinne niin kuin sotimaan.
2: Aivan.
1: Mutta toden totta, siellä alkoi siis Itämerellä maanantaina tämmönen Naton miinan torjuntaosaston operaatio. Mutta siihen kuuluu alle 10 alusta, niin se ei selitä, miksi tuolla oli niin kuin 80 alusta. tämän niin, niin kuin nettipalvelun mukaan.
2: Onko tässä joku nuuskalakin nyt muuttumassa, kato, että viimeiset hetket hakee, ne tulee Mogadishusta asti. Ei sen perkulle, niin, se niin, on enää 2 kiloa.
1: Britti- ja espanjalaisalukset tulee ihan vaan sen takia hakee vähän muutaman tornin ettania sieltä. Mutta näiden on siis näiden, tämä oikea operaatio, mikä siellä on meneillään, niin nämä botskit etsii siellä historiallisia merimiinoja. Ja sitten jos niitä löytyy, kun niitä löytyy, niin raivaa niitä sieltä veke.
2: Aha.
1: Ja tämän projektin on tarkoitus jatkuu sitten ensi viikon perjantaihin asti.
2: Osasto
1: on nimeltään Standing NATO Mine Counter Measures Group 1, eli siis tuttavallisemmin kavereiden kesken SNMCMG1.
2: Hirmu hankala toi on.
1: Toistas vielä Tinni perässä.
2: SNMCMG1.
1: Ja täydellisesti oikein.
2: Kato,
1: hyvä.
2: Kyllähän kurssit se on käyty.
1: Kyllä. Ja niin tää työ on osa sitten tämmöistä Baltic Sentry-operaatiota, jonka NATO aloitti tammikuussa muun muassa merenpohjan kaapelirikkojen vuoksi. Niin siellä ne nyt päivystää. Tulkaas nyt kokeilee, hei vetelee niitä ankkureita perässään. Niin katsotaan kuin käy.
2: No ei kai ne nyt niin tyhmiä, että ne tulee silloin, kun toi on ihan tolleen niin kuin henkilöistä miinotettu.
1: Niin, menee ja tiedä, mutta kyllä mä luulen, että tämä on vähän myös semmoinen hauviksen näyttö nyt, kun tuolla noita NATO-aluksia pyörii tuossa Itämerellä. Et kun meidän tämmöisiä juttuja on tapahtunut, niin laitetaan väkeä paikalle. Ihan vaan tämmöinen fyysinen pelotettiin.
2: Niin, kyllä, kun on näkyvissä. Mutta siis meillähän oli hyvä se yksi näytön paikka, kun me vähän kovisteltiin, mentiin vähän silleen elokuvatyyppisesti just siihen yhteen. Mutta eikö se sitten päätynyt siihen, että me pyydetään tyyli anteeksi, viedään sinne jäätelöön? Muistatko?
1: Niin se taisi olla. Mä en muista, miten se ihan lopun loppua meni.
2: Koska no siinä eikö niitä käräjilläkin ole istunut tässä nyt sitten.
1: Niin, miten se päättyi? Miten se lopulta päättyi?
2: Mä en muista nyt, miten se päättyi, mutta että on sitä puitu. Mutta se, että jos me kerrankin saadaan tuommoinen tilanne, että jes, täällä ollaan meidän merillä, nyt pojat sinne helikopterin.
1: Mä sanon vaan Sloboille, anna syy, koska meillä on nyt miehistä siellä, niin antakaa syy.
2: Oi.
1: Niin täältä tullaan.
2: Mietitään vielä vähän aikaa.
1: Onhan
2: ne periaatteessa
1: on noita
2: syitä antanutkin tuossa.
1: Se on vähän meidän suomalaisten ongelma, että me aina mietitään, me vaan pohditaan. Joskus pitäisi myös hutkia, niin joskus saa vähän hutkia
2: myös. Joo, mutta mä oon ihan tyytyväinen, että joku muu päättää meidän puolustukseksi kuin sinä, koska Ahvenanmaa olisi myyty ja meidän saisi tuolla oltaisiin menossa jo niinku ihan mistä tahansa syystä.
1: Ahvenanmaa on ihan malukuus.
2: Niin, haluat soimaan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
2: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
3: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
2: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
3: Hei, miten sä pääsit sisään?
2: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Viilteema.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
2: Riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
2: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Autovex. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
7: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard. Ja myös stylistini.
6: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte.
7: Miten tiesitte?
6: Ihan oli villi arvaus.
1: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
9: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
10: Radio Suomi Popin aamulypsy.
11: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat? Vai nukuiks vaan mä?
12: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
11: Kuulit sä ton.
13: Musta se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
11: Hyitin
12: miten? Niin.
11: Enhän on päästänyt.
12: Mä missä
11: kohti? Linja autossa, sen verran.
13: Niin oli, kyllä.
10: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Käydäänkö hei Oulussa?
2: Mielellään.
1: Oulu on meille kaikille rakas kaupunki, eikä ainoastaan sen takia, että siellä on hyvät Suompop-festivaalit, vaan ylipäätänsä. Se on nyt ollut puheessa tässä aika paljon ja muutenkin me tykätään oululaisista ihmisistä. Joten tähän alkuun kovasti terveisiä Ouluun. Ja Yle kertoo, että siellä on ollut hei Oulun kaupunki on järjestänyt siis keskiviikkona, eli eilen, tämmöisen budjetti-infon.
2: Okei.
1: Budjetti-info kuulostaa vähän sellaiselta kuivakalta vai miten, minkälainen mielikuva täällä ehkä studiosta tulee? Kaupungin budjetti-info.
2: No ei ainakaan nyt sellaiset show-henkiseltä tilaisuudelta.
1: Ei, vaan siinä on ne liian pienet kahvikupit, jonka alla on se pienen pieni lautane. Mm-hmm. Ja sit sä otat siihen sivunsa sen niin kuivakan keksi, että kun sä laitat sen suuhun, niin tulee semmoinen, tiedätkö?
3: Joo. Korppukin tuntuu kosteelta siihen verrattuna. Mutta mulle tulee budjetti-infosta vähän semmoinen, ehkä se johtuu tästä ajan hengestä, niin heti jos joku haluaa tämmöisen järjestää, niin mulle tulee semmoinen fiilis, että okei, nyt on niinku, että huonoja uutisia luvassa. Mm. Niitä on jotenkin tipahdellut niin paljon, niitä huonoja uutisia, niin budjetti-info kuulostaa musta siltä, että okei, nyt mä kuulen jotain ehkä vähän huonoja uutisia. Toivottavasti Oulussa on toisin.
1: No ei missään nimessä ole. Nimittäin siellä on ollut sitten tämmöistä faktaa tiputeltu, että siellä kaupungin velka tulee nousemaan sadoilla miljoonia. Ja tämän on kertonut siis siellä kaupunginjohtaja Ari Alatossava. Mutta tässä on ollut poikkeuksellinen hei startti tähän tilaisuuteen, josta mä niinku pidän, koska sä haluat kertoa tommosia asioita, että nyt rahaa sitten niinku menee. Sitä rahanmenoa ei pysty pysäyttämään yhtään, mikä sitä on mennytkin tässä vähän aika paljon, että voi hittolainen. Niin tiedätkö, luodaan siihen vähän semmoinen toiveikas tunnelma alkuun ja sitten tuolla on nimenomaan tehty niin ja mä ihailen tätä tapaa toimia tuolla. Nimittäin tämä budjetti-info on alkanut niiden kahvikuppien jälkeen, kun on tultu sitten siihen tämmöiseen johonkin saliin. Mä näkisin sitä joku kunnan sali varmasti. Niin sinne on kato värvetty paikalle ilmakitaran soiton oululainen maailmanmestari Aapo The Angus Rautio.
2: Okei. Okay. Se on kova ukko.
1: Joo, se on kova ukko. Hän on ilmakitaran soiton maailmanmestari.
2: Mä oon nähnyt jonkun pätkän siitä mestaruusvideosta, millä se voitti sen, niin siinä oli meininki.
1: No tämä nimenomaan. Niin tämä on ollut kato siellä sitten lavalla ja sitten kaupunginjohtaja Alatossava Ari mennyt siihen viereen.
3: Nappasko kitara?
1: Ja otti kitara ja tässä on siis niin siis mä en voi tarpeeksi teille alleviivaa, miten vauhdikas kuva tässä Ylen jutussa on, jonka Paulus Markkula, Ylen valokuvaaja, on sitten napannut tämän jutun kylkeen. Ja siinä on soitettu tälle ihan täysillä. Ja sitten tämä jatkuu hauskasti, tämä juttu, että kun siinä on vauhdikas alku, niin vauhdikasta menoa kaupungilla on odotettavissa myös investoinnissa ja velkaantumisessa. Mutta tässähän on saatu ihmiset semmoiseen tietynlaiseen hurmia. Okei, siis kiusallisuuden määrähän on ollut myös 1000 varmaan.
3: Varsin tarpissa.
1: Alatossa.
3: Ei sitä ollut sovittu, että se menee siihen, se ei kato
1: johtaa. Niin, ja sitten hengen silleen, oh my god, ja näin. Mutta tuossahan ollaan nerokkailla vesillä siinä, että kun sulla ei ole mitään hyvää sanottavaa, niin verhoa siihen tuommoinen, tiedätkö, kaunis tuommoinen huntu päälle sen tilaisuuden
3: laita
1: alkuun.
3: Show pystyy, niin sitten tiputtelet sinne väliin. Onko sua, Ilkka, koskaan hyödynnetty, kun se paljon käyt tuolla keikolla ympäri Suomenmaa, niin onko se koskaan huomannut, että okei, nyt mut on puukattu tähän tilaisuuteen, tähän alkuun, että tässä ollaan kertomassa jotain ikäviä ehkä uutisia, leikkauksia on tulossa, mutta sitten siellä kaupunginjohtaja sanoo, mutta hei, ennen kuin mennään itse asiaan, niin hovimuusikko Ilkka!
1: Ja Ilkka on tehnyt laulu.
2: Kaikille kenkää.
1: Joo, ja sitten sä oot vaan, kiitos, minä olen hovimuusikko Ilkka.
2: Terve.
1: Niin tiedätkö, tuodaan toi, tiedätkö, tuodaan

0: lähtee kaikki mukaan limboon. Kaikki lähtee aina mukaan limboon.
1: Ai, että niinku,
0: niin, täältä niin. Tulee nyt Ari Ala tossa vaan näin.
1: Mä oon nyt
0: jonkun toisen firman toimitusjohtaja. Mulla on 3000 ihmistä töissä ja mun pitää antaa 2800 kenkää, koska tämän vuoden puolella vielä. Okay. Mulla on siis 20. No niin, sieltä HR Arja aloittaa. Tisseihin asti on se.
1: Keppi.
0: Se keppi, että on yllättävän helppo. Niin mennään tuossa Arja. Ja siitä. Ja HR Arja kävelee suoraan oman pisteen kautta ja kulkuletkän voit jättää tohon. Mut hienosti alitettu Arja!
1: Hyvä! Ja Pekka, tuu seuraavana vaan. Pekka tulee. Tchaa, tchaa. Pekka, sä saat kenkää.
0: Ja Tuula, 45 vuotta firmassa ja siitä alitti viimeisen kerran. Tuula!
1: Viimeinen rima-alitus Tuulalle. Yes. Näin tää menee. Hyvä.
0: Ja autolla kurvaat ja mukavaa jatkoa kaikkea.
1: Kyllä. Ja ne, jotka suuttu nyt, niin tekilaa saa ilmaiseksi tuolla nurkan takana.
0: Hyvä huolella ja laitetaan rimaa hieman olemmaksi.
2: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: ja suurimmat hitit.
1: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meihin kirjoitettiinkin jotakin muuta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
5: Mynttö!
4: Uutena makuna omena.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7.

0: Mä oon noista ihan hoa mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
4: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
3: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
2: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Olin siis sitä sanomassa, että nyt kun vaikuttaisi noin hyvältä toi keli tälle päivälle, eikä sen edes tarvi olla noin korkealla välttämättä, mutta kun nyt on tommonen aurinkoinen kiva, niin se on Tiinalla tänään huonekasvien multien vaihtopäivä.
2: Ai, wow, wow. Onpa ihana keski-ikäistä.
1: Tuukka, tiesit, että semmoista pitää tehdä noille huonekasveille. Eli ne ei voi oikeastaan olla forever siinä samassa okei, ruukussa ne voi olla riippuen siitä, että miten paljon juuritilaa ne kasvit tarvitsee.
2: Hyvä,
1: mutta
2: Tiina.
1: Mutta sitten sä voit vaihdella noita multia. Niin mulla on täällä ollut sitten eilen illalla. Kato oikein haku päällä, että mikä on oikein multa millekin kasville. Ja nyt tullaan tähän kysymykseen, Tuuk.
3: Se ei ole kysynyt multa, sä et antanut mulle paikkaa vastausta.
1: Eikö mulla on tullut suus?
2: Paikkaa vastausta.
1: Niin? Joo. Niin mulla on yksi semmoinen tosi kaunis semmoinen kultaköynnös.
3: Eikö sä kysynyt, sä kysyit jo, että Tuukka tiesitkö? En tiennyt. Vastaan niin. Myös, ei kiinnosta paskan
1: vertaa. Kiinnostaa sua vähän, koska mä aion nyt oikeesti. Mä laitan tänne, mä näytän sulle. Mä aion nytten.
3: Show me the money. Hei, myy Tinni. Myy mulle tää idea.
2: Mä en saata arvata, mitä sä
3: mulla on kuitenkin siinä kuisti ja terassi ja kaikki. Mä voisin sinne laittaa vähän multiin kukkia.
1: Ja sul on kiva koti, joka voisi ottaa pienen viherkasvi hiukkasen. Semmoisen ihan pienen kosketuksen. Se ei tarkoita
2: nyt
1: sitä.
2: Ai, mä tykkään sitä. Mä oon kuullut tämmöisen.
3: No siellä ei paljon rouvat pyöri. No, niin se on ihan yhtä.
1: Sehän tässä
3: on. Mä muuten Mikon kanssa ehkä rakennetaan paritalo.
2: Ai joo, hauska idea. Aika hauska idea.
3: Joo.
1: Niitä voisi ehkä saada sinne sitä hameväkeä pyörimään vaikka tämmöiselle, jolla on houkuttimella, että laittaisi vaikka jonkun kukkasen. Ei se ainakaan niitä karkota.
3: No jos mun täytyy sinne jotain kukkia laittaa, että mä saan naaraita, niin kuin naarattua.
2: Naarattua.
3: Böönia naarattua sinne kämpille, niin kyllä me outta vedetään. Toisaalta me vedetään aika outta.
1: No me vedetään sinänsä. Tosi. No ei tää mun.
3: Mitä?
1: Ei tää mun apu voi nyt ihan harako. Sä oot ollut koko lauantain geokätkölmissä töpöjä, jepöjä, nupukaa.
3: Sunnuntaina kummipojan kanssa oli viettä lautoaikaa. Voi hirvitys, mä oon hirveä ihminen.
1: Niin mä et saa tuohon varmaan. Sä et oo missään nimessä.
3: Pelle.
1: Sä et oo missään
3: pelle, kun mä olin kummipojan kanssa geokätkölmissä.
1: Sä et oo missään nimessä hirveä ihminen.
3: Se on mun risti kannettavana, hei. Meillä on kaikilla omat heikkoutemme ja se, että mä haluan viettää mun kummipojan kanssa aikaa luonnossa. Niin se, jos se tekee musta vihollisen, niin tekee.
1: Sanoinko mä niin, vittjat? Sanoinko?
2: Ehkä hei, mutta ehkä tästä jatkoa, koska toihan on hyvä lapsirakas ja sit vielä huonekasvi siihen, niin ai. Kelpaa.
1: Niin. No
3: ottaako naiset mieluummin lapsirakkaan vai kasvirakkaan ihmisen?
1: No jos sä oot molempiin, niin ei se voi niin metsään mennä.
2: Kyllä
1: no niin,
2: isosta takaa on käsittääkseni edelleen top 3.
1: Joo, ihan sama. Ei
3: mä kuuntelen
1: mitään.
3: Sua.
2: Joo.
1: Niin, kato, kun sitten mulla on siellä semmoinen tosi kaunis kultaköynnys nyt, mihin mä vaan ihan tänään noin mullat.
3: Näytä kuva. Sitten. Näytä kuva.
1: Niin näytänkin. Niin sulle tulee huomenna vesilassi tänne studioon. Se on meidän seuraava, koska te saatte tämmöistä projektia laittaa tänne pitkin poikin käytöön tämmöisiä 5000 palaa.
2: Nämä isoja mediaprojekteja.
3: Tilattiin YouTube-stiin, niin darts-taulut.
1: Mä kuulin senkin, mutta mä en halua, mulla on ihan sama sekin.
2: Siellä tulee matto.
1: Niin, mä tiedän, ihan sama sekin. Niin tänne saa tulla yksi huonekasvi. Niin mä tuon sulle, Tuukka, mä tuon sulle tänään kotoa. Mä leikkaan siitä mun kultaköynnöksestä pienen palasen ja laitan sen vesilasiin. Ja miksi se laitetaan siihen vesilasiin on sen takia, että se tekee sinne sitten semmoista pienen pientä juurta. Ja sitten me ostetaan Tuukan kodin sävyihin. Sä voit laittaa vaikka jonkun saamari NHL tarraan siihen
3: kodin ruukkuun.
1: Sä voit laittaa siihen ruukkuun, vaikka onko se on se sun keräilykortti, mikä on tosi arvokas varmasti. Sä voit laittaa sen siihen, jolloin kun sä sun katse harhailee niin sit sä muistat välillä kastelasta. Tai mä voin tuoda sulle kastelupallon.
2: Käydään Plantagenin niin konkurssi pöstä
3: hakemaan. Hei, mä en välttämättä tarvii. Mulla on semmoinen ikikasvi. Tiedätkö, kuka sen on tehnyt? Juuson tytär.
2: Totta.
3: Se on edelleen siellä mun kaapin päällä. Se on hieno kukka.
1: Mistä
3: se on
1: siis
3: tehty kreppipaperista.
1: Niinpä. Okei. No mut sulle tulee kuitenkin tämmönen Epipremnum Aureum.
3: Täytä nyt se kuva. Sä oot nyt lässyttänyt 20 minuuttia. Mä en kuvan kuvaa
1: nähnyt. Kyllä.
2: Se on vihreä.
1: Niin tämmönen mä leikkaan sulle tosta sen pienen palasen. Me laitetaan se vesilasiin. Me laitetaan se vesilasiin ja sit me laitetaan tässä, annetaan se olla kesälomia asti tässä studiossa.
3: Hei.
1: Sitten sä viet sen kotiin.
3: Kättele. Rai Ruoho. Odottaa jätä.
1: Ei, kun ne on rumiaa ja sun kausituote.
2: Onko toi sun mielestä siis Tuukan kodin sävyihin
1: päälle.
2: Toi siis?
1: On.
2: Ei erikoinen.
1: On.
2: Vihreä.
1: Häh?
2: Mun mielestä vihreä ei ole Tuukan väri. Niin kuin
1: no,
2: silloin
1: aika moni huonekasvi on vihreä.
2: Niin onkin.
1: Niin. No mutta tää tulee
2: itse
1: nyt Tuukan. Sitä
2: mieltä, että vihreä on sun väri? Musta se ei ole niinku just sun väri.
3: Se on just mun väri.
1: Onhan, kun se tuo sellaista puhtautta. Oikeesti ei nääkään siellä, tiedätkö, luolassa
3: niin
1: haittaa.
3: Just, pidä suus kiinni, kun Tinikaa kerrankin yritetään niin. Saada mulle naista. Niin, niin. Miten sä nyt lässytyt
1: niin.
3: Siihen väliin?
1: Ja tää on tämmönen avoin, että mä kerron nyt kaikille, että Tuukka on hyvä.
2: Mikä?
1: Hoitamaan viherkasveja, hänen kotoaan löytyy tämmöstä. Niin ei, kuten sanoin heti ensimmäisessä lausussa, ei tää meidän statseja niinku huononna.
2: Mm.
1: Näin. No niin. Voidaan jatkaa elämässä eteenpäin. Tämä nyt tulee sun kotiin. Mä tuon sen huomenna tänne kasvamaan.
2: No, ihan viimeinen kysymys vaan. Eli
1: toi... jos nälväsit, niin voit olla hiljaa.
3: Mä nälväsin.
2: Kasvaako se täällä? Siis tänne, se kun se tuodaan kasvamaan.
1: No, se kasvaa vesilasissa.
3: Laitetaan se tuohon, hei, laitetaan se tuohon liveen kasvamaan myös tämän palvelistriimiin. Kauanko se kasvaa vaikka kahdessa viikossa? Näkeekö sen silmällä?
1: Se tekee semmoista juurta, näkee kyllä silmällä. Se tekee semmoista juurta, joka me laitetaan sitten Tuukka tuonne multaan.
3: Kasvaako se ylöspäin kahdessa viikossa yhtään?
1: Ei se kyllä kasvaa ylöspäin kahdessa viikossa, mutta me ollaan kesälomien asti, me pidetään sitä studiossa, sit kun sä jät kesälomille. Mä itse tuon sen sun kotiin ihan omiin pikkukäsiin.
2: Niin se laitetaan siellä.
1: No sitten mä päätän sen, mihin mä laitan sen siellä.
2: Niin sä päätät sen sitten.
3: Se
2: näin. Näin, se me saatiin Tuukan kotiin nainen ainakin käymään. Ei ole, ei ole
1: se
2: huono.
1: Se on minä.
2: Ei ole huono, otetaan toi.
1: Onko tässä paremmin?
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
13: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
12: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
13: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
12: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
13: Siis teit mitä?
12: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
15: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
20: Jos suomalaisuuden soundtrackilta pitäisi valita yksi vain elämää biisi, mikä se olisi? Kerro oma vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Oletteko te ikinä shoppailu tällaisessa tanskalaisessa verkkokaupassa kuin ProShop?
2: ProShop?
1: Mm. Ei ole tässä ole mitään tuhmaa siis tässä verkkokaupassa. Siellä on vähän niin kuin kaikenmoista.
3: Sellainen Bergesta Beramotorin
1: niin
3: tyylinen ratkaisu
1: sillä tavalla. Niin just sellainen, katsotaan ProShop.
2: Voisiko joku varmaan persettä myydä?
3: No mut jos siellä on kaiken näköistä.
1: Laaja valikoima, halvat hinnat, nopea toimitus. Täällä on niin kuin kaikkea telkkareista johonkin tämmöisiin hälytysjärjestelmiin ja Nintendo Switcheihin.
3: Eli
1: vähän niin kuin joku verkkokauppa.
3: Electronic Shop. En ole käynyt kyllä siinä okay. Mä oon kyllä lisännyt mun verkkoshoppailu, mutta mä oon edelleen vähän semmoinen vanhan liiton kaveri siinä, että mä jotenkin tykkään mennä sinne kivijalkaan ja koputella siinä myyjän kanssa imurihintaa pienemmäksi. Toki maksan siitä sitten, vaikka kuinka koputtelisin, niin sitten kun mä oon sen ostanut hintaan 199, niin jos menen kotiin ja katson netistä verkkokaupat, niin alle 100 sen saa joka paikasta. Mm. Että kyllähän mua sinne sitten on hoonattu.
1: Mutta vanhan liiton
3: kaveri niin on valmis ottaa aika paljon tonne niin kuin hoonausta tonne Pepanderokseen.
1: Siitä ei voi kyllä ketään syyttää sitten. No, mutta kuitenkin niin se on tanskalainen. Niin heillä verkkosivut kääntää sitten sellainen niin kuin tekoäly. Ja ilmeisesti
3: se on nykypäivää.
1: Siellä ei ole kukaan suomen kieltä taitava sitä kääntämässä. Ihan pohjalle tähän vaan, muistatteko te viime kesänä, kun tanskalainen Flying Tiger of Copenhagen toivotti kaikille lapsiperheille helvetin hauskaa koulun alkua.
3: Joo, se oli kiva ja rouhe. Oliko siinäkin taustalla käännöskukkanen joku tämmöinen? Joo, kyllä. Tämä kertoo mun mielestä ilosta kieltä siitä, että kun moni pelkää, että miten tämä tämmöinen tekoäly ja muu, että viekö se meidän työpaikat. Mm. Niin kyllä mä sanoisin, että tuossa vaiheessa, kun lapsille helvetin hauskaa koulun alkua toivotetaan, niin on siinä vielä tekemistä.
1: No mutta esimerkiksi täällä ProShopilla on ollut myytävänä joku tällainen projektori ja sitten sille on laitettu niin kuin just silleen, että suomeksi ja meille suomalaisille, niin tämä lause on tälleen, miten se on yrittänyt se botti siellä, raukkat kääntäytelee, että Optoma Projectory, sorry, SNI, language model, I cannot translate random letter and number combinations into Finnish. Se on ollut tässä ihan siis myynti-ilmoituksessa.
3: Se on jäänyt tommonen.
1: Että se botti yrittää siellä kertoa, että mä en osaa suomea.
3: Niin, en osaa suomea, enkä ihan tiedäkään, mikä tää on tää vehje.
1: Jep, että se pyytää tää botti tässä, että tsekatkaa joku tämä teksti, kun minä en tähän itse pysty.
3: Joo.
1: Mutta siellä on ollut eilen myynnissä, joku on sen sitten bongannut jo, joskus 11 aikaa päivällä Iltalehti tästä kertoo. Nyt tulee kauhea sana, mutta tämä lukee täällä näin. Siellä on ollut myynnissä. Tietekö se niitä sellaisia, Suomessa on levinnyt, onko se sitten eläimille ja lapsille tarvitse sellaisia kanoja, mitkä pitää ihan kauheat kovaat mekkala. Niin, sellainen pitkä kana.
3: Sellainen kumikana. Niin. Joo.
1: Niin sellainen on ollut sitten eilen myytävänä siellä kanssa. Se on. Botti ei ole ihan tajunnut, koska se on ollut englanniksi ilmeisesti jotain big latex cock, niin osaatte varmaan kuvitella, miten tämä tekoäly on sitten tätä koiralle ruvennut myymään.
3: Iso latex kukko vai?
1: Ei. Se on myynyt sitä näin, että hinta on 13,52 etusivilla, että Trixi lateksinen iso kyrpä 47.
3: Mutta mitä siis ison kyrvä on saanut? Piip. Vähän alle 14 euroa.
2: Piip.
3: Sehän on halpa.
1: 9% alennuksia.
3: Ei, mutta ihan tosi paljon helpommin sillä lailla, että mä en tiedä mikä kumikana hintaa. Kumikanaksi on kallis, mutta sen sijaan isoksi kyrväksi, niin on ihan mun mielestä hinta kohdillaan.
1: Suuri lateksinen kyrpä on erinomainen lelukoille.
2: Hei.
1: Tekee
2: hei.
1: Tuukka on nyt ollut jotenkin vähän herkän päällä muutamat päivät, mutta täällä se
3: mutta onhan toi kauhea, kun hän yrittää
1: sitä, kun se lukee
3: yrittää
1: tuolla.
3: Ostaa lemmikilleen niin vinkulelua sillä tavalla ja ihan hyvissä, täysin hyvissä aikeissa, niin sitten tavallaan se, että sieltä heti tyrkytetään niin kuin jättimellä tuommoista.
1: 47 senttinen alkaa olla jo aika.
3: Niin se on vielä.
1: Mutta on paha, kun toi esim. Jos mulla olisi nyt tollainen mukana ja mä haluaisin tässä lähetyksessä jotenkin siihen istaltaan, niin mä jää heti kiinni, kun se rupeaa huutamaan.

0: No toi on tietysti. Täytyy sanoa, että tota kulmaa mäkään miettinyt siinä. Menisi niin pitkälle, että ensinnäkin on niin typerä, että kun menee ostaa itselleen tämmöistä jotain selkeästi nyt tämmöistä niinku tämmöistä välinettä, niin sä meet ensinnäkin Pro Shop. No okei, se nimi tietysti vähän saattaa enteellä tulla semmoinen niin kuin ajatus siitä, että täällä voidaan myydä. Sitten sä vaan katsot tekstin perusteella, että no niin, jes, tossa on just semmoinen, mitä mä oon etsinyt, tämmöistä isoa kyrpää. Sitten sieltä tulee kuminen, sitten sieltä tulee tämmöinen kumivinkulelu, niin sä oot sillä että no ei, onks nää tämmöisiä nykyään? Sä istahdat sen päälle ja sitten vaan pieni semmoinen vinkuna kuuluu koko ajan. Et jos nyt siellä teidänkin työpaikoilla niin, että siellä esimerkiksi Reskontran Pirjo, niin lähtiessään kahvitauon piippailee, kuuluu siinä välissä, niin
1: tarkoittaa, on,
0: kyllä silloin lateksikukko on laitettu sitten aamulla piristämään päivää siinä ja se on ostettu Pro Shopista alle 14 eurolla.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Moikku moi.
2: Ei ne oo päivän päälle. Mä en uskaltanut vastaa puhelimeen.
3: Ei ne oo päivän päälle.
2: Mut se on ihan mua oma vika. Kyllä mä suurimman osan näistä on tehnyt, mitä tässä on. Et mä oon niinku ottanut ekaan steppiä.
4: Mitä nyt? Nyt mä en
2: tänään tiedä.
5: Ei, mä ajattelin vaan, että mä lyön sulle tohon heti kärkeen, niin pääset mukavasti tommosella niin kuin heitolla sisään. Halusin vaan sulta, Tuukka, vielä kysyä ja pyytää ihan omin sanoin kertomaan niin sun eilisestä päivästä, koska mä pääsin seuraan sitä, vaikka meidän tiet erosi siinä joskus niin kuin puolen päivän jälkeen, niin mä pääsin sitten niin kuin seuraamaan sitä erilaisten WhatsApp-viestien välityksellä.
2: Täällä on muuten palohälytys, että pitäisikö meidän lähteä? Mennä.
5: Missä kohtaa? Tässä vai?
2: Täällä.
5: No eihän täällä mitään palohälytystä.
2: Kuulutko sinua kuulutukset? Tiedätkö, mä valot,
1: meinasin sanoa teille kanssa tästä hetki sitten, mutta mä ajattelin, en mä viitti
2: häiritä. Onko tämä reeni?
5: Tämä on reeni.
1: Tämä taitaa olla treeni kyllä.
2: Nyt ei tällä vaihta, tavalla nyt ne palaneet ihmiset.
1: Just se.
2: Mä just yritän tässä.
5: Nyt ei välitä puheetta, vaan Tuukka siis, tilanne on hyvät lypsäät se, että Tuukka lähti eilen pelaamaan kolopalloa siinä. Siellä oli Juha Perälää ja muuta herraa sitten lähdössä, niin Juha Perälä vaan mulle laittoi ihan peräti ääniviesti vai videon sitten. Eikö ääniviesti hän laittoi joskus siinä päivällä sitten, että mitäpä veikkaat, että meillä on siis tällä hetkellä, nyt pitäisi lyödä pallot tästä ekasta boksista ilmaan, että mitä veikkaat, onko Tee Ritokoski täällä vai onko hän vielä matkalla ja onko hän ilmoittanut, että hän ottaa sitten vähän myöhemmin kiinni porukkaa siellä. Ja sen jälkeen mä sain semmoisen videon, missä on upea tämmöinen golfkenttä maisema ja se on niin kuin ensimmäinen se lyöntipaikka, niin siitä on kuvattu video, missä ollaan siellä niin kuin niitä ekoja lyöntejä lyömässä, mutta samalla se kuva niin kuin tällainen siirtyy ja kaukaisuuteen, siellä näkyy semmoinen mutkitteleva tie ja sieltä tulee Mazda hirveätä kyytiä mestoille, niin ei se sitten. Sitten mä saan vielä seuraava video itse asiassa, missä oli jo tämä peliseura oli siirtynyt ensimmäisen väylän sinne reijälle, niin kuin missä putataan, niin siinä kohtaa näkyy, sitten mä saan video, joka on niin kuin sieltä 400 metrin päästä zoomattu sinne paikalle, mistä se eka lyönti piti lyödä. Siihen tulee golfauto jälleen aivan helvetin kyytiä sieltä. Sen jälkeen sieltä nousee Tee Ritokoski, ottaa ensin muutaman kävelyaskelin, mutta tajuaa itsekin siinä kohtaa, että ehkä mä nyt ihan vaan show vuoksi, niin tässä otan muutaman juoksuaskeleen. Ja sitten hän juoksee muutaman askeleen siitä ja sen jälkeen ilmeisesti kierros pääsi käyntiin. Mutta tää näin niin. Tämä mulle vaan, tämä eilen, siis mä viihdyin tämän tarinan parissa siinä, mutta kyllä mulle tuli heti mieleen, että kyllä se on se elämänhallinta taas. Niin.
1: Tuus nyt Ritokoski itse kertomaan.
2: Aikamoista panettelua mun mielestä.
5: Mutta tämä on varmaan hyvä syy.
2: Ajojahti.
5: Ja tämä on varmasti hyvä syy, että minkä takia sä et ihan ehtinyt siihen starttiin, mikä siinä oli sovittu.
2: Hetkinen, nyt meidän täytyy siis palata ajassa
5: kuinka
2: toissa
5: paljon?
2: Yöhön, koska... Eli mikä päivä eilen oli?
5: Eilen oli
2: keskiviikko. Eli tiistai. Mitä on tapahtunut tiistaina? No niin, sieltä me löydetään syy ja juuri
5: hyvä,
2: tähän.
5: Hyvä.
2: Yes. Eli Höpö tuli mun luokse päivällä.
5: Joo.
2: Ja rauhaksi sitten katsottiin diiliä.
5: Joo.
2: Oltiin ja näin. Sitten me mentiin Säpän pelailuvuorolle. Hei, pitkästä aikaa, aika kerran 2 vuoteen Säpän maalla kädessä silleen, ihan pelailuvuorolla. Vai. Oli hauskaa, hei. Käytiin Höpön kanssa. Me mennään varmaan ensi kauden pelaamaan katsoa 3. divaria.
5: Oho.
1: Mutta sehän on kova sarja.
2: No,
1: sopiiko se jäähdyttelijöille?
5: Meinnätkö ehtii eka erään niissä matseissa
2: sopii.
5: Vai?
2: Mitä?
5: Meinnätkö ehtii eka erään niissä matseissa vai tuutko sitten?
2: Onpa nyt jotenkin ikävä klangi
5: tässä.
2: Sanoisin jopa ehkä ikävä tunnelma, mutta siis joo, pelattiin siellä. Ja sitten siitä lähdettiin, me oltiin Tepan kyydillä, niin sitten Tepa oli silleen, että pitäisikö mun vielä tulla, niin kuin, että mitä mä niin kuin himaskaan, että kello oli siis 10.
5: Niin.
2: Mä sanoin, tuu ihmeessä, että en mä tässä ole vielä menossa nukkuun. No sitten tultiin, sitten katsoin vielä 2 jaksoa diiliä.
5: Joo.
2: Me päästiin, siellä on finaalijakso, eka osa on jo ruudussa, niin
5: katsottiin
2: se, joka sitten tarkoitti sitä, että kun diilit loppui, niin kello oli 12:30.
5: Joo.
1: Ja näillä, varmaan näillä muilla jätkillä ei ole semmoista, että 6 pitää tulla duuni.
2: No ei ole, ei.
5: Höpö voi kääntää vielä kylkeä siinä vaiheessa, kun Tuukka siitä vierestä hipsasi.
2: Olisiko hänellä ollut etäpäivä sitten? No yhtä kaikki. Okay, no mutta tästä päästään siihen, että ne yöuonet jäi lyhyeksi.
5: Okay. No niin.
2: Eli siihen jäi semmoinen 4 tuntia yöuonet.
5: Joo.
2: Joten nyt sitten eilisen päivän, kun lähdettiin, meillä oli tässä nämä aamut sydämit. Sitten me lähdettiin sun kanssa, lähdettiin yhteen juttuun, mistä kertaan myöhemmin. Ja sen jälkeen menin kotiin sitten. No nyt tämän aloituksen jälkeen te ymmärrätte, mitä seuraavaksi tapahtuu.
1: No kyllä sun piti varmaan semmoinen joku 4-5 tuntia nukkua siinä päiväunia ennen
2: sitä golfia. Nyt mennään päiväunille.
5: Tämä mä sille perällekin sanoin, että se on ei yhtään ihmettele, että siellä sulla on ollut siinä välissä, tämä on paha, Se itse asiassa, tämä ei olekaan muuten sun vika, koska sä tuskin olit varannut sitä golf-lähtöaikaa.
2: Ei missään.
5: No niin, tässä oli nyt joku muu tehnyt sen virheen, koska mä olisin tiennyt heti se, että sulle ei missään nimessä saa antaa semmoista hyvää 3-4 tunnin väliä. Koska se tarkoittaa, siinähän on nimenomaan täydellinen paikka päikkäreille, josta normaali ihminen sit herätyskellolla vaikka tunnin jälkeen herää. Mutta kun sä et herää mihinkään. Ei se ole ihan sama, mitä laittaa soimaan, niin se ei onnistu. Joten jos mä olisin halunnut sunkaan lähteä pelaamaan golfia, niin mä olisin päästänyt sua kotiin eilen, vaan mä olisin repinyt sit omaan autoon ja niinku pitänyt herillä, vaikka antanut pikku läpsyä poskelle sitä, että nyt me mennään pelaamaan. Ja se olisi varmaan mennytkin ihan hyvin, mutta just tämä, että se oli vähän liian myöhään. Siinä
2: eli ei ole minun syy.
5: Ei tämä itse asiassa ollut.
1: Joo, tästä golfi sitten alkoi.
2: No, yhdeltä mä menin maate. Joo. Ja sitten mä ajattelin, että mä herään sitten hetkinen, kun Tiia on ollut 16.30 Hyvinkäällä, Kytäjällä. Mä ajattelin, että mä herään sitten hetkinen, koska 45 minuuttia mä ajan sinne himaan. Sitten mä ajattelin, että mä herään 3:00 Ja mä lähden 15.45, mä kerkeen syödä ennen sitä himassa ja sitten mä lähden työntämään. Niin mä heräsin 3:00 jälkeen kyllä. Sitten mä kävin työntämään pizzan uuniin. Ja ajattelin, että vartti, tässä on nyt aikaa sitten vielä niin kuin levätä.
6: Joo.
2: Että mä laitan kellot soimaan vartin päähän ja sitten se pizza on niin kuin valmis myöskin siinä. Niin 45 minuuttia se pizza otti siellä valoa sitten siellä uunissa.
5: Ai sun kävi vielä tommonen.
2: Näin kävi, joo. Ja sitten mä herään 15.45 silloin, kun pitäisi lähteä.
5: Valohälytykseen vai?
2: Ei, no ei. Mä oon silleen, että
1: onneksi.
2: Oliks mulla lähti uunissa? Mä menin kurkkaan, oli se siellä uunissa.
5: Onni.
2: Se oli vähän musta. Ja sitten äkkiä sit hirveä kiire kamat päälle ja ei muuta kuin työntää. Ja sitten siinä kävi just niin, että mä, jos 16.30 oli tiini, niin mä olin siellä 16.37 mä olin siellä.
6: Siis kyllä mä kuuntelen tässä ja varmaan moni tuo radion äärellä ajattelee, että kyllä siis
5: On se nuoran tanssimista
6: ja on siinä kiireitä.
5: Mutta hei, pitää kaverille vähän antaa. En tiedä, pitääkö nyt paikkansa, mutta siis sain vihjeä, että olisi kuitenkin partuloksella aloitettu.
6: No kato, herkkata. Se oli tullut siinä päiväunien kautta.
5: Se on ihan selkeästi.
6: Aivan päällikkönä.
5: Joo. Kyllä,
2: sitten
5: kyllä.
2: Menikin vasempaan käteen. Se loppui viivoihin, moneen viivaan. Se mun takaisin oli semmoinen, että mä pelaan semmoiset väylät, jos boksista lähtee hyvin avaus, niin sitten mä saatan pelaa loppuun
5: niin,
2: sen väylän.
5: No niin.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
7: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
9: Mynttö!
8: Uutena makuna omena.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
12: Riippuu hinnasta.
11: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
12: No nyt puhutaan.
11: Hotlips.fi.
13: Hei, anna mä autan. Haloo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
14: Mä tiesin, että sä tuut.
13: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
14: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
13: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
14: No, itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
17: Joskus yksi biisi riittää.
18: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
19: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
20: Se on oikeasti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
17: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka tuossa otti kuvia omista taideteoksistaan ja tuskaili sen kanssa, että kun ei saa tulla varjoa näihin kuviin. Musta tuntuu, että meillä ei ole tänään edes aikaa käydä läpi, että miksi sä otit niitä kuvia sun
2: portfolioon.
1: No siinä se tuli, taideteoksista. Mutta kyllä mä ymmärrän tuon tuskan, että kun yrität ottaa kuvaa ja siihen tulee varjo, ja mä syytän nykypäivän isoja kännyköitä, että ne tekee todella helposti niin kuin varjon. Et jos mä yritän ottaa vaikka, sanotaan, että sit kun ei enää luonnonvaloa tuu ollenkaan, illalla yrität ottaa jostain kuvaa, niin aivan järjettömät. Tuntuu, että ihan sama mistä suunnasta vielä, niin kun sitä voisi ajatella, että jos mä saan sille vaikka valoon tuolla mun takana, niin eihän siinä sitten pitäisi tulla mitään varjoa, mutta kyllä se vaan sieltä jostain se.
3: Mutta miten se olisi mahdollista, kun Instagramissa ja Suomessa tulee yhtään 0 kertaa pyytämättä ja tahtomatta sellaisia tietynlaisia kuvia? Niin se ei ole kylläkin varjon varjoa.
1: Eikö se ole?
3: No eikö? Onko niin? Siinä on sen verran harjaantunut tämmöinen valokuvaussilmä ja asento ja kulma.
1: Ehkä se on niin kuin, mä luulen, että se on säkällä se kulma. Voiko todella olla niin, että jos haluat varjottoman kuvan, niin se täytyy ottaa sillä, että laitat sen asian. Niin, ja meet istuun siis vessan pöntölle, ja jos sä haluat vaikka esimerkiksi Huutonetissä tai jossain tori.fi:ssä myydä jonkun, sanotaan nyt sit, sulla on vaikka joku siellä, joku maljakko tai muumimuki, niin sun pitää mennä vessan pöntölle istuun, sit sä laitat tuohon hepin päähän sen muumimukin, ja siitä ylhäältä vähän tärisevällä kädellä, naps, myyntikuva, ei varjon varjo. Toki siinä on sitten se heppi siinä kuvassa, että sitten kun sä myyt niin kuin muumimukia, vaikka se olisikin keräilyharvinaisuus, niin onhan se kuvana vähän hankala.
3: Miten niin?
1: Että jos sulla, no riippuu, jos se laittaa siihen ihan päähän, niin se voi olla, että se ei.
3: Olisi, että se taiteilee siinä.
1: On se. On se perjantai tänään, sen mä huomasin.
2: Onko se todella ainoa ratkaisu toi?
3: No keksitkö muuta?
1: No ei se, on se. Tuukka. Voi olla Tuukka, että jotain me keksitään muutakin, mutta se.
3: Tää tuli mieleen.
1: Tolla mä lähtisin rakentamaan.
2: Ja oot ilmeisesti lähtenyt.
1: Olen lähtenyt rakentamaan, eikä muuten mukin mennyt kaupaksi.
2: Ihmeellistä.
1: Ei ole mennyt kyllä ollenkaan, mutta hei, nyt ihan asiaa nimittäin. Nyt mulle selvisi se, miksi tosta mun työmatkalla, niin mä katsoin, niin siellä oli kato Skoudet oottamassa. Mä ajattelin, että jaahas, okei. Okay. No niin, nyt tästä.
2: Ride kulkue.
1: Mäkin lähteellä, häkki heilahtaisi. Mulla on haku päällä, niin mä ajattelin, että no nyt ne kissalapoja.
3: Se on siitä muumimukista hepis sieltä.
1: Tori.fi. Kyllä. En lukenut tori.fi käyttöehtoja. Joo, ehkä jaoin sitä heppikuvaa muuallekin. Joo, no niin. Mutta nyt mulla ei ollut aikaa kissalapoikien kanssa pysähtyä. Mutta ne oli siis vetänyt ihan poikittain keskelle tietä siellä. Ei ollut mitään valot vilkkunut ja muuta. Ja mä vaan sitten katoin, että.
2: Ai, oliko siellä joku tilanne päällä?
1: No
2: siis.
1: Tätä mä lähdin miettimään.
2: Ei, se on aina jännä. Katsotko piipaa.fi?
1: Mikä se on?
2: Se on hälytyskeskus. Sieltä näkee, että minkälaisia projekteja.
1: Saako siitä kuka vaan katsoa siellä?
2: Saa.
1: No jos, onko supo mun perässä, jos mä nyt laitan mun kännykkään piipaa?
2: Silloin kun mun kämpän katolta tärähti, oho, joku on jättänyt tänne auki taas jotain.
1: Joo.
2: Totta, silloin kun
1: muumimuki-ilmoituksia
2: mun kämpän edellisen vuokrakämpän, niin katolta joku tuli tontti. Tai siis mä pelasin tälleen pleikkari ihan rauha, sitten he lähti lasit. Mä pelaan tämän loppuun ja mä menin sitten katsoa, että mikä siellä on. Niin sitten mä menin kurkkaan, niin sitten siellä oli vaan lanssi ja jotain.
1: Mikä piipaa.fi?
2: Sitten mä katsoin piipaa.info.
1: Ai se on piipaa.info, mä katsoin, että ei tämmöistä sivuosaa.
2: Niin siellä oli, että Kerava ja sitten se mun osoitteen ja sitten siinä oli, että ihmisen pelastaminen alhaalta tai korkealta.
1: Okei.
2: Se oli sieltä tullut.
1: No mun pitää katsoa, että oliko siellä joku
2: missä tämä oli tämä?
1: No se oli tuossa Kampissa siis.
3: Ne laittaa näitä kaikkia katoikin, koska se on täällä se Antoni Blinken.
1: Tämä. Kato, kun mä en tajunnut sitä silloin. Mäkin luulin ekaksi, että siellä on joku varmaan, että hei, täällä on joku operaatio. Että pitäisikö mun jäädä seuraamaan ihan mielenkiinnosta, mikä täällä on tilanne. En jäänyt. Ja sitten mä tajusin tuossa, kun tulin tähän töihin, just sama, minkä Tinni tuossa hoksasi, että Antoni Blinken on siis Suomessa ja ilmeisesti tämän keekoilijan takia täällä nyt sitten kissalan poikaa siellä täällä tuolla.
3: Hän on siis
1: kulutetaan meidän verorahoja tässä ensinnäkin, se täytyy muistaa.
3: Hän on siis Yhdysvaltain ulkoministeri ja mä tiedän siitä, että se on tullut Suomeen, koska mä olin taas eilen varma, että mun asunnosta lähtee katto irti,

0: Koska kun tulee jotain tollaisia, esimerkiksi kun se Zelenski tuli, niin silloin oli vielä enemmän kaiken maailman helikoptereita. Niin nyt oli taas joku saattoi, niin mä ihmettelin illalla, että mitä tuolla ulkon tapahtuu. Niin sit mä katsoin lehdestä, niin mä tajusin, että jaa, että hän on nyt tullut sille pramealla lentokoneellaan tänne ja sit häntä saatetaan sitten Helsingin keskustaan, niin ne menee sit mun ohi. Joo. Kauhea mekkala.
1: Miksi? Hän on siis, Pekka Haavisto on jossain pippaloissa mukana ilmeisesti tässä näin, mutta onko tämä nyt sitten, jotain niin kuin NATO?
0: Ulkoministeri
1: vai? Niin. Olisiko ne ollut sitten niin tämmöinen niin sanottu kesän startti?
2: Ai saa.
1: Minkälaista? Varmaan jotain paljon hulluttelua. Mitä nyt ihmiset tykkää? Grilli, joku homma. Joku tämmöinen. Grillausta, paljuttelua.
0: Mölkkyä
1: siellä sillä. Onko se mölkky on se, millä se siinä on valtavaa semmoinen patukka, mitä sitten survotaan sinne nurmikolle?
2: Survotaan on aika mielenkiintoinen termi, mutta ihan heitetä.
1: Niin ja sitten se, jos on esimerkiksi kakkosen.
0: Mä lähden nyt kotiin tässä kohtaa. Niin. Toivotan kaikille hyvää viikkoa. Niin?
2: Mä en, kun mä tuun samalla. Niin? Mä haluan kuulla nämä säännöt loppuun.
1: Eikö se ole niin, että jos sä heität sen kakkoseen, niin sitten sä saat sen niin kuin.
0: Onko se sen
1: kaksi, ei, vaan kaksi pistettä.
2: On.
1: Ja sitten jos osuu useampaan. Sitten jos osuu useampaan, esimerkiksi kolme.
2: Vaikka Juuso on sanonut ennen seksiä.
1: Jos osuu, ei ole kyllä. Mutta jos osuu kahteen eri, niin sitten saa niin kuin yksi, kaksi, eli kaksi pistettä. No silloinkin
2: kyllä.
1: Tulee kaksi pistettä. Näinkö se toimi?
2: Kyllä.
1: No niin. Osaisinhan mä mörkyn säännöt. No mutta hei, Antoni Pikken on täällä.
2: Meinaatko, että Pikken ja Haavisto siis pelaavat mölkkyä paljussa? Senkö takia hän on tänne tullut?
1: No toi on taas yksi teoria, kun en parempaa keksi.
2: Voi olla jotain. Toi tommonen, niin kuin, aina nythän mä ymmärsin.
1: Voi olla jotain NATO-toe. No joo, niin joo.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
5: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
4: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
8: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
9: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
8: Ja suurimmat hitit.
11: Koska sä oot
8: soittaa Radio Suomi Pop.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.